гэж үгүй гэхлээр билэг настан. Тэр хэрэггүй, би ирсээр маргаадын бусад хүн бүр дагаж ирчих юм. Намай дагавал автай хонжигдохгүй гэдгээ тэд бүр мэднэ гэд хөөрн инээлээ. Үлзий, за тэгвэл ингээ тогтчихье. Би харьсны дараа хурал хийж нүүлгэхэр бэлтхий. Энэ хэдэн жилийн дээрээс уулгасан үүрэг намайг амьсгаж гарахгүй болтол дарж байна шүү. Гэрвээ энэ бэлчээрийг нээж ашиглавал хэдэн жил санаа амар явна гэлээ. Билэг настан, малжих баргаадад дахиж үүрэг нэмж болохгүй гэж дээр шатанд илүү мэдүүлж байх хэрэгтэй дээ. Тийм биш бол тал нутаг нөсгөрөх аюултай шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд үлзий толгой сажаад, хай, хэн ч нэхээ сонсох юм бэ? Одоохонд ч юм тариалах орны катер эрх хатгаж байгаа цаг. Дахиад хэлвэл манай энэ дэх малжих орны катерууд чоныг алж малын тоо толгой нэмэгдүүлэхийг хөөцөлдөөд тал нутгийн хайхархаа боллоо. Тэгээд л дээшээ дэвших нь тэр гэлээ. Тэгээд угурвуулаа, үлдсэн зээрээ алж арсын өвчөөд махын салглаа. Голын тохойд хэвтэж байгаа зэрийн өхтөл болон газар дээгүүр урсаж байгаа чулсыг хараад чанжаны дотор гэнт хүн дээрэн анхур жирэх үеийн баяр бахтал сэтгэлэг нь эмзэглэж эхлэв. Чанжан хэсэг бодлох ширснаа. Өвөл уулч яахав, чоны зээр барих нь хавар идэхийн төлөө. Гэтэл тэд энэ эрэнд ийм арван зээр бариад яг гэсэн юм? Гэд өмөдр болохгүй бөөрө ялзарчих юм чинь идэхийн аргагүй болчихгүй юу гэж тэсхэлгүй асуулаа. Тэгэхэд настан, чоно ийм аривын зээр барих нь сүрж авхаа бадруулах юм уу дуртай да биш шүү. Тэд харин хөгшин зэмдэгчүүдтэн барьж өгч байгаа юм. Бар ирүүс байтал тал нутаг тогтнод ийлдэггүй байхад чон харин яагаад тал нутгийн эзэрхэж чаддаг өв? Голдуу чоныйн сүрэг бар ирүүсээс илүү бүлхэмдэлтэй байдагт оршин. Бар ирүүс идэш олвол амиа бодоод бусдаа ер нь боддоггүй. Гэтэл чон тийм биш шүү. Идэш агнах нь өөрийн төлөөмөртөө бүхэл зүргийнхээ төлөө байж цаг мөчгүй ялах балчир, доголн, сохор, үдлсэн өвчнөтэй болон зулзаг дагуулж байгаа өлөгчин чонаа хүртэл боддог юм. Энд харагдах ийм олон өгсөн зөрий чинь сүн дундын үеэр төрөө чон нэг л ул юм өгч сөрөг чон ирж нэг л сүнийн хооронд хоосолчихын шүү. Чон ингэж бэй бэйе боддогороо бүлхэмдэлтэй байж дайм байлданд чи бүлхэм чанар нь илэрдэг юм. Зарим үйсэ төрөө чон нэг л ул юм өгч зуй илүү чоныг дуудаад ирүүлчихдэг гэлээ. Настан нэг санаа алдаад, Чингис ханы үйс монголчууд чоноос сурах талаар хамгийн сайн байж монголын аймаг өгсөн багалсан жившиг бүлхэмдэн дугарвал дуунахтай, докторвал хүчнэхтэй байж хүн багач хүч их хүн бүхэн монгол ихийн төлөө ариун уулаан чус урсахаас шамтрахгүй байдгаараа сая дэлхий дахины донсолгож Аз Европыг нэгтгэсэн юм. Хожимын монголчууд бүлхэмд нь нэгдэхгүй өөр зуура алалдан эрх ашиг бүлялдсанаас сая доройтон ялагдсан юм шүү. Дархай бутархай аймаг бүлгүүд яг өрөөс нь зөв шиг болж нэг нэгээрээ хуглагдсан. Чоныйн дайны эрдмийн сурахад хялварч чоныйн бүлхэмдэл нэгдлийн сурахад хүчир шүү гэлээ. Чэнжэн сэтгэл тэнийм тунгалаг гоёхон хун галууд нуур болоод мэлчээрийн бараалсаар гүм бодолд унлаа. Дээр чатнаас олон булаг малжлын талбайн цэргийн актын эндэглэлийн шийдвэрлсэн шийдвэр бууж ирлээ. Бүх талбайн үйлдвэрлэлийн хариуцсан үлзэд засаг захиргааны их осол тэмдэглэн малжлын талбайн гурвыг үйлдүүлсэн удирдах багийн гишүүний тушаалаас нь огчруулж үндсэн шатанд буулган хөдөлмөрөөр давтан боловсруулав. Бата, Лазарын зэрэг дөрвөн адуучныг тус бүр нэг удаа осол тэмдэглэж Батын өрхийн цэргийн Саландаргийн тушаалаас нь огчруулав. Эний дагуу бас нэг хувь тушаал тамилсан бичиг буулган саяхан цэргээс халагдсан Бовшингуйг малжлын талбайн удирдах багийн нэгдүгээр даргаар тамилж
Талбайн говьсгал болон үйлдвэрлэлийн бүх

талаар харьцуулав. Улзи талбайн захиргаас салж явхад Баошингүй болон Жанжи Юэн бараа болон Баргаат нь хурж иржээ. Тэрний орд эвсхэргэж анчин хүний авд гарахад авч явдаг боодлосч бага жижиг богчтуудийнхэн. Олон жилийн турш тэр ер нь үндсэн шатны гүнзгэрэн зэрэг тушаал өгөөч өөрийн үр хариуцлагаа биелүүлсээр ирсэн болохоор олны дунд мөн итгэл хүндэтгий байсаар. Өнөөдөр тэр нэг хөвшин саарал морь унжээ. Тэр морь хаврын сүүлч болсон байтал ус нь уужиж бараагүй. Хөвөн хучис өмссөн бэрэг өвгөн шиг мөрвэйгээд зам хороох юм бишээ. Жанжи Юэн Улзэд өөрийн хурдан морь унуулах гэсэнд тэр хүлээс өнгө мөртөө. Хурдан морьтой бараа чи үрдээр яваа. Надад бараа болж цагаас хатаасны хэрэггүй гэж хэллээ. Жанжи Юэн талбайн захиргаас гардангийн гол аваад буцах замдаа шинэ хуучин хоёр удирлахтай таарад бараадж байгаа нэнэ. Улзыг бэлэг насны тагируулсны мэдээд тэр жаахан санаа амарсан байлээ. Баошингүй улзын унж байсан бүдүүн шаргыг унсан байлээ. Шаргамор мэлитл гуужиж үсэн торох шиг ялтганан амгай бүл ялцсан татхын хүчээр сая улзэтийн мөр зөрөгцөж явна. Шаргамори шинэзнийх хүнд ачаа ачсан шиг нүсэр суудалд уй уй эгдүүцэн байн байн хуучин эзнийх өвдгийн шүргөөж хүүхэнтэн үүрсэн. Баошингүй Улзыгүй чамай удирдах багт үлдээе гэж би их хүчилсэн шүү. Би гархан багааса тариалах газар үсэж малаа жохойг ойлгохгүй байхад дээр шатнаас намай заавал ийм их малжилын талбай хариуцуулах юм. Миний дотор өнөр тоогүй шүү гэлээ. Улзи гутлын бариваараа тасралтгүй мориа давирхад магны нас нь хүлс дааврална. Хашин мори унах көгч хүм моринд чүм ядраатэ. Жанжи Юэн тэрний хавсарч морин гуйдаж өгнө. Улзи шарга морины толгойг алгадаж номхон болгосноо Баошингүйд. Үйлдвэрлийн ослоор үзээд улс төрийн асуудал болгосонгүй ч нь болчихна. Энэ удааны хэргийн нөлөө тон их шүү. Намайг огчруулахгүй бол дээд чадан тушаахын аргагүй юм чинь гэлээ. Баошингүй чин үнэнчээр. Улзыгүй би ирээд жил шахан боллоо. Энэ мал аж ахуй чинь тариалахаас нэн хүчэр. Хэрвээ дахиад хэдэн удаа ийм их осол эндэл гарвал миний нэрхлэгч бас удаан тогтод дийлэхгүй шүү. Зарим хүмүүс чамай заавал үндсэн бүтээн байгуулалтын ангид оруулах гэх юм. Гэхэд чи мал аж ахуйг сайн ойлгох болохоор би чамайг хоёрдугаар баргаадад очуулах гэж баримтлсан. Таныг бэлэг насны тэнд суулгавал би сэтгэл амраа. Учир явдал тохиолдвол залж заалах гэд дөхөн байх биш үү гэлээ. Улзын чарай нилээ дээртэж хоёрдугаар баргаадын шинэ бэлчээрт нүүх явдлыг талбайн говьсгал

Баатын шинэ бэлчээрт нүүх явдлыг, талбайн хувьсгалын зөвлөлөөс тэр хуваарлах зэрэг ботти явдлыг бэлэг хариуцж тогтооно. Зам холоо, чон аривн, батхана бас хэцүү. Ямар ч бэлтгэмж төхөөрөмж гэж үгүй. Асуудал гарвал яана гэж адилуус саналтын хүн баг ус байна шүү. Өнөр учир гарвал би гол хариуцлагыг үргэлнэ. Ийм болохоор би баяра та нартай хамт очиж үндсэн бүтээн байгуулалтын анги дагуулан эмт угаалгын онгоц, ноосны хөмрөг болон төр сагийн баргаатын захирал, малын мэлгийн хорог барьж бас хэдэн жоробос уулын зам засах хэрэгтэй байна шүү гэлээ. Улзээ энэг сонсоод толгой дохиснаа, юу нэгий бодсон бололтой дуугүй хэсэг мэлрэв. Тэгэхэд бовшингүй залгаж, та холыг бодож энэ явдлыг хийсэн чинь олонд их гавья байгуулсан байна шүү. Бүх улсаараа хонь үхрийн мах дутаад дээр шатнаас энэ жил маны талбайд бас үүрэг нэмчихлээ. Дөрвөн баргаад чим бэлчээр өвс гүйцэхгүй гэж байна. Одоо шинэ бэлчээр нээж ашиглахгүй бол энэ жилийн үүргээ бийлүүлж дийлэхгүй болно шүү гэлээ. Дээхэд үлзээ. Хурга шиг бас торнёгүй байсаар шинэ бэлчээрт нүүдэл нэг хэсэг хугацаа хүлээнэ. Энэ хооронд чи юу хийнэ гэж бодож байна даа гэж асуулаа. Тэгэхэд бовшингүй огтхонч татгалзал өгөөгөр сайн анчдыг татан авчирж чон алах дугуйлан байгуулан харвлаг боловсрон. Би дээр шатнаас баг бус сом олсон. Олон булгийн талнуудхийн чоныг өндсөөр нь арилгахгүй бол болохгүй. Орчин би малжилын талбайн 10 жилийн хохирлыг бүртгсэн чинь хагас илүү нь чум чонон татагдсан байна. Энэ нь цагаан зууд ган амшиг болон өвчин хэжигээс давсан байна шүү. Манай малжилын талбайн малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх гэвэл чон алах болоод шинэ бэлчээр нээж ашиглах хоёр явдлыг хамтад нь атгах хэрэгтэй байна. Шинэ бэлчээрт чон арбин болохоор чоныг дарж явахгүй бол шинэ бэлчээрийн нээхэд саад болнохаа гэлээ. Улзээ тарины үгээ тасалдуулан тэгэд болохгүй шүү. Чон хэдийвээр хохирол учруулсан боловч чоныг өндсөөр нь устгахавал малжилын талбай тохиолдох нь хохирол биш, харин их гамшиг болж авар шүгүү болно шүү дээ гэлээ. Бовшингүй тэнгэрөөд бараалснаа. Бэлэг таны хэдүүл дандаа чоныг өмөрдөг гэж сонссон. Өнөөдөр эргэлзсэний хэрэггүй, болсноороо ярьдаа гэлээ. Тэгэхэд үлзээ хоолыгоо засаад би голдуу тал нутаг өвс бэлчээрээ бодож байна шүү. Өвөгдөөдсөн мань өлдөөж өгсөн ийм сайхан тал нутаг бөөл манай гарт эвдэгдэн сүнчхдээ гэж хүсэж байна. Чоныг би нэгэнтэй 10 жил хэлчихсэн гэвч бас хэлнэ. Би малжилын талбай хариуцсан 10 жилийн турш малын тоо зөвхөн нэг дахин өслөө. Гэтэл дээш тушаасан үхэр хонь бусад малжилын талбайгаас 2 дахин илүү болоо шүү. Энэнд хамаг чухал туршилга нь бэлчээр өвсөй хамгаалсанд байна. Энэ бол мал аж ахуй хөгжүүлэхийн үндэс болно. Бэлчээр өвсөй хамгаалахад гол нь бэлчээрийн даасыг тэнцүүлнэ. Онцгойлон адууны тоог хязгаарлах хэрэгтэй. Үхэр хонь ямаа бол хэвэгч амтан болохоор сүүн ёроо өвс идэггүй. Гэтэл адуу бол өдөр сүнгүй идэгээрэн бэлчээрт халтай амтан. Нэг хонь нэг жил 20 муу бэлчээр хэрэгсэхэд нэг адуу багадаа 200 муу бэлчээр хэрэгсэнэ. Тэмүртэ адууны туурай бэлчээрийн хамгийн илүү эвдэж нэг сөрөг адууны хагас сар шахам зогссон газрын бэлчээр өвс элс мах болтол элэгддэг. Зун хуруус элбэг болохоор өвс урах нь хурдан байдаг юм. Ийм болохоор бусад уларалд малжилын чиг бүхэн сар илүү болвол нэг удаа бэлчээрээ нүүлгэх хэрэгтэй. Нэг л газар удаан сууж бэлчээрээ химилээд байж болохгүй. Үхэр бас бэлчээрээ дэн шүү. Үхрийн нэг муу зан нь хотлох үеэс тарж явахгүй. Заавал нэг гэрийн үхэр

нэг цуваагаар цувдаг. Үхрийн бэйн хүнд туурайн том болохоор дэмий хэдэн өдөр явахгүй өвсний домдуур журуус журуус цуваа гардаг. Хэрэв өргөлж нүүж байхгүй бол монгол гэрийн хавиар үхрийн цуваад үрчхэн. Дээр нь хонь яман сүргийн гисхлэхтэй хоёр сар болохгүйгээр бууц дагаад хувхарчхэн. Гисхлэх болон дааснаас нь хэтрэх бол өвсвэлчээрийн ихэд айсан. Ийм болохоор нүүдлэх нь өвсвэлчээрийг амьсгаа уулахын төлөө юм шүү гэлээ. Баушунгийн наривчлан сонсхий хараад үлзий залгаж, өвсвэлчээрийн хамгаалах бас нэг зангилгын чанартай туршилга бол чоныг хэт аривн алж болохгүй. Тал нутагт хулгана, туулай, тарвуг, зэр зэрэг өвсвэлчээрийг эвддэг зэрлэг амтан аривн байж тэр чигээрэ тал нутгийн дөрвөн хортон шүү. Хэрвээ чонгүй бол хулгана болон туулай хэдэн жилийн дотор тал нутгийг өндөсөөр нь ургуулна. Чон тэдний эрлэг нь болохоор өчүүхэнч өндилөхгүй байдаг. Бэлчээр өвсөө сайн хамгаалвал малжилийн талбайн гамшигтыг тэмчих чадвар нь нэмэгдэнэ. Жишээлбэл цагаан зуудаар аваад хэлье. Манай энд цагаан зууд олон тохиолддог. Бусад нэгдлийн малжилийн талбай нэг удааны зуудад мал зургийнх нь хагас илүү нь хохирдог байхад манай харин дэмий хохирдоггүй. Энэ бол дараа манай малжилийн талбайн өвс вэлчээр сайн дээр намрын нөөц элвэхтийн холбоотой байдаг. Одоо бас өвс хадах машинтий болсон юм чинь сар болохгүйгээр бүх талбайн гамшигт бэлтгэх өвсөө хадаад барчихна. Өвсний ургац сайн бол их цас орсон ч дарагдахгүй. Өвс вэлчээр сайн бол ус шорой алдагдахгүй. Голгорийн хатахгүй. Их ган хагасрган тохиолдсон чи хүм мал уух устэй. Өвс вэлчээр сайн бол үхэр хонь тарахтай тэсвэр сайн байдаг. Орчмын хэдэн жил манай малжилийн талбайд ямар ч өвчин хэжиг дэлгэрсэнгүй шүү. Гол нь малжилийн талбайн үйлдвэрлэлийн үр ашиг дээшилсэн болохоор тоног төхөөрөмж оруулах зоостой болж худаг малтаж хашаа сарвч барих алин ч амжуулан хийсэн болохоор гамшигийн сэргүч шадалж хангарсан гэж нэг л амсгаагаар хэлж гарлаа. Тэгэхэд богшонгүй зогсолгүй толгой дахиж, тийм ээ зүйтэй, бэлчээрийн хамгаалах бол мал аж ахуйн үндэс гэдгийг би мэдлээ. Би өргөлж кадруудыг дагуулан ил баргаадаар бууж малчдын тогтсон хугацаатайгаар бэлчээр шилжүүлээ. Адун сүргийг уулан бэлчээрт бэлчээрлүүлэн нэг л газар бэлчээрлүүлэхийн хичээе. Би бас сар бүр элд уулангийн бэлчээрийг байцааж хэтэртэл малжигсодын ажлын хувийн хасыя. Эсэргээр өвс бэлчээр сайн хамгаалсанд нь хүнд шагнал олгож төрөвийн нэг цар сонгоё. Би цэргийн хамяарлтын аргаар олон булгийн тал нутгийн лавтай сайн хамяар чадна гэж итгэж байна шүү. Гэтэл чонон төшиглээд бэлчээр хамгаална гэдгийг одоо яг итгэхгүй байна. Чон ийм их үйлдэлтэй гэж юу гэж асуулаа. Баошингүй анхаарал тавьж байгаа хараад үлзээ нүүр дүүрэн инээмсэглэн

өвлийн идэжээ нөөцлөн. Нэг удаа би хэдэн хулгананы нүхийг ухаж үзсэн чинь дотор нь хэдэн боож сайн өвс болон өвсний үр байсан. Чар хулгананы үржихэн тон хэцүү шүү. Нэг жил 4-5 өөр, өөрөөр 10 зулзахтай байж, нэг жилийн дотор нэг нь 10 болж нэмэгдэнэ. Энэ мэтэр үүрээс үүр үржвэл одоо самуурн шүү. Улганаа нэг жилд хэчнэн хоньны өвс идэхий бодохын аргагүй болно. Туулайч бас айдлахын шүү дээ. Нэг жилд хэдэн үр үржиж, үүр бүр нь нэг овоо зулсах. Тарвганы нүхийг та бас үзэж өнгөрсөн. Тэр чин уулын байтал хөндөлчихэн шүү. Манай их төл бодсноор эдгээр зэрлэг амтны нэг жилийн идэж байгаа өвсөн бүх малжилын талбайн 10 түмэн малынкаас бас хэд дахин илүү байна. Манай малжилын талбай дотор газрын нэг шаны хэр их газар нутгтай ч хүн аман харин цэгэтний багтаагаад мянгад хүрхгүй. Эдийхэн хүн эдгээр хэдэн зуун түмэн хулганаа, туулай, тарвах, зэрийг устгаж чадна гэж юу гэлээ. Баушингүй. Гэтэл энэ жил би яагаад дэмий хэдэн туулай олж харсангүй юм. Талван захиргын тойронд хулганаа нилээд арибан байдгаас гадна өөр газар дэмий үзүүдсэнгүй. Хэлгэнгүй тарвганы нөх их арибан байна. Зээр харин олширч хэлээ. Төм төмөр сүргэлсэн зээртээ хэд таарч бас хэд хэдийг пуудж алсан. Энэ зээр харин их хор хөнөөлтэй байна шүү. Билчээрийн хяргасан шиг идэхийн бодвол зүрх шимширвар байна. Ингээлээ. Тэгэхэд үлзээ. Олон булгийн тал нутгийн өвс нь өндөр болохоор хулганаа болон туулай даллагдаад сайхан ажиглахгүй бол олж үзэхгүй байдаг юм. Намар болсоор тал нутгад газар сайгүй овоо овоо үүс байдаг нь шар хулганааны нөөцлөхөр хатааж байгаа үүс. Зээр харин үүс идэхээс биш ухаж малтахгүй болохоор бас зүгээр шүү. Гэтэл шар хулганаа, туулай, тарвах бол үүс идэх мөртөө нөхөн малтаж үржихэн ч дүргэн байдаг. Хэрвээ чонгүй бол хэдэн жил болохгүй эдгээр хөөрийн амтан олон булгийн тал нутгийг элс маг болгох чинь энийхэнд ор шүү. Чи өнөр бүх хүчээрээ чоныг хүйс тэмтэрвэл 3-5 жил болохгүй эрхлэгчийн суудлаа алдан шүү дээ. Ингээлээ. Энний сонсоод багшингүй инээж муур бүргэд могойг хулганаа барьдаг гэж сонссноос биш. Чоныг хулганаа барьдаг гэж яг сонсоогүй шүү. Нохой хулганаа барих нь саваагүй нохой саранд хутсан явдал байхад чон энэ өчөөхөн юмд горилно гэж юу? Хулганааны энэ жаахан мах адуу мал барьж иддэг чоныйн шүдний завсарыч бүгэлд ийлэхгүй байхад хулганаа барьж идэнэ гэдгийг би яг итгэхгүй байна. Ингээлээ. Тэгэхэд үлзий санаа алдаад таны тарьялах орноос ирсэн хүмүүс энэ учрыг хэзээд ойлгохгүй шүү. Та нас өнөр байцан судлалт хийхгүй бол их явдлыг харшилна да. Би тал нутаг төрж өссөн болохоор чоныг маш ойлгоно. Чон ярангүй адуу өхөр, хонь зэр зэрэг бүдүн амтныг иддэг. Гэтэл эдгэрийг чум хүн харж байх болохоор хэрсүлхгүй бол чон хайрын ами алдан шүү дээ. Зэрийн гүйх нь хурдан болохоор барихдаж ялвар биш. Тэгэхлээр хайрцангуйгаар хулганаа барих нь харин их амар байдаг. Өнгөрсөнд тал нутгийн ядуучууд ганга чигжил таарвал бас хулганааны махаар үл залгадаг гэнэ. Би бас багада боол явж идэж садахгүй үед журмын мах идэж байсан шүү. Тал нутгийн журам бүдүүн дээрэ тарган баг нь төө илүү урт хэдэн лан хүнд их нь тохой урт жин илүү байдаг. Нэг цаг 3-4 идэвэл цадчихна. Арибан бариад идэж барахгүй бол арсын өвчөөд махыг хатаачихдаг юм. Энэ нь идэхэд нэг амттай бөгөөд удаан хадгалж болно шүү. Идэхгүй бол би цөлөөгөр хэдий барьж шараад чамд амтлуулъя. Махан зөөлөн мөртө амттай. Тухайн үеийн Сүү, Чингис хаан бүр тал нутгийн

0: Хулгананы мах идэж өнгөрсөн гэн шүү гэлээ. Баушингүн чарайд арга барагдсан байдлыг илрэв. Үлзээ харлгүй залгаад тэр жил Гуандунгийн нэг удирдлага хэдийн сэргийлэлтийн өртөөнд ажил байцаахаар ирсэн. Тэр ажлын хариу мэдүүлд сонсож бараад тал нутгийн хулгананы мах хамттай юу гэж асуусан. Би хамттай гэсэнд тэр өдөд хулгананы мах идэе, өөр юм бэлтгэх хэрэггүй гэсэн. Би нэг өрхийн цэргий дагуулж суулгахтын усад үүжлэн гарч аваад 10 том хулгана барьж авчирсан юм. Тэгээд арсын өвчөж махын шараад дарагд идэвлвэл тэр дараа амтлахын дагуу шагшин тал нутаг цэвэр, өвсөнч цэвэр, өвс болоод өвсөн үрийдсэн хулгана нэнч цэвэр байдаг. Энэ бол миний идэж өнгөрсөн хамгийн амттай хулгананы мах. Манай Гуандуны ихнээс хол амттай. Хэрвээ Гуандун даваачиж худалдвал лавтай буялдаж авна шүү. Харамсалтай нь Гуандун хэтэрхий хол байж гал тэрэгэн дээрч амьд хулгана тэлэхгүй. Тэгэхгүй бол өвөр Монгол жилвэр Гуандун уруу амьд хулгана хангаж тал нутгийн авсран хулгана устгах мөртөө бас орлого нэмэгдүүлчихэн шүү гэж ярьж байсан юм гэлээ. Баушингүй инээгээд, хөөй энэ харин болон шүү. Манай малжилийн талбай хулгана барьж Гуандун уруу худалдавал хони маны мах ноосноос ч илүү орлого олох магадгүй юм байна. Хулгана барихад хялбар уу гэж асуулаа. Тэгэхэд үлзээ. Хялбар шүү. Ус чутгах, хаах тавих хүрзээр ухаж бүр болно. Гэвч хамгийн дөхм арга нь хэдэн нохойг хулгана барилд сургана. Тал нутгийн нохойд ч юм хулгана барьж наадах дуртай шүү. Гэши гүлгээ сурахда өрдөр хулгана барилддаг. Нохой бол өхөр хоньны мах иддэг болохоор ерөөсө хулгананы мах иддэггүй. Гэтэл чононд нохой шиг идэшний ирэлт үгүй болохоор хавар зун намар гурван улаарлд тарган мөртөө барихад хялуур журм нь чонын гол идэн болдог юм. Тэр жил бид үйлдвэрлэе чангатхан малчдын хариуцлагыг дээшлүүлсэн болохоор чон адуу малыг эндүүлэхэд явшаа олохгүй болсон. Хожим нь манай хэдүүлийн алсан чон нь их тарахтайг хараад би их гайхаж гэдсийн хагалж үзвэл дотор нь бүр хулгананы мах байсан шүү. Бас толгой сүүл нь шингээгүй хориод хулгананаас гадна бас нэг нясарсан тарвууны толгой байсан. Игэж бодвол нэг чон жилд хэчнээн хулгана журам идэж байхыг мэдэхгүй. Удаа бүр өөртөө ясах орон юм уу аймах хошууны удирдлага ирсээр би ч юм энэ учрыг ярьж чон бол тал нутгийн хулгана устгах гавьяатан гэж хэлдэг юм. Гэтэл тэд бүр итгэхгүй. Тариалах орны хүмүүсийн чоны тухай үзүүлэлтийг хувирулна гэдэг чинь тэнгэрт гарахаас бэрх явдал шүү гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

Радио Танай Грин хоймот зөнгөний хайнэж байна. Миний радио Танай Грин хоймот зөнгөний хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоорьялан ихсэж байна. Миний радио шууд төгсрүүлэг ихэж байна. Радио. За, миний радио шууд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? За, өнөөдрийн нөтрүүлэг та бүхэнд аялах сайхан дуугар цалигэж нэг цагийн жаргал цаг мөчийг өнгөрүүлнэ. За, мань ч одоо өнөөдрийн нөтрүүлгээ бас уулгын хувьд бол бас утлуугүй явагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 8 сарын 7-нд явагдах гэж байгаа хүлэн байрээ Хуучин барах хошуу нутгийн мөргөлийн одоо хөвөнд явагдах томон одооны нутг болсон Хуучин баргийн ардын наадам болох гэж байна. Анжилийн кахууд налгар сайхан болох гэж байна. Та бүхэн одоо нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө одоо миний явуулсан хэдэн зургаарч гэсэн бас анхаарал тавьсан байхаа. Тэгээд та бүхэн бас гар утсандаа орхон байж байгаа бол манай нэвтрүүлэгт бас анхаарал хандуулж манай нэвтрүүлгийн одоо сайхан дуунуудыг нэвтрүүлгээр одоо сонсон сонирхохоор дамжуулж та бүхэн Хуучин барга нутгтай бас ойлголцноо. Хуучин барга нутгийн 7-8-д болох гэж байгаа тий. За ангил одоо Хуучин баргын наадах талбай гэдэг. Наадмын талбай гэдэг бол одоо Амбан уулынхаа баруун хойно өөрөөр хэлбэл хотын наадам хийдэг энэ талбайн дан бол одоо хийхэр байгаа гэдгийг бас тодорхойлъё. Ярангу гэдэг чинь одоо наадам хаан дунд 1000 нуглаат мэрэглэр заавал усна тайрж очих тий. Тэгэхээр өнөөдөр тавхныг одоо сонорч сэтгэлд бол гоё сайхан одоо Түмэн адууны найр гэж юм чинь тий. Түмэн адууны тухай цайхан одоо дуу уран бүтээл ер нь Хуучин барга нутгийн алдартай уран бүтээлчдийн аялах сайхан дугаар та бүхний сэтгэлийг одоо дулаацуулж та бүхний сэтгэлийг одоо бас татаж аялах дугаар манай хөлөн бор нутгийн маань сайхан одоо тансаг нутгийн нэг болсон Хуучин барга нутгаар альчлан хурж ирээрэй гэж дуугийн минь та дуулаасаа дуусан дараа ерөөсэй хэмэн өрөж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн ихэнд та бүхэн бас надтай адилхан одоо гар утсан аваад те одоо сонсогчтой одоо ярьж байгаа өнөөдөр одоо гоё дуу тавих гэж байна гэдэг та бүхэн цааш нь бас дамжилж байгаа юм те. Ялангуяа манай миний арааж өнөх хоёрын одоо сонсогчд байна байнга оролцдог. Одоо би та бүхэндээ бас хайгаа явуулсан байж байна. Та бүхэн бас цадан төрөл нутгийн гинт хоолойрын жочтой өнөөдөр одоо дамлалтаас нь олон сайхан Хуучин барга нутгийн хуучин дуугаас одоо хуучны сайхан дуунаас одоо үлхий одоо сайхан уран бүтээлийг сонортлох гэж

Цайр хэн хүнд үзэндэгчдээ мэрэгэл нутхийн бараа гэдэг нэгэн содон уран бүтээлээр манай нэвтрүүлэх энэ хөө сольгийн хэсгэж байна. Ингээд та бүхэнтэйгээ бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр

0: хуучин, шин, мэрэгл нутгаа, хуучин барга нутгаа магтсан сайхан дуунуудыг танилцуулж, мөн ч одоо залуу уран бүтээлч, зураач, баярын одоо сайхан зургаар та бүхэнд энэ хуучин барга нутгийг сурталчилж байна. Тэгээд одоо өнөөдөр олон сайхан дуунуудыг би одоо хүлэн байрын сонгомол гэдэг энэ номноосоо ингээд олоод цэгтрийн төрөлд бас таахын хэлжсэн тийм ээ. За ингээд өнөөдөр бол таахын дэс гой гой сайхан дуунуудыг сонирхуулж та бүхэн надад айдлан одоо бас гар утсаараа олон одоо холбоо жиргэндээ явуулж байгаа байхаа. Манай нэвтрүүлгийн холбоосоо тийм ээ. За тэгээд бид бол биш гэсэн одоо бас холбоонд явуулж байна.
1: Үцгийн холбоосоо.
0: За яг ийгээд одоо сонсож байгаа байх таахын тийм ээ. За ийгээд таахын садан төрөл найд нөхдийнхээ бол сом хошууныхаа тийм ба манай нутгийнхэн сонсоор ягаад гэвэл би та бүхэн тэгээд яхаа хүлээж байгааны учир бол олон сонсогдоогүй дуунуудыг бас тавих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн манай нутгийнхээр гой гой сайхан дуунуудыг сонсох хэрэгтэй болж байгаа учраас та бүхнийг бас жаахан одоо бас хүлээгээд байж байгаа олон хүмүүсд сонсох нь танилцуулаарэ гэж тийм ба. За бол одоо аялах жуулчлалын өр Монгол тийм ба. Тэгэхээр өр Монгол орныхоо сонсогчдаас аялах дуугаараа одоо ингэж жуулчлагдтаа бас бид урьж байгаа учраас те олон хүмүүсд сонсгож та бүхэн бас найд нүхтэн дагуулж манай нутгийнхэн тийм ээ дагуулж нутгаараа бас энэ хоёр өдрийн одоо наад ардын наадмаараа дамжуулаад нутгаан танилцуулах энэ үл өсөх чухал байдаг тийм ээ. За эхлээрээ бид хамтдаа аялах дуугаараа хүлэн байртаа одоо жуулчлагдтаа нэрж байна. За гээд манай хүлэн байрхтын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач үзэгдрээс эхлээд 8 сарын 7-нд болох манай хүлэн байрын томоо одоо нэг наадам тийм ээ. Он сайхан одоо дархан хилэн хамгаалж байгаа манай хүлэн байрын олон үндэстэн ястан бол олон сайхан одоо төөх соёлтой. Тэр төөх соёл нь тэр онцлог нутгийн кино онцлог ардын амьдралын кино онцлог бол аялаг дуун дээр нь бол оршиж байдаг. За ингээд бидний анхны дуугаар мэргэл нутгийн мбара гэдэг дуугаараа бас залуу уран мэтэлч А байрын одоо зургаар бол тавханд үзэн нөтрүүлгэн гэж сайхан танилцуулж байгаа. Та бүхэн маань одоо дараачийн одоо сайхан уран мэтэлийг сонсоход бэлэн болж байна уу? За одоо би та бүхэндээ нэгэн сайхан дууг танилцуулахд бол одоо маш арайхан болж байна. Би та бүхэнд эхэлсэн байгаа. Тэгээд нэгтрүүлгээр хуучин сайхан дуунуудаа одоо сонсгон танилцуулна гэж. Ингээд бид анхны дууны дугаранд бол ямар сайхан дуунуудыг өцгдрөл би одоо мэрэгэл голын тухайтай сайхан дуунуудыг тохируулсан тийм ба. За өнөөдөр би та бүхэндээ бол жахан нутгийн усныхын тухайтай тэгэл одоо хүлэг морины тухайтай дуунуудыг сонсгон танилцуулах гэж байгаа. Дээр зүүний одоо 70-80 оноос эхлээд хуучин барга нутгийн алдартай уран бүтээлчдүүл нутаг орноо махтсан амьдралын сайн сайхнаа зүгүнсэн хүлэг мориороо одоо зүгүнсэн Монгол морины зэрэг санааг одоо бас өрт тийм ээ мэдэрч урилгын одоо энэ сайхан хөгжим айлгаар одоо хүний сэтгэлд одоо хөргсөн олон уран бүтээл байдаг. Төвний нэг нь бол ган туурэ гэдэг сайхан дуу байдаг. За ган туурэ гэдэг дуу хэн зохиосон бэ? Та бүхэн бас мэдвэл манай дэлгэцэн дээр одоо бичиж болно. Ган туурэ гэдэг дуу бол бид болс багтаа бол араажин дээр сонсож байсан тийм ба. Ган туурэ гэдэг нэг дан дара тарара тирара гэдэг дуу. Манай ахмадуд бол одоо өөр сайхан мэдэн тийм ба. За энэ дууг одоо хэн зохиосон бол та бүхэн бас мэдвэл одоо хуучин барга нутгийн хэдр бол Улаанбаатарын хэдр мэддэж юм. Тэгэл мэддэж байгаа бол одоо Улаанбаатарт байгаа хүмүүс бас мэдэхгүй магадгүй да гэж би бас бодно шүү. Залуу уран бүтээлчд мэн. Тэгэхээр дуугаар дамжиж бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлээс таньж мэдэрч аваарэ. Аль үед би энийгээ бас өргөж авч дуулахыг бас бодорой гэж бас өрлөгчин дүүнэртээ бас хэлмээр байна. За ган туур гэдэг дуу бол хуучин барга хошо Улаанбаатарын дарга байсан. Мөнхша багшийн одоо нэртэй уран бүтээлүүдийн нэг. Мөнхша багш бол одоо намарлцэн сайхан мэрэгэл мээн гэд энэ сайхан дуу цанцгөгч дуусан шүү дээ тийм ба. За тэгвэл хавар цаг болсоор мөнхша багш бас нэг сайхан дуу санаж олдог. Энэ бол хаадан зэрэглэн татаад хайлгаарлаа гэдэг. Маш гоё шинчилсэн тэр тухайн үедээ бас их одоо гадны урлагийг одоо тахан шимтгсэн ийм гоё дуу байдаг ч та тийм ба. За ган туурэ гэдэг хурдан хэрийн махтаал энэ хоёр уран бүтээлийг өнөөдөр би таахын дэ одоо танилцуулж бүр дөрөлтөөр номтой сууж байна шүү дээ. За ган туурэ гэдэг дуу бол багшийн маань одоо анхны одоо морины дууных нь одоо үг аяа өөрөө бичсэн юм уран бүтээл. Ер нь тухайн үеийн одоо Ахмад уран бүтээлчд бол өөрийнхөө тэр цайхан нэгдүгээр мэдрэмжээрээ угаач өөрөө зохиочдаг, аяач өөрөө зохиодогч, хөгжмөж өөрөө хөгжмөддөг ийм л авь ястай улсууд байсан да. Би шинэ ураг зүүн хошууга танилцуулахад бол одоо Төд Өргөн уран бүтээлийг танилцуулсан бол өнөөдөр Хуучин Бараа Хошуу нутгийн Мөнхшаа баан одоо нэгэн сайхан дуу таахуудад танилцуулж манай үеийн хүмүүс одоо энэ дууг одоо цаа мэдгүй магадгүй да гэж би бодож байна. Одоо нэн доошо одоо залуу үе болох юм бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ цайхан Монгол мөрний зориг санааг одоо сурталчлан хаагуулсан ийм цайхан цаг үед тэр одоо хол 70-аад оны үед багш маань гэж бас бидэнд бичиж Артмын Ахмад одоо настайчууд маань одоо бүр одоо цайхан мэдэн тийм ээ. Ингэж одоо цайхан дуу байдаг шүү. Ардын болж сэтгэлд нь шингэсэн энэ дууг одоо залуучууд маань өргөж авч бас одоогийн шинэ мэрэгдэл машин мэрэгдэл хөгжмийн арилгаар өргөж авч дахиж одоо уртсгаж дуулаарэ. За ингээд энэ цайхан хуучин дуугаараа Хуучин Баргийн Улаан Мөчцүүдийн дуулсан Ган Торай гэдэг дууга танилцуулж манай аялж уучлын аялга дууинхүү уртсаж та бүхнийг манай том адууны ардын адмаар морилон цаатахт нэ орж ийн одоо та бүхэн сонсон жаргахад бэлэн боллоо. За явлаа.

За, ийм л сайхан дуу гэдэг. Манай Хоочмор нутгийн алдарт хөгжмийн зохиолч Мөнхшагаа Угаийн зохиолч ийм эрчимлэг сайхан одоо үндэсний дээр дуулгын одоо хэлбэрээр шан хөглдгөр одоо ир бичсэн маш гоё сайхан дуу гэдэг. Тухайн үеийн одоо алдарт дуучд маань улаан мачирцуд маань ингэж эрчимлэг хоолойгоор ингэж дуусан ийм сайхан дуу байдгийг тавхан одоо тавхан дээр өнөөдөр одоо бас наадмын эрчим дээрш гантуурай гэдэг сайхан дууг танилцж байна. Хан дэлхийд гайхамшигыг бүтээхээр харсаатыг ялан даваад ханагар талаараа жирүүл сэтл ахиулсан хайрт нутгийн минь гантуурай. Ариун үйлстэй хүчэн өргөж алдар нэрэн дэлхийд мандуулсан өлгийн нутгийн минь сүлд болсон эрэл хэг монголцуудын гантуурай. Гантуурай гэж саруул талдаан цахилгаан татуулан одоо давталсан цэнгэл тэмдэрлийн гүнд далайд цалигуулж явсан гантуурай гэж за ингэж одоо бичсэн маш гоё эрчимлэг одоо ардинг болж дэлгэрсэн. За ингэж энэ цайхан уран бүтээлүүд Хуучин Барга нутгийн уран бүтээл байгаа эрхэм сонсогчдоо. За ингэж таахандаа бас нэг одоо дараачинх нь одоо сайхан ингэж номын үзээ одоо хуучин дуугийн сонсоод цоно гэдэг л одоо үнэхээр нэг сайхан жаргал байла. Урилгад байхтай хүний хувьд миний хувьд бол тэгэхэд таавахын тийм бас яг төгөөж яг наадмын сайхан ирнэ. Манай одоо залуу уран бүтээлчд бас манай одоо айдын өргөө миний араач нөтгөлгөөр одоо олон сайхан дуунууд их тийм шинэ уран ганцхан шинийг одоо шинчилхийг одоо зөв тийм ээ. Манай уран бүтээлийн хувьд одоо ярихад гэхдээ хуучнаа хизээч мартаж болохгүй. За хуучин дээлийн хэрмэн тостай байдаг тийм ээ. За игээд хуучны хуучин одоо ардынхаа сайхан дууг сайхан шимийн авч яваарэ гэдгийг үл ёстолоо уран бүтээлчтэй хэлмэр байна тийм. За энэ сайхан дууг ингээд авахт бид дахиж одоо хэрэг одоо юм шин цагийн үеийн хөгжмөдөө ингээд авах дахид дуулахт хэдийн гоё вэ тийм. Энэ сайхан дуунуудаа мөнхэн болгож урт наслуулж яваарэ гэдгийг бас уран бүтээлчтэй. Тэгээ за ингээд томаадын наадам маань одоо маш их ойрхон болж байна. За хурдан хэрийн магтаал гэж нэг сайхан дуу би тавханд бас сонортуулах гэж байна. За хурдан хэр ихлээр Хуучин Барга нутгийн нэгэн сайхан хурдан хүлэгүүд бас шүхэн шүлэг бичиж одоо над бас явуулсан байдаг аа. Энэ сайхан шүлгийн тухайтай би бас оншин сонирхуулъя гэж бодож байгаа. Өөрөсгөл би өнөөдөр сайхан одоо дүрсэл бичлэгээ явуулж явахтаа бол тавханд бас сайхан мэдхийн чинээгээр сонсогчдаас одоо сонссон чинэгэрээ одоо бас таахан дээр бас танилцуулъя. Холын хурдан хэр гэж нэг хурдан хэр мэрийг одоо багцсан байдаг. Хуучин Барга хошуу нутгийн яг 1990 оноос 92 оны онд бол энэ аймгийн наадам гэж байсан тэ. Одоо хотын 2001 оноос л хот болж ин тийм үү. За игээд энэ аймгийн 3 жилийн аймгийн наадамд бол дараалан 3 жил төрүүлсэн бараа үзүүрийн одоо бараа үзүүр сонны үзүүр гачааны дэлгэрийн хэр гэж одоо алдартай хэр мэр байжээ. За энэ хэр мэрэнд бол одоо бас үзүр нутагт одоо бас үзүр нутагта хосомн дарга бас байсан тийм ээ. Хошоо нутагта одоо бас алдартсан зураач аа байр маань холын хурдан хэр гэж шүлгэлсэн. За энэ дунд нь бол би бас ая тааруулаад байж байгаа. Гэтэл бол одоо их наадам зул үзүүлс завдхай болж байна. Хуучин Баргын шандас сайтай хэр холын газартаа хоцроогүй. Хошуу аймгийн наадамда хичнээн ч удаа төрүүлээд ээ. Үзүүр нутгийн удамд хөлөг үзүүрлж ирэхгүй ч яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талда үнд дурсгүй ч яах вдэ. Холын хурдан хэр минь Хуучин Баргын унга минь дээ. Арын холын үзүүр хурдан хэр минь алсын зайд цоцоогүй. Амбан их найр цоглоанд айргамлаан төрүүлээд ээ. Үзүүр тхин отомт хөлөг үзүүрлж ирэхгүй яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талда үнд дурсгүй яах вдэ. Холын хордон хэр минь Хуучин Баргын онго минь дэ. Шүтэнт нутгийн онгон хэр минь Сэрмэн хангай нутгаан орхоогүй. Сүсэгт олон тумны юрээд сахиус хэмрээн үлдээлээдэ. Үзүүр нутгийн отомт хөлөг үзүүрлж ирэхгүй яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талда үнд дурсгүй яах вдэ. Холын хордон хэр минь Хуучин Баргын онго юм да гэж. За ингээд одоо энэ цахан дэлгэрийн хэр гэж одоо алдартай 3 жил дараалсан 1991 он 92 онд бол одоо наадамдаа төрүүлсэн юм хурдан хүлэгт дурс одоо сайхан дурсгын
одоо уран бүтээл одоо бас хөвлөж байна. Өнөөдөр би та бүхэнд одоо мөнгө шавхсан бас нэг сайхан дуу хурдан хээрийн магтаал гэж. За энэ дуугаар бас бид хуучин баруун нутгийнхаа олон хурдан хүлгүүдийг одоо бид санан дурсъя тийм ээ. Энэ сайхан аялал дуугаар маш гоё одоо бичсэн дуу. Энэ дууг бас ардын дуучин одоо Ахмад уран бүтээлч алдартхай дуулсан байдаг. Хуучин баргийн одоо алдартын дуулсан тийм ээ. За айгуул одоо хурдан хээрээ дуулсан энэ сайхан уран бүтээлээр өнөөдөр өнөө жил болох одоо сайхан аймгийн наадамда Төмөн адууны найрда хнийгээр төрөлхөл тийм ээ. Тэгээд хурдан хээрж хөлөг бас нутгийнга энэ сайхан одоо мөргөлийн гэц осиг осон хурдан хэлэг нь бас төрүүлж ирээсэй гэж зүгний тийм ба хоолорийн хурдан хөлөгцөө сайхан давтлаарэ гэж зүгний ингээд хуучин сайхан дуугараа наадамчтай огцсоо яа уяачтай бас зориулъя.

За ингээд өмнөд өнөж сайхан бэсрэг дуу тийм ба. За ингээд одоо орталдаа сайхан ортын дуугараа ингээд нутгаан бас бараалцсан. Одоо хурдан морины хурдан хурдан сайхан төвргэн өсгөр сүлийн хэсгийг нь одоо ингээд гоё жимсгэлсэн гоё сайхан дуу байна. За ингээд энэ гоё цовд цацсан баргийн цэнхэр талд маш гоё сайхан наадам болох гэж өнөрхөн сонсогчдоо үзэгчтэй. Өнөөдөр тэгээ та бүхнийг хуучин барга нутгийн сайхан одоо шилдэг уран бүтээлүүдийг сонсох тэр санарт хөрөхөөр дамжиж хуучин баргийн цодон уран бүтээлчдийн аялга дуугаар Түмэн адууны наадамдаа та бүхнийг морилн цадахыг одоо аражигын алтан долгионоор аялах сайхан дуугаараа бид урьж байна. За ингэж өнөөдөр залгуулаа та бүхнийг санарт бол одоо хуучны уламжлын одоо сайхан сайхан одоо уран бүтээлээс бас нэг сайхан одоо дуунуудыг одоо жагсааж танилцуулж байна. Морины тухай дуунууд бол бас олон байж байна. За дараагаар та бүхнийгээ сонорт нэгэн сайхан ардын дуу сонирхуулъя. За энэ дуу бол Хөөхий гутал гэдэг ардын дуу. За яг одоо баримжаа бичлэг дүр Сөөхий гэж бичиж байгаа тийм ээ. Гэхдээ одоо Хөөхий гэж нутгийн хэлээрээ бол дуулна. За Сөөхий гутал бол одоо алдартай хуучин баргацуудын одоо ойдлыг дарханцуудыг ойдлчин уран хүнийг бол одоо дархан гэж хэлдэг тийм ээ. За дархцуудын одоо жинхэнэ дөрвөн улирлаар одоо ойдөг. Би өөрөө бол одоо хуучин барга хөргөн хүн юм учраас дархан ажтай. За дархан бүсгтэй. Дархан гэдэг бол ойдлчин хүн гэж тийм ээ. Гэтэ тэр Хөөхий гутал гэдэг өвлийх байдаг тийм ээ. Улирлын чанартай байдаг. Тэгээ удаан чанартай ойдөг. За арс ширийн одоо болж зөөлрүүлж дахиад утааруулж одоо олон зүйлийн юм байдаг тийм ээ. За ингээд дээл урлагаас эхлээд бол хуучин барахсууд маш одоо онцлогтой байдаг аа. Тэрний дундаас бол Хөөхий гутал бол бүр онцлогтой. Тэгээд өнөөдөр та бүхнийг санарт Хөөхий гутал гэдэг даалын төрөйтэй хөөхийн давхар 8 уулстай да. Давхар 8 уулс нь Дарима аажийн хуруудаа гэдээ дуулдаг нэгэн сайхан дуу санаж байна уу? Тухайн үед би одоо 5 арааж одоо арааж охроонд дөнгөж ирээд байх үстэй улаан өчрийн дуучин ахсан одоо манай адилаан уралдаа авсан алдартай дуучин Эрдэнгоо гэн одоо дуулахаар Эрдэнгоо агчин одоо бэрэгнийхээ дуулахаар сурж сонсож байснаар ингээд яг 6 онд одоо 5 тансаг найрын дуулын бүлхэм гэж манай хүлэн байрын одоо бас урлагийн нэр тэмдгийн нэг болсон тийм ээ хүүхдийн найрын дуулын бүлхмийг холоор ингээд хандахгүй тэгээд тэдэнд сурсанараа ингээд зааж бас хүүхдийн урлагаа дахиж шинэ нэг тавчанд гарч дэлхийн санарт одоо улсын дотоод гадаадд тоглогдсон л доо. За одоо яг манай дуучин Ингма зэрэг одоо амар цэцэг зэрэг одоо ил үндэстний ястны хөөхтүүдийн хуучин барах хэл дээр дуулсан Хөөхий гутал гэдэг дуу та бүхний санарт хөргий. Манай хуучин барах наадмаар та бүхэн морилн садахтаа уран дарханцуд маань бас ингэж сайхан дэлгэн байх наадам дээр тэгвэл та бас урлан ойсон сайхан гутлаас нэгийг дурсгал болгож аваарэ өмцөж зөөгөөч гэсэн зураг аваарэ гэж энэ сайхан одоо урлагийн дээдлж бас үдэж хараарэ гэснийг одоо та бүхэнд хэлье. За ингэж энэ сайхан дуу гутлаа махтсан хуучин баргийн алдартай дуу та бүхэнд хөргий.

За, айдуутын хойд уулаваа. Өнөхөрхөн хүүхдүүдээ. Одоо бүр 30-ыг орж байгаа цодон урлагчид болсаа манай хөлбөмбөр нутгийн. За, хөөхийн хутлаараа эрхэм даахндаа бас хуучин бараг нутгийн сайхан соёлыг танилцуулж энэ сайхан удлаг болох гэж байгаа. Энэ сайхан нутгаар айлчлан ирэхэд нэвэрж байна. Өнөөдөр бол одоо гоё гоё сайхан дуунуудыг та бүхэнд санарт илгээж мөн ч одоо манай хуучин бараг нутгийн зураглаач тийн одоо хараанд байгаа бас алдартай зурагчдын өрөөл обарийн сайхан зураг сүдрээр би та бүхэнд бас нутгаан танилцуулж байна. Хуучин бараг нутгаа. Тэгээд дараагийн танилцуулахд бол барагийн туман адуу гэдэг дунд даллага гэдэг сайхан дууг та бүхэнд бас танилцуулах хүргье. За, энэ дуу бол мөн ч одоо хуучин бараг шууны алдартай хөгжмийн зохиолч Төмний Аялгу уран бүтээл байж байна. За, энэ дуу бас 2010-а дунд одоо бидний бичсэн дуулж байсан сайхан уран бүтээл 2000. Тэгээд яруу найрагч Боберны 1000 одоо сайхан найрт одоо зориулсан ийм одоо шүлэгтэй Баргын Түмэн дуу гэж бас урталтаа одоо ардын дууны дуугаар одоо эхэлсэн одоо Баргын Түмэн дуу гэж сайхан уран бүтээл хийж ясан. Тэгээд одоо яг Баргын Түмэн адууны одоо нутаг болсон хуучин баргад сайхан наадам болох гэж инжтэй тийм ээ. За, эдгээр одоо гоё сайхан уран бүтээлнүүдэ одоо улаан мочирцууд маань урилгачд маань дуулж байгаа байх л та. Тэгээд энэ сайхан дууг тавхныг сонорт хүргээд бид аялаг дуугаараа Түмэн адууд нутгаар альчилъя.

За сайхан дунд урам хайрлж цэцгэргэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн одоо энэ сайхан хуучин баргаар дэ наадмаар мөрлөн цаадах итнэ. Хөндөтгөн урьж байна.

За эрхэм хүндэт сонсогч та. Та бүхэн манай одоо нэвтрүүлгээр тавьж байгаа дуунуудыг одоо сонирхаад ямар шир төрөгдөл орж байна. Манай энэ сайхан тансаг нутгаар одоо ажиллаж ирэхийг бодож байна уу? Би ч гэсэн одоо өөр хэрвээ л одоо сайхан ажлын амралт байна таарвал яагч нэг одоо нэг цачаа төмөрглээ нэг тайраа тийм ээ. Тэр наадмын өнхөрийгээр нэг яваад ирэхдээ бид ч гэсэн яраа ажилтай байгаа бидний хувьд одоо бас сэтгэлээ сэргээсэн сайхан зэт болно да. Сайхан одоо дурсамжтай сайхан зуулж зугаацсан болно. Тэгэхээр та нан ялангуяа та ирээгүй манай нутгаар ирж үзээгүй. Цоны энэ сайхан тансаг соёлыг одоо анхаарч тийм ээ. Энэ сайхан нутгаар манай ажиллая гэвэл бас эртээс одоогоос л одоо бэлтгэлээ хийн да. Энэ хоёр өдөр тийм ээ. Тэгээд л айны замда сайхан явж манай одоо энэ тавьж байгаа сайхан дуунуудыг бас тэгээд нэвтрүүлгээр тавьбалтайхад дагаж аваад манай одоо энэ холбоосыг дагаж аваад бас эргээд эргэн дурсан нэг сонсоод явход чинь манай нутаг таныг одоо өнөхөр одоо аялах сайхан дуугаараа ухтаж байх шиг л юм сайхан санагдана да. Тэгээ. За одоо ямар дуугаан гайх болох вэ, гангар болох вэ гэж одоо

би бас компьютер руугаа харж байна. Өнөөдөр бол одоо гой гой сайхан дуунуудаа би одоо олсон шүү дээ. За ингээд одоо залгаа та бүхний сонорт бол Азна хүлгийн шагналтай залуу содон дуучин хөрлийн дуулчсан. За хуучин маргын бас Ахмад уран бүтээлч Боо Төмөрөгийн сайхан уран бүтээл Одон цохор гэж сайхан дуу байдаг. За энэ дууг бол одоо бас манай алдартай хөгжмийн зохиолч сайн цогтөхш биш. Игээд шанал одоо олсон хулан барийн аднаа хөнөх шаналыг бол бас тийм амархан олохгүй. Тэгээ энэ сайхан дуу маань бас дурсамттай сайхан дуу тийм бай бас нэг үйд хурдан хүлгэнд зориулсан уран бүтээл байдгийн хуучин барах зүйлэн сайхан дүүхийн одоо мэднэ хаа тий. Ингээд бол 2019 онд бол хулан барих хотын ангадгаар хугацааны энэ зохиомол дуу Монгол дууны одоо энэ сайхан уралдаанд содон цохор Монгол морь гэдэг дуу бол нэг дөрөсийн шанал гарцсан байдаг аа. За ингээд эн доторхи одоо уран мэдээлчийн дотор бол одоо Боо Төмөрөгийн бол одоо хожим одоо улаан амчрын дараг байсан сая би одоо анхны одоо дууны дугаранд бол одоо мөргөл нутгийн бараа гэдэг дууг тавьсан шүү дээ тийм ба энэ дуугч гэсэн одоо бас Боо Төмөрөгийн зохиоч Азна Хүлэг шангалыг одоо бас бүтээлээрээ бас гардж байсан. За энх одоо би аудан хайртай зэрэг одоо сайхан дуугараа бас оны мангны авч ирсэн шүү дээ тийм ба дууны жагсаалт Боо Төмөрөгийн энэ сайхан дуу гар таахндаа олон сайхан одоо цаохор морь хээр морь гэдээ хуучин моргын бас алдартай морьнууд байдаг тийм ба манай шинэ ургад дуунгууд гэсэн саруулын цаохор гэдэг тийм ба за олон сайхан одоо төвхтэй дуунууд дуугаан бас хүлгүүдэн бас дуунд мөнхөлж үлдэх гэдэг бол бас төвхө чанартай явдал. За ингээд одоо нөхөө сайхан шагналт уран бүтээлийг таахны сонорт хүргье. Найрт одоо оролцуулж байгаа хол ойрын одоо жагхан одоо аюун хөө адилгүй 13 тагшгүй гэдэг шиг уяаш уяачийн одоо бас ойлгоос адилгүй штэ гэхдээ энэ мөргөлийн сайхан дэнжин дэд уралдаж хүн бүхний мөрөд хурдна одоо байгаасай гэдгийг одоо энэ дуугаар бас зүгнье. Заахан танд уулзах.

Зайрхам сонсогчдоо, өнөөдрийн маань одоо айд өнөргөө нөтрүүлгүүл та бүхэнд аялах сайхан дуугаараа орон нутгаа сурталчилсан юм нөтрүүлэг болж байгаа. Өөрөөр бол одлогоо явуудах гэж байгаа. Хуучин барах хөшөөний ардын сайхан наадам бодгож байна. Тэгээд эндээ зориулж одоо бас сайхан наадамдаа зориул төм адууны нутг болсон энэ сайхан нутгаа амхтан уянгалсан олон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэр сайхан уран бүтээл уу уран бүтээлчдийн та бүхэнд танилцуулж та бүхнийгээ сонорт одоо морины тугаа, хөлөг морины тугаатай сайхан дуунуудыг хөргөж байна. Одоо залгаа та бүхнийгээ сонорт бол алдарт яруу найрагч чөө мөнгсрөнгөн бас төөхийн чанартай одоо хуучин барга нутгийн хурдан хөлгүүдийг одоо махтсан төм адууны найтвар зориулсан сайхан яруу найраг байдаг бахархал гэдэг сайхан шүдгэнд хөгжмийн зохиолч төм ая зөв зүүлж хуучин барга хөшөө нутгийн алтартай сайхан залуусуудын дуучин галсан дорж дууснаар та бүхний сонорт найрын хоймортч гэсэн дуулагдах энэ сайхан дуу өнөөдөр та бүхнийгээ сонорт арайжгийн алтан долгионоор эргэж

жохой. Нөгөө сүмэргүн оюун ухаанаара хүмүн амба амтж жохой. Томоохтын ганц хүрэг цадгүй төссөн нүхийнха уур талыг тамгалж жохой. Хүүхэн хоолсна баян баргаал өрсөлд нөгөө сүмэргүн оюун ухаанаара олно амтж бай.

Сэр хүмүүд сонсогч та. Бахархал гэдэг нэгэн сайхан уран мэдээлэл та бүхнийгээ сонирхт иргэлээ. За. Залгаад бас олон сайхан дуу байна. Цагийн хараагаар бол одоо дахиж хоёр сайхан уран мэдээлэлээ нэг төрлөгөө бас жаргаа гэж байна. Та бүхэн манай нөтрлөгөөс ойрхон байж гараа. Сайхан сайхан дуунууд бол одоо хөдөлгөө одоо шаагн өнгөрн шүү дээ. За шаагад өнгөрсөн барах сайхан залуунаас дурсаж байна уу? За энэ дууч гэсэн одоо санаа төрөхгүй нас гэдэг дууч гэсэн одоо хуучмаар нутгийн содон уран бүтээл мөн шүү дээ. Аа ил шүлэг нь бол одоо яруу найрагч нэг баяр байна. За энэ бас түмний сайхан дуу л да. Тэгэл мариа жахан мариа залуудаа одоо мариа ууж байсан тийм ээ. Бас зодголж ивжсэнээс санаж байна уу. Тэгээд л өнөхөр бас найр наадмын хөвөр явахд ахмуудууд байна өнөхөр тэгж болсон сайн дурс залуунаасаа санаа дурсан байх л да. Тий. За ингээд орчимд бол одоо бас орчмын он жилүүдээр энэ сайхан нутгийнхаа хөгжилтийг одоо дүгнэж байгаа жил жилийн одоо сайхан ардын наадам гэдэг үл тийм ээ ард түмнийхээ амьдралын сайн сайхныг одоо зүгнсэн юм нэг сайхан наадам байдаг аа. Мөн ч одоо дэлгэр дууны сайхан цаг ирнээр одоо умрат хөлийн одоо тийм ээ энэ хил хязгаар орныгаа бид амар дархан хилчдэж штэ энэ манай бараг цууд одоо энэ хил нутгийн олон үндэстэн ястан бол тийм ээ нэр өөр өөр ингэсэн онцлогоор тал нутгаа хамгаалах дархан байглаа хамгаалах ийм одоо ариун хүн сэтгэлтэй малчин төмний өрс сад байгаа. Тэгэхээр одоо бид чинь уран бүтээл маань ч гэсэн ийм сайхан сэтгэлгээрээ явагддаг. Энэ сайхан ардын наадмаа магтаж уян голсон сайхан сайхан дуунууд наадмын тэр сайхан эрчим дээр зохиогдож байдаг аа. За түүний нэг нь мөн чинь яруу найрагт наашин соёлын баргын төмөн одууд гэдэг сайхан дуу байдаг. За энэ дууны аяыг ангирч хөлөн барийн одоо судан аялагч ангир зохиож манай эрт хамтлаг дуулсан дуу байгаа. Тэгээд энэ сайхан дуу бол бас наадмын одоо бүр сүлдгмээр тийм ээ төмөн адууны наадмын сүлдгмээр одоо дуулагддаг сайхан дуу л да. За энэ дуугаараа тав хүнийгээ бас сэтгэлийг одоо өөр нааш нь одоо төмөн адууны нотход одоо нотхаар одоо өрж байна шүү дээ. Тэгээд тав хүн манай нөтрөлөгд анхаарал хандуулно. Дараач дуул. За төмөн адуу 2011 онд зохиогдсон содон уран мэтэл байна. Хамтдаа сонсон жаргаарай. Зайн сайхан дууны дунд бол одоо манайхан бас сайхан мөргөл нутгаар айлтлаж зураг залуу зурагчин зураглаач одоо баяр баярынхаа одоо сайхан татсан сүудрээр бид хамтдаа сүудэр зургаар бол хамтдаа бас мөргөл нутгаар айлчилж байна шүү дээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Хуучин Барах хошууны алдартай уран бүтээлчдийн хөлөг мөрдийн тухай сайхан дуу та бүхнийг сэтгэл зүрхэн цогцолгүйлж мөн ч одоо энэ сайхан томоо адууны нутаг болсон Хуучин Барах хошууны ардын нэгс надмаар айлчлан гөрж ирэхэд нэ аялга дуугаараа одоо уранч нэвтрүүлэг маань энхүү дуугийн минь чи дуулаасаа дуулаж сонссон бол манай нутгаар айлтлаасаа гэд нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Дараа дараагийн нэвтрүүлэгт та бүхэн анхаарлаа хандуулаарэ. 8 сарын 7-8-нд цагтай мартай бол бид манай нутгийн ардын надмаар уулзацгаая гэдэг болцлыг тавьж нэвтрүүлгээ хүжиргая. Програмын найруулж хөтлсөн урт насан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. За, дур баяртай дараа дугаартай баяртай залгая.

За ийм л сайхан одоо мөргөл нутг. Ийм л сайхан одоо томоо дүний нутгаараа та бүхэнтэй болж байна шүү. Наадмаар нэг уулзах гэдэг сайхан шүү. Хөрөлцөн ирээрээ. Манай нөтрүүлгийнхүү уянгарн жаргаж байна. Түр баяртай.

Манай хурааны мэдээ. Хоёр дахь 2026 оны Занмынё хундахтай хүлэн байрын тал нутгийн явган алхах өрсөлдөөний уралдаан хүлэн байрын тариалгын атрал уралтын шартал тариалан мажтын талбайн компанийн байгалийн тал нутгийн уралдааны замд амжилттай төгсөж маш олон явган хүмүүс тал нутгад цугларан тус удааны уралдаанд өрсөлдсөн байна. Тус удааны уралдаанд гэрийн гаднах уралдаан тал нутгийн өнгө үзэмж болон амиахын хамгаалтын нэг цогц болгон уусалцсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэн гүйх тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж ягаан шар улвар 3 өнгийн тусгай намрын элгэвч зүүсэн тамирчид мордохоор бэлэн болоод байлаа. Тус уралдаанд соцсуулын өрсөлдөөний дугуйлан хөөхтийн бийчлэн ойлгох дугуйлан гэх хоёр их дугуйлан тохируулан уралдааны явцын тохируулалт нь өөр өөрийн онцлогтой байлаа. Соцсуулын өрсөлдөөний дугуйлгийн бүх урт нь 58 км байж, тус өдөрт 36 км-ийн гол болох уралдааны замын хэсгийг биелүүлэн зам дагуу нуг газар тал нутгийн шорон зам олон байж, замын байдал нь хувирлт ихтэй тул тамирчидын төсвөр даацыг туйлын ихэр шалгасан байна. Хөөхтийн дугуйлгийн бүх урт нь 48 км байж, тус өдөрт 26 км-ийн зугаатсан тойрог замыг биелүүлэн том хүмүүс хөөхд багчууд мөр зэрэгцэн тал нутгаар зугаатсаж гоё сайхан үзэмж сонирхон гэрийн ахмад нь хөөхдийг сэтгэл санаагаа ололцсон байна. Бугт хотоос машин тэрэг жолоодон уралдаанд оролцохоор ирсэн тамирчин шимийн хэлэхдээ ичнээн жилийн турш би жинхэнэ тал нутгаар давхи гэж бодож байсан. Өнөөдөр хаашаа хүслээ биелүүлчээ. Тал нутгийн уралдааны замаар болжмор шууд жиргэн өвс цэсэг дэлгэрч хүмүүсийн сэтгэл санаа туйлаар тайвширч гүйх тудам хөгснө гэж хэллээ. Ойлгосноор уралдааны зам дагууд 1-4 номерын нөхөн хангах үртэ гаргаж цаг тэмдэглэг карт цохих орон байрыг зэргээр тохируулсан байна. Нүүдэл эмчилгээний машин тэрэг зам дагуу тойрон хамгаалахад улаан өнгийн уралдааны үйлчилгийн элгэвч зүүсэн сайн дурын үйлчлэгчид газар болгоонд харагдаж тамирчидэд сэтгэл хангамжтыг үйлчлэх хангаж байлаа. Сүний болоход тал нутгийн төдэг гал дөрөлзөн нуцаж сүнийн харанхуй гэрэлтүүллээ. Уралдаанд оролцогсод төдэг галын хажууд тойрон сууж сэтгэл санаагаа солилцсон өнгөрүүлсэн өнгөрөлт болон үзэл сонссон зүйлсө хуваалцаж баяр баясгалангийн дуун сүнийн охторгүй дурсан. Тамирчид хуваар тойргийн майханд сууж амран цэнгэсэлж хүч тамираа хурамдуулан дараа өдрийн аяллаа ухтсан байна. 8-р сарын 2-ний өдөр тамирчид уралдааны үлдсэн хэсгээ дуусгаж шарталын болор цэцгийн ордны үзэмжийн орноор зугаатсан өвөрмөц онцлог бүхий цэцгийн далайн үзэмжийг сонирхож зуны уралдааны тал нутгийн өвөрмөц романтик үзэмжийг мэдэрсэн байна. Уудам цэлгэр намын талар зугаацхад өрхөн сахих чарайгийн илвэн уралдаанд оролцогсод гүйж явахын тумдаа хөдөн байрын тал нутгад л байдаг ритшидийг ойлгосон байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд өв хамт залуучуудын өвлийн хөлөмбөр хотын хороогоор төрүүлүүлэн хотын

залуучуудын цуглаан нь хөлөн борийн зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжшил, сүнийн аж ахуйн дагуулгад суурлан жил бүрийн 7-р сарын сүүлчөөс 9-р сарын ихэнх болтол байнгужуулан өрнүүлж 45 наснаас доош залуучууд жич сургуульд байгаа оюутудаас цөлөөтэйгэр өлсөж бүх явцад дэлгүүрийн төрөөсөн мөн хураахаас хэлтрүүлэн залуучуудын үйдэс босгох өөрийн өртгийг бууруулна. Уран нарилга гарууралдын бүтээгдэхүүн нь өөрмөц уран авьяастай байж хэмрэдэг хийгээд үндэсний элементийн усалц суулсан толгойн засал дагуувч тэргэнд тааруулсан дэлгэмэл эдл нь бүтээч сэтгэмжээр төлдөр байж хүүхдийн сонирхолоор бялхам борчог зүйх гарууралл нь залуу зугаацчдын таашаалыг олж Уар Шазангийн гарууралдын бүтээгдэхүүн нь ясч нарын мэдрэмжээр төвлөрдөр байж олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь уламжлалт сүнийн зах дэлгүүрийн байршлыг өвдөж залуусуудын бүтээлч сэтгэмж амжилтын хүчнийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус ажилгын туршин ажилууснаас нааш 26 залуу худалдаачныг амжилтыгаар татан оруулсан байна. Хоочин барах хошуунаас ирсэн адал үйлс цогцлогч залуу Дулия хэлэхдээ Өнгөрсөн бодит цогцлог дэлгүүр гэж байсангүй зөвхөн сүлжээнд дээр хохор үйдүүгээр бүтээлөө хуваалцаж байсан болохоор адлын үйлс цогцлох зам маш хүчиртэй байлаа. Тус удаа залуучуудын нийтийн асрамжийн 5% төшөглөн би анх удаа сүлжээнд дээр дэлгэ маймаа хийж сүлжээнд дээрх урсчийг атхан гаруурлын бүтээгдэхүүний илчлэлтийн хэмжээ болон эзэгнэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлсэн байна гээлээ. Сүйтгэл хураахгүй дэлгүүр хангахаар зогсгүй Тус удааны залуучуудын цуглаан залуучуудын өссөн баяжилтад бүх талын чадварыг олгох үйлс босгох нэвчлүүр болно. Ажлын хугацаанд хотын өвлийн хороо дотоодын хамгаалалт зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаа мөчиртийн банкын чанартай холбоолон хөдөлсөж хотын цуглаанд орж мөхлөн хяхахыг эсэргүүцэх шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах хуульчлалын ухуулга зэрэг үйлчлэг орнилон залуу үйдэс босгогчдын хуульчдын ухамсар болон аюул түгшрийн сэргийлэг чадварыг дэмждүүлчээ. Сайн дурын ажиллагчийн бүлгийнх нь бүх өдрөөр жижигрлэн үйлчилж зах дэлгүүрийн эмх дэглэмтийн ажиллагыг хамгаалж байна. Шинэ барга баруун хошууны хамзуучдрын төвийн сургуульч солонгойг мэдээснээр Үндсэн шатны засалтын батлахын хорой шохмыг үргэлжлэн бэхжүүлэн үндсэн шатны өл төрлийн ажлын тогтун эмэг дэглэмтийн явагдахыг өнөөхөө батлахын төлөө шинэ барга баран хошуу эдийн засгийн батлахын голцогцын хариуцлагын өнөөхөө үргэлэн хэрэгж болох үйц эдийн хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн бох хошууны гэл гачаа нийгэм тойргийн ажиллагааны зардлыг нийтээ 522 төмөнд хөрөг буулгаж үндсэн шатны захиан байгуулалтын хөвийн ажиллагаа болон засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхэд болон мөнгөний тулгарлал хангасан байна. Үндсэн шатны зардлын батлагын тогтчийг найдваржуулахар дамжин бүд мөнгө буулгах арга замын саадгүй нэвтрүүлэн эд гачаа нийгэм тойргийн өдөр тутмын ажил ардд үйлчлэх нийгмийн засалт жичээ голдохтын үүргийн найдваржуулалт зэрэг хэл төрлийн ажлын хөвийн ажиллагааны бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны эдийн засгийн батлагын дутагдлын талыг нөхөрлөн бүх хошууны үндсэн шатны засалтын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхэд чанг хүчтэй эдийн засгийн батлаг хангасан байна. Дараалхамт шинэ барга баран хошуу үндсэн шатны засалтын бодтой хэрэгцээ шаардлагын тойронд эдийн засгийн бодит мөнгөний тохируулалтын шилдэгжүүлэн зардлын хэрэглэлтийн хянан хамааралтыг чангаруулсан үндсэн шатны тулгарч мэдэх батлахын асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх болно. Өвөн күндэсний өртөд асах хошууны хамзуучдрын төвийн сургуульч сургах дүүнааны мэдээснэр хүсэл эрмцлийг татсан шинэхэн хундагт 40 жилийн ойн хөл бөмбөгийн уралдааны шийдвэр туралдаанд мөнгөн туя гачааны анги болон төмөн хүзүүний анги харгаж тухайн талбайн үзэгчдэд тал нутгийн хөл бөмбөгийн хөр хөгжөөнийг сонирхуулжээ. Бүх явцын уралдаанаар дамжин төмөн хүзүүний анги сэтгэл санаагаа ололцсон хамжилтсаж тогтунаар Урмэргэжлээ бадруулан тус удааны 40 жилийн ойн уралдаанд мандалсан байна. Хянагчийн цээлхэн шүглүүд уурхыг дагалдан 40 жилийн ойн шийдвэр туралдаан жинхнэр ихэлж мөнгөн туяагийн анги болон тамин хүзүүний ангийн тамирчид цогж авхаагаар бялхаж маш түргэнээр уралдаанд оролцсон байна. Уралдааны талбарт хоёр талын тамирчид чинээгрээ гүйж хүч хөлсөөр урсхан сэтгэл санаагаа ололцож дайралт сэргийлэлт эмэг журам

нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлөгч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлөгч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч доо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд нэ ерөнхийлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөлөгч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсон уу? Дундуудын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хочмын Ласа хотын хотын дарга Лувсан Донгров Конфансны үүрэг дараас хэтэрхэ хүнд болсны хараад хүүхэн Чайнингийн үрчлэн тэжээчээ. Нэгэн удаа бүсгүй Ван Чингэ болон хүүхэн Күнлингэн түүнийг эргэн үцхөр Ласад очив. Конфансны бүсгүй хүүхдэ дахуулан Чайнинг үцхөр Лувсан Донгровын дотсонд Чайнин Конфансныг үзэнгүүт өлгэнд нь алдан тасралтгүй өвөө өвөө гэж хөгсөн баярлж байлаа. Конфансын ч түүнийг инхрилэн тавирж энтриг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнлинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Түүнэ ойд ойд аав нь юр тедэн гурвуултай ингэж дотн чилх нь туйлын ховор юм аа. Энэ нь аав нь тэдэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яар бөгөөд бас алс орон төвдөд ажилладаг болохоор тэдэнтэй уулзах тохиолдолч ховор байлаа. Конфансын охин Күнлингтэй танай ахトゥ гурвуулт би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсны хувьд ард түмнийхээ төлөө илүү хэн үргэтэл гаргах нь захистай. Чайнинг бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүй гар та нар түүнээс хол жаргалтай биш үү гэлээ. Аба бид таныгаа ойлгож дэмжнэ. Бид Чайнинг аль хэдийн гэрийн хүнээрээ үтсэн юм а. Амьдрал хичнэн хүчэр байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Күнлин ярав. Охных нь үг Күнфансэнд Лутих тайтхарл болчээ. Хожим нь Күнфансэн Ари оронд ажилчилжсэнэ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэд авч явчээ. Ари орон гэхч төвдийн өртөнд сохорнай баруун хэсэгт байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хөчөлдөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хурд тундас баг болохоор тесберт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм. Хүүхдэн баг болохоор арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүй дээр Күнфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг харгалзаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхэд нь залгаахаар өвчилж өдөр ерхё туран сорлогийн хэр бүтэмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчөөхөн ч хилэс түүлэх дурггүй болохоор хэрхвэл зохих билээ гэж чухалтна. Гар шинэ багсургуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүнэ үүрэг дараас нь хөнгөлөх гэж Күнфансэнтэй зөвтгөхд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхэ ганцаардах болно гэж тэр зөвшөөрсөнгүй билээ. Конфансын ботсоор байж эцэст хүүхдийг Ласа дэх нэгэн итгэлтэй байлдагч найз
цөйжэн юмд найдан тэднийг хархалзуулахар болов. Тэгээд тэр гурван өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт нэг удаа бай угаах, өглөө бүр ухаж ишлэхээ шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зорионч үргэлж халан солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцаан жолоодох, хоёр гарагт нэг удаа дахуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээр дэгжирэх, тэсвэр хатуужилттай тэмцэх зэрэгснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дагалдан, чойгийн болон гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг конференц мэдснэ дараа, цөйжэн юмд утасдаж, чамайг хүсэх нь тэд хоёулыг дагуулан янжиган шанд нь хүрч үзээрэй гэхэд цөйжэн юм тэднээ эцэг эх нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Кунфанс нь тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчир бүрхтэй амьдралыг бийдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цөйжэн юн сонсоод конференцны үг тун зүйтэй санагдан хоёр хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрч хэдэн өдөр суулгав. Харьж ирснээр дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэхэл дээр томоочсон шиг болжээ. Өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөрт сум харуулсан мэт үзтэл 20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Гурван өнчин аль хэдийн хүний зэрэгт хөрлөө. Чайнин цэрэгт орсноос үлэр совлогч болжээ. Эмнэлгэд ажиллаад ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чайнин цэрэгээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуульчлагчаар ажиллаж одоо нэгэнт хоёр хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөний дараа хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүгэд их сургуульда Өвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдсан ажиллаж сүүлд нь Төвтийн өөртөө засах орны соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин конференцын өвгөн тэднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шанг гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далайн төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундаж агаарын дулаац тэхэс доош байж байгаалын нөхцөл туйлын муу. Бас агаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй, засмал зам алга, ганц эх цэмөрт инхэл донхол нэг зурбус уулын замл байж. Хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул тавааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд гадна хин хүн цаашлан шин ба орны катарч дэмий ярддаггүй ертөнцөөс тусхаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлаа. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэх хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянта тус оронд гайхамшигт шаан өмөрүүлжээ. Ари орны удирдах катар болсны хувьд конфансын Дингүү шанд хүрч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малжи хордник чиглэв. Тэд тасхимхүйтэн жихүүн салхиныг сүрэн уул тавааг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам ахаар улмаар сэргэж конфансанд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дүйнэрэн, чихэн дүнгэнэн, зүрхэн цахилхан төрөгсөж, бүх биеийн нэхэл өвгүй болжээ.
Тэр шантан хүн ухраас бахааса тал газар оронд өсч торныч иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зогцоход төвөгтэй байсан ч хязгаалшгүй эр цариг тэмцлийн шантсаар ухтан ирэх хүчир бэрхшээлийг огт эмээлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нийлээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мөчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгруб энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон. Бүхий л уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчд тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кунфансэнд хэлж өгөв. Кунфансэн амьсгаалгүй морио ташуурдан нэг майхныг зорив. Нэгэн 40 шүүрээ авхай тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болов уу гэж гайхан майхнаха өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кунфансэн Эниосор айртаж очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгруб түнд энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилгдсан намын хорооноо шүүжий гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавиурн Кунфансник нямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн бэй кадр өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэмд нь хатан зоргийн шинж тодорж царайдаа инэмсэглэл тодруулан хөтлөл барилд нь боловсон ёсорхог төрх илэржээ. Эйлсэг дот нь өчүүхэн ч ларчаагүй ахмад хүнэ обуржун байдал ил байлаа. Кунфанс нь бас л инэмсэглсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр Кунфансны уудамч том гарыг атгахын сачу нэг зүйлийн халуун илчээ өмг түшгийн шидэт хүчин бүх биед нь урсан төгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүний санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөв. Майхан нь тун эгэл борогч юм байж газрын дунд нь шавраар барьсан нэг зуухтай бөгөөд хажууд нь хонин хоргоол савлах онгоцтай байлаа. Зууханда хонин хоргоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхна орын завсраар бүрглэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шавар тастай дээр нь тосондон улалцаж майхныг гэрэлтүүлж байлаа. Хөсөрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцаж оройто дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр Кунфансэн болон галсан донгорбыг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажаа тавин тэднийг урин суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилчээ. Кунфансэн майхан найзантай гэр зүрийн зог ярьч өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй, өвлөө нь 10, бага нь 8 настай. Нэг гэр дөрвөн амуула бөгөөд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэд чинь хаа очичихсан бэ гэж Кунфансэн асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Кунфансэн майхнаа үүдэр харахад дэмий холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жичи нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгтөө нийлж хэсэгтөө бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдамгүй бөгөөд уйралтайхан цөөрэт нь ирэх малчны дуу дуулдна.

Тэнд хоёр хүүхэд хонь харуулаа байхаа гэж Кун Фансен майхнаас гарч ирэн уулын хүтэл зүг удтал мэлрэн зогсов. Гадн хүйтэн байна, хурдан майханд ороорэ гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалав. Тэд хэдийд харж ирхэв гэж Кун Фансен асуухад өдгөө ирчхэнэ гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Кун Фансен халамжилан асуув. Шангийн бах сургуультай суудгэ гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хөшиг бууж хүүхэд хоньноос харж ирээд бөхтөр хөрөглөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинэ хийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Кун Фансен хоёр хүүхдийг дэрэгтэй суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлчээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Кун Фансен хөөрхөөлөн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоол найдараа гэрийн эрэгтэй зэн майх найдаг өнцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Кун Фансен болон галсан домрвыг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Кун Фансен нэгмэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болжээ. Кун Фансен майханд хүүхэд харагдгүй болсонд хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж гэрийн эзнээс тун сэжигтэхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд. Хоньны хороо? Тэр чинь хонь унтах газар. Хүүхдийг юунд тэнд унтуулхав? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэд гэрийн эзэн эхнэр хоёулаа аль нь ч хөдлөхгүй байв. Кун Фансен тэднийг түлхэн зайлуулад дямбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрэхэд хоёр хүүхэд доороо нэг ова хатсан хорголд өвсөж дээрээ нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атирн хөвтөн. Хажуугаар нь бас хонин сүрэг налан хөвтөж байлаа. Хоньны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөртөө ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбрэггүй болохоор жихүүн салхи тас химхүйтэнд жаахан ч халхаа далдаа болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж атирн нэгэн бөөм болж унтж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кун Фансен хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхантай харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яана вэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй, майхантай харж унтъя гэлээ. Кун Фансен хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хоронд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн, майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кун Фансен юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж дэвсгэр дээр хөвтүүлээд өнөөх яман арсан дээлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гэгэртэл зоогдөв. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энхүүлж нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай таймшин, хүдэх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцээтэй

Амархан сайхан зурцгааж байна уу ихэнх хүндтэй сонсогч та. Хүлэнбор хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэгт болзын сар 5 хүнийх алтан сонорт энэ хөөрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд сайхан агтай зуны удаа халуун өдрүүд үргэлж илсээр хавдлгүй одоо ус тийм ээ намрын удирдал ойртож ирлээ. Ялчгууд сайхан киногийн зураг үзэгдэл юм шиг ар газрын одоо нутгийн усанд мэн тийм ээ дулааны сайхан цаг үлрэлийн сайхан цаг үлнэ хоёрхан сар хэрэгтэй одоо гоё цаг хугацаа үл яраад өнгөрнө. За мэдээж одоо бүгд яруугаа ойр орчим одоо ер нь айл газар орон гэсэнгүй тийм ээ үлрэлийн сайханд бол одоо наадам цоглаан хэлж авч ийн хөдөлгөөн хурим найр цингүн гэдэг одоо ер нь наад цаашаа ихэл яруу хаан хаан гэсэн одоо тийм ээ бүгд л одоо машины нуруунд дээр яралтай аялж байгаа маа. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийн уулгад одоо ямар уулга тав хүнд зориулсан бэлдсэн бай гэвэл ер нь хүсэгт нөтрүүлгийн маань бас нэг нилэн үндсэн үүрэг чадал тийм ээ. Ер нь одоо машиныг ярилцсан, машиныг судлан, машины тухай одоо тийм ээ сэдв болгож бүгдээрээ одоо зөвлөн. Тэгээд яг одоо доошоо ингээд шатжуулаад нэг тийм ээ давхар давхраар нь одоо ингээд задлаад ирэх юм бол ер нь эцээцтэй машин бол тодорхой унаа багж. За эсвэл нийгмийн одоо хараасаас авч хэлэх юм бол тавар тийм ээ тавар бол өөрийнхөө үрттэй. Тэгэхээр үл машины үртэг ярилцах ер нь одоо машины борлуулах энэ тал дээр үл тав хүндөө үйлчлэх нь бас миний нэг үндсэн үүрэг чадал юм аа гэж хөндөө боддог тийм ээ. Ярангуу өнөөдөр тор сүлжээг одоо сайхан өвтэй зөв ашиглаж чаддаг. Ер нь машин тэрэгний одоо худалдааны үнийг мэдээ гэх юм бол гар утсан дээр үл дээрээс бол бас нилээд одоо зах цохойн ойлгож болно тийм ээ. Мэдээж өнгөрсөн одоо би тав хүндээ танилцуулдаг дунтоди гэдэг юм уу тийм ээ. Машин тэрэгний гэр чи чаржаа. Эдгээр апууд бол бас одоогийн машин тэрэгний үнийг бол бас нилэн одоо төлөвтэй тав хүндээ задруулж өгнө. Ярангуу одоо машин тэрэгний бодиттой одоо жинхэнэ нүцгэн тэрэгний үнэ хэд ивэ? Хямдрал хэд ивэ? Яг энэ машиныг одоо замд гаргаа тийм ээ жолоотер баг хэдий зоос болно вэ гэдэг бол бас тийм одоо хан хангүй тийм ээ илэр одоо нийтлчих сүрэг зэн биш ээ. Энэ ярангуй одоо бас нэг машин тэрэгний зах зээлийн өрсөлдөөн гэдэг юм уу? Эдгээр том том машин тэрэгний айж хөлийн одоо бас нэг дотоодын нууц байж болно аа. Тэгэхээр үл яг машин гэдэг зүйлийг хамгийн одоо үндсэн шатан дээр суур тийм ээ нэг дугаар одоо ангил дээр аваад ирэхэд зөвхөн хэдийн үнэтэй зүйл юм. Тэгэхээр хэдийгээр бид нэр худалдаа авч чаддгийг тийм ээ. Тэгээд одоо нэг нь бол машин тэрэг хямдралтай. Өнөөдрийн уулгад одоо би тав хүндээ зориулж бэлдээд байгаа зарим машин тэрэгний загвар одоо хэлбэр дүрсийн янз одоо авч хэлэх юм бол хамгийн өндөртөө бараг 20 төмөнд хүргийн одоо хямдрал бол байна шүү байна. Байж байгаа тав хүндээ жишээлж одоо үзүүлье. Үнэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр те эдгээр одоо машин тэрэгний бордуулагч гэдэг юм уу дөрвөн айсын худалдаа бол тав хүндээ шууд оо манай энэ дэрээрээ манай энэ машин тэрэг одоо яг та бүх нийтдээ эдийн мөнгө зарцуулаад л болчихно шүү гэж шууд бас ингэж одоо ухуулаг зарыг үл хийлэхгүй тэрэгний одоо дутаад ажи хуйлаас ч тэр яг хор хорондоо өрсөлдөөний талаас ч тэр тэгэхээр бол машин тэрэгний яг одоо бодиттой худалдан авах үн гэдэг зүйл маань ер нь жаахан юм нэг нууцлаг битүү байгаад байдаг. Тэгээд одоо хүн болгон өдр болгон бас дөрвөн айсын худалдаагаар ороод тийм ээ тойроод байна гэж байхгүй. Одоо нэг нь дөрөвсийн худалдаагаар одоо тойрж очиж үзэж шагаах нэг үчир. Тэгээ хамаг гол нь бол одоо энэ борлуулагчтай тийм ээ 50 суугаад сайхан намжим морчимд суугаад тэгээ яг жинхэнэ одоо авах үүднээс тийм ээ хамгийн одоо бүр тулан тултар хамгийн ихтэй хямдрал хэр идэлүүлэх үү гэдэг одоо иймэрхүү ярил

сайн бол хамгийн зан гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхгүй зөвхөн одоо 4 байшин худалдаагаар тайрж үзээ шахаад гарна. Тэн дээр машинууд нь жагсаагаастай. Аа тэгээд нэг жаахан пайз илэрхэлдэрүүлнэ гэж төлөв мэднэ. Гэхдээ яг худалдаа авъя гэх юм бол үнэс чинь одоо илүү одоо хямдрал гэдэг юм уу, дагалдсан үйлчилгээ, хөргөдөг одоо жижиг бэлэг гэдэг юм уу, таваар гэдэг юм уу, ийм олон зүйлүүд байсаар байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр үл А тавхандгаа өнөөдөр яг одоо үсгэт нөтрүүлгийг тань тавханд үзүүлэх үйлчилгээний бас нэг үндсэн байдал гэдэг юм уу, тийм ээ. Яг одоогийн загтлгүүр өнөөдрийн одоо цаг аах үед хандуулаад ярангүй үний дотор би өөрөө хөдөлмөрлсөн бас одоо болох юм боломжийн дотор, тийм ээ. Ерөн сонсогчдаа бас нэг хэрэгтэй мэдээ зэнгийг олж өгье. Яг одоо энэ машиныг өнөөдөр очиход худалдаа авах бол баг ийм байна, тийм ээ. Ярангүй хүн болгон

Энэ машиныг одоо хамгийн одоо олох ёстой хямдрлаар нь худалдаад авчин уу? Бас үгүй. Үгүй шүү тийм ээ. Нэг онцгой одоо манай Хөлбөмбөр хот гэдэг юм уу? Бидний өнөөдрийн энэ нэг байгаа байдал дор авч жишээлэхэд тийм ээ. Жишээ нь одоо даажуун тэмдгийн машин тэргээр авч хэлэхэд ичи даажуун бол Шанхайгийн даажуун хотын одоо зүүн хойд нэг баян тоо болгосны өмнө нэг ингээм хоёрхан худалдаатай. Худалдаа цөөхөн болоод ирчихэр эренгүй одоо худалдааны нөхдүүд маань яахан тийм ээ давхлыг байранд ороод ирнэ. Жи эндээс авахгүй бол одоо лавтай яа тийм ээ зүүн хойшоо хариун орно гэдэг юм уу. Өөр Монголын бусад одоо хот юугаар одоо айлн тийм ээ. Тэгэхээр бол бас зарим байдлаар та байна уу да энэ машин тэрэгний одоо жинхэнэ суур үнийг яг ёстой хэдгээр авахыг та өөрөө тодорхой мэдэж байна. Гэхдээ манай одоо баян тохой болгосны борлуулагч тийм ээ борлуулагч худалдаа бол энэ үнцэн үнийг танд өгөх дурггүй. Яасан ч гэсэн нэг хэдэн мянган төгрөг жүрээд байдığımуу цаашлаад хоёр томд төгрөг жүрж байсан одоо бодит үйлдэл миний амьдралын дунд болсон юм хүн өнгөрлөлт би яг одоо яг үнийг хэлэх юм бол бид нар бол одоо баг сүлжээ гэдэг юм уу өнөөдрийн одоо бүх үйл арга замыг ашиглаад энэ машиныг үл яг одоо иймэрхүү тодорхой үнээр авах гэж бэлдээд байгаа юм. Гэсэн ч үл энэ манай одоо тухайн газрын тийм ээ 4S-ийн төрөл тэмдгийнх нь борлуулагч худалдаанаас удаа хямдар дийлэхгүй. Яасан ч одоо чиний энэ хүсэж байгаа энэ хямдрал дээр хүр дийлэхгүй тийм ээ. Яриа дээрээ тусгүй 2-3 удаа очисан. Авахгүй жин шүү. Та хямдраад л үгсээр авла. Жишээл одоо аргаа ядахтаа бүр одоо ингэж хэлж болно тийм ээ. Би энэ хариуны 4S-ийн худалдаатай одоо чимээ нөвтөрчээд байгаа юм тийм ээ. Хямдрал нь бол 5 том 6000 нүцгэн машины үнэ маань одоо 19-нд 5000 шиг энийг гөрөө би авья. А та хямдраад л үгүй би авья. Үгүй ээ. Хоёр очиа болохгүй ээ. Хуйин үе чад чи нэмлээ тийм ээ. Нэг гойлох гээд энэ. За тэгвэл тийм бөл өрхий. Та одоо яаж яриа хямдрахгүй ээ. Тэгэшээ одоо магадгүй энэ борлуулагч чинь даамал тултлын ярила бас бүтэхгүй тийм ээ. Одоо тэгвэл гаднаас авья. Тэгээд яг одоо бас манай нэгэн сонсогч энэ машин төргээ одоо ч гэсэн эдэлж байна тийм ээ. А Бэйжин хотноос худалдаа аваад үл эцэстээ бол одоо энэ манай баян тохой болгосын 4S-ийн худалдааны борлуулах үнэтэй бол баг том төгрөгж өрчихсэн юм. За ярангуу бодингээс худалдаа авчирна гэдэг бол бас дүмгүү тал бий тийм ээ. Ямар ч сайнтай нь одоо тухайн машиныг бол бэлэн мөнгөөр худалдаа авсан. Хэрвээ машины зөөлөг хийх байсан бол одоо Бэйжин хотод бас зөөлөг хийх гэдэг юм уу тийм ээ. Зөөлгийнх нь гардамгүй зэтгэл дээр ярихтай байж болно. Ярангуй бас харамсалтай зүйл байгаа л да. Жишээлбэл одоо худалдаа авсан 4S-ийн худалдаагаас нь бол 3 удааны гулгуур тос солих төлбөргүй тийм ээ. Бараг хэдлэн гулгуур тосны ийм бэлэг өгсөн. Тэгэд нэг их одоо удааны гулгуур тас айдлчаад бусдын бол газар орхисон тэ тэр үл тодорхой. Тэгээд энэ машин тэргийг одоо жолоодо зөөврлээ 5000 төгрөг орчим яваад зардлаар тийм ээ. Нутагт одоо аваад ирэн тийм ээ барьж ирсэн. Ингээ бодоод үтсэн ч гэсэн манай баян тухай болгосноос худалдаа авах хадд бол том 5000 төгрөгийн одоо зоос мөнгийг одоо ариулсан хэмнэлсэн гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр зарим байдалд оруулаа иймэрхүү бидний одоо худалдаа авахчийн талд энэ машин яг жинхэнэ одоо бусад газар орон гэдэг юм уу том хотод өөр хүмүүсүүд хэдийгээр худалдаа авч ийн байна машиныг хэдийгээр эдэлж болно гэдгийг хэрэглэгч өөрөө мэдэхгүй нэг байдал тийм ээ. Ийм байдлаар бол ярангуй одоо энэ 4S-ийн худалдаанаас бас танд ийм нэг санаачлагдгаар үү та энэ тийм хамаг доод үнэ танд тушаанж байхгүй ч гэсэн энэ харилжаа маймаа гэдэг зүйл хөл ийм тийм ээ. Та одоо жаахан үнэтэй шиг авчих юм бол ашиг нь 4S-ийн худалдаа төлд нь борлуулагчийн одоо бас борлуулсан ажлынхан тийм ээ үр өвтөмж нэмэгдэнэ. Та одоо энэ илүү ашигхан шиг очиад бүр төлтлийн ярилцаа тийм ээ. Хямдралын эцэст нь бүр тултал очиж эдэлчих юм бол 4S-ийн худалдаа өөрийнхөө ашигласаа хасаж өгн тийм үү. За энэ нэгдүгээр байдал. Хоёрдугаарт бол манай хэрэглэгч энэ машин тэргийн яг жинхэнэ үнийг бол цаана нартар мэдээд байгаа юм. Тэр нь дутж байгаа нь үү тийм ээ. Яг тэр ёстой хямдралаар нь худалдаа өгч худалдаа дутаад байгаа юм. Ийм байдлаар бол 4S-ийн худалдаагийнх нь бол хамгаалт хийгээд байна тийм ээ. Дэлэхгүй шүү. Одоо манай энд ийм үнэ байхгүй шүү. Эсвэл одоо өрчихсөн шин сараас одоо үнэ тохируулчихсан уучлаарай гэдэг ингээ хашаад байгаа. Тэ тэ ийм байдлаар хэрвээ одоо хоёр талаараа тохиролцож одоо зөвшөлдсөж чадахгүй юм бол 4S-ийн худалдаагийнх нь л одоо тэ иймэрхүү байдлаар үнэ баталчихсан тийм үү. За ийм байдлаар ерөнхийдөө л ийм хоёр байдлаар ерөнхийдөө гэсэн одоо нийгэм дээр авч хэлэх юм бол ямар нэгэн ажил төрлөөрөө цаанд сураг зэн хамаг чухал. Маш олон одоо арилжаа маймаа үл сураг зэнгийн битүү тийм ээ үн дотроос бол ашиг үүсдэг энэ дотроос бол одоо мөнгө алддаг гэдэг юм иймэрхүү байдлаар юм. За тэгэхээр өнөөдөр тав хүн дэвсэх хэсэг машин тэргийн үнийг үл бэлтчихэд байгаа юм. Яг одоохны одоо өнөөдөр тийм ээ 8 дугаар сард хүнж ирчихсэн энэ байдалд орвол яг зөвхөцөж байна. Ярангуу одоо мэдээж миний одоо тав хүн дэв мэдээлэх энэ үн ханьшаас багасаг 1000 төгрөг 2000 төгрөг өндөр байх боломж

бол манай хайлаар тойрогт бол байна. Гэхдээ та хүндээ одоо бас тийм энэ хадаж баримжаа болгож өгсөн энэ үнийг бол та гадагшаа утсаараа ч юм уу тийм ээ сүлжээгээр очиж одоо сүүгчилж хайх юм бол үндсэн дээр бараг 190% болгоно оновчтой очино. За ингээд сонирхолтой байдлуудыг урдаар өнөөдрийн одоо бас машин төрхний зах зээлийн байдлыг тав хүндээ танилцуулъя. Нодны айдл хугацааныхаас бол бараг 140%-аар зөвөр тосон машин төрхний борлуулга муудчихад байгаа юм. А энэ бол өрдөл нөхцөл. Машин хямдарлаа, машин илүү боллоо, бүгд хямдарлаа тийм ээ. Компаниуд хоорондоо өрсөлдлөө, хэрэглэгчдээс ашиг боллоо. Яг тэр байдал мөн өмнө яг борлуулгын тоо баримтыг хэлэх юм бол ноднаас 140-ээр унаад байгаа юм. За тэгээд үүний эсрэгээр цэвэр цахилгаан машин тэрэг, шинэ энергийн машин тэрэгний нөрчлөлтийн хэмжээ гэдэг юм уу одоо бас борлуулсан тоо хэмжээ гэдэг нөгөө утгаар нь ойлгож болно. Энэ бол бараг 162-3 хүрээд байгаа юм. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Бид нар шиг одоо ийм хүйтэн цаг удирлын нөхцөлтэй онцгой газар орныг гаргах юм бол ерөнхийдөө бол одоо энгийн хотын сугаалаар гэдэг юм уу манай улсын одоо бусад орон мужи хотын хүмүүсүүд бол машин тэрэг одоо худалдаа авах юм бол нэгдүгээр тал ногоон байцтай шинэ энерги машин тэрэг ил сонгож байна гэсэн ойлголт байж болно. Харин бид нар бол одоо бас газар зүй цаг агарын хашалтханаас шалтгаалаад машин үзийг бол бас л үндсэн дээрээ тийм ээ тосон хөдөлгөөлтэй машин тэрэг үзэж байгаа ма. За тэгээд хамгийн түрүүн даажуун төмдгийн Passat 380 TSI тийм ээ лун тан байна өнгөрсөн бас та хүндээ танилцуулж байсан. Одоо ингээд цалгаад нийтэн машин тэрэгний үн ярих учраас би бас чадхын дотор тодорхой аажу та хүндээ ойлгуулах юм бодё тийм ээ. Яг жолоодох үн хадсан үн 17 чиг 69 хямдрал 43000 хямдрал 43000 сарын өмнө л нэг 6700 гэсэн мэгтэй байсан хямдрал бол бас ихэж энэ машин хямдарж яа л гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд нүцгэн тэрэгний үнэ бол 13.39 дээр нь худалдаа авсан гайл 1800 төгрөгийн төшаагаад 5000 төгрөгийн даатгал оруулчих юм бол Passat 380 TSI лунтан баник тавд очиж жолоодоход 15 том бүгд 700 төгрөгөөр үлэн машин тэрэгийг жолоодох юм байна. За тэгвэл Passat ирсэн чи одоо Майтангаас ирэхгүй болохгүй тийм ээ. Хоёр даажуун төмдхийн одоо хоёр айлынх нь үндэ айлынхан тэр ихтэй биднийс ингэж ярьдаг. Хадсан үн харцсангүй үнтэй шиг байна. Энэ ярангүй нь бол 380 хов хашин шүү. 20 том 6900 төгрөгөөс хямдрал одоо нэг та 7 том төгрөгийн хямдралтай болоод байгаа юм. Тэгээ нүцгэн тэрэгний үн бол 13.69 том 14 том арай хүрхгүй тийм ээ хүрхгүй 13.69 гайлвал том 2100 төгрөг төшаагаад 5000 төгрөгийн даатгалаа нэмтер 15.39 том. За ямар байна? Өнгөрсөнд бол бодох хараггүй хаа. Одоогоос 2-3 жилийн өмнө Passat ч байна, Maytang ч байна. Энэ хоёр одоо Германы тийм ээ даажуун төмдгийн BDC-ийн ожо хөдөлгөөн хүч сайтай энэ тансаг дээр орохгүй одоо BDC машин бүл яасан ч 19 том, 20 том, 21 том төгрөгийг гаталдаг байсан. Ойрын одоо 2-3 жилийн хугацаанд бол одоо номхороод ирчихсэн юм байна шүү дээ тийм ээ. Passat бол 15 том бүгэ 700 төгрөг. Maytang бол 15 том 3900 төгрөгөөр бол цандар гарна. Тэгэхээр бол одоо бас машин тэрэгний цаг хугацаа гэдэг юм уу цаг зайлийн байдлыг бол одоо бас үзэж гарч байна. За машин тэрэг одоо хямдарж яа гэж бүгд ярьдаг боловч чухам аль нь одоо тийм ээ жинхэнэ хямдарж яа аль нь хямдын дотор үнэтэй байна гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Япон улсын машин тэрэгэн дотроос Honda Bentley тийм ээ Bentley машин тэрэг үл хямдарлаар жахаа сул байна цаашлаад бүсчээ гэж хэлж болно. Та бүхэн одоо энэ бид хүн болгоны үрдхийн үзэлт өөрөө тийм ээ энэ жишээлбэл Honda төмдгийн Jaguar Jaguar бол одоо бүгдээрээ сайн мэдэж байна. Илүү танилцуулах хэрэггүй. Дээр сартаагаар харьцуулбал 2000 төгрөг өсчихсэн байна. За энэ 2000 төгрөгийг одоо таа жохолж гэнэ үгүй юу? Юу ч гэсэн одоо манай нүтгүүлгийн бас нэг тийм тусгай мөрөдлийн чанараас гэдэг юм уу? Тав хүндээ үзүүлэх үйлчлэгээний хараасаас авч ирэх юм бол 2000 төгрөгийг би тав хүндээ өссөн гэж танилцуулах нь зүйтэй тийм ээ. 2000 төгрөгөөр одоо энэ машиныг яг энэ машинд нь тоос нөмөж жолоодох юм бол бас нэг 2500-2700 км гүйн үзтэй тийм ээ. Чи бас нэг нэлээ хол явчих штэ тийм үү? За Jaguar-ийн мөн тансаг зэрэглэл ховхоо байна. Гэтэ энэ үл
би тавхандаа танилцуулж байгаа нь хөмөргийн тэрэг юм аа. Магадгүй 25 оны тэрэг байж болно, цаашлаа 24 оны тэрэг байж болно. Хадсан мөн 19 том 7800, өнөөдөр олж идэлх хямдрал 6 том 8000 төгрөг. Тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо нүцгэн тэрэг нь бол 12 том 9800 доороо дэрнэ. Худалдаа авсан гайлыг бол том 1500 төшаан, даатгалыг бол 5000 даатгалд оруулна. Тэгээд хэрвээ та одоо заавал 26 оны агро биш ээ, 25 оны машин тэр гэж хөлийн авч чадна гэх юм бол 14 чиг 62 томоор энэ машиныг олоож ялаачих боломжтой. За тэгэхээр бол миний ажиглалтаар миний эндэг тоогт гэдэг үүсэх юм бол тийм ээ. Honda Pentend. Pentend ер нь дээр сар ус жаахан борлуулга нь гайгүй бусад машин тэргээ бодвол тэгээд дээр сар арай жаахан гайгүй хөдөлтөн готой өнөө сар одоо өнөө өсөхмөр иймэрхүү байдалд ороод ирж штэ тийм үү. За Pentend гэдгийн CRV бүх дэлхийн өмөрчийн 30 жилийн нөгөө нэг яруу алдар гэдэг юм тийм нэг загвар байдаг штэ тийм ээ. Сайшны руу яг хөн. Энэ үл одоо бол CRV үл ерөнхийдөө бас бүр нэг чиг 5 тийгийн хий шахалттай. Хоёр дугуй гараа төлөхдөг үзүү фэншан үзүү байна гэж байна. За тэгээ энэ машин тэргүүл 26 оны машин шүү. Жолоодсон хадсан өнөөл 20 том 1900 төгрөг, хямдрал 5 том 6000. Яг нүцгэн тэргний өнөөл 14 чиг 59 том, худалдаа авсан гайлыг үл том 2900 төгрөг төшаагаад 5000 төгрөгийн даатглаа нэмээд замдаа гаргаа жолоотер 16 чиг 3 дулаа дахин танилцуулаад авъя тийм ээ. Хямдрал 5 чиг 6 том, дээр сар бол 5 чиг 8 том, цаашлаад 5 том 9000 юм уу, иймэрхүү хямдрал байж исэн шүү. Одоо тэдгээ жаахан гараад очихсан байдалтай байна. За Toyota-ийн хямдралын байдал одоо бас яг өмнө дээр ирсэн Passat Maitan-тай бодох юм бол бас тийм сайн биш. Toyota-ийн Camry 2 чиг тэнх E, Camry E а яг загварын хөдөлжийн байна. Хадсан мөн 17 чиг 18 том, хямдрал 5 том 3000 төгрөг, нүцгэн тэргийн үн 11 чиг 88, гайл том 500 төгрөг, даатгал 5000 төгрөг, замдаа гаргаа жолоодтер 13 чиг 43 томор Camry E тийм ээ тийм байна. Энийг бол худалдаа авд илнэ. За Toyota-ийн Oilum Yajulung тийм ээ. Yajulung үл 2 литрийн шатхуунтай CVT хурдны харьцагтай жин чи байна гэдэг загвар нь хадсан 17 чиг 88, хямдрал 5 том 5000, нүсгэн тэргийн үн 12 чиг 38, гайл 1 том 1000, даатгал 5000, бүх одоо тийм ээ зардлаа багтаагаад 13 чиг 9 дулаа боيو 14 томор үл одоо Toyota-ийн Oilum Yajulung үл худалдаа авах юм байна. За SUV үзчих үү. Toyota-ийн SUV 2 литрийн шатхууны хэмжээтэй Wayland-а тийм ээ, Wayland-а бас бүгд сайн мэддэж байна. Хоёр дугаараа маждаг AR гэдэг загвар бол AR гэдэг загвар шүү дээ тийм ээ. Жолоодох үн 16 чиг 98 том, төгрөг хямдрал 5 том 2000, нүцгэн тэргний үн 11 чиг 78 том, даатгал том бөгөөд 400 төгрөг, гайл 5000 төгрөг, хамгсуулт 13 чиг 31 томор Toyota-ийн одоо хоёр дугаараа маждаг AR загварын Wayland-аг л авч болно шүү тийм ээ. За иймэрхүү байдлаа. Тэгээд танилцуулсан одоо энэ даажин төмгийн хоёр машиныг хямдрал үл ерөнхийдөө сайн байна. Дээр санаас бас илүү сайн, нэлээд 1000 төгрөг хямдарсан шүү. 5-6000 төгрөг хямдарсан. Харин наран улсын машин тэрэг бол одоо энэ Honda юм уу, Toyota-ийн хувьд авчлах юм бол бас өөрийнхөө дотоод тохиролцоотой байгаа юм шиг байна. Нөх одоо тийм амар хямдрал өгөхгүй. За бидгээр нөтрүүлгийн эхлэлтэд ярьж ийла. Өнөөдөр бид нар энэ шинэ машин тэрэг худалдаа авахд бид нар ойлгох учиртай тийм ээ. Сая бид одоо нэг хідэн машин тэрэгний үнийг үтсэн. Жолоод хүн жидовча тийм ээ. Энэ бол одоо бүгд нар ойлгож хадсан үнэ гэхэд ойлгоно шүү дээ тийм ээ. За яг тэгээд жинхэнэ худалдаа автар хямдрал гэдэг чухал зүйл байдаг тийм ээ. Бид бүгд өөрөө л одоо энэ машин тэргийг хадсан үнийн дийвэл хэдийн төгрөгийн машин гэж ойлгож болохгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ яриа үл жаахан одоо бас үнцээр болц тийм ээ. Хямдралаа бол хасаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хямдрал хамаг өндөртөө 20 тонн хүрээд байгаа. Тэгэхээр одоо үлж байгаа хэдэн машин тэргийг яруухан амжуулъя. Mercedes Benz тэмдгийн одоо Benz зэрэгллийн C200 AV. C200 бол одоо өнөөдрийн баг бензин машинаас нэлээд үндсэн болчихтой. Хадсан үн 30 чиг 46 том. Тэгэхээр хямдрал бол 11 том шүү. Нүцгэн тэргийн үн 19 чиг 446 том. Худалдаа авсан гайл том 7200 төгрөг, даатгал том төгрөгийн гайл. Тэгээд бенц загварын C200 AV машин тэргийн худалдаа авах юм бол 22 чиг 17 том төгрөгөөр худалдаа авч болно.
За анхаараарай тийм ээ. За тэгвэл дээшээ нэг ахиулаад бенз машины EDC-ийн E300 за E300 гэдэг чинь бас л содон машин шүү дээ тийм ээ. Хадсан үн 46 чиг 68 түм, хямдрал 10 түм. Хямдрал 10 түм, нүцгэн тэрэгний үн 36 чиг 68 түм.

худалдаа авах гайл бол 3-2500 төгрөг тушаан шүү. Даатгал бол 5000 төгрөг тушаан шүү. Замдаа гаргаж жолоот төр 41 чиг 41 төмөй. Яг одоо өнгөрсөн цаг хугацаа бодвол бас нөхчтэй хэдэн том хямдрлаа л гэж ойлгож байна. За бензин C200 ав нэг за яг хилээд өгч тавд 39 чиг 98 төгрөгийн 98 төмөн төгрөгийн одоо хадсан өнөөс хямдрал 10 төмөн төгрөгийг эдлэх юм бол нүцгэн машин дэргний өн 29 чиг 98 төмөн төгрөг худалдаа авсан гайлвал 26500 төгрөг даатгал 1 төмөн төгрөг. А яг бүгдийн одоо тийм ээ газар царуулаад дансаа бодох юм бол 33 чиг 62 төмөр үл бензин машины C260 дөрвөн дугаараа мааждаг тийм ээ for machines одоо энийг худалдаа авна. Яг нарийн зэрэглийн хувьд бол хавх хашин үзүр гэж байгаа юм чинь да тийм ээ. За тэгвэл юмруу байдалтай бас нэг том хямдрлыг үзчихв. Бензин машины G-LUE гэхэр бол бензин одоо SUV машин тэрэг болоод ирэн тийм ээ. Гэр бүл хэрэглэдэг жижигхэн SUV 350 загварынхан дөрвөн хөрлөөрөө мааждаг дүн ган шин гэдэг загвар бол өнөөдрийн одоо хадсан өн 69 чиг 98 төмөнд хөрөг хямдрал хэд боллоо гэж та нар санджин 23 төмөнд хямдралтай. Энэ 23 төмөнд хямдрал бол баг өнөөдөр би тав хүндээ танилцуулсан бүх машин дотроос хамгийн үнэтэй, хамгийн том хямдралтай нэг нь болно. 69 чиг 98-аас бол 23 төмөнд хямдарчих чинь нуцхан тэрэгний өн 46 чиг 98 47 төм. За худалдаа авсан гайл үз бас мэдээж үнэтэй 4 тонн 1600 төгрөг даатгал 5 тонн 1000 төгрөг бүгдийг одоо газар царуулаад жолоо дотор 52 чиг 61 тонн болж гинөө. 23 тонн хямдралтай машин төрөө байж болно. За ингээд бензин машин төргээ цаашлуулаад бомо тэмдэгт нэг ороод ирээ. Бомо тэмдгийн одоо 3 дугаар ширис гэдэг юм уу саншил гэдэг бид нар хятад хэлээр ярьчихдаг тийм ээ. Саншил 3 дугаар ширис одоо бүх юм нь 3-аар эхлэн шүү дээ. 325i тийм ээ. Ам тамирын спортын ам загвар хадсан мөн 25 чиг 8 төм 8000 төгрөг хямдрал бол 6 төм 4500 төгрөг. Ингэхээрээ бол нүцгэн тэрэгний үн 19 чиг 35 төм дараад ирнэ. За тэгээ худалдаа авсан гайлын хувьд бол төм 1700 төм 7100 төгрөгийн тушаагаад 8000 төгрөгийн даатгал авчих юм бол бомо тэмдгийн 325i спортын ам загвар гэдэг машин тэргийг бол 21 чиг 85 төгрөгөөр 85 одоо төмөн төгрөгөөр худалдаа авчна. За ямар байна вэ? А бас тийм их хямдралтай доохгүй. Ер нь бомо машин тэрэг үл одоо бас хямдрах санаатай. Тэгээд одоо бас яалтчгүй одоо энэ BBA 3 тийм ээ тулгын 3 чулууныхаа бас бомо улсны хувьд бас гүрийгээд одоо манайх нар хэлвэл баг нэрлэхэд яахан гүрийж байгаа юм да тий. Эндээс нь яахан үсхий бид нар дугаар 3 дугаар одоо ширисих тийм ээ тэгвэл одоо 5 дугаар ширис бомо ам үши тийм ээ 530 AI линшэн хошууч тансаг гэдэг хоёр зүйлийн сонголт их юм. Энэ нь бол одоо яг 26 оны шин тэрэг биш ээ. Магадгүй 24 5 оны хөмөргөлсөн тэрэг хадсан үн 40 чиг 8000 төгрөгөөр хямдрал 12 чиг 24 төмөн 12 чиг 24 төмөн төгрөгийн хямдралыг идэвлүүлээд нүцгэн тэрэгний үн бол 28 чиг 56 төм. Худалдаа авсан гайлыг бол 2 төм 5300 тушаах ёстой. Даатгалыг бол төмөн төгрөгийн даатгал оруулах юм бол бүхэлдээ зардал нь 32 чиг тэг 7 төм 32 төм 700-аар бол 530 загварын бомо машин дээр худалдаа авч байна. За бомогийнх нь одоо бас нэлээд том оргил X5-ыг бүгдэрэг мэдчихин тийм ээ том хэлээр X5. Энэ бол 26 оны одоо бас бага сав өөрчлөлттэй X-Drive 30 AI гэдэг зэрэглэл шүү. X-Drive мөртөө 30 AI. Тийм ээ зүүн шангшин айм юу нэг яо я тавжон за харанхуйд болоод ирдэг тамирын хөдөлгөө спортын айм загварын мөн чанар зүүн шангшин энэ үл нэлээд дээрээс 2 дугаар зэрэглэж хийж болно. Хадсан мөн 59 чиг 8 төм хямдрал 11 нөгөн төм 5000 нүцгэн тэрэгний өн 48 төм 3000 тушаах ёстой гайл 4 төм 2700 даатгал төм 5000 имэс бүгдийн бол одоо дансаа бодох юм бол 54 төм бөгөөд 500 төгрөгөөр бол одоо 2026 оны X-Drive 30 AI гэдэг бомо тэмдгийнхээ X5 машин тэргийг бол худалдаа авч байна. За бензиг ярьчихсан бомо машин тэргийг ярьчихсан юм чинь цаашаа Audi машин тэргийг үс ярина тийм ээ. Өнөөдрийн хамгийн хямдхан хамгийн жижигхэн Audi машин тэрэг маань юу вэ? Audi тэмдгийн A3. A3 дотор бол одоо Sportback гэж байгаа юм да, back гэж тийм ээ. Sportback 35 тийм

0: FSI Fiji 유해성신 гэдэг жанда жанда гэх юм уу да зэрэглэл пейж штэ тийм ээ. Жодод хүнд 16,500 хямдрал 49,800 бараг 5 том нуцхан тэрэгний өнөөл 11,61 томор одгийн ота агуру мэсэн тэргий бас жолоодж болно тийм ээ. Ингээд гайл сэтгэлээ тушаатар 12 том гэсэн мэгтэй. Одгийн A4 200 томн төхөргийн 200 томн машин тэргний юэ шамбан гэдэг загвар байдаг юм. Мөн ч 40-40 зэрэглэлтэй шишан дунган шин гэдэг загвар өнөөдрийн ота хадж байгаа үн 28.98 томн төхөрг хямдрал 19,400 төхөрг нуцхан тэргний үнийн хувьд бол 18.84 томор бол бомоо машин тэргний A4-ийг бол ота судалж болно тэ. За тэгээд цаана одоо Audi-гийн A5 бол 25 төмөр хадаад 2.7 төмөр төхрийн хямдрал үзүүлээд нүцгэн тэргүүл 22,400 гэсэн мэт тэ. A6-ийн 40 зэрэглэлтэй TFSI Хохоа дунган шин хадсан өнөөл 42.79 төм хямдрал 14.4 төм нүцгэн тэрг 27.39 27.39 томоор нүцгэн зэрэг тэгээд одоо гайлаа тушаагаад 2 том 4200 тушаагаа даатглаа хийтер 30 том 8000 төгрөгөөр Audi-ийн A6 өнөөдөр бол замд гарч байгаа байдлаа. За цаана нь бол одоо Volvo төмдөг маань бас маш их хямдралтай байгаа юм. Төрүүлгийн одоо өндөрлөх цаг нь ойртож ирч байгаа чинь. А өнөөдрийн одоо Volvo төмдөг дотроос хамгийн одоо хямдхан машин төр юу лээ? S60. А би дөрөв зэрэглэлийн одоо ТИ хоха байна гэдэг зэрэглэл дээр хатлан үн 30 том 6900 том 6900 төгрөгөөс 16 томын хямдралыг халаад хайчих юм бол нүцгэн тэрэг шууд 14.69 буюу 14.7 томдөр ороод ирнэ. Гайл том 3000 тушаа нь даатгал 6500 тушаах юм бол 16.63 томор Volvo төмдгийн S-жар гэдэг S-ийн машин тэргийг тав хүн худалдаа авах болно. За S-ир Volvo төмдгийн S-ир бол одоо гэр бүл тэргэлэх S-ийн машин тэргийн бас нэгэн гоё сонголт аврагаа гэж хэлж болно. B5-ийн хөдөлгөөртэй. Мөн ч одоо E-G-ийн хавхаа байна. Хадсан үн 40.69, хямдрал 17.7, нүцгэн тэрэг 22.99, гайл 2 том бөгөөд 300, даатгал 1 том. Хамаг эцтэй замдаа гартар 26 том бөгөөд 100 төгрөгөөр Volvo төмдгийн S10 гэдэг одоо машин тэргийн худалдаа авах боломжтой. За, ерөнхийдөө иймэрхүү. Ингээд өнөөдөр одоо машин тэрэг хямдраад ирж байгаа гэх тусмаа энэ хууч машин тэрэг гар дамцсан хууч машин тэрэгний борлуулга дээр зарим машин тэрэг дэнд өхөөр үнтэй байж гинэ. Нэг цанагчлаа зарим машин тэрэгний 1 жил юм уу одоо хэдэн мянган километр гүйчихсэн хууч машин тэргүүл цоо шин машин тэрэгнээс бас үнтэй болоод ирчээд байгаа юм. За тэгэхээр машин хямдарж байгаагаас сохор балаагаар худалдаа авч болохгүй. Хямдрах тусмаа нэг ухаалаг тийм ээ. Нэг одоо зоосоо зоос уулга зарья. Амьдралдаа тийм ээ ажиллаж гараа ариуртай тэгээд одоо хэрэглээг одоо оновчтой хийе гэдэг үйлчлэгээний зорилгоос энэ цагийн үсгэт нөтрүүлгдэ. Наран хөтэн тав хүндээ үл өнөөдрийн одоо бас нэг голлох гэдэг юм уу өнөөдрийн одоо бас хямдрлын талаар гайгүй сонго худалдаа авч болох машин тэрэгний загваруудыг танилцуулсан. Яалтчгүй манай нутаг орондоо даа намрын малын гаргалт болоод байгаа дэрн тийм ээ. Мөн ч одоо амрах холсын хормын сайхан үйлдвэрлэл тэгэхээр бол бас гэр бүл маш авах төлөөлгөө хэрэгцээ шаардлага илүү өндөр байгаа юм болов уу гэж бодгийн цагийн нөтрүүлгийн уулга байршуулсан. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж өгдсөн наран хөө анхны хянагч Гаврай хянагч Урансад Юрхай хянагч Бүрэн Баяр баяртай ирэхэн сонсогчдаа.
1: Баачинха дараагийн нөтрүүлгээр баяртай болж баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Эрэлхийлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, ард улна анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайхан шийдвэрлсэн байна гэсэн мэдээлэл.
2: Дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхэнэ аралжаа нэдэн жилийн адил хугацаанаас 8.3-аар нэмэгдэж, аялын үйлчлэхэнэ гадаад гаргалтай 5 өр бүтөмж олсон жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноу.
3: Товаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхороо ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмцэх харалтан болгохыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чармайж, ард түмнээ бачим тулгам хүчир жобуртай байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн төв голчоор хүртээсэн байна. Дундад улсын өв хамтанам ард түмний төлөө төрж, ард түмний төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтанам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмний дунд гүнж гэрж ямхт бат бэх үндэс суултай байдаг гэсэн журмс байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрх хүшин дотор эрх биш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу вилсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журмс байсан юм. Ши Жинпин хэлэхдээ, манай нам төр гүрэн бол дараа ард түмэн, ард түмэн бол дараа төр гүрэн мөн гэдгийг батж хэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгаанд ч говьлчихгүй бат бэх үндэс суртай байх хэрэгтэй гэжээ.
2: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэдний гэр орны амар амгалан болгохул сая ажил үйлсэн баяр баясгалантай хийж чадна. Ардын амьдрал сайжирч, хот хөдөө чирэхэр ахин хөгжижээ. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандун Мужин Дэжу хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгаснай Барон Юйча тосхнай ард Юйшин Хүйгэн гэрд очилсан юм. Ерөнхий шүүжи тэдний нэг гэрийн хүмүүстэй жоох дэлгэж, ажил олголт олж орлох настайчуудын эрүүлмэнд хүүхдийн сурлахын тухай нэгэн гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг төмөн айл өрхийн их явдлыг ярилцсан юм. Ерөнхий шүүжи сэтгэл ханамжтай хэлэхдэн, та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш баярлж байна гэжээ. Тэр жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхэд эцсийн эцэстэн ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлахаа бадж хэжилж, шин урт жамын аян дан хийж, өв хамт намын удартсан нийгэм жармын үлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулъя гэжээ. Ард түмний жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааши ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хотоос хөдөө тосхон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байж байхад хүртэл ард олноо дэрэгдэх их баг явдалд ямагт санаа ширсаар иржээ. Чагаан сараас өмнөхөн ерөнхий шүүжи

0: жигэр болжихан машин тарагнэ жолооч. Сүлжээний худалдааны ажилтан. Шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөлдөгч, үүдэн бүтээгч, сайхан хамгаалагч юм уу? Синжэко жил гудамжийн настадд дөгмөжүүлэх хоолн гэрт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байгаа түргэн хөргөгчтэй уулзж тэдний ажил амьдралыг халамжлан асууж тэдний шаргуу хөдөлмөр болоод үжүүлсэн ховь нэмрийн махтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Товчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын бодин жаргалын төрлийн жаалт тоогийн эжлэх харьцал нь хамгийн өндөр байж ажил олголт, орлого, сургаан хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн сарамж, хүүхдийг харж харгалжих зэрэг ард улсны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой асуудлыг хамарчаа. Настачуудаан нэн жол жаргалтай амьдруулж хүүхэд багчуудаан нэн баяр хөөртэй өсгөн байжуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Хэбэ Можин Шунган шин тойрогт ажил шинжин байчаасан юм. Ерөнхий шүүжи Бэйжингийн 4 дугаар дунд сургуулийн Шунган дах сургуулийн тойрогт жаргал тамдрала нандингэн хайрлж эрэлхэглэн урагшилж идэх үетэйгээр өөдлөн давшиж Шунган шин тойрогт хамтар өссөн байж дундд улсын маягийн одоогчлолттой зэргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг жоригжуулсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн чармайсан дээрэн чармайж идэргүүнээр өссөн байж манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорэй гэж. Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрхэт тэгши олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал мөн. 3 дугаар сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаанд оролцох үе чухалчлагдан бүх нийгмийг тохон байгуулан дайчилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уул тал их гажиртан хэмэрлэг хатгамал нэмэрлэж дундд улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үзэсгэлэнт сайхан болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ард түмнээ өрүүлмэнд бол нийгэм жармын одоогчлолтын чухал бүлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам Жусан нийгэмлэг, өм өмлэг өрүүл хамгаалын этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээд гишүүдийн тухайлан хамтарсан хуралд оролцох үе. Өрүүл өнхө дунд улсын бүтээн байгуулахад эрхэвш манай улсын улсын байдлаас үүсхий баримтлж дунд улсын ончлогтой өрүүл хамгаалал болон өрүүл мөндийн хөгжилтийн жамаар өрс говьшгүй жамнаж шин цаг үеийн өрүүл хамгаалал болон өрүүл мөндийн ажлын чиглэлтийг өрс говьшгүй тоочлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Одоо манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчөөр хамгийн их өм өмлөх өрүүл хамгаалын системийг байгуулж хүн бүрийн дундж жисэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнэн дорж өрүүлэнх дундд улс идэр хүн жавхаатай урагшилж байна. Ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хууцыг бичгэлж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавтуунаар ахиж үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээ бүрхчин хөвчөө тасралтгүй хөрөгдөж ардын амьдралын баталгаа хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй боллоо. Ард түмний дээдэлч ам насы дээдэлч байна. Энэ жилийн 4 дугаар сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо гамшиг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дэвшлүүлэх тухай 25 дугаар удаанаа хамтын суралчлах хийжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суралчлахыг эрхлэх үе байгалийн гамшигын сэргийлэн арга чаах чадварыг хүчлэн дэвшлүүлж ард олноо ам нас өд хөрөнгийн амар түвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.
0: Одоо үеэр устлын хугацаанд орсон болохоор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ард улсны амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна.

0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин олон удаа чухалж аавар буулгаж чухалчлахдан гамшхийг сэргийлж гамшхаас аврах ил талын ажлыг Лавдун баттай сайн хийж ард олна амь нас болоод эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийг судлах тасгийн дарга Лю Шүй хэлэхдэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхороо төрийг засах үйлдэлэг дунд ард олны боян жаргалыг нэн таван байранд тавьснаар ардын аж амьдралын байгууллалт ил тодорхой чагуугийн ончлог ба боттойг эрхэмлсэн чиг хандажтай болжээ. Чанарлаг хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахд ард олны нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар барахгүй. Алс холыг бодлохийлон урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд ард олны буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хамтаар баяжхийг лавдунаар ахиулахд бат бэх суур тавьсан байна гэж. Дундад улсын маягийн удаагчлалт нь ардын аж амьдралыг төрүн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр ард томноор гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлжүүлж бодот арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болон хурамдаж ард олны сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодот ахвай болгож ард олны ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвшнийг нэн гүйчэд нэн баталгаатай нэн тогтвортой болгож байна.
1: Товарачгийн мэдээ. Худалдааны явдлын яамн дөрөвнөө өдөр нийтлэгдэн. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэх оноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан өртөг 3 том 7797 дуншуур 5000 төмөнд төвөрөгд хүрч. Нэгэн жилийн адилах хугацаанаас чууна 8.3-аар нэмэгдэж. Оюун мэдлэг төвлөрсөн үйлчлэх оноо гадаад гаргалт хагас илүү хавийг эжилсэн байна. Үүнд хов хүнээ соёл чингүүнээ үйлчлэх аюуна өмчий хэргэлсэн сүйтгэлийн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдач тус тус жуна 57.2 ба жуна 44.3-т хүрсэн байна. Аяллын үйлчлэх оноо гадаад гаргалт ба ачаа жөөврийн үйлчлэхийг гадаадаас оруулсан хэмжээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болсон байна. Нэгэс 6 дугаар сар болтол аяллын үйлчлэх оноо гадаад гаргалтын өртөг 2292 дуншуур төрөгд хүрч жуна 31.1-ээр нэмэгдэж төрөв тавд жагсаж байгаа үйлчлэх оноо гадаад гаргалтын чар хүрээн дотор нэмэгдлийн хурд чинь хамгийн түргэн болсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт жуна 27.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаата нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалтын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчээ. 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болдод төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болдод боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 том тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн нарны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч орг надад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, бол төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараан энерги харилж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулах болно гэжээ.
0: Товараж үгэмэдэд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чандартай инженерин болно. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо илсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 438 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 40.76-д хүрч эсрэхэгцэн гажир шарон жасалтын норм 67.82-д хүрч тус тус жуна 1-13 болон жуна 12-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуран утаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан Хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэх хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт Төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орондо өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн орондо хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбэйн орондо элэснэ сурвалж өргжих ба элэс манх өргчхийг бүтөмчтэй

0: хоригдж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 төхөр хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалбадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Такалама Канаэсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алтам тоорой мэ. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билэр, нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үзэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэн мэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол аражуугийн

0: Мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд зохиогч Бэ Асханай Руман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэсэн сурвалжлагыг хөргий таашаа сонсон уу. Эрхэм сонсогчдо, Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуугаар нутгтай тууцсан зохиолч Бэ Асхан Авгын нутгийн анхны роман Авга Чагаан уул буюу Хөтөлгөөмөртэй хүн гэх номон 2020 онд хэвлүүлснээс нааш 3 дахь роман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх номон 2025 оны сүүлчээр уншигч олныхаа алганд дэвшүүлсэн байна. Одоо бид дээр жуна 80 оны сүүлчээс аваад ирээд он шин жуна 40-аад он хүртэлх Өвөр Монголын хөдөө нутаг малж хорны байдлаар ар үжигдэл болгож Тэрвийн хүмүүсийн аж амьдрал хотдөгийн ахва байдлаар сэтгэлсэн Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх романы хан тухай зохиолч Бэ Асханы хуучлахыг сонсч гоё.
1: Энэ зохиолын гол төрийнхөө мэрийг бол одоо шууд намын гарцад орсон байна. Тэр мөртөө одоо Сумны сургуулийн Дүүри Маа. Энийг одоо үзэгчтэй зэрэг л одоо Дүүри Маа яа харахгүй юм гэдэг хүн. Одоо зохиолын гол баатар бол Дүүри Маа гэдэг хүн байх юм байна. Одоо үзэгчдийн суудл. Одоо төрөлхгүй болов гэдэг бодсон нэг тал. Бас талын зүгт ардын дууны Дүүри Маа. Сүүлийн үед бол одоо уран зохиолын Дүүри Маа. Энэ хэвсэн байдалтай Монгол цолын дунд Монгол үзэгчдийн. Мөртөө бас одоо бас нэг тал нь хэрвэл миний одоо анхны армаа Авах цагаа болов уу гэдэг мөртөө. Энэ зохиолын бас гол төр нь Дүүри Маа. Энэ эмэгтэй хүний Дүүри суурьтай юм байх. Тэгэхээр ердөө энэ Дүүри Маа гэдэг нэр миний жихэнд болгоо их зөөлөө хэлтэй ер нь сэтгэлдээ дулаахаас өгдөг. Ер нь нэг эмэгтэй гуваа үзсгүй эмэгтэй. Одоо бүрэн төр эмэгтэй миний Дүүрийг одоо ингэ сэтгэл цоохсон болохоор шууд Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэж одоо энэ Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэдэг номын одоо гол уулгын дүгмээр бол одоо энэ 80-аад оны сүүлч 90-аад он одоо энэ шинэ зууны 10-аад он хүртэлх одоо одоо орон нутгийн байдлыг одоо алхахны байдлыг бичгээр харуул хөтлөө болгоо. Тэгэхээр энэ Дүүри Маа гэдэг гол дүр бол одоо нэг ардын багш. Яагаад Сумны сургууль гэдэг ийм сэдвээ авсан юм бэ гэхдэр бол одоо яг бидний энэ 50-60 70-аад он төрж өссөн хүмүүс бол Сумны сургуульд байж исэн, суралцж исэн, бас зарим багшилж исэн тэр мөртөө бид мэтийн хүмүүс бол одоо Сумнд ажил алуутай адлийн гараа олгож исэн хүмүүс болохоор энэ Сумны сэдвэр тавчлан одоо Сумны сургууль гэдэг гол сэдвээ авчихсан юм их тал байна. Сумны сургууль цогч байлаа, Сумнд алхтан байлаа. Энэ талаас авчихдаг нь бол одоо нэгд бид бас тэр үеийн байдал учрыг сайн мэднэ, өөрснөө бас одоо Аргентины байдлын явдлыг бас мэдэх болохоор энэ сэдвээ одоо тасгаа сонгож ирсэн. Нэг онцгойлон бол одоо биднэрийн насны, биднээс ахмад, одоо биднээс дүүмүүд улсууд бол ер нь олонх нь бол одоо сургууль төгсдгийг Сумнд ажилласан. Нэг төрхлөн бол Сумнд багшилсан. Ийм өнгөрлөлттэй улсууд арим. Тэгэхээр бол ус тохиолд ус одоо энэ гарах бүрүүд яг миний орчин тайланд миний эргэн тойронд миний хажуу хавьд байсан улсууд болохоор бас дур бүтээх юм уу, үлгэр гүйсэх тал дээр бас давуулаг талтай. Төрийн болохоор бол одоо сайн хэлсэн одоо аймгийнхаа багшийн сургуулийг төгсөөд өөрөө одоо Сумны сургуульд ажиллах юм санаачлаа өгөөд одоо Сумны сургуулиудаа их сэтгэл хөдлөж шинэ адилхан байр, шинэ ажиллах миний хөөсөн сөвчд ямархан байдгүй гэж хөксөд овдсон байдлаар одоо Сумны сургуулийн зорж байгаа юм байдлаар зохиолоо хэлүүлдэг. Тэгээд энэ Дүүри Маа гэсэр бол одоо яг л одоо тэр одоо ансар төрж өссөн эмэгтэй хүний төлөөлөх төрийг шууд босох гар одоо ойлгон болгосон. Энэ Дүүри Маа гэдэг хүн болохоор гуваа үзсгүүлэн өрөвчөө сайхан сэтгэлтэй. Гадар талаас нь харахад номын зөөлөн болгосон. Зорьсон ажилдаа зоримог өөрийн амьдрал ажил яна хайртай яахын аргагүй тойлын үнэч гойвшгүй байдаг юм эмэгтэй хүний төрийг бүтээхээр одоо ойлгон болгож ийм Дүүри Маа гэдэг хүний шууд Сумны сургууль гэдэг бол одоо нэг хэсэг юм. Одоо Сумны сургууль байж гисэн их дуртагтай юм зүйл. Тэр мөртөө бас одоо энэ нэгэн хөдөлгөлтэй дагаад одоо энэ Сумнд бол одоо сойгч одоо суугаал гардаг юм. Цогч гэсэн. Тэгэхээр бол нэг хэсэг хүмүүсийн сэтгэл зүйн Сумнд хоёр цогны сургууль, тэрээр зогсгоо одоо сумны албан байгуул. Ердөө л нэг хүнд нэг тийм өнгөрөөд одчихсан босод ирдийлэхгүй ч юм уу гэж бодогцсон тийм нэг их нэг дуртгалтай. Эргэн санахад бас уярчмаар, баярчмаар, ариун зүйлээ сэтгэлийн долгисолттой тийм байдалд ордог болохоор мөн л одоо энэ сэтгэл санхгаар санагдаад байжээ гэдэг. Бичих явцын дунд бол одоо энэ тоцсон зохиол бичвэл бас энэ шүлэгний харин бичгтэй адилхан уу хонгод буух буудгийн байна гэдгийг одоо энэ орчмын хадан жил одоо тоцсон зохиол бичиж бас мэдэрлээ. А эхлээд би бичих үедээ бол энэ нэг сэдвийг сонгож яваад бичиж бичих явсан. Гэнт өөр нь бүр нэг усад ондоо мэдэн сэрэл орж ирээд. Тэгээд тэр мэдэн сэрэлэн бариад ингээд алгаад бичих үед бол одоо их санаанд оромгүй үлгэр огцоо гарч ир. Тэгхийн үед бол зарим үед үнэхээр сэтгэл хөдлөлөөд нөгөө бүр дүрдээ уусчихсан, өөрөө тэр дүр болчихсон. Тэр дүр сэтгэл хөдлөлд ууяж ойлчих үед би л бас их дискуснууд бол тааштаж одоо зөвхөн ялгуус хөдөлгөөтийн явдал зундалаар. Энэ үл бас одоо үнэхээр ч одоо сэтгэл тавьж бичсэн юм одоо ястай бол хэлдэг онгод бууж ирсэнтэй солгуутай ч юм уу гэж одоо бас бодох боллоо. Эхлээд бичих үед үеийн мэдрэм сэрэлүүдийг одоо байдаг. Сүүлийн номыг бичих үед бол тийм мэдрэм төрөлтөө байдаг бол. Нэмэлт хэлний дүүрима. Энэ дүүримад бол одоо нийгмийн өөрийн хүүхэн шиг. Одоо бид нас ч би ч одоо 60 жил. Одоо л энэ нэгэн жил өчсөн зохиол юм чиг л миний хүүхэн шиг. Тийм хайртай. Хайрлалтай өөр үдмөр. Оос бахармаар. Тийм сэтгэл өрхгүй төрөгдөж. Одоо ер нь энэ хүн байгаа миний хажууд байгаа шиг л. Одоо өөр дөрүүд нь авч хэлвэл миний нэг танил, уцуурын танил. Дөрийн маа болохоор одоо миний л өөрийн охин шиг л боддог юм. Тийм мэдрэмжтэй болгож хэвчсэн юм. Ер нь одоо бичих үедээ л бодож ирсэн. Одоо аль нэгэн үеийн одоо хүнд авч хэлсэн зүйлүүд энэ миний бичсэн цаг хугацаа болохоор бол дараагийн хүмүүсийн өөрснөө туулж гарч ирсэн цаг үе. Тэгэхээр л одоо энэ уншсан хүн бол оо тийм л байдаг юм да. Яг зөвл одоо биднүүсийн багт чи одоо ийм л байсан. А сүүн суугаалч одоо ийм л байсан. Одоо сүүн суугаалч одоо тайцоорын нэг тал байтай. А одоо нэг наран дээж гэсэн хэдэн хүн байдаг. Одоо иймэрхүү байтал даа гэж одоо нүдэнд нь үзэгдэл одоо. Жишээлбэл одоо ээлжийн машин гараад нэг удаа явдаг. Ээлжийн машины хүлээгээд аюу хүмүүс хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүс хүлээгээд саваа үгэнд дуралцсоод байгаа харж байгаа тийм байдал энэ төр бүр гарна шүү дээ. Тэгэхээр л одоо а тийм л байсан да гэдэг бодол төрүүлэхийг хүднэс. Яг тооцоо зохиол бичих юм нэг одоо яг 50 настайгаас эхэлчихсэн. Тэгээ энэ бас өмнөөс ярьжсэн одоо аварцгаа болов уу гэтлөө мартаа хүн дайж аврах өдр тоглох гэж үсэн кинод үзэж бичсэн. Энийг хаврагаад одоо арман болгож бичсэн. Одоо би чинь одоо яг 20 онд анхдаг руу манай хэвлүүлээд одоо 25 онд 3 дахь арман хэвлүүлж байна. Улаасан бол одоо энэ уран зохиолын талд үл энэ хүүхэд бол хасаал тууцын зохиолыг уншдаг. Шилхэд одоо дэлгэр хангай, тонглоо таймаар ороогүй сүмх юм уу. Тэр үеийн сонголтын арманууды их л хэрэг болгож уншдаг байсан. Дээр дотор нь орчихсан дур дүрийн нэг нэгээр нь бас шинжил судалчихсан тийм байдгийг. Тэгэд нэг мэдхэд одоо бас тууцын зохиол бичиж оролцчихсан. Бас 10 жил болчихлоо. Аа уул нь бол одоо 30-ны хараадууд тэлбэрсэн найруулагчаар ажиллаж ирсэн болохоор одоо мэдээж хэмээл мэдээлэл уран зохиол бичсэн бичдэг байла. Саа цан чөлөөгөр шог ирааж өчг дооны үгэнд бичдэг. Тэгж арим бичдэггүй байсан. Яг хэлвэл одоо бас 50 хүрээ тэдийг 50 хүрээд бичсэн боловч үл энэ одоо тооцоо зохиол үлгэрийн ном бичгийн тошло нийгмийн харж мэдрэхүү хүн хүний харьцааны байдлыг ажиглах уу. Энэ тал дээр бол би энэ үед ажил миний өөрөө бийнт ажил зохиог хиймээ оромдуулчихсан. Тэгэхээр үл бас одоо их хожид үтлийг бодлол над байхгүй мөртөө яг л бичих цагдаа бичсэн биш л санагдаад байна миний хувьд.
0: Эрхэм сонсогчдоо, жохолч бай асхан 2017 оноос тууцсан жохол бичиж эхэлснээс аваад 2020 онд анхны романаа 2023 онд хоёр дахь романаа тус тус хэвлүүлж энэ хоёр роман нь уншигчдийн дунд халуун тусгал гаргаж сайн үнэлтийг олж орчмын эдэн жилийн борлуулах сайтаа Монгол номын төрөн байранд жагсаагдсан байна. 2024 онд тэрээр авга чагаан уул буюу хөтөлгөө мартаа хүн гэдэг романаа хоёр дахь удаага хэвлүүлсэн бөгөөд Одоо энэ романыг хятад хэлэнд орчуулан хэвлүүлэхээр тулбарж бэлтгэл ажиллан шалгалтад хийж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Абга хошууны утга урлагийнхнаа холбооноо дэд тэргүүлэгч, зохиолч Боржгон Соёлбаатар, зохиолч Бэй Асханыг малжих амьдралыг сайн ойлгодог, ардын аман хэллэгийг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Ажил амьдралын баялаг туршлага хурамдуулахтай зохиолч гэж өндөр үнэлсэн байна.
1: Манай Асхан багш нь хөдөө тосгонд төрж өссөн. Одоо Малихан захад одоо Матуу айлын хүүхдүүд өссөн. Үндсээрэн бол энэ малчих амьдралыг тоосоо ойлгоно, ардын аман хэллэгийг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Өнгөрснөс нь араач төрөс хоорондоо ажиллаж ирсэн. Найруулагч бүгд нэвтрүүлэг сорвондлох олон олон ажлуудыг хийж. Үндсээрэн бол энэ бол амьдралын дунд арван арван бор материалыг цуглуулсан болж одоо энэ зохиолоо бичгэд бүр соёлтсан байхаа. Тэгвэл энэ зохиолын бол энэ бүдэг хэсэг бүрнүүд бүр сайхан өнгөд арчилтаж уусчихсан. Энэ талаар бол маш одоо чадамгай ажилтан гэж бодож байна. Дахиад хэлвэл одоо ажилгын шинжилт бол зохион бүтээлийн үндэс гэж бас алдартай үнэлсэн. Энэ хүн бол амьдралыг ажиглаж одоо альваа юмыг ярхаан үзээр үзэж хартнаас бол энэ зохион бүтээлийг маш их дэмжлэг болсон гэж бодож байна. Хэрвээ нэг энэ амьдралын ажаагүй ямар нэг ядсан шинжээгүй бол одоо түүний бичсэн аав цагаавлын гүцөө мөртөө хүн тэгвэл хүдэр тох энэ орон зохиолуудыг хийж чадахгүй боддог. Дахиад хэлбэл түүний бол түүхийн мэдлэг төрийн бодлогын үйлс үндэсний цан ааз газар зүй гэдэг юм уу нийгэм ахбаа маш сайн ойлгоно. Энийхээ сурандууд бол энэ дүүрийн маагийн бичгээр дамжуулж одоо тухайн үеийн энэ одоо малчих орны амьдрал үйлдвэрлэл тэгвэл сургууль сумны байдлыг ямар байсныг дагуулдуулаад бол маш сайн харууллаа гэж бодож байна. Дагаад хэлвэл гурван роман бүтээсэн хүн. Өнгөтөн бол гурван романы бүтээн гэдэг бол нүр их хөдлөмөр орно. Энэ гурван романы бүтээгдэл бол хөдөөгөр охсон утсанд бүтээсэн бол олон жилийн тархан шахуж одоо альваагаар зориулж өөрөөр хэлсэн бол одоо зарим зохиолын бол одоо зарим ном бичдэг нь 20-30 жилийн өмнөөс нь одоо бэлтгэл ажиллаа хийсэн гэж ярьж байна. Эндтэр бол Асхан багш бол маш их нүр хөдлөмөрийг бүтээсэн гэж бодож байна.
0: Зохиолч Бэй Асханы Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг романы анхны уншигч нэг болж, Сумны сургуулийн Дүүримаа сонгодог хүмүүжлийн хичээл гэж оршилын бичиж өгсөн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэнгол сэтгүүлийн уулын ерөнхий найруулагч, улсын 1-р дэсийн зохиолч, яруу найрагч Понскийн цогт наран тус романы тухай өвөрмөч үнэлэлтийг хийжээ. Түүний үчигээр зохиолч Бэй Асхан ардын дунд байдаг яруу найрагчдын шүлэгтэй янах хайр буюу гоо сайхны дүрээр мэдрэгдсэн нийтлэг дүр Дүүримааг Сумны сургуулийн Дүүримаа гэж хүрээхвчээг нь 6 хүмүүжлийн 50 төхөртлө өргөтгөж өөрийн өнчиг хараасаас дахиж бүтөөснөөр ончлогдох юм байна.
2: Ингээд бидний өмнө бас энэ Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг манай тохиол Асханы сайхан роман дэвэгдсэн. Энэ романы ята тэбээр бол бас бараг анхныхан өмчлөгч шахуу болсон. Тэгээд одоо бас нэг сэтгэл дагдлаад оршил өмнөдхөө нэрчж өгсөн. Энэ романы ята гол баатруулаараа Дүүримаа гэж. Гэхдээ бол Дүүримаа гэдэг нь дөрвөл ардын дунд байдаг. Тэгвэл одоо яруу найрагчдын одоо сайхан одоо шүлэг бас одоо энэ дүүрэнгээд. Тэгээд яна хайрын юм уу? Гоо сайхны дүр бол одоо ингээд мэдрэгдсэн. Ийм нийтлэг дүр. Энэ нийтлэг дүрийг бол одоо манай энэ Асхан зохиолч болоод Сумны сургуулийн Дүүримаа гэдэг дан хүрээ хавцагийн 6 хүмүүдийн энэ давчанд одоо авчиж ингээд энэ дүрийг дахиж одоо одоо өөрийн тэр өнчиг хараагаас одоо бүтөөсөн дараа онцлогдно. Би бол одоо нэг үжигтэйгэн зэрэг нэг туулахтайгэн зэрэг Сумны сургуулийн Дүүримаа сонгод хүмүүжлийн гэрчэл юм байна гэж ингэж гарчсан. За ингээд энэ Асхан бол одоо ойрын одоо 5 жилийн турш одоо их амжилттай Уран Бутаадын хүнс өлүгх гандыг дүүрэн зохиолж бод яваа. Урдан хэмжээнд тусаад амжилт олж ирсэн.
0: Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ дүхрээ дундрилж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах чигэрэл туяа нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
3: Цангрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо.

0: Уг радиогийн Монгол хэлний нөтрүүлгийн тулгуур тавчхан тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эхшиг 2024 оны жинхэнэ Эхшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн сөргөн дуулсан шилдэг бүтээлээр тодорсон Янаг дурлалаан гамнаарэ гэх дууг дуулсан Чомборлох Совттай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуалж хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
1: Жагаад Чомборлох Совт Янаг дурлалаан гамнаарэ

0: За тав хүмүүс сайн байцгаана уу? Дуучин чамрлаг байна.
1: Дуучин сугад байна.
0: А тэгвэл намайг 5 настай байхаас эхэлж манай өмг ээж намайг дагуулад уртын дуу дуулдаг байсан. Тэгээд түр үеэс эхлээд багсаа дууны уралдаан хэмжээнээр ордог байсан. Тэгээд 2020 оноос эхэлж өөрөө чөлөө дуран бүтээл хийж эхэлсэн. Тэгээд дуран бүтээлээ хийгээд 5 дахь жилээ өмөлж 25 оноос. Юу
1: надаа багсаа багсаа дуун багтай байсан. А бүгд яг урлагийн юм.
0: I'm going to go to the house. Тийм та айсан шүү дээ. Уран бүтээлээс тийм амархан ялуур юм биш. Гэхдээ бас бид нар дуу уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээр ажиллах хэрэгтэй. Бид хоёр одоо ерөнхийдөө сая сургуулаан төгсч байгаа оюутан хүмүүс. Тэгээд бас ерөнхийдөө ямар ч байсан дуу уран бүтээлээ цаашид үргэлжлүүлж хөгжүүлж хийж яваа гэж бодож байна. Бид хоёрын хоёр дахь уран бүтээлээс одоо яг мэдлэж байгаа. Тийм бас яг их сургуулийн мэрэгчлээ үргэлжлүүлээд цааш сурч байна. Аа. Хөлийн мэрэгчлэр магистр. Хамгийн анхны тайз гэж мөн би сайн хэлсэн шүү дээ. Өртний дуу сурч хэлсэн цагаас аваад уралдаан хэмжээнээр орж ирсэн. Тэгээ одоо анхны тайз гэдэг нь баг сургуулийн 1 дугаар он байха. Сургуулийн тайз гэдэг тийм.
2: I'm not going to be able to do this.

0: ер нь бол их сургуульд орсон чагаасаа аваад хамт ингээд дуулдаг. Гэвч уран бүтээл хийн гэж бодож байсангүй. Тэгэд ерөнхийдөө бол их сургуулийн 4 дугаар анаас эхэлж сэтэж бодож ихэлсэн хоёул бас ингээд үнэн хамтраад уран бүтээл хийчихвэл болдгийн болов уу яадгийн болов уу тэгэд жариглаад анхны уран бүтээл гаргасан. Тэгэд анхны уран бүтээл нь бас маш бүлэгтэй. Өгшийн оны чингүн чалгараад очиход маш их сэтгэл өндөрөө.
1: Яагаад энэ дууссан?
0: Манай найзууд өөрөө бурят юм шиг. Аа, янаг дурлан гамнараа бол бурятын хувцсны сайхан дуу. Бас цохогдоод нэлээд уулж. Тэгээд энэ дууны аялгуу ч юм уу, өгөн ч юм уу манайд их таалагддаг. Тэгээд энэ дуу сонгосон. Манай найзууд өөрөө урсгал дуудаад шүү. Тэгээд би өөрөө ардын дуудаад юм болохоор бас найзтайгаа хамтраад ардын дуудаулчих юм уу гэж бодоод. Бас урсгал дуудаулдаг юм хаалгаар бас ардын дуудаад бас хүмүүс сэтгэл яаж өгдөг юм бол бас тэр талаар үргэлжлээд бас үтснэ. Тэгээс бид хоёрыг бол сэтгэл сэтгэлээрээ ажилддаг гэж боддог. Ер нь дуу өнгөтэй дэр. Стэггүй одоо үжих цансагч. Сайн тий. Одоо ер нь сайнаар хэлдэг хүн байхад бас муугаар хэлдэг хүн бас байна шээ. Гада жарим шүгэмжил нь бас яг өнөө хүчний дээр дутагдл юм уу тэр чинь сэлж байгаа. Тим тал юм бол ингээ хүлээ ав. Сэтгэлдөө хүлээ аваад тэгээд өөр юм бие нэг сайн хөгжүүлхийг хичээнэ. Гад муу шүгэмжил яах вэ? Яах вэ? Хөдөөгч хүч болгоно шүү дээ өнөөдөр шүгэмжил. Хүн хөлих тутам манаас улам чарна. Бодом хүчлэн.
2: Сайн үзээрэй. Баяр хөөрмөж байгаа ши.
3: Басныг тодорхой төгч юм байна. Манайхан одоо ямар дурлаа гамнараа энэ дуу сонсоход сэргийн дуусан дуу гэхээр гэдэг юм бол одоо манай энэ часалтад орсон ванли гэдэг юм уу хараатай гэдэг юм уу тэгэхээр ардын дуу нь бас сэргийн дуусан дуунд орох юм биш үү гэж бодож магадгүй. Тэгэхээр ягаад чамралг сундагийн гамнараа дуу сонгогдсон бай гэвэл эвшигт нийтлэгдсэн эдгээр одоо дуунуудын сэргийн дуусан дууны дотор тодорхой хэмжээний шинжилтгүйгээр шинэ одоо ванли энтрүүд хөгжмийн аюулгүй маш гоё одоо шинжилтэл хийсэн гэж хэлнэ. Ингээд дуусан болохоор ийм тодорхойлтыг хэлмээр байна.
2: За
3: баяр хүргэе.
2: Хоёр дуучинтай баяр хүргэе. За тэгээд дуучин цомрлог бас манай залуумаар шинэ сэтгэлгэлөө байна.
4: За та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? За тэгээд юуны төрөнд өвшигдээ сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд гамнарын дуугийн хувьд бол Сүүлд мэдээмэл анхны уран бүтээл тэгээд хоёрын хамтарсан анхны уран бүтээл. Тэгээд манай Сүүлд мэдээж бас урсгал дуучин, урсгал дуулдаг. Тэгээд найзтан бас 25 он өөрийн гэсэн уран бүтээлтэй болоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хоёр дахь бүтээлээс одоо цагаан сараас өмнө гарч ирнэ. Тэгээд тэр үед нь та бүхэн хүлээ авч сонсороо гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
2: За дуучин суу.
5: За энэ төрөлцөн нэгтэн та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгээд манай энэ төрөлцөлтэй гамнараа гэдэг бүтээлийг маань дэмждэг бүхэл сонсогчдоо чин сэтгэлээс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнч манай өвөр Монголын сонсогч дуучинд ийм сайхан тавчин хангаж өгсөн их шиг сонсогчдоо баярлалаа гэж хэлмээр байна.
3: Амжилттай та бүхэндээ хүсэн мэдэгдэе.

0: багтаар чамрал гас сууч. Хамгийн сүүлд үжээ гинээс ямар бүлэг төссөн.
1: Хамгийн сүүлд өгсхийн оны чингүнэс гээд.
0: Тийм. Өнөө байгаад байна.
1: Тийм. Өнөөдөр саяхан өгсхийн оны чингүнд ороод шинэхэн бүлэг төсөж байна. Энэ бол бидний урамшуул жоригжуулсан бүлэг гэж бодож байна.
0: Та хоёроо нэг хамтдаа уран бүтээлээ чинь таван жилийн дараа одоо та хоёр өөрийгөө яаж төсөөлж байна? Таван жилийн дараа өөрсдөө яаж төсөөлж байна?
1: Одоо манай хоёр бол таван жилийн дараа бүр олон олон уран бүтээлтэй болох гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг дэх уран бүтээл нь клипгүй олон түмэнд сонссон. Тэгээд дараагийн уран бүтээлээс эхэлж гоё клиптэй дүрсчүүлээд жургтай гоё сайхан уран бүтээл үжигчд өмнө өргөн гэж төлөвлөж байна.
2: Өргөлсөн дугаараа дур бас болсон. 5 жилийн дараа
1: амьдралын нэг хэсэг.
2: А 5 жилийн дараа би одоо ажлын байрандаа гараад

0: сууд манайр бол амьдралын нээж байсан ууган. Тэгээд одоо үргэлж цаашдаа уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн нээж ийм нэг илүү тийм хашчаа нөмөгцсөн гэж бодож байна. За баярлалаа. Та нартаа бас баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид хоёр ярьсан гэж уурч оролцож байгаа нь баярлалаа. Чадмаг.
1: Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ чамарлах совуттай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тодны уран бүтээлээс сонсголоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Бөөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаа юу нөхөд сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж

байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За ингээд энэ чагтаа манай орон улсын давуулыг ончлох та аж үйлсийн 10 сүрэг жилийн хөгжилд хэд төрөгдөж байгаа. Өвөр Монголын өөр тооны засаг орны нутаг бэлтгэрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг өнөө жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. 2026 онд өөр тооны засаг орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгнө бүгнээ хөгжилтийн тосгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэд төлөвлөн тохируулсан зэрэг зөвлөв юм мэдэнүүдийг нэвтрүүлнэ.

Одоо дэлгэрэнгүй мэдээг сонсоорой. 2020 оноос наашаага манай орон улсын дагуулыг ончлохтой ажилсын сүрэгжилийг нийт 10 байгуулан 11 аймаг хотын 65 хошуу шинэ хамарч 584 төслийг хэрэгжүүлжээ. Өртөн засах орны дэс болон түүнээс дээших дагуулагч аж ахуйлал 52 нэмэгдэж нийт 251 болжээ. Жилийн борлуулалтын орлого нь 2000 төмөн төгрөгийг авсан тэр элен мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний аж ахуйлал 59 нэмэгдэж 265 болж 81 төм 2100 малчин тэрээчийн өрхийн хүн дунджийн орлогыг 117 гаруйгаар нэмэгдүүллээ. Мөнгөнгүйлэг болон нийгмийн хөрөнгийн бэлтгэлийг жоо бөгөөд 5 дууншор төгрөгд ажиллаж 10 сүрэг жилийн бүх ажилсан хэлхэнэ үйлдэхүүний өртгөн нэгэнт 3877 дууншор төгрөгд хүрчээ. Арын жил манай орон давуулыг ончлохтой ажилсан сүрэг жилийн бүтээн байгуулалт болон голлох ажилсан хэлхэнэ хөгжилтэй дээд хэмжээгээр шохолж хэлж өөртөө жасах орно голдолохтой ажилсан хэлхэнэ хэлхэн даргын дүрмийг хэрэгжүүлж төмөсний ажилсан дэмжих 6 жоробс сүүс сайлын ажилсан дэмжих 33 жоробс өрийн үйлсийн хөгжилтэй дэмжих 18 жоробс нарилаг гүнжгээ эдшүүлэн боловсруулах үйлсийн дэмжих 9 жоробс төгөрөмжит тарэлэнгийн дэмжих 7 жоробс болон Төгөрөмжит мал аж ахуйг дэмжих 6 жоробс зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоо нийтлэлээ. Одоохондоо манай орон дэгэнт сүүс хаалын вилэс эрдэн шиш эдчний хон зэрэг эжигнэлтийн орлого нь 1000 дуушур төгрөгд хүрсэн 3 аж вилэс болон эдчний өвхөр тэжээл өвс төмөс наранхаар зэрэг эжигнэлтийн орлого нь 100 дуушур төгрөгд хүрсэн 10 аж вилсийг бүрдүүлж тал нутгийн эдчний хон хорчны эдчний өвхөр зэрэг улсын давуулыг ончлохт аж вилсийн 10 сүрэг жилийн байгууллаа. Илгажрын ихнээ сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах идэвхжлийг уламжлал гаргахын хөгжөөхийн тулд манай орон аж үйлсийн сүрэг жилийн тосгай шагналын бэл мөнгө гаргаж сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтын тотоодлыг нөхөрлөх болон хэлхэг урттахад хэрэгжилж дагуулыг ончлохтой аж үйлсийн сүрэг жилийн чанарлаг бүтээн байгуулалтад бат бөх бэл мөнгөний батлах хангажээ. Ард өртөн жасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р сурлаас батлсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны нутаг хилчэрийн хамгаалалт ба хамааралтын дүрмийг энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр бий. Танилцуулснаар энэхүү дүрмбэл өртөн жасах орны орон нутгийн бэлчээрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болно. Төвнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санаагийн гүнжгээ туушлуулан найдварж олж амь ахуйг урдаар бодлох илэн бохирдлгүй хөгжүүлэх айлх тууныг үйлдэлгжүүлсэн чухал үр бүтээл байж манай улсын умартын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвчийг бэхжүүлж нутаг бэлчээрийн амь ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд чухал их бөгөөд Алас хотын ач холбоотой юм. Дүрмийг ерөнхий дүрм нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалал, нутаг бэлчээрийн төлөвжүүлэлт, нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, нутаг бэлчээрийн ашиглалт, ханилт хамааралт, хуулийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 жоробс хуваажээ. Нутаг бэлчээрийн хамааралтын байгуулалт тогтцоо бүрэншүүлэх, нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт хөгжилтийн тэтгэн батлах хэрэгжмийг чангаруулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргийх зэрэг арга хэмжээг нэрлэгжүүлэх, үндсэн нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дүрмийг төгөлдржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системийг байгуулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн улирлуулалтыг ахиулах зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Тэгэл автоунаар анхуулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн анхуулж, тусгай мэрэгжлийн сургаагчийг хүмүүжүүлэн, олон төс давхаргын хөл бөмбөгний уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөл бөмбөгний бэлтгэл чадвартай нэгнийг тасраагүй төгөлдөрчүүлж бий. Эвсэн сургаалт болон олон төсийн уралдааны жохон байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар, бүлхэм нийтийн хамжилжих үжил ухамсар болон өрсөлдөөний төвчний жиргээр дэвшлүүлэн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх, яс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож бий. Дараачаар өртөн жасах орноос бэл мөнгөний хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай, амгийн хөгжилтийг биелүүлэхэд хүч нэмэхээр байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадгийн шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнээ альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэтний боловсны хэлбэр маань.
3: Дайдаг нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Миний мохоха пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа, баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.
3: Мэдсэн хамга

Арын хугацаанд манай орны дунд баруун биеийн газар хооронд агам халуун чагвар үргэлж илэн бороон хор чөөн болохоор хагас сарганы байдал өндөрж байгаа бөгөөд төвчэн өрөвдөж бий. Энэ байдалд хандуулан өртгөн жаасах орны усан ашиглалтын тэнхим бүх орны хагас сарганы байдлыг үндэслэн хагас саргаантай тэмцэж услалтыг батлах ажлыг шилдэгжүүлжээ. Эл шатны усан ашиглалтын салам үчирийнхэн хагас саргаантай тэмцэх харилцаалгыг баттайж уулж барооны байдал, усны байдал, чийгийн байдал, тарималын ургачийн байдлыг ханин хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг чанга анхаарч хагас саргаантай тэмцэж хангалгыг батлан бачин байдлын арга чаах бэлтгэл төслийг нарилгажуулан баттайж уулж услалтын орны ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ баталж бий. Үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд орсны дараа бүх орны усан ашиглалтын системийнх нь үерийн сэргийлэх ба хагас саргаантай тэмцэх ажлыг хамтдаа наадахж усан чөөрөм, хашлаг даалан зэрэг үерийн сэргийлэх буурайг огцоог бүх талаар байцан засан алан төмний шилжүүлэн аюулаас жайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж гол мөрөн нуур чөөрмийн эрэг дагуу газар орны хамаарах хэмжээнд харилцаалгыг баттайж уулж гамшигт өмнөх сэрэмжлүүлийн тогтчийг чанга найдваржуулан шөрүүн борооноос болох үер устлын гамшигт бүх хүчээрээ сэргийлэн ард олон амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү баталж бий. Манай орны ил газрынхын жоны амралтын амар төвчний ухуул хүмүүжилийн бүх талаар өрнүүлэн жалуучууд багцуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлж байна. Жоны амралтаар Шилэн гол аймгийн Сүнэд Жүн хошуу жоны амралтын галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдээлгийг түгээн билжүүлэх хичээл тохируулан сургагчдад гэр жуурын галын аюулын сэргийлэх галын аюулын тал гэмийн байчаагч хэрэг мэдээлгийг тайлбарлж сургагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар болоо өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Бүгд хатын биеийн тамрын төвийн онболтын ордон ойрд өдөр болгон 3,000 шахам хүний хүлээ авч бий. Үүнд жалуучууд

багцуудын онболтын боловсролд оролж иж байгаа хүн 5 жоогаар авъя. Усанд чачах болон бусдад гэмтэл гарах эсрэг хийхин төлөө онболтын ордонооноо тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаадсан AAD бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Хөр гаднах усан орны аюул төгшөрд хандуулан Баянуур хотын ханган хат хошуун жоны амралтын усанд чачих өндөр аюул төгшөртэй орныг зайглан тогтоож голын совгийн хөвөө жахаар авралтын ховчос авралтын чаграг авран тослох дээс зэрэг эд бодисыг тохируулсан бөгөөд тайрын чагдаг эрчмэж хангаруулж залуучууд багцуудын усан дунбаж байгааг олж мэдвэл тэр дараад нь ятган хоригдж бий. Хөлөмбөр хотын Жалан айл хот нь усанд чачхи сэргийлэгт тосгай сэдвэт тайламж эрхэлж усанд чатсан үнэн бодтой хэргийн жишээтэй уялдуулан аюултай усан орны ялган таних усанд чачхи сэргийлэх өдөр тутмын ёрийн мэдлэг өөригөө аврах зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарласан байна. Монголын өвөр тойон засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан эхлэх ойр тосноор өвөр Монголын замарилчааны бүлэглэлэн Хөх хотод буухтай хоёр гажирт 11 жорвос уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэгч ам гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж бий. Өвөр Монголын замарилчааны бүлэглэлд нь гол уралдааны тойрог болон гол долоохтой нэвтрэгч амын хэсэг дэх хандуулан Бухт, Живюэн, Чиншан зэрэг гурван сэтгэл хураа хөртөд 6 жорвос уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэгч ам байрлуулан Хөх хот, Хөх хотын баруун, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө зүүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сэтгэл хураа хөртөд 5 жорвос уралдааны явдлын төргөн нэвтрэгч ам байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалыг хуваарлан саатхуу нэвтрэхийг баталхаар бий. Уралдааны хугацаанд хянахч тамирчин зэрэг хамаатай уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тосгай нэвтрэгч амаар аялах эрэмжлэлээ урьдчилан дэвшүүлж зөвшөөрүүлсэн байдлаар тосгай нэвтрэгч амаар аялж болно. Үүний хамт Джей Жорга Бэйжингээс төв төрөх ордны зам, J11-тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдолготой зам шугамд хандуулж, дотоодлыг байчаан жасах ажлыг өрнүүлж, эл төрлийн гинтийн бачин байдлыг шийдвэрлэхдээс дараалын бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлыг гарах цаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Энжинэ агарын аялын компани Аянчидийн жоны амралтын хугацааны аяллийн хэрэгцээг хангахын төлөө Өвөр Монголын агарын аяллийн шугамаа тасраагүй шилдэгжүүлжээ. 8 дугаар сард Улаанхаад Чиндоогийн хоорондох агарын аяллийн шугамын улам нягтруулан Өдийн хаан болон оройн бүх цагийг хамарчээ. Өнөө жиргээр 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхэлж Тянжины агарын аялын компани Хөлөмбөр Тянжин Гуанжуугийн хоорондох агарын аяллийн шугамыг өдөр болгон нэг ээлж нэмж нэвтрүүлэхээр бий. Энэ удааны шинээр нэмж нэвтрүүлсэн 2 жорвос аяллийн шугам нь Өвөр Монголын зүүн бий болон Бөөхэ тангисын эргэн тойрны газар Гуандун, Шанган, Омне, Том Болонгийн орны холбосон өндөр бүтөмжтэй агарын замыг нэвтрүүлжээ. Одоохондоо 2 жорвос агарын аяллийн шугамын билетийн нэгэнт бүх талаар худалдаж эхэлжээ. Дараачаар Тянжины агарын аяллийн компани Аянчидийн урсгалын хувралтыг үргэлжилэн анхаарч тээврийн хүчнээ нэгдэлтэй төлөвлөлөн тохируулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн амар төвшин өндөр бүтөмжтэй төхөмтөд агарын аяллийн үйлчилгээр Аянчидийн жоны амралтын аяллыг баталгаар байна. Төрөхөн Бухт хотын Болод төмөрийн бүлэглэлийн чаар хөнгөн чагаа магнаар өнгөлсөн болод хавтасан бүх улсын анхдагч өвс бэлчээрийн гэрэлчингийн харилчин нөхөрлүүлэх аргаар эсрэг жилийн сэргийлэн засах гэрэлчингийн төслийн жахиалгын тосч жахиалгын хэмжээ 3950 тонд хүрчээ. Энэхүү төсөлбөл бүх улсын анхдагч чөлөрхөх нутаг бэлчээрийн өвс бэлчээрийн гэрэлчингийг харилчин нөхөрлүүлэх жишээ үзүүлэх инженерэн болно. Мөн ч манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаана чөлөрхөх жилийн засах ба шин энергийн аж үйлсийг уусалчлуулан хөгжүүлэхийг ахиулах голдолготой төсөл болно. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн үйлдвэрлсэн чаар хөнгөн чагаан магнаар өнгөлсөн болот хавтас идэгдэлд даамгийн мөртөө өнгөлсөн давхарг нь өөртөө сэргийх онцлогтой болохоор салих шуурга хийхтэй идэгдлээр чанга хэлсэн чөлийн орчин тойронд том тохиромжтой байдаг.
Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дундуудын үндэсний хамтын цогцтой байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлага хурал 8-р сарын 4-ний өдрөхөх хотод явагджээ. Чинхай их сургуулиуд төвийн үндэсний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгын мэрэгжилтэн эрдэмтэд ёслолын хөгжмийн хараасаас дундуудын үндэсний хамтын цогцтой бүрэлдэлөө хөгжилтийг гүнзгий судлын ярилцаж ёслолын хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дундуудын үндэсний хамтын цогцтой ухамсарыг баттахыг гүнзгийрүүлэн баттайж болохыг ахиулсан байна. Бухарны анхдагчид тарэлэнгийн төхөөрөмжийг данжилж жийллэг жийлэх тохиолсон ажлыг ойрдо амжилттайгаар найдварж болжээ. Цагар барангаран өмнөд хошуун хүйнэн таримл тэжээврийн тусгай хоршоожилн тэжээн үржүүлэх хашаа сарвч болон гажир шороон эзэгнэлтийн эрхэ данжилж 980 төмөн төгрөгийн тусгай жийллэг болсон байна. Бухт хот ойрд уралдааныг дагаж бухтаар аялах хөдөөж хөө соёл жуулчлал биеийн тэмэр арилжаа хөдөлдааг уусалч уулсан ширс ажилгыг эхлүүллээ. Ажилгын хугацаанд 4 их төрлийн 25 жилийн голдлоготой гол сэдвд ажиллах өрнүүлэх болно. Энэхүү ширс ажилгын дайчлалтаар бухт хот нь 7-р сараас 9-р сар болтол улсын дотоодын жуулчдын бараг 600 гаруй төмөн хүн удаа хүлээн авч жуулчдын ерөнхий зардал нь 85 дуушрд хүрэх боломжтой байна. 39-р хугацааны Өвөр Монголын тэрэлэнгийн үзэсгэлэн болон 15-р хугацааны Өвөр Монголын жүүн биеийн тэрэлэнгийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаанхаддад өндөрлөжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд мянга шахам жахаалаг тогтоож тухайн талбай арилжаа бүтсэн хэмжээ 7.8 мянган төмөн төгрөгт хүрчээ. Нэрт их сургуулийн алшаад гүнжирэх болон сургууль орон нутаг аж ахуйлал үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааны уусалчлах ажиллаг 8-р сарын 4-ний өдөр эхэллээ. Бүх улсын 37 ихтэд сургуулийн төлөөлөгч аж ахуйлалын үйлдвэрийн тасаг болон төслийн өмнө фронтоор гүнжирэн алшаагийн аж үйлсийн хөгжилтийг ойлгожээ. Өртөн жасаг хоорны киногийн тавчаагаас голлон эрхэлсэн 2026 он Умард хилийн киногийн аялал гэсэн киногийн үзүүлгийн ажиллаг ойрд Шилэн хотод эхэлжээ. Бухт хотын 95-р дунд сургуулийн сурагч Ян Анри ойрд явагдсан 40-р хугацаанд бүх улсын залуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөрөлдөөнд оролцож Африк ТВ-ийн шинжилгээ ухааны содон төлөөлөгчийн шагналыг хүртжээ. Төрөөхөн хэби можийн чоглолт хаалгад явагдсан Умартын 5 мож хотын сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгний холбоо туралдаанд Баянур хотын Линх тойргийн 5-р баг сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгний анги баг сургуулийн эмэгтэй дугайлангийн уралдаанд манлайсан байна. Цагаан араагаас болоод манай энэ цагийн өдрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Нариулах ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Хөлн Бархотоо олон ишэт ардын зан үйлийн соёлын эх байлгийг гүнзгээс өвчилж, соёл зугаацлын баячлан ойлгох системийг байгуулан эл газрын зугаацсдын анхаарлыг татаж байх.
2: Дээр хагасчилт Манжурийн нисгэлийн буудлын бомб тэнхэн хил алсасан докторын худалдааны гадаад гаргалтын тухайсан ажлын давалтад нэмэгдлийг биелүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн.
0: Ягш хот өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлэлүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ.

Дэгнэгэрэх зууны уларлын хөлөн бойр зугаацлын шижир алтан цаг мөчөө ухтан авчирсан байлаа. Манай хот өргөн уудам тал нутгийн амь аухын сурд зөшгөлөн олон нийшэд ардын зан үйлийн соёлын их байлгийн гүнзгөөс үгчилж соёл зугаацл биеийн тамир болон худалдаа гоцолцуулсан 32 зүйлийн ширс ажиллагын ярн ямбай хуудан өрдмөлч тал нутгийн өвдөгч цуглаан ардын зан үйлийн үзүүлэг амь аахын хөдөлгөөн онцлогт хотын цуглаанд зэрэг олон зүйлийн эзгнэлтийн хэлбэрийг хамарч зугаацсан наадах биеийн тамир сэлүүцэл бараа худалдан авах зэргийн нэг чогчж улсан соёл зугаацлын биечлэн ойлгох шийтмийг байгуулан гэл газрын зугаацчдын анхаарлыг татаж байна. 7-р сард хүлэн байрын бүх орон бүсийн зуны удирдлын зугаацлын халамжил үргэлжилдэн дэвшлэн ардын зан үйлийг биечлэн ойлгох зугаацлал нь соёл зугаацлын хэрэглэгээний шинэ гялэрсэн чиг болсон байна. Шинэ барга баран хошууны богдуулын ардын зан үйлийн ажиллагааны тухайн талбайд уран сайхны тоглолт, уламжлалт, тал нутгийн уралдаан, хөр талаар алхах, онцлогт ардын зан үйлийн цуглаан маймай зэрэг ажиллахыг ээлжлэн өргөнүүлж хөр хөгжнөр бялхан байлаа. Зугаацчид уудам тэнийгээр тал нутгаар зугаацсан сүрлэг сайхан байгальтын үзмжийг бахархаж уламжлалт уралдааны сонирхон өвөрмөц ардын зан үйлийн ричидийг мэдэрсэн байна. Хүлэн байрын тал нутгийн өнг үзмж болон ардын зан үйлийн өвөрмөц онцлогийн аль эртөө сонссон байна. Ардын зан үйлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр байгааг сонсоод би Бээжинээс тусгайлан ирсэн юм гэж зугаацч цайхаа ярьж байлаа. Тус удаавал түүний хүлэн байрт анх ирж байгаа явдал болно. Өргөн уудам тал нутх нь хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулж, эгэл боргож юн ардын зан заншил нь түүнд нэн гүн сугдал өгсөн байна. Хүлэн байр олноо сонцхой сэрүүхэн уур амьсгалаараа улсын дотоодод алдартай цуслангийн үзмжит орны нэг болсон байна. Чанар сантай амь аахын их байдгийг төшиглэн манай хот үргэлжилэн соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний шинэ өвдөж, жүрэчилсэн онцлогт ойлголтыг бий болгосон байна. Үүнд Яхшин Фунхуаншан уулын үзмчин орны зуны удиралд цасанд наадах онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаж бүх усад ховор цохох зуны удирал дэх цасны үзмжийг бий болгон энэ зуны удиралын соёл зугаацлын халамжил болсон байна. Үзмчин орных нь энэ зун 6 түмэн босоо 4 метр мөс цасны их байлгийн нөөцлөн уран даргацууд мөнгөн цагаан өнгөөр өнгөлсөн өвлөдөн өдрийн өвдөгш үзмжийг сэргээж зуны удиралд цасыг сонирхон зуны удиралд цасаар наадах гайхамшигт үзэгдлийг илрүүлэн зуны удиралд өвлийн цасаар наадаж нэг удиралын хос үзэгдлэр эдлэн онцлогт соёл зугаацлын хөв загварыг бүрдүүлсэн байна. 500 метрийн тусгай мэрэгжлийн цасан зам дээр зугаацчид цасан дээрх тамирын хөдөлгөөний сэрүүн сэтэлтийг бэйжлэн ойлгож халуун наранд мөц цасанд хучигдсан өөрмөц үзмжийг сонирхож дийлсэн байна. Айгам халуун зуны цагад бас цасаар наадаж болно. Ягшдах энэхүү өөрмөц онцлогтын өнгөрлөлтөл хосхүй юм аа. Энэ жил зугаацсан наадах зүйл маш олон нэмэгдэжээ. Залгаад би гэрийн хүмүүс болон найз нартайгаа ирж туршиж үснэ гэж гэрэм можийн зугаацч шин авхай үзмжийн орны удлаггүй гарах гэж байгаа зуны удирдлын онцлог тоглолтод хүсэл дүүрэн ярьж байлаа. Энэ жил үзмжийн орных нь үйлчилгээ бүх талаар дэстэвшүүлэн цасанд наадах цасад газрын мотор мөц цасны гол сэдвүүд үзүүлэх зэрэг онцлогт төрөл зүйлийг үлдээсэн суран дээр Фунхуан нуурын усан хүшигтэй кино нуурыг тойрсон үзмжийн явган зам хөр гадны хоноглох зэрэг уулгын шинээр нийтлсэн байна. Эдвэг байлыг олон ишэтэй шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь зуучлагчдад бүх талын чанар сантий зуны өдрийн зугаацлын өнгөрлөлтийг авчирж өгсөн байна. Энэ жилээс нааш манай хот бүх цагааны соёл зуучлалын шинэ хөгжилтийн ойлгоогт хүндсүүрлэн тал нутгаа ойшгүй гол мөрөн ардын зан үйл зэрэг шилдэг их байлгийн имхэл нэгтгэж олон ишэтэй соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг нэгдэлтийн төлөвлөн байршуулж тал нутгийн маразм уралдаан, наадам, төмөн ахтын төвөргөн, морин уралдааны найр зэрэг ширс гол сэдвүүд ажиллахыг шийтгэмжүүлэн өрнөвсөн байна. Соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг байлгажуулахар дамжуулан уусгалсан хөгжих загварын шинийг үдэж бүх царааны үйлчилгээний шийтгэмжийг төлдөржүүлэн соёл зуучлалын хэрэглэгээний загтгэлгүрийн талт хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж зуны удирдлын зуучлалын ёс чанарыг бүх талаар дэстэвшүүлсэн байна. Өнөөдрийн хүлэн байрт хөх ногоон дэнжин дээр үхэр хонь бэлдсэн гоё сайхан үзмжтэй бөгөөд бас хөгжөнтэй сайхан

0: Үнийн аж ахуйн амжилтын хүчинтэй юм а. Улрлын хязгаарлыг тавьчсан найр наадам байхаар баггүй бас цэцгийн далайгаар алхах романтик ойлголтын мөрдөн хил хязгаар орны гүн цусан ардын зан үлдэ юм а. Хайлар хотын өдрс үнийг усалцуулсан хотын соёл зуучлалын өнгөрлөлтөөс ягшийн зуны улрдах цасад ойшгийн гайхамшигт үзмж өргөнөгийн тариалан зугаацлын усалцуулсан нутгийн зан айл хүртэл манай хотын бүх царааны соёл зуучлал өрм цонцлогоор ил тод байна. Сэрүүцэн тойрох ам ахуйн эрүүлжил совилттой ардын зан үйлдийн ойдгох сэрүүцэн амрах гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөнт зэрэг олон ишэд эзэгнэлтийн хөдөлгөр байдлыг бий болгохын хамт байгалийн өнг үзэмжийн сайхан соёл иргэншилтийн уулгад хүн зугаацсан наадах туршилтын шин байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү зуны удралд хөлөн борь цоо шин дүрс байдлаар 8 зохисын зугаацчдыг тал нутгад өрн залж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагасчилд Манжуурийн нисгэдэм буудлын бомтын хин Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орн хил алсалсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн туршилтын орны төрийн бодлогын давуулах татуу шиглэн хяналтай хамаарлын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажиллагааны завгураа шинчилэн хариат орныхоо 9610 хил алсалсан электрон худалдааны гадаад гаргалтын тусгайлсан ажлын давуулдат нэмэгдлийг баялуулхад хүчин нэмэрлэж гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий үртэг 40 дуншур төхөргийг давжээ. Манжуурийн Орслугагийн гадаад арилжааны тогтхунаар нэмэгдэхэд үргэлжлэн хөдөлгөө хүчин намралсан байна. Манжуурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин Орсын хил дагуу хилийн бомтын орон байрын өвөрмөц давуулах та түшгэлжээ. Хянан хамаарах ажлын талбарын байршлыг тасралтгүй түүлдэржүүлэн одоохонд хам хөмөрөг Манжуурийн зүүн хэсэг олон улсын шуудны зүйлийн соёлцооны товчоо зэрэг 3 хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын талбар газрыг байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулжээ. Манжуурийн баруун төргийн нисгэлийн буудлын Манжуурийн ерөнхийлсэн гайл батлах орон зэрэг шинээр байгуулсан хянан хамаарлын талбар газрын түргэн хөргөлтийн хэрэгмийн гардам гүйцэтгэх төрөгдөгч удалгүй ашиглалтанд оруулж бүх царааны олон чигээр тулгуурлсан хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын захсаалыг алхам алхмаар бүрдүүлэхээр байна. Дээр хагас жилд Манжуурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин нийт 9610 хил алсалсан электрон худалдааны гадаадд гаргах бараг 3206 тэрэг удаа хянан хамаарч бараа нь 6624 чиг 47 төмөн хувь ерөнхий хүнд нь 2 чиг 69 төмөн тонд хүрч гэрийн эдлэл хэрэгсэл хувцас хонор шахаа малгай хөнгөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн зэрэг таварыг засмал замын бомтор дамжин олон улсын зах дэлгүүрт гаргасан байна. Бомтор төргөн өнгөрөх талаар Манжуурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин хил алсалсан электрон худалдааны нарийн дансыг харгуулан явуулах хурангуйлан бүртгөхөд духам үзүүлэх төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж олон системийн тоо баримтыг нэвтрүүлж хөмөргийн өрөөний хуудсыг авто харгуулан дансалж харгуулан данснаас гаргахыг баялуулан аж ахуйлын хүний хүчээр гоёчлан мэдүүлэх гогцоог багсгав. Өөний хамт хил алсалсан эдбараага уул газарт нь сольж ачаалах шигтгэлт маягийн хянан хамаарлын загварыг шинээр үүдэн эдбараага хоёр дахь удаа дамжуулан төвөрлөх гогцоо хасаж ганц төргийн ажиллах цагийг 3 цаг шахам арвилж ганц удаагийн эдбарааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бараг 700 төгрөг буулгав. 5-2 бүхэл өдрөөр урьдчилан болзож бомт өнгөрүүлэхийг хэрэгжүүлэн гэрт нь хүрч төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлахыг байнгужуулан өрнүүлж аж ахуйлын хөгжилтийн хүсэл шаардлагад өтөр түргэн хариу тусгаал гаргасан байна. Өнөөс гадна тус бомт төгшөрийн судлан магдлахад түшиглэн эзэмтлийн загварыг шилдэгжүүлэн байрлуулж тухайн талбарт байцаан шалгах болон таширмаар сухчин байцаагийн байнгужуулан өрнүүлж эрхэд халдсан захиран хамаарах төрлийн тогтолоос жүрцэн таварыг чанга байцан шийдвэрлэж улсын хаалгадах хяналт хамаарлын сэргийлэлтийн шугамыг баатас сахисан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хот хүйтэн орны тариалгын хөгжилтийн онцгой зурлан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйг үргэлжлэн ахиулж ам бодааны амар төвчний хорой шугамыг бэхжүүлэн одоо үеийн тариалгын тогтмор хөгжөхөд хүчин нэмэрлэж байна. Энэ жил Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөл зүйн ерөнхий бодлолт 2 дуншур 211 Төмөнд хөргөд хөрч төрөл зүйн бүтээн байгуулалт тогт унар ахин анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газар орны дулааны хэмжээ доор хяруугүй хугацаа охор зэрэг уур амьсгалын онцлогтын үйлд болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад ус бордуурын нэг чагчижуулах туслахан усаж ус арилах зэрэг инженерийн голдохтыг хэрэгжүүлэн ганхуурай ус дутагдах услалт нь тэгш бус уналт нь тогтунгүй зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлсэн байна. Одоохон болтол тус жилийн тариан газрын тэгшлэн засах өндөр бүтөмжтэй услалтын шичмийг байгуулах тариан газрын замын хатруулах зэрэг гол цогцод инженерийн нэгэнт үндсэндээ дуусгаж бүтээн байгуулалтын ажлын баримжаа ёсоор чанга найдваржуулан ганд бол усалж дийлэх үерлвэл ус салж болох зам харилцаа нэвтрэх машин механик тариан газарт орж дийлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг биелүүлсэн байна. 2019 оноос нааш Ягш хотынх нь бүх орон бүсийн өндөр баримжаат тариан газрын өөрчлөлт төсөвшүүдхи үргэлжлэн шичмтэйгээр ахиулан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн нийт 29% 101 баримжаат хэсэг хэрэгжүүлэн нийт 51.4800 муу тариан газрын өөрчлөлт байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 10.9800 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар дамжин өнгөрсөний тариан газрын тархай бутархай услахад хүчээр зам нөвтрөхгүй уналт нь доор байдлыг хувируулан тариан газар төвлөрөн залгалтсан төхөөрөмж бүрэн ус арилах өндөр бүтөмжтэй өндөр уналттай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өрчилж тус хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснээс нь сайжруулж тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлсэн байна. Баримжаатсан тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүд найдваржуулагдахыг дагалдан Ягш хотын тариан газрын ёсч нарыг дээшлэн тарж тэжээх үр ашиг нэмэгдэж гамшихыг сэргээлж гамшихыг багасгах чадвар бүх талаар дээшлэн газар шорон шин амжилтын хүчний сэргээж тариалгийн ёсч нарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлснээр баггүй амбуданы амар төвчний хорой шугамыг Лавдунбаттай сахиж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тариачдын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхэд хөчрхөг их хөдөлгөө хүчин гомдуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хүлэмбэр хотын ил газрын хин олон хэлбэрийн цэрэгэ хөрөөлөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах ашиг сажиллага өрнүүлжээ. Хотоос угаа цэрэг ангийн дарга байлдагчээ өргөн олон цэрэгээс халагдагсдад баярын өдрийн мэдчлэл болон зүгнэл дэвшүүлжээ. Шин цаг үеийн хоёрыг хөрөөлөн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Цэрэг ард сэтгэл нэгдэжээ цэрэг анги орон нутга хамтар байгуулах сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөв. Ойрд Урт замын аян дайны гайхамшигт он сарыг үл мартан умраат хөлийг сахин бараалхад жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй гэх Хүлэмбэр хотын цэрэг цагдаа ардын 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолт хотын цэрэгээс халагдагсдын үйлчилгээний төвийн ёслолын тэнхимд явагдав. Тоглолт нь үзэгдэлт тоглолт, долон хэмжэдэлт аялал, урт замын аян дайнаар хүшгэс эхэж, Хөгжмийн ангийн тоглолт, Яншан хун, дөрвөлэл дуу, цэргийн ховчстан, бүжиг цэргийн хүчрэгжүүлэхэд бибэ. Гүн хөнгөтэй хүсэл зүуд зэрэг тоглолтыг тоглож, бүх хотын цэрэг ардын ховсгалын судсаа үргэлжлүүлэх эрэлхэг баатарлагаар шин цаг үед эрэлхэглэн урагшлах цогц авхаг амтлагаар харуулав. Бүх талбайн тоглолтын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, арга ташилтын дун тасралтгүй цуураатж, газар болгонд цэрэг ард хамтар баясалдан, эйлдэг зөөлөн сэтгэл уусалцсан өдгөн зузаан уур амьсгалаар бялхана. Хүлэмбэр хотын цэрэгээс халагдагсдын явдлын товчоохийн нарийн бичгийн салааны гишүүн Ли Хүй илэрхийлэхдээ, 2026 он бол Дундад улсын Ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн. Энэх чухал зангилгын чигт 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолтыг эрхэлсэн нь онцгой дурсгах аж холбогдолтой юм. Тус удаагийн тоглолтод оролцогсож чөм жинхэнэ алууны цэрэг цэргээс халагдагсад болон цэргээ хүрээлэх төлөөлөгчд байж олноороо чин үнэнч уг санаага өвөрлөн тайсанд гарч тоглолт гаргав. Тоглолтны бүрэн чүм цэрэг анги орон нутгаас сэтгэл нэгтэй цэрэг ардын сэтгэлэг гүн зузаан байха чин үнэнч хайр сэтгэлгийг үнэн сэтгэлээсээ тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд Манихот Умрад хилийн хоёрын хүрээлэн хамтаар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Цэргээс халагдсдын элцүүлийн үйлчилгээний батлагын төрийн бодлогыг Нарнямбай найдваржуулан цэргийн хөндөтгөх, Цэргээс халагдсдыг халамжлах гүнзгийн нийгмийн уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгоно гэв. Морин дава дагуур үндэстний уурта засах хөшөө олон ишэд арга хэмжээгээр хоёрын хүрээлэх ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, бүхний хамрах хэлбэрээр төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах, байнгужуулан нийгэмчлэг цэргийг хүрээлэх ажлаар дамжуулж, бүх орон бүсээрээ цэрэг дээдлж, цэрэг хайрлах, цэрэг хүрээлж, цэргийн гэр бүлийг харгалзах гүнзгийн уур амьсгалыг бий болгов. 2026 онд тус хошуу худалдааны хэтдэлгүүр идэн умдан тос нэмэх өртөө зэрэг 32 шилдэг худалдааны үрхийг нийгэмчилсэн цэрэг хүрээлэх системд нэмэн оруулж 8 сарын 1-ний хугацаанд хэрэглэгийг хасаж хэлтрүүлэх тусгай харгалзлал үзүүлэх зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлжээ. Цэрэг хүний хүндэтгэх төрийн бодлогын ашиг тусыг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ардд ашиг хүртэх асрамж болгон хойруулав. Цэргээс халагдсан Чин Аржин хөлөгтэй. Хошууны цэргээс халагдсан явдлын товчоогийн ажилтдын үйлчилгээ халамцаг бөгөөд нарийн нямбай байж, элзүүлийн төвхнөлөх төрийн бодлогын халсралгүй тайлбарлан, ховхүний данс өхмөлийн шилжүүлэн залгах явдлыг санаачилгаасаа дангаж, элзүүлийн мадахтын асуудалд нарийн нямбай хариулт өгч, өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээ хангаан, ондоо газарт нутагтаа бүтсэн цэргээс халагдсад өнөнхөө халамжлал болон хайр халамжийг хүртөөж, хариалгадах сэтгэлэг болон зол жаргалын сэтгэгдлийг гүйцэд эдлүүл бай гэв. Гэгэн голхот нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг махтан сайшааж 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярыг баярлан ухтах соёлоор ардд ашиг өртөх тоглолтын ажиллагаа зэрэгээр өрнүүлчээ. Уран сайхны тоглолт болон хуульчлалын ухуулгын загварыг шинээр үүдэж олон түмний оюуны суртлын амьдралыг баялагжуулахын хамт цэрэг хөрөлж асран харгалзах хамаа бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлэн улсаа хайрлаж цэрэг хөрөлөх урагшлан давших зөв чиглэлийн хайр сэтгэлгээ дамжуулав. Тус хотын холбоо зээл гудамжийн нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Ян Фубин илэрхийлэхдээ зээл гудамжийн хин цэрэг хүрээлэн цэргийн гэр бүлийн харгалзах гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж ил төрлийн чанар сайтын эх баялагийг нэгдэлтийн төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж соёлоор ардд ашиг хүртэх цэрэг хүрээлэн ардд дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж хараат орны олон түмэн болон цэргээс халагдсдын зол жаргалын төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл, хариалгадах төрөгдлийг өнөнхөө дээшлүүлнэ гэв. Дараагийн алхамд Хүлэнбор хотын хин цэргээ хүрээлэн цэргийн гэр бүлийн харгалзах, засгаа хүрээлэн ардаа хайрлах шилдэг уламжлалаа үргэлжлэн уламжлан бадруулчээ. Ил төрлийн хоёрын хүрээлэх гол сэдвүүд ажилгаар гардац болгож, ажлын сэтгэгчээ шинчлэн, ажлын арга хэмжээгээ шилдэгжүүлж, Цэрэгэнг орон нутгийн гүнзгий уусалцсан хөвчгийг Лавдунбаттай ахиулж, хад чулуумт Батбих цэрэг засаг цэрэг ардын бүлхэмдлийн байдлыг өргөлжлөн бэхжүүлнэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ, анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зулай Баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэс сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань ганган хул гих сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьялж байна. Болор дуу.

0: жаргалтай
1: ганган хар начигт орж дуулж байна.

0: иргэн бүндээ сонсогч та сай та бүхэндээ хослол гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонслоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урдаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачин дугаартай байна.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лювдүүчэнг төвшитхээс нь гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

бүйю. Хүхшүн жиргийгон дагуулан яван ярсаравэгал юучу чэнгнэ өммэнтэ арабан гаджири нүмру жиргон болгат. Хүхшүн жиргүүдийгон болбасу хэтэн хүттур амрулсэнэ сүүлор. Хэвнэ авах шэчо вангдэ хэлэлчо хийжүджэ жамбольёгот. Чэхтэл чимба басэ яболсунгэ, ягад яболсунгэ гэбулэ. Хоёр өтгөөдин тулаадэнэ үсэхсэнэ сүүлэр. Чангжуна сэмбол бол бэдэлэгэн асуу жүджэ жамбольёгот. Чэхтэл чимба яболсунгэ.

дээ хий шурба. Миний ээч хүү шээйлүүн болбаасу тангин ег чиргөөгий дай жэлжуу ирот дарам бууж. Үсвэл ямар нэг гажар мордүж яват чам дарат босон гэжу. Үсвэл намаатэ ял хэлчөөрэ ерж гэжу жүйл жүйлэгий бодог дотом жүрхэнэ дотор самган. Натэ бэлтвэ ирж ял хэлчвэ ерж хэлээ тулаад яны үсгэвэ хөдөн өдр болсон долдан.

Шэхи ху омэн вицэ кавшке багаа тэрэ шэхи хуне бия харунтэ нэрэн донан мортэжи хойд болги баттал жарав гэнэрэн ах ёй шэй ямар гажэр хэргэлэн гэчэ чи болбол өнөд түрүүдэнэ тула Юуч шигэд гарч ирсэн. Тэр бага тэрнэ. Нөр овгийн сэн асуу хагара болвэ. Мууч дийлэгдэж болохоос өөр дийл жолвэ. Нөр овгийн асуусан зүйлээр хортон борголон дотаж надад хэлж өгөлөө шүү. Шэй юу? Ахтын өлгийн нисахач. Ахшаа ширэг горбон мин агий дагуул өгнөрөн бэлдан нэ

Хатан дороо сансэн нэгнэ үжингэлэ эвэтэлэн харва гатра. Хар ун тэмэр нэ дэрм ордод. Хар ганган хусур байгин. Туулги болвол биндэн этрад. Алган артам болвол жидат гэж. Абгин хөлж өгсөн ба ханэ хөлж өгсөн нэгэн дэлэн омартаж.

ээжидгий шуус тургагаад ирлөө. Хэн нам бол титүжигд чидэн жирийн үед дөр дөрм балбли чидэн өчөөр хуржирийн үед чурав чурвасын чагаан гэрэл жүг жүгтөө нам.

гажри тог ангнын гарчи төтөйлэн нэр урруу тоосон морон бугат нийт мэлэн болвол байлаа тогтгүй боловшуу Кэсэн дон төтөр мандаж жаншаан уулс жаадсараа өндөрмөр жанга мөрөндөл бэлгжин нэдэлди жалгын жалгын мод нама шуагжин нэдэл болшуу өргөлж итэл хшээ үнэ бий өттө тоттөг хшээ ване бий тяач итэл хшээ ване бий чэлүлнгар хшээ үнэ бий Хайлонн болвол аашав яасан нэгэлдэлди асур байгаа төр толтан алдан үүсгөд яг хүчтэй тохгүй болгин визүүд Мөнхтэ хагас дур тулаад хойлон бэлдэнэ бэдэл жохсгүй толдан Хоёр өтгөд харан уу янжиж шүүбин гуугидэлдэж Өнөө хоёр хөдөвөр асур чагавар бүдлүү жангтэ гэдэг болвошэ Үн чириг юм болбол ёс юм бодогдолдана хоёр төсөн

Нүртэнүн шэ ийху омайхин үетэд шэ ийху урахшан давшажи. Чи өнөөдөр гарсан наад зүүлэр гарвгын өөрөн нэр овгийн асуж авбаа.

Нийт чүрэн голын хин жагаад читлаад иккин нийсэд Шэхан болвол үтэн жэрагуулан япүнжи амну чуги хин жагаад шэхан дят читлаад иккин нийсэд Айяган Амргу баат шэхи хоо болвол чидигин жирүлжэ мэн яхти болвол бас тэвнота чонота болодлилло шуу Я ун ахтуулам болвол нэг нэг нэг андыровгийн асва нэгэн тэрэл мартаж халамшаад Я кинарквебе хинүд хоёр өтгөдө бачуу шүүбин гуугидэлдэ

Шефан хүмүүс бит шефан. Урагшаннан давшиж. Чи өнөдр нөр авгийн сэн асуу жирвэ болбол чамаги алуу.

яат хөдөн живсэх илгөө ин нүисэд шейлон болбол амг нөрөн хэлж өгөхгүй болвч авьян хүүгсэн ни баргал яга дулдан үнэр агур хилэн болбол айлен дотор толжи ягмэн жүрэд гар хин нүисүүд читэн ши орбол ятг жапат талле дөр пүшгэтл Савадгийн үесэд бэжи та шэхан болвола ахтэн дарады савадан нолла шүүгэ Чи үнэ үнэрэн шэхан болвол

чиргэн жаскин нэр хэ хэлин жаскин нэр хэ үтэн жаскин нэр хиги валтино үчэн болвол өрэн оо.

хөлөөсөр оруулаад нэрий болвд таргман явал жи чу элива бэс нэг юм болбол хоотуртаа тэлжүк гин вид швэжаванга уртуу суур салдаад ай би анга хөдөн жилийн нэгэн чооне дөр хагаан ижин хатан жалгав чирийлээ хагаан ижин надаги уугд горгов бай би үн истнаа нааша нэг бат өргөд явд вал сэн учрийн нэг мутга гэж дээн дээн асуин вид давшин давшин швэйлонгэн хэлжүүж байшу нэг часан болбол үлдөлгөө хэлжи Уэлсин бэдэли хэлжүгін вида шуэчоуан болбол сана алдэж. Миний мэтэр чоудар хэлзэн угаз гарсан гэ биши юу. Би чэр чоудар бол бас үнэч илжэ. Хатынын сэм болбол хадам аван бол болбол хэрхэттар бол хамугарда жоулун болоогсэ яхтар жэ. Чэхэлэ миний хагаан ижэн надан нүүр үхвэ. Би чурга 7 жил болбол хотод явдаг талдан бэдэлийн мэтгэвэгэн. Мөн яг тэ асун зургал зар байгаа

жоаан дотром модно. Улсины үргэс яан талши гарж иргэсэн ним өтөт. Чингвэл чиний өнө удааны ирсэн болвол өнө нь хорой жохсгүй. Дэн тулан жалгын жалгын үсгөр барвэ. Тулаарэ бэдра өчөлсүүлдэ ямар бол хэмэтгвэгэд уртуу сүүрэ салдаад. Шээ жоуан болвасу жэрлэг болгач. Шээ елунгий юг чирган болвол юж үчэнгдөр оруулгэбэ. Шэйлма тэтгэл үгэ байлаад хүхшин чиргон болбол хоо бүгд нь ил юу жүшин яануу тэн

нүтгэ талал юу юу чэндрэ уур уччирогэлэ Уускэ жавадэ хэлэвал бол нүтгэ дин холло чанганас Учлэн борро яңтайши эртэнэ саннашанан Уэлсин жаскин нэрхи бол бол хобгдэнни атагшэгвэ хагааны жим болвола баргын ордо саяшаагдан удуур удуур жаргаж нэг удуур чаар бол хоёр удуур хорхвэ хагас сарын муу нэг сар болвол се чоо хорог болсон тул дан эн яан тайши болвасу хотны додор хоёр дугаар хаан болж өнөри сүт болвол мэд мэжин Ямын ямынэ нөөдөт бол хөрөг очри хөлбийгүүгээр шийтгааж Хөлөхгүй бол яршиг болгооч Үн ягт эгд мөгийг чуглуултар байгаад 10 норны тайши өдөн бол бүлэг болгоо тэрэг тэргээр хөргөө ин бид Үн ардын нэшгүүд бол басу Ян тайшины хүмрэг санган

ардлын жобжаагаар ямар гэн хэрхэн найдууд хэмэрэг атны да алуу гэл болмас хөдөн дээр нэмэгдэт ард иргэд жовлон болжээ хөлгэй тиадава тэлдэг болвол арийн ордо жоян үнгийн хуфан жоян.

ийвгэн оран мөн сундан я колбол хэгжэ маргаш хэрэсин гатурул муу ядал болгож бодоод нянг нянг болвасу тучин насиган нуурад басна буй ундо болсоо шилвэна одоо дини утгагаар болбол хөнгжөг чагамжаан хэр тод ирсэн бол хэлэ бид л юучин хурвагаар хөнгжвөл Жамин дундан яна чүй жүли бодог тодом жүрхэн дотороо завгнаад Чингүч яхвагаар болвэй Шуэй хаги болвэл бигаан хамгалуулж Шиолун ловансан болвэл санчавэнан атгаад Арал тусэн жоги болвэл хүрэнээд

Хээ туу хаалган дээр хурч хин үйд. Харуулын жиргүүд үжиг мөн жогтарын жосгож. Хавэн жагулас гэж юг дунаар жаан хин үйд. Шүэ и хавал уусуу жоне дөрөн нянгнэнэ жаал боожирот. Хоёр нүд нь од болж, хоёр хурун жид болж. Харуулын жиргэн үсрэг болвол хийж байна. Нянгнэн болвол хүмдэг чагамжан болжэ. Бүтэн болвол гүм жолод дүмчиги жалхар юмна. Хэрвээ ига таа явал хавал хэрэг гарвал та. Үн учири дааж авж жолооны гэж өндөр дуунаар хасхрин үйд. Хэ түүдэнэ харуулын жиргэд бодоод усна. Нянгнэн нэ жирлэг бэ.

бүгдгээ жоглож. Эн шэйлүн болвасу. Ал юужуу чөндөрөөсөөд өдөгө хагатжил болж чимээсрэг гэж үгэ. Эн нэг тийхэ даваа тэлдэг болвол шэйлүн арбын түмэн югчрэг ий дайл чижосоод авагдан орж өгсөн бол. Үргэт тийхэ дээрэ дэр бол яршиг болло. Эн бас нэг. Эн үйсэд болвасу вангсон урагшид авч. Таишиэнин уршио. Өнөчри балбул миний өчгөрэй хэлбэр яптал. Гөвч миний батхоор и балбул хасан өрдөн тамх чиний гартуур ярхуй балбул хагани чэм боллогот гөргүй яптал гэж гэрээ төл төгдөөд эл хажир хин сонсод янхуй сонсод гэх жалдывд. Яач гэнэ гэж ян тайши дяадас үйн вангсунг хэлвэн. Эн виши үрдэн хасан дамаг гэдэг чим болбол ар ордэн эн ян ян хатгалла. Өдвгөө болбасу арбын норнэй жинэ барган асар сайшан лүүдөрөм болвэл жарган сугаад хагатжил руу болдол ярэ чооруудэ. Үн хасан тамаг гэдэг болбол хэтэ ордон бэга тулдан. Үн бид хаашаа явсан юм бэ гэж хэлин бид янхой тавгын зачиж. Чингүл үн учрий яхвал таарна гэж ван сунгаа тасрын үд ван сун. Тайшиэ мин мушиа. Марга

Өнөөний ахтай болвол хөлөлжин тогтоод үжи шаржуу байтал маргааштын чоны цаг болоод ирэхийн үед. Ян хай болосо хэмнэ баяран.

хоёр галн жигүрлэн жогсож мөрөнд ивэний. Хааны жир хөвөмнө орондон жогсоо мань тгшилэн жогсоо дартнаас уул. Уучири ятлвэ бол төргөн дөшнө мөдөрлөх клэ ян хай. Уэлсин ичин уршиа. Өтүгэ балбалы би бодож өчхүя.

мэдгүй яг ба. Хагаан гэж нэн хэлж байна. Пэвэ хаяки. Хурцлуулд хаашаа авсан магадгүй. Хагаан гэж чи хэмнэ баяран хэ тортон дан очиж. Хасан дамгаан үжиг бол бүхлэ хагаан гэж нү чоо таракаа төртэй. Исэл луугийн ширөөнөө дөрсэн шовтрон буугаад Уурим баяран жондон сугаад арийн ордон дүр хуржираа өчгөлээ. Арийн ордоны гажир бол басу яфан үгтөөр юуж үжгдэх вэ? Нянг нянг яхваа хэлээ нянг нянг гаж ба хөдүүн үзүр болж өдгөө үгээгэн. Амгын хорааж байгаа абдгэрийг ан нөгөөд үүчгэн вид хасан даамгэн болбол хөбөрөн байна. Чингүши тайши өнэл гасанар болбол хаясын нэмэтгвэгэн хагаижин бачу төрөд орон тайши өнэ хөлсн ним болбол сүжиг төрч. Сэхэн шаар баглаагийн алдаргаага дүжингэлэ барваа. Хасан тамаг болвасо хат чулуу болоо.

алдан чимүжи төргөн очиж хурдан балаад авч ирэв. Бачу юэньшэнэ тамгсэлмиги тошайн үйд янхуай. Тэр бас сандар хуай гэж амбэни. Уор ядл учиргээ болэлэ үнэртэн жоги таржи. Тайши болбасу ясар байгаад. Уврин орташи таан хурж ирэвгэн ораан идэж уж барсана сүүлор. Үн бичиг чиргийн үрдэмээ дэмээ сурсу хүн бишээ болэлэ. Одоо тулаад ирэлэ болу юу.

시연의 운문 대우북동 농라대 속두제 다시 요연의 등을 못 두절르니

Өн үйсөөдей болбол мүрдэнна ән бэдгий тулад тунг тэллун өмэхэн бэдэд тунг лэллун бургсий давшижи. Чинэ хөнэ бүйо баргүн сүвогий хамгэл ахчий шийчин дүүдүйн дошчал. Дээн мүрдэнна

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байцгаана уу ирэхэн сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилж болох байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлж болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэлт
1: хөдөө.
2: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Бори хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэл нэрүүнхэлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид дөрөө жижи сунлдсан шинэхэн хундагдах хүлвөмбгийн уралдааны 40 жилийн аянгах шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Хурбороо тэнцэж хөхногоо тал бүрхсэн дэлгэр зунаар хурсан олноо баясгасан баяр наадам нутгийн зоныхоо сэтгэл хөксөл зүүлж үргэлж илнэ. Саяхан дэлхийн хундахт хөлөмбгийн уралдааныг өндөрлүүлээд шинэхэн нутгийн бөмбөгийн бахтад бас нэгэн баясгалт уралдаана ухтаж явлаа. Он жил тоолон ид хүүхтэй явагдаж ирсэн малчдын дундах дэлхийн хундах уралдаан гэх сайхан алдартай шинэхэн нутгийн үе үеийн бөмбөгөн бахтдын үр мэрэгжлээ бадруулах сайхан тавчин болсон шинэхэн хундахт хөлөмбгийн уралдаан энэ жил 40 жилийн ойго ухтаж байгаа нь билээ. 7 сарын 28-ны өдөр Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглааны шинэхэн хундахт хөлөмбгийн уралдааны 40 жилийн ойгоо бэлгэлэх ажиллагаа Өвөн Күнцний үр дүн засах шүүний шинэхэн баруун сумны суман төвөөс өмнөх хөлөмбгийн талуурт утга төгөлдөр эхлэж нутгийн зон олны сэтгэлийн хөгийг өндөржүүлв. Эхлэлтийн ёслын анхны талуурд хөр хөгжээнээр бялхан нутаг орны нэр цоот үрлэгчдийн онцлог цайхан уран сайхны товилдоор хүшгээс эхэж цоороо татсан хүүг аясараа нутгаа чимсэн 40 жилийн бардамлыг дуулна. Цогтой зэлтэй залуусараа гойсон шинэхэн нутгийн жавхлан гэж дуулна. Эхлэлтийн ёслын талбайд шинэхэн хундахт хөл өмгийн уралдаанд хүч хөдлөмөр зориулж явсан ахмад зүтгэлтэн уралдаанд оролцсон залуучууд ба ил гацааныхаа багийн хувцаар гойсон багчуудын нэгнээ хамт тайснаа гарч улам жил залгамжлын эд хүчний гайхуулж 40 жил баримтлсан уралдааны сүр жавхааг талилуулан хөдөө нутгийн хөл өмгийн хөгжилтийн шинэ хуудсын үрхэлдлийг бичгэлнэ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 28-ны өдрөөс 8 сарын 2-ны өдөр болтол 6 өдөр явагдахаар болж бүх насны хөл өмбөгд багтай хүмүүсийг багтаасан малчин ба сурагчаар голдуулсан шинэхэн зүүн сум ба шинэхэн баруун сумын 12 гацааны нийт 300 шахан бөмбөгчин уралдаанд оролцож дугуйлан хуван шигших дүрмээр 26 талбар тохируулж имийн голынхоо дэнжиндэх зүлэг ногоон дэвжиндэх үзмөртөө сайхан уралдаан явагдуулах болно. Уралдаанд оролцсон бүх гишүүд нөхөрлөл тэрвэн уралдаан дэлгэх жарчмыг баримтлан дорив тэнх мэрэгжил ухаанаас сарин уралдаж хөдөө нутгийн цаг бадрангүй өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх болно. Тус удааны ажиллагаа нь шинэхэн хундахт хөл өмгийн 40 жилийн баримтлал залгамжилд хүндэтгэл дэвшүүлж байх бөгөөд нутаг усныхаа олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан өөдлөн үргэлжлээ залуучууд багцуудын хөл өмгийн уран бахыг хөгжиж биеийн тамир нэмэх үндэсний соёлыг өсөлцүүлэн хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж тал нутгийн хөл өмгийн нэр дэмлэгтийн хөгжилтийг ахиулжээ. Нутгийнхаа хүрсэнд гүн үндэслэлсэн шинэхэн хундахт хөл өмгийн уралдаан хідэн үеийн хүмүүсийн буурашгүй халуун хайр зогсшгүй уламжлалыг өрлөж хүсэл хөцөлдлийн гэрэл цамхаг болон дөрөө жиж он оно ухтах болно. Эхлэлтийн ёслын дараа түрүү талбай уралдаан маань мөнгөн туяа гацааны анги ба үйтэн гацааны ангийн тамирчдын хөвсөлт үзэгчдийн ухааллын дунд уралдааны салхиглан хөөр хөгжөнтэй эхэлж

та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Аялгуу жуулчлал Өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Шинхэн хондод хүлэмжийн уралдааны 40 жилийн ой, Шинхэн хондод хүлэмжийн уралдааны талбайд 40 жилийн амжилтлолтой аялаг дуугаар уран бүжгээрээ магтан дуулж өвдөх шихээр эхэллээ.

0: Шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны үүсгэн байгуулагч Зана сурвалжилгад ярихтаа.
1: За манай энэ шинэхэн хундагт хөл өмг бол 1986 онд эхэлсэн юм а. Эхлээд л 2 анги одоо нүхртлийн уралдаан хийгээд эхэлсэн юм. Тэгээд одоо мөн өнө 40 жил нөрийн үзэн штэ. Одоо их гоё хөвгөлтэй хөвсөж улстай юм өвөр Монголда өвөн хосуундаа гэдэг бүр нэр гарж байна. Энэ нь одоо манай сэтгэлд их тайван их сайн санагдана.
0: Үзэгч дулаан ярихтаа.
2: За манай нутгийн зон төмөн маань бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Хөдөн дөрийн хам жуулчлуураа хүлэн үзэж байгаа та бүхэндээ үзэж байгаа цахийн гал халуун мэндийг хэлдэг өргөн төвшүүлье. Өргөн удам хөдөн дөрийн тал нутгад 40 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа шинэхэн хундагт хөлбөмбөгийн уралдааны шир сүйл ажиллагааны анхны талбар одоо шүглэл дуграад уралдаа эхэллээ. Ингээд уг нь өөрөө бас хөлбөмбөгийн тоглож ирсэн тамирчин хүний үүдийг сэтгэл догдолж байна. Бид нар оюутан ахын насандаа одоогоос 16 жилийн өмнө шинэхэн хундагтд ирж оролцож байлаа. Тал нутгийн хөлбөмбөг дэлхийн ногоон зүлгэн дээрх бие тамирын гайхамшиг болсон хөлбөмбөгөнд монголчууд өөрийн гэсэн хүч нэмрээ одоо өргөсөр ирсэн. Үүний нэгэн жишээ бол одоо Хохотын Монгол сургууль 90-ийн он дэлхийн одоо алтан медалд явж манай Монгол эмэгтэйчүүд Монгол одоо эмэгтэй сурагчдад мань нэг амжилт авчирж ирсэн. Тэгээд шинэхэн хундагт маань бол 40 жилийн ойгоо ухтаж байна гэдэг бол 40 жилийн хүч хөдөлмөр маш их баримтлал эндэх манай шинэхэний одоо 2 сумын буряад малчид маань бол өөрсдөө мөнгө зоо сэтгэлээ хандивулж шинэхэн хундагтаан бол өөрийн хүүхэд шиг хүмүүжүүлж босгож гарч ирсний бид нар бол сайн мэдх юм аа. Өнөөдөр одоо зам дагуу хүрээд ирсэн. Яг л өнөөдөр өчигдөр оройхон би буусан юм аа. Тэгээд манай бас 89 оны хамт олон маань бас үүрүүд маань бол удааны уралдаандаа бас хүлэмж одоо хандивулж байгаа. Тэгээд би сая сонссон бас өнгөрсөн ахмадууд үе үеийнхэн бүгдээрээ бас энэ шинэхэн хундагтаан бол энэ овоондоо өргөл байдраа өргөдөх шиг бас шинэхэн гэдэг юм хүлэмжийн одоо овоо босч гэж ойлгож болох юм аа. Тэгэхээр олонний хүчинд аваа басна гэдэг сайхан үг байдаг аа. Дэлхийд төрхий хамгийн олон одоо сонирхчтай хүлэмжийн наадам энэ жил бас 2026 онд Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн аваргын уралдаан болж өнгөрсөн. Тэгээд хүлэмж гэдэг бол одоо олон хүний оролцоотой өв бүтхэмдлийн одоо хичээдэг. Тэгээд одоо хүмүүст бас их баяр багтлал өгч чаддаг ийм сайхан бие тамир байгаа юм аа. Тэгээд манай Монгол хүүхдүүдийн хувьд авч бол буян нөхцөл нэг тохирсон. Тэгэхээр эндээс хойш одоо бас манай бүх улсын бүх ард иргэдэрэн буян чиргэжүүлэх одоо энэ сайхан уриан дор. За мөн одоо манай нутг усныгаа нэр алдрын өргөж явах нэг сайхан аз жавшаан гэж би хувьдаа бодож байгаа юм. Тэгээд шинэхэн ундахтын одоо 40 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Энэ удааны одоо 40 жилийн ойдох уралдаандаа тамирчид бүхэн маань одоо эндэл бүртэл байхгүйгээр өөрийн гэсэн санаандаа хүрсэн сайхан амжилтыг гаргаж чадахын сайхан зүгэнлийг төвшүүлж байна. Шинэхэн ундахтын анх ихлүүлсэн Ахмад нүвийхэнд гүн хүнд итгэл төвшүүлж байна. Шинэхэн ундахт шинэхэн зам мөрөө бичсээр шинэхэн нутгийнхаа алдрыг одоо өргөсөөр Хөлбөмбөр нутгаасаа бүх улс даяар ирээдүйд одоо нэн одоо ногоон зүлгэн дээрх бие тамирыг бахархан үздэг хүн бүхний анхаарал төрөөсэй гэсэн сайхан зүгэн дээр өвшүүлье.

0: Үзэгч дорж сэрн ярихтаа.
1: За бүгдээр сайн байна уу? Би Синхам баруун самны Баярхач наа балчин байна. За өнөөдөр тус хаялан мари мартаж манай Синхам хундагт хүлэн

0: Монголын шинэ жилийн аягаа үзэхээр Мартаа ирсэн байна. За та бүхний манай шинэхэн хондод хүлэмжийн уралдааны үжин санахыг нөтгөн урж байна. Бидэн одоо жил жил шинэхэн хондод хүлэмжийн үжин санахаа ирдэг гэж. За чигээд энэ жил жил хажилгаад Синхан хонд утхул бүмгэмнээ хөгжиж гоё болж байх юм байна. Төшин жилдээ бас ийм гоё архиж байхад баяртай байна. За холорын үзөгшөд манай Синхан хонд утхул бүмгэмнээ үжин санахаа хүрсэн ирэхэд нэ хонд утхан урж байна. Манай нөгөр морлын саач утхул бүмгэмнээ санахаар яг тий.
1: Үзөгч төмөр болд замсран дорж одгрил ярих та.
2: Бид нар бол Бурятийн дорн Монгол улсын Бурятийн соёл өв урамжлыг хөгжүүлэх сангийн гишүүд байна. А бид нар энэ тэмцээнд ирэхдээ урилгаар ирээд энэ тэмцээн гоё сайн зохион байгуулагдчихад баяртай байна. Болвол бид нар Монгол улстай энэ Бурятуудынхаа тэмцээнийг зохион байгуулах саналтай явж байгаа. Тэгээд сайхан тэмцээн болж байна. Бид баяртай байна.

0: За бид хэдийн нөхдүүд Хөлбөмбөр аймгийн Шинхэн баруун зүүн хөмнө нутагт ирээд байна үү. Тэгээ нэмнэ дэлхийн спорт Хөлбөмбөг тэмцээн наадамд оролцож явна үү. Их гоё наадам болж байна. Сэтгэлм нь их өндөр байна. 12 баг оролцох гин 3-4 өдөр болох юм байна. За ямар шахад 900 дуу хаал төгсөлийн хаалтыг үзэл явах вэ да. Гоё байна. Зохион байгуулалтын нэг хайм байна. Хань нутаг орны удирдлагууд маш хайнаар зохион байгуулсан байна. Бориадууд нэ баха их дэмжиж хань дэв мөнгө зоо их өгж улам гоё болгож байна энэ наадмын. За наадмын өшөө их гоё болгоё гэж.
1: Баяр хүргэе да.

0: За энэ сайхан шинэхэн нуттай яриад их сэтгэл өндөр байна. Ягаад гэвэл одоо бүгдээ бултаараа бүр брэдраа яриад брэд ёс зүйнхээ хувц өмсөд баяр наадмаа цэнгүүнээ эхлээд ингээд байж байгаа нь бол маш их өндөр сэтгэлтэй. Ялангуяа нээлтийн үйл ажиллагаа маш сайхан өмгөсмөр сайхан боллоо. Тэгээд бүх брэд зон олондоо шинэхэн нутгийнхаа ард түмэнд одоо бүгдэнд нь одоо энэ том баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан наадаарай гэж хүсье.
1: Шинэхэн баруун сүмний нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн ажилтан Цэдв ярих та.
2: За шинэхэн хүлбөмбөгийн 40 жилийн айд маань та бүхэн ирээрэгтэй. Та бүхнийг морлын хаат хитнэ хүлээж авч дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилсан Урансод, Анхлам, Лина, найруулсан Үнэр Цэцэг, Содо. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаар хотын хамгийн хөгжлийн төвийн гаргийн дуу нөтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдлийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзэн ам байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдээшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний темир сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавхаа болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгсн арийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчийн ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

зайр хүн хүндэт сонсогчдоо. Баргын төмөн адууны нутаг, хуучин бараг хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Урднаасан, хямагч Орон Сод.

0: өгөх хэрэгтэй юм а. Энэ ажлын нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч хүлэн ханигч Полийн ерөн ханигч Пол.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хорин үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлгий. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлсөн бодлын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Автансар гэсэр ягана. Титэр бохгорос тотирсэнгүй. Төнгрийн уллаа нарэга хажаа. Төрэ олин арэдан дашилашан. Өөчжи вэ төрү төрү чагаа

여금우차 야들이 야우들이는 흔다 야들이 하는 위 벌써 상.

гөрөөс өгдөгч таллийн өвсөй долоо буулаа. Тал хирхэгт үлдв.

хэр болвол дуу хатгаа бол чөгөлээ. Төл суул хайрын болвол төр.

웃어주고 타스 굴렁아 발차가 언니들 우리 따라 어르든 눈 얼룩 어느 곳은 들지나 오래된 지어도 야후에

Сүрийн өдөргөт ирүүж Алтиж дүүрнэ жохсж гадан Алтсан басаан үлэлгэ бай Олин чинэ бүдүн басыг Өжэнгэсэн үүрэн дээр баатэл бада Өнхэн чилон дээр бахгүрасан Өчгүй

байна. Цаашаа нэ хараад л үжингэлээ. Ямар ч юмл болвохоо. Нутн дор харахгүй бол чэгвэ. Харвах хоёр нүдэнд харлаад яад л болхоо бол чэгвэ. Хаган гүсрэгэд босодоо. Хамаг баси хайлааша. Олин чин төр баси. Урав төрөө савад л гадах шаяба. Өчн гүср төр өйдөө. Өрөдний хөрөө.

마스테남흔의과디가졌제나오니기우직생내진스라우는거랑우주졸로야아다야야다야하야

сена өнө бах гороосаа

하지해 아가린 덩그러 썰지 못하다 고치다 발라 쪼우렁 거드가 고치다 바테르

Otro y tú le atreves a otro. Usna warachi mal. Deja de aguantar.

самигын болвол гүсэр өдөлөө дуулаа шүү. Сомми сейхэн өдлөө

өрөөсө чаашаан гар өгөөсө өргөө мансэн орана. Абэчэр авэлх аран толдан бит нарэ үржилж болхэшү. Өндэс чаашаан гараад яббэл өнэ гүрөөсэ асны суларан. Өтө сэнэн бүрүүх барта

таас өмнө дэжин уучир хэмээ төр элвэн голдор болвол атто амалла тавноошон арчгара барчгара хат толло бохнаран уурсажирана Аллин ховатара хурлат хурусоха хурусоха курван жерлэг аңшадан Хулганыран курав ташуртат ташан тофлат гарагав Тунас ташан гарадли яппал хав хав гэдже хадвэна хау хөтчи хатэн болвол эвчэ жал хат юм хатне

гарга ухааны гарга жига чашаан өнгөрч гарга бай. Орчлонгийн орны сам мөн бэчэр орн болсон толдана. Ото манне гурав болвэн ерд дилхэ болж бай. Чашаан гарвал лото.

0: өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цог болонгар та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цог болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үй чатар хуалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Таны дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Ирхэм сонсогчдоо, тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр шин бараха баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молрын шин бараха баруун хөшөөний арх хашаад болгосын хөрлөн гацаанай Ахмад Удардлаг гэрлээ болон соёлттой ярилцсан ярилцлагаас сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсно уу.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: Манай араачуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь би түхэн таньсуулж хөлөөд өгөх үү?
4: За миний нэр бол гэрлөө гэдэг арх шат балгасан хэрлэн гачааны уулнаас уулын удирдлаг 10 жил шүүжээ хийсэн хүн аа. Ачалаа суугаад бас 20 жил болчиход анаасаа сүндэр болжээ. Нөхөсөг юм бүр мартаа яг гэсэн. Бидний төр үе чинь үл ийм олон шүүжээ мовжээ гэж байхгүй, таамаа гэж байхгүй, сагалган махалган одоо хамгийн хүсэл цаг байжээ. Гачаандаа нэг ажил хийгээд явж өгөхөд машин байхгүй. Одоо өрийн машиндаа өрийн харманы зоосоо хийгээд тэгэд нэг малын томаагаа аваад явдаг цаг байж. Тэр үед гачааны хоромлог гэж бас баг. Нөхөдгийн хонтой тэр хоноосоо л тэгэл одоо өр төлөөс нь жаахан бидэнд хөдөлмөр бодож байгаа юм. Үнэн нэг шиг юм салин байхгүй шүү дээ. Энэ хүсэл эрдний өвгөө нь бид нэг сух ажил хийж ирсэн. Миний дотор энэ өвгөө нь шүүжээ байж. Сүүлээр нь би гарч. Сүүлээр нь өнхөгийн аав гарч. За энэ соёл төсөнд бүр тэрний сүүлд гарсан. Тэр үеиг бодвол үнэ бол нийхэм их хөгжижээ. Би шин одоо юу ч ачаа самрат гачаа бидний бүр хийжсэн ажил газар. Өнөөдөр ирэхэд ба өгөөл төөрөөгөө орж ирж байна. Тэгээ тэгэхээр нас өндөр болоод бас явсан баллаа. Гачааны байдлыг бас их сайн ойлгохгүй гэж миний өндөр та бий нэ гачаанд ирээд бараг гушин гүдэжэл болоо. Өн айл бол миний ирэхэд ийм мөрхөө шинэлэг амьдралтай байсан. Өнөөс ч өсөн төрнөөс гоё болсноос доошоо нэг шаваагүй. Яа би тухаар тэлж байгаа юм уу? Би олж хараагүй дүндрэ хараад тойлын маш их баяртай яа. Олонхын өөр өнөө бас нэг жоохон амьдрал нэг айгүй бүр асар тогтошоо суун. Өдөн хүн тгээгүй бүр өнөөний өнөөдрийн цуглаад байгаад өнөр бүр ажил амьдрал дээрээ шармагаад хүн гэсэн юм чинь одоо ч амьдрах чинь юу юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо та нартаа ч гэсэн баярлж байна.
3: Та аль оны хооронд одоо гацааны шүүж ажиллах бол гэж
4: аяа 90 хэдэн оноос хийж 2000 он гараж ураад боосон.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо залуу занд насандаа одоо гацааныхаа одоо дараа шүүжний ажил хийжсэн. Тэр үедээ одоо ямар шүү ажлыг одоо амжуулж малчин төмдөө хөдөлсөн тий. Тэр үед.
4: Ядуур хэл олон төмжсөн. Фурмын манай улмарын идэв тусаан улаан дэвтэр байгаа надад. Энэ хайн нэг нэ юуны гэр гэж байна. Залуу шидэн гэр. Тэн дээр хүртэл би бас өвлөр нас яваад үлдэхэд залуушуд өнгөө шүүжи барьж өгс юм гээд сүүлд бас дурсамтай гээд 5,000 төгрөг гаргаад гэр барьж өгч исэн юм би. Одоо тэгвэл манай энэ чинь бас төр үечин сахилган баганаагүй амьдрал хөшрөө. Хаяа ял нь юугаар ч үл дутна. Тэгэд ирээд авах нь би өгөөд явуулчихдаг. Өглөөдөр нь би тэр юм зарна нэг үл байхаа болчихдог. Хүндгөөд явуулсан юм чинь тэгээд тэр нэг айнаас ушаа тасраад тэгэж явдаг. Ядуу ардуудаа өнөөч гэсэн миний энэ гачааны ардууд бол надад хартыг хөрөөлнгөө шүжээл гээд дуудна намайг. Өнөө алтар гээд шүжээгээд дуудна. Одоо тэр үечин сахилган махалган гэж байхгүй юу ч байхгүй гар утсаж байхгүй хөрхий нэг мод 12 малины тулааж энэ хамгийн тэрэгүрэ өнтөр хошуу орж юм асардаг болд байчих да. Тэр нь хамгийн сайн хүн. Өнөө нь одоо бүгд маш энтий мотортой хөдөө гоё да амьдрал нь тэр үеигээд өнөө шин бас 20 30 жилийн өмнөөс хол чангаржээ. Өнөө нь нийгмийн юм гоё болчихсон юм чин да. Ата атагийн байдал дөрөв манай өнөө тугаар соёл төгөлдөгшөр манай дүр сахилгаан их төч. Манай ятгатай ийм тэр нөгөө газар гачаанууд үл тэр их их сахилгаангууд явсан төндөөсө та та та таад байжаа нэг таван газар дотор мэмфэ оруулж өгч байгаа. Тийм л дий байна. Манай энэ дөр хоёр газар байгаад мэмфэ оруулах юм байхгүй шин. Сахилгаа гачаа бүр сахилгаанаар үлэгдүүлж байна. Дохой зөлжөгөр үлэгдүүлдэг. Тэгвэл шатаа тэгэд амьдрал бас нэг үе бодвол их сайжирчээ.
3: Та одоо тэр үед нэг ядуу өрхөө дөмжиж байгаа тэм нэг тодорхой жишээ байна уу? Энэ айл яг тэр үед ямар байсан тэгэд
4: байна шүү.
3: Тий, тэнгэр нь яраад өгөхгүй.
4: Гүлгээх ингээд амар ядуу манай одоо хонь мала тавиад игээ тавиад байдаг байж. Тэр үл шууд л миний гараас боссон. Одоо өнөө хүүхэн гай амьдарч байна тэн дээр. Тэр хоёр настан тэр үе чинь хүүхднүүд нь жижиг манайд биднес болон нас аха манайд миний хонтой өрийн хонтойгоо хараад би тэднийг дэмжиж тавсараад тэр үйл шууд миний гараас гарсан айл. Миний гараас гарсан бол олон байна. Сайхан тал дас нэг айл бүр нөгөөш хоньгүй ирээд 240 хүдэн хонтой болоод явж ирсэн удаа бай. Тэгээ одоо дэмжиж гаргасан бол олон байна. Хошууд бүхэн баний хүртэл нөхөд ахав бүр маань дүүрэн байхдаа чиний хийсэн ажил чинь сайн аа. Шамад би нэг 50 ямаа мөн 100 ямаа үгүй. Шиг нэг өөр малчдаа төтөгөөд 100 ямаа үгүй. 100 ямаагийн би дөрвөн айлд 25-25-аар дөрвөн айлд өгж ба. Ноолор нь бүр төрний, ишг нь бүр төрний. Одоо ямаа л сөргөө явна. Тэгээ одоо манай бол 40 бас одоо бүр амьдрал ядуу шин гэдэгт хар бар ямаагасаа хүчгэ хамаагүй сагаан тэр үед ноолор үнтэй. Сая ямааны ноолор үнтэй улаан харна. Одоо миний хэлж байгаа үгтэй тэтэндэ танаас сагааны нүд хара хөөх ямаагаар ах намаа бүр мандруурын нэг тах намаа хийсэн. Ши одоо нөө адуу өний ямаагийн өнөр адуу шиг болгоод өгчээ гэж хийгэд нааддаг байж надаасаа.
3: Тийм.
4: Хүний ямаа нь бүр өрөө молоод явсан шиний.
3: Тийм.
4: Алан айл л тэгж гарчээ миний гараас уула. Надад бол одоо игээд эдээ тусан төпөр ядуу төгсөн. Тэр жон хийшүү байна. Одоо тэгэд одоо бол нэг танаас нь ямар тавжээ. Одоо дүүнэр бас аль өдөр ирэх уширтыг бол одоо энэ шин бас үсгээр намаа уширтыг жаяр.
3: Одоо яг малчтын хүүхдүүд одоо их сурвалт төсөөд гачаандаа болж ирээд одоо ажил хийж байгаа тийм мал аж ахуйтай одоо явж байгаа залуусуудын байдал ямар шиг байж байна одоохонд вэ?
4: Одоо энэ хүслээд чинь бүрэн сургууль төгсөөд ирсэн хүүхднүүд. Манай фулендер өнөө шөрүн хараад энэ төрөө сургууль төгсөөд ирсэн хүүхднүүд. Өнөө жилийн энэ сонгуультаар бол олон жоохон хүүхднүүд би хартай баярлж байгаа. Бүр жаахан залуу хүүхднүүд сурсан байж хэмчин да. Тэгэхээр харин манай гачааны энэ хүүхднүүд бол харин гачаандаа сайн ажил хийж байна. Тэр хийхгүй бол сонгуул гард ирэхгүй юм чин да.
3: Тийм байна.
4: Эхлээд чинь бүр 180-аас төшө хуваа сонгуулийн пиа аваад гарч ин шүү. Ирээр авсны бас бай.
3: Гоё байна одоо Ахмад үеийнхэн ажлын захын залгуулт тийм ба. Залуу үеийн гарч ичсэн тийм.
4: Тэгээд би бүл шууд жаа юу сайхан ажиллаа хийхтэн гэж игэж дороос нь гар өргөнө. Эхлээд нөн хөгднүүд өөр надыг хүндэлнэ хөрхээ да.
3: Одоо өнөө нийгэм хөгжиж байна. Малцтын амьдрал бас улаасаа бас өртсөн байна. Шинэ үеийн байдлыг одоо дагаж амжж байгаа энэ тал дээр одоо та малчтай одоо юу ярмаар байж гэнэ тээ.
4: Одоо малчд бас шинэ үеиг үл дагаж байна, дагаагүй биш дагаж байна. Бас одоо нийгэмлэг байгуулгыг л шинэ одоо тухайн хэлсэн тархаа ботархаа одоо их л орчин нөхөд хөдөлөө нийлээд яг юм бүтээхэд өөрөө бас жаахан хөсөө шиг тэгвэш бас одоо нэг өрх хоёр өрх хөдөлөө нийлээд тэр сагай дэмтэ хийж байгаа болдууд тий биш их л одоо үнэний нийгмийн урсгалыг бас дагаж хийх нь чухалтай гэдэндөө явж хөлөөлээ. Эхлээд манай олдууд бас алин чигэд бас тийм хүнээс доор явж үгүй. Энд нь би их сэтгэл ханамжтай байдаг. Би улаасаа юрдөө ажил хийсэн хийдэг хүнд дуртай. Ажил хийдэг хүний дэмжих дуртай.
3: Ажил хийдэг хүн чинь ажил хийдэг хүнээ бодёрдөг.
4: Тэгээд одоо манай гачаа бас үндсэндээ болчихно. Хөвийн байдалд байна. Тийм актер надад мадам шинсэн хүн гэж байхгүй. Тийм актер архтар суугаад явдаг хүн байхгүй. Би дөхнө ажил хийж эхэд үл манай хаяа энэ дотор өхөд хөдөн жоохон худалдаа байдаг байж. Тэгээ тэнд нөхөд үлээ нийлээд арх хийж хүн ууж их юм яхин би машинтий харагдхлгүй шүжигэд 5 тийш 10 тийш мартин мотортын мотортын яваад өчих. Годоо гараад год идэг байж. Энэ шин бас одоо бас нэг хүний сургаал биш да. Тэр дүн тэндэр уужихад би тэрний юм байлагаад авшаад нү. Үгүй шүү дээ. Тэрний би байж байгаас өхнө үгүй шүү дээ. Төглөр чин тэр бас бүр дөр насти уулда шүжигээ хөндлөж ирэхдээ орж ирэхгүй да. Тэгэд уужснаа бүгдэг гараад явдаг байсан. Төглөр би өнө хүүхднүүдийг хайрлнаа. Одон бас ухаантай юм байна. Ухаан хүүхдүүд шиг тэр дүр чин хараагаад гарч ирэхэд торхгүй шүү дээ. Тийм биш. Тэр манай энэ гачааны үндсэн энэ яс сортхон одоо энэ тал дээр авч хөлөө манай гачаа бас нэлээд довын нөгөө гачаагуудыг бодвол дөөр байдаг хаа гэж би боддог юм.
3: Хумсар одоо өндөр
4: байна. Өндөр шүү. Энэ чинь бас хүн гэсэн чинь ахмадаа хүндэлж налхсаа хайрлаж явдаг шин хамгийн төрөн байранд байдаг шүү дээ. Эхлээд энэ тал дээр үл би их өднөс энэ гачааны ардудаа үл их биширж явдаг юм. Одоо энэ тал дээр бас болно.
3: Тийм байна. Одоо малчтын одоо сайхан хамгийн сайн хань бол одоо арааж үгүй хөл.
4: Харин
3: тийм малчит одоо хондоо явахдаа арааж байгаа төрөөд өртлөөд явдаг тийм.
4: Арааж үгүй сонсдог.
3: Тийм юм одоо арааж үгүй тал дээр
4: жаахан оройтой. Үнэ арааж байгаа одоо ми тэгвэл арааж үгүй өртлөөд хармалаад явдаг бол дөрөнгө шүү. Тухайн хэлжсэнгүүд арааж үгүй нэг жил үгүй юм бидэнд. Жоохон арааж үгүй манай хүн арааж үгүй аль авшин арааж үгүй хайхтар сонсдог хүн. Тэгэд сонсдог байж.
3: Yern odon mani en maltsiin han nevtrulug maltsiin taraajni han nevtrulug odo maltsiin tukhai olon yardag ta ti
4: tukhai
3: odo tani yern odo durdgal dotor khör yamar shu durdaltei baijnu ti
4: en maltsiin han arajun dor bas olon yimig yardag a olon yimig kharuldag tor ma bish öriin khovda avch khulul arajud yimi han sonstgu khun shuda mani khun tendor tavad yakshin bi ter nikhi sain sonstgin tor ul ört orai bur khamaagu sonsn Тэгээ тэн дээрээс их сонсдгий. Дуу нэшгэд байдаг, малчдын хань нэшгэд байдаг. Тэгээ тэн дээрээс аа ийм юм байна, тийм юм байна гэж боддог би. Бодож өнгөрч ирсэн.
3: Тэрийн бодлоо ухуулж ийн тийм.
4: Юу шүр байна тэр арааж үгүй юм үнэн үнэний энэ дүү юм шимбэр хотл. Тийм. Арааж үгүй жинхэн үнэн бат юм их л нөө. Самд үнэн. Тэгээд одоо энэ тал дээр авч хөлөл бас арааж үгүй цохом улс турва ямар ч хэмээр ухуулдаг дөр түүхнээс аваад ухуулдаг юм.
3: Тийм ээ.
4: Тугархан улаад хэлжсэн юм шиг юм уу?

0: Ажугаар бид өнгөөд дохоо сүлжээ байхгүй л өнөө чинь юу шахав дэнгүү л байхалч. Арааж уул хөсөөс хүн дохоо сүлжээ бүр байгаад идэх шээ. Тэгсэн гэж хэлж исэн биш ээ да. Эхлээд энэ ард түмний дунд бол арааж уул хөсөөс салж олшгүй нэг. Ватса яг гэсэн да.
1: За одоо Ахмад одоо өдөрлөх гацааны хариуцлагатан басны хувьд залуу хойч үйд сануулж хөлөх юу байна уу тий.
0: Залуу хойч үйд бол сайхан чармайгаад хий. Ажилла сайхан хий. Хүн чамд мөнгө авашиж өгөөд ийм юм хийдэх хийгээд алгаж хөлдөх хүн байдаг шүү. Төхлөр төр мөнгөийг битгий авах тийм гэж би энэ гашгийн хүүд нүтэ уулсгийн толон хөлнө. Төр бол болохгүй ажил шүү да. Чамд ямар ч хүн таарж мэднэ оштдаг юм. Төхлөр тий ажлыг үл хийж болохгүй. Өнөө хүүхднүүд бас ухамсартай болчээ. Өнөөний залуучууд ухамсар. Нийхэн бас ийм сайн болчихсон юм чинь. Тэр тиймэр ажил хийх хүн бага хийж одоо онцгой нэг хоёр биш үл хийдэй хэлэхгүй. Эхлээд би өдөндөө улсхийн талан сануулга. За яг чи хийгээд шиний хийсэн зүв байж итэл буруугаар хүн айлгуун хөрөл бидний ард талчин байна. Игэж хэлдэг байжээ. Үнэн би игэж хэлдэг. Чи нэг хийсэн зам шин тодорхой хийж байгаа ажил шин үнэн. Эхлээд хүн шамаа буруутгаад яг бол чи хөрөлдөө. Бидэн ард талчин байна хамаагүй. Игэж сургаадгаа үнэн. Энэ бол бати манай гараар барьж нүдэнд үзүүлж байгаа ажил шүү дээ.
1: Өөрөө тийм залуу нөхдөд хөлтсөх хүл бас нэг замаа хажиж байгаа тийм ба.
0: Тийм шүү.
1: Өөрөөсөө орчихны байна шүү.
0: Байна шүү.
1: Хурдан татаж авахгүй болохгүй.
0: Аяа, чи энэ олон хүн дотор ямар хүн байхгүй юм.
1: Тийм.
0: Адаг наазахын би энэ гачааны шин сул нутгийн би нэг хөдөн сар зарыг чамд доосгүй. Ийгэд ирэх хүн байна шүү да. Иглээ одоо хүүхдүүд гэсэн шин жаахан өнөөний гарч байгаа хүүхдүүд чинь бүр хорон хөтэй хүүхднүүд. Хөлж мөдний дээр одоо мөнгөнд дутвал баа авч магадгүй да. Ийг л одоо би хэрнэ төрж оос үүрэх чам авч болохгүй миний хүүхднүүд а. Хөрвөөжө тгээгүй үннээрээ явсаар атал ушид талдна гэндээ бид нар талд нь хүчлэхгүй юм. Хөдөө буя мэдгүй танаас. Ийгэд үнэн хөрвөөжө жоохон ушаар гарвал бидэн үнэн араас нь хансан шамаад орно.
1: Хөрвөөжө бол хуулийг зөрчих тийм ба.
0: Гарна шүү. Гарахгүй юм даа. Энэ хүний нөгөө хумхай санаа хүн гэсэн шинэ хувинчир хумхай төрөөх нь нэг жоохон ойрхон зур бас юмд ойртож мөднө.
1: Өндөж мөднө.
0: Мөднө шүү. Эхлээд үл би нэмнэ жаахан гарсан залуучуудаа үл бүр хөлдөг. Игэж болохгүй шүү, тэгэж болохгүй. Игэ сайхан хий. Ямар ч сандаа сонгуулийн хурал хийгээд сонгуул гарч ийн би доороос нь нэг нь манай амтдаг. За юу.
1: За баярлаа шүү.
0: Баярлаа баярлаа. Та нартай ч гэсэн баярлаа. Төдий холоос ирээд энэ бас игэж явж ихтэнэ. Та нартай өндөр амжилт олох гэж шинэ. Зөгөнж бай.
1: За мөц таны ар гэрийн амьдралын сайн сайхны хүсэж
0: билэгдээ.
1: Баярлалаа шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За сайн байна уу хаа?
2: Сайн.
1: За таних аль гацаа вэ?
2: Манай архашд толгосон хөлнөг гэж.
1: За таныхаа үндсэн байдлаа нь хөлнөг.
2: Одоо манай гацаа бол баруун хошоосаа баруунш. Баруун хайш ирэхгүй шиглэлтээ. Архашд болгосоосаа баруунш. 70 гэдэн төмөө нутгтээ. Одоо хил дагаж цоорсон. Уртлдаа бол хөрлөн гол, артлдаа бол Монголын хил байршиж байгаа нэг малжих гачаа. Суугаар өрхтэй 370 хүн бүлтээ. Нөгөө малжилаараа голдож байгаа гачаа болно.
1: Манай гачааны малчдын амьдралын үнсэн түвшин ер нь одоо тэр ямар шиг?
2: Одоо малчдын амьдралын үнсэн түвшин бол манай одоо тэр бол томдын зэргийн хэмжээнд хүрээд иж энэ одоо өндөрөх үдийлхгүй байна. Нэг орчмын 5 жил бол одоо зүүн нулган, өвөл нулзууд ийм асуу надаа малчдын дахиад нь 5 жилийн малын үн бол одоо их хэмжээгээр бууж малчдын амьдрал бол одоо том хүшилтэлтийн асуудал бол энэ 5 жил бол их үүсжээ. Одоо яг улс орны яриагаар ярил хямрал болж манай гача малчдад бол ажихан хямралрах удаа тийм нэг үндсэн байдал оршижээ манай гэнд. Игээ дахиад нэг хэд жил бас сундаа бол ганду өвөлдөө бол хүйтэн өвсний ургус бол орой ургана. Иргэд хүйтрэх хэмжээ бол эрт хүйтэрнэ. 10 сар гэхэд манай хүн бол хүйтэрч 6 сар гараас өвс ургадаг газара. Ихдээ бол малчдад бол өвлийн 10 сараас эхлээд бол 5-6 сар болтол бараг бүр малаа бол хашаалж мал хийж байгаа. Имаас бол мал хийдин зардал үл их, орлого бол бах, малын мөн ханш буснаас. Орлого бол том баг бол орчмын хэдэн жинд бол. Ийм байдлыг байж байна.
1: Өдгөр байдлыг даван туулахын тухайд одоо таних гацаа юм уу? Хой мал зүг хөрөх бас одоо арга сүйсэлж одоо давж туулж байгаа байдал ямар шиг байж байна те.
2: Одоо өдгөр байдлыг дав туулахын тулд мал чид бол одоо бас өөр өөрийн арга сэдвэ зэтгэлэн болож одоо хоршойдл байгуулах одоо бас шатахын хэмжээгээр хоёрдугаар аж ахуйг эрхлэх одоо сагаан идэ юухан гүүхэн гөөш манай энэ газрын байр суулж явахан байд бүглөө энэ талын ажил төлөв эрхлэхэд бол одоо зам харилцаа дүгэн биш байд бүглөө цугаасл эрхлэхэд зам хол эрэгч очид байгаа аж ахуйг эрхлэхэд бас зам хол зардал их гарах юм нэг байдлыг болоод одоо эрхлэх нь эрхэлж байна одоо тэгээд багсагаар өрийн амьдралдаа бас тусдам жилэх болгож байгаа малчид бас байна.
1: Ер нь одоо хоёр дор ахыг өрхөлж одоо амжилттай явдж байгаа залуу малчид юм уу? Дураар үдлж байгаа, үдл үзүүлж байгаа малчид ямар шиг байж байна тээ?
2: Одоо байгаал дээр тийм залуу шид одоо яндын ач ахлыг хийж одоо хот хүсэлгээр шиж гүлсэн зэрэггүйг юм ба багсагаа одоо сагаа идэгэ морлуулах энэ танд бас ширмаж ажиллаж байгаа байгаа бол гэдэг.
1: Одоо бүсгүй нөхдүүд бас ойдл хийх
2: тий. Ойдл хийх одоо өрийн гар ураа баригч. Одоо гар урлын зүйлэн төр хийх энэ талар бас орлогын үдлэх талар бол бас оролдож байна шатлын хэрэгээр.
1: Манай гацаа одоо хонь ороо голдож гэнэ үү, хөр ороо голдож гэнэ үү тий. Ерөнхий байдал нь тийм алчтын байдал тий.
2: Одоо манай гацаа бол хонь хөр бүр олдож байна одоо малжих бачааш на одоо хонь өхөрэй гэдэг одоо олдож малжиж байгаа бүр сул малжиж байгаа гачаа
1: та өөрөө одоо гачааны ажил хийж ихтэй одоо малчтай дагуулж аль талын одоо идэвхтэй байрлал хийсэн үү тий гол одоо шийдвэрлсэн тухай тий та өөрийн өнгөрсөн айлуудаа нь дурсаж яриад өгнө
2: одоо миний тэр эрэнд байхад л одоо 2003 онд гачаан дарга ажил хийсэн одоо 13 он болтол гачаан дарга шүүжийн ажил хийсэн. Одоо миний тэрэнд бол одоо малчдад бол одоо нөхөр мөнгөний олгож өгөх энэ тал. Игээд одоо малчдын аж ахуйн талд бас багсах тусдамлэг одоо хөргөний үйл үзүүлнэ шүү дээ. Тийм нэг үйл үзүүлж ажилласан хүн аа. Одоо гэвч малчд бас биднийг итгэж бас манай малчдыг тухайн үед л их шарман эдэлж байсан аа. Одоо аль тал ингээд нөхцөл байдлаас бодоход л одоо бас манай гачаа луунад бол үндсэндээ их сайн тоглоом тогтсон байж байгаа.
1: Одоо манай малчдын сахилгаансан байдал сурууд дахио одоо гар утасны төмдөг дахио ер нь ямар шиг байна уу гүр тий.
2: Одоо энэ талд бол сахилгаансан байдал нь одоо баг өрөх бүгдэд тэр нар салхины энергийн сахилгааны нь оруулж өгөөд байж гэн торс үлдэг бол одоо өнөө бол одоо хамгийн сайн торс үлдэг бол өнөө одоо тэр төлөөс хорооны гонген тэр ил одоо тэр нөгөө тэр нэгдүгн холмоо шилжүүн холмоог бол манай энэ гачаад бол жинхэнэ бараг зарагдаж игүү гэж хэлж болно.
1: Тийх муу юм
2: тий. Энэ мууны муугар гэж байна. Нэг л олон төмөр жаас босоод зарж игүү.
1: Одоо гар утасны дахих муу юм.
2: Тий хайх муу юм. Одоо өнөө бол олдол бүр тэр одоо өр Монголын тэрнэг телевизийн дахас үлдээ тэнэгээр л малчид хоорондоо харилцаж ярьж байна.
1: Одоо саастаа одоо малчдын кавын байдлыг та өөрөө одоо анхаарж одоо аль талаар нь одоо илүү одоо бас хөгжөөсэй малчдын амьдралдаас энэ нүлээ болоосай гэж бодож байгаа бодлоосаа нь яхан хаасаад ярьж өгнө үү тээ.
2: Одоо хоёртоо малчдын төлөө бол одоо бид бас өөрөө бие хана малчин хүн юм бас хамун анзах нь өрийн амьдралаа бодох байдалд бас орохор бодохд бас надтай адилхан миний малчин төмөнд л одоо нэг улс төрийн талаас улам илүү нэг аажу төвлөн төрийн бодлого явагдуулж одоо нэг сахилгаан жахш одоо манай энд сүүлийн ирэм болно үү дээ. Одоо тэр бас тэр талын бана нөхсөл боломж байгаа байлгүй гэж бодож байна. Одоо яг мал хүний үндэр одоо нөх хөгжөлтийн танаас нэг үн ханшны тохиролт хийж мал жидийн малыг одоо жоохон үндэр төвшөнд хөргөж үүж нэг бодсын үнийг мал жидэд хэрэгтэй юм бүгд үнэ үнэтэй болоод байна. Ийм осло одоо мал жид бол энэ зар нөхөд энэ үнэтэй, тэрний зар нөхөд тэр үнэтэй. Өнөө бол тос бол бас энэ орчимда бас гэл хямдаж. Одоо тос бол одоо мал жид ганц хэрэгтэй юм. Механик жүлж нэг нь механик жүлж байгаа тосоо өндөр үнэтэй тавина. Их бол мал жид бол гар дийлхэ болмар хэмжээнд хүрж ин шүү дээ. Ийм осло одоо нам төрөөс одоо нэг танаар илүүхэн
3: Дүхмүүз
2: болох. Тийм бава нэг дотор бодол хэлэх энэ төрийн бодлого гэж болно. Дахиад энэ нэг хашаалан малжах. Энэ нэг талыг бол манай малжах хоронд бол одоо бараг үндсэндээ тохиромжгүй төрийн бодлого. Малчид бол өөрөө бол нутгийн хүмжээгээр малжиж ял. Өөрөө бол хашаал дийлнэ гэж. Бороо орохгүй жилдвэл зуун өдөр хашаан чахарлаа нутг бас тач тахраадч. Хур бороо тийрэнд бол тэр өвс ургаад мал бол бас малчид бас мал хүн нутг уйлдсан гуруу бол бие биенээ бол бүгд дэмжиж бүгд хавсар чадна.
4: Эрхэм сонсогч хэдэв? Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сөрвүүлэгч малрын шинэ барга баруун хөшөөний арх хашаад балгаснаа хэрлэн гацаанаа Ахмад удиртлага нартай тухайн үед хийж байсан ажлынхын тухай тэгвэлийн гацааны ажлыг залхамжилж явсан дарга удиртлага нар үүрэг хариуцлагаа хэрхэн гүйцэтгэх тухай санал захиа хүргэсэн сайхан сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэлээ. Ингээд энэхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг хариуцсан найруулсан нь Балжмаа. Сөрвүүлжлэх хангасан нь шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сөрвүүлжлэгч Молор, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тав чаас дамжуулъя. Хөлн байр хотоо олон ишэт ардын зан үйлийн соёлын эх байлгийг гүнзгээс үүсгэж, соёл зугаацлын баяжлан ойлгох системийг байгуулан, эл газрын зугаацсдын анхаарлыг татаж байх.
2: Гэр хагасчилтэй Манжурийн нисгэлийн буудлын бомбтынх нь хил алсасан докторын худалдааны гадаад гаргалтын тухайсан ажлын давалтад нэмэгдлийг биелүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн.
0: Ягш хот өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дэлгэрэх зууны уулардын хөлн байр зугаацлын шижралтын цаг мөчөө ухтан авчирсан байлаа. Манай хот өргөн уудам тал нутгийн амь аохын сурд зүшгэлэн олон нийшэд ардын зан үйлийн соёлын их байлгийн гүнзгээс өвчилж соёл зугаацл биеийн тамир болон худалдаа гоцолцуулсан 32 зүйлийн ширс ажиллагын Нярн ямбай хуудан өрдмөлч тал нутгийн өвдөгч цуглаан ардын зан үйлийн үзүүлэг амь ахын хөдөлгөөн онцлогт хотын цуглаан зэрэг олон зүйлийн эзгнэлтийн хэлбэрийг хамарч зугаацсан наадах биеийн тамир сэлүүцэл бараа худалдан авах зэргийн нэг чогчж улсан соёл зугаацлын биечлэн ойлгох шийтмийг байгуулан гэл газрын зугаацчдын анхаарлыг татаж байна. 7-р сард хүлэн байрын бүх орон бүсийн зуны удирдлын зугаацлын халамжил үргэлжилэн дэвшлэн ардын зан үйлийг биечлэн ойлгох зугаацлалт нь соёл зугаацлын хэрэглэгээний шин гялрсан чиг болсон байна. Шинэ бараг баруун хошууны богдуулын ардын зан үйлийн ажиллагааны тухайн талбайд уран сайхны тоглолт, уламжлалт, тал нутгийн уралдаан хөр талаар алхах онцлогт ардын зан үйлийн цуглаан маамай зэрэг ажиллахыг ээлжлэн өргөнүүлж хөр хөгжнөр бялхан байлаа. Зугаацчид уудам тэнийгэр тал нутгаар зугаацсан сүрлэг сайхан байгальтын үзмжийг бахархаж уламжлалт уралдааны сонирхон өвөрмц ардын зан үйлийн ричидийг мэдэрсэн байна. Хүлэн байрын тал нутгийн өнг үзмж болон ардын зан үйлийн өвөрмц онцлогийн аль эртөө сонссон байна. Ардын зан үйлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр байгааг сонсоод би Бээжинээс тусгайлан ирсэн юм гэж зугаацч цайхаа ярьж байлаа. Тус удаавал түүний хүлэн байрт анх ирж байгаа явдал болно. Өргөн уудам тал нутх нь хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулж, эгэл боргож юм ардын зан заншил нь түүнд нэн гүн сугдал өгсөн байна. Хүлэн байр олноо сонцхой сэрүүхэн уур амьсгалаараа улсын дотоодод алдартай цуслангийн үзмжит орны нэг болсон байна. Чанар сантай амь ахуйн их байдгад төшиглэн манай хот өргөжилэн соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний шинэ өвдөж, жүрэчилсэн онцлогт ойлголтыг бий болгосон байна. Үүнд ягшин Фэнхуаншан уулын үзмчин орны зуны удирдалд цасанд наадах онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаж бүх усад ховор цохох зуны удирдал дэх цасны үзмжийг бий болгон энэ зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжил болсон байна. Үзмчин орных нь энэ зун 6 түмэн босоо 4 метр мөс цасны их байлгийн нөөцлөн уран даргацуд мөнгөн цагаан өнгөөр өнгөлсөн өвлийн өдрийн өвдөгш үзмжийг сэргээж зуны удиралд цасыг сонирхон зуны удиралд цасаар наадах гайхамшигт үзэгдлийг илрүүлэн зуны удиралд өвлийн цасаар наадаж нэг

0: улирлын хос үзэгдлэр эдлэн онцлогтой соёл зугаацтын хөв загварыг бүрдүүлсэн байна. 500 гарын метрийн тусгай мэрэгжлийн цасан зам дээр зугаацчдээ цасан дээрх тамирын хөдөлгөөний сэрүүн сэтэлтийг бэйжлэн ойлгож, халуун наранд мөц цасанд хучигдсан өөрмөц үзмжийг сонирхож дийлсэн байна. Айгам халуун зуны цагд бас цасаар наадаж болно. Ягшдах энэхүү өөрмөц онцлогтын өнгөрлөлтөл хосгүй юм а. Энэ жил зугаацсан наадах зүйл маш олон нэмэгдэжээ. Залгаад би гэрийн хүмүүс болон найз нартайгаа ирж туршиж үснэ гэж гэрэм можийн зугаацч шин авхай үзмжийн орлын удлаггүй гарах гэж байгаа зуны удирдлын онцлог тоглолтод хүсэл дүүрэн ярьж байлаа. Энэ жил үзмжийн орных нь үйлчлэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн цасанд наадах цасад газрын мотор мөц цасны гол сэдвүүд үзүүлэх зэрэг онцлогт төрөл зүйлийг үлдээсэн суурин дээр Фэнхуан нуурын усан хүшигт кино, нуурыг тойрсон үзмжийн явган зам, хөр гадна хоноглох зэрэг уулгын шинээр нийтлсэн байна. Эдвэг баялаг олон ишэтэй шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь зуучлагчдад бүх талын чанар сантий зуны өдрийн зугаацтын өнгөрлөлтийг авчирж өгсөн байна. Энэ жилээс маш маний хот бүх цараны соёл зуучлалын шинэ хөгжилтийн ойлгоогт хүнд суурлан талнуутайгаа ойшгүй гол мөрөн ардын зан үйл зэрэг шилдэг их баялагын имхэл нь нэгтгэж олон ишэт соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын нэгдэлтийн төлөвлөн байршуулж тал нутгийн маразм уралдаан, наадам, төмөн ахтын төвөргөн, морин уралдааны найрц зэрэг ширс гол сэдвүүд ажиллахыг шийтгэмжүүлэн өрнөвсөн байна. Соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг байлгажуулахар дамжуулан уусгдсан хөгжих загварын шинийн үдэж бүх царааны үйлчлэгэний шийтгэмжийг төвдржүүлэн соёл зуучлалын хэрэглэгэний загтгэлгүрийн талт хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж зуны удирдлын зуучлалын ёс чанарыг бүх талаар дэс дэвшүүлсэн байна. Өнөөдрийн хүлэн борд хөх ногоон дэнжин дээр үхэр хоны бэлдсэн гоё сайхан үзмжтэй бөгөөд бас хөгжөнтэй сайхан сүнийн аж ахуйн амжилтын хүчинтэй юм а. Улрлын хязгаарлыг тавьчсан найр наадам байхаар баггүй бас цэцгийн далайгаар алхах романтик ойлголтын мөртөө хэл хязгаар орны гүн цусан ардын зан үйлдэл юм а. Хайлар хотын өдөр сүнийг уусцуулсан хотын соёл зуучлалын өнгөрлөлтөөс ягшийн зуны удирдах цасад ойшгийн гайхамшигт үзмж өргөнөгийн тариалан зугаацлын уусцуулсан нутгийн зан айл хүртэл манай хотын бүх царааны соёл зуучлал өрмц онцлогоор ил тод байна. Сэрүүцэн тойрох ам ахын эрүүлжил совилттой ардын зан үйлдийн ойдгох сэрүүцэн амрах гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөнт зэрэг олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгохын хамт байгалийн өнг үзмжийн сайхан соёл иргэн шилдэг уулгат хүн зугаацсан наадах туршилтын шинэ байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү зуны удиралд хүлэн борь цоо шин дүрс байдлаар 8 зохисын зугаацчдыг тал нутгад өрн залж байна.
1: Манай хорооны мэт Энэ жилийн дээр хагасчилд Манжуурийн нисгэдэм буудлын бомтын хин Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орн хил алсулсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн туршилтын орны төрийн бодлогын давуулах та тушиглан хяналтай хамаарлын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажиллагааны завгураа шинчилэн хариат орныхоо 9610 хил алсулсан электрон худалдааны гадаад гаргалтын тусгайлсан ажлын давуулалт нэмэгдлийг баялуулхад хүчин нэмэрлэж гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий үртэг 40 дуншур төхөргийг давжээ. Манжуурийн Орслугагийн гадаад арилжааны тогт хунаар нэмэгдэхэд үргэлжлэн хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна. Манжуурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин Орсын хил дагуу хилийн бомтын орон байрын өвөрмөц давуулах та түшгэлжээ. Хянан хамаарах ажлын талбарын байршлыг тасралтгүй төүлдржүүлэн одоохонд хам хөмөрөг Манжуурийн зүүн хэсэг олон улсын шуудны зүйлийн соёлцооны товчоо зэрэг 3 хил алсулсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын талбар газрыг байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулжээ. Манжуурийн баруун төргийн нисгэлийн буудлын Манжуурийн ерөнхийлсэн гайл батлах орон зэрэг 2 шинээр байгуулсан хянан хамаарлын

0: талаараа Манжуурийн нисгэлийн буудлын бом тэнхийн хил алсалсан электрон худалдааны нарийн дансыг харгуулан явуулах, хураангуйлан бүртгөхөд духам үзүүлэх төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулжээ. Олон системийн тоо баримтыг нэвтрүүлжээ. Хөмөргийн өрөөний хуудсыг аут харгуулан дансалж харгуулан данснаас гаргахыг боловлон аж ахуйлын хүний хүчээр гоёчлон мэдүүлэх гогцоог багсгав. Үүний хамт хил алсалсан эдбараг уул газарт нь сольж ачаалах, шигтгэлт маягийн хянан хамаарлын загварыг шинээр үүдэн эдбараг хоёр дахь удаа дамжуулан төвөрлөх гогцоо хасаж, ганц төргийн ажиллах цагийг 3 цаг шахам арилжээ. Ганц удаагийн эдбарааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бараг 700 төхрөг буулгав. 5-2 бүхэл өдрөөр урьдчилан болзож бомт өнгөрүүлэхийг хэрэгжүүлэн гэртэн хүрч төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлахыг байнгужуулан өрнүүлж аж ахуйлын хөгжилтийн хүсэл шаардлагад өтөр түргэн хариу тусгаал гаргасан байна. Унаас гадна тус бомт төгшөрийн судлан магдлахад түшиглэн эзэмтлийн загварыг шилдэгжүүлэн байрлуулж тухайн талбарт байцаан шалгах болон таширмаар сухчин байцаахыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Эрхэд халсан захиран хамаарах төрлийн тогтолоос жүрцэн таварыг чанга байцаан шийдвэрлэж, улсын хаалгадах хяналт хамаарлтын сэргэлтийн шугамыг баатас сахисан байна.
1: Манай хурааны мэдээ. Ягш хот хүйтэн орны тариалгын хөгжилтийн онцгой зурлан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөлсөдийг үргэлжлэн ахиулж, ам бодааны амар төвчний хорой шугамыг бэхжүүлэн одоо үеийн тариалгын тогтмоор хөгжиход хүчин нэмэрлэж байна. Энэ жил Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарын дэвшүүлэн дэс төвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөлсөдийн ерөнхий бодлолт 2 доншор 211 төмөнд хөргөд хүрч төрөлсөдийн бүтээн байгуулалт тогтмоор ахин анх алхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газар орны дулааны хэмжээ доор хяруухи хугацаа охор зэрэг уур амьсгалын онцлогтыг үйлдүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад ус бордуурын нэг жоох чижүүлэх, туслахан усаж ус арилгах зэрэг инженерийн голдохтыг хэрэгжүүлэн ган хураа ус дутагдах, услалт нь тэгш бус, уналт нь тогтунгүй зэрэг тариалгын үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлагч чанартайгаар шийдвэрлсэн байна. Одоохон болтол тус жилийн тариан газрын тэгшлэн засах өндөр бүтэмжтэй услалтын шичмийг байгуулах, тариан газрын замын хатруулах зэрэг гол цогцод инженерийн нэгэнт үндсэндээ дуусгаж бүтээн байгуулалтын ажлын баримжаа ёсоор чанга найдваржуулан ганд бол усалж дийлэх, үерлвэл ус салж болох, зам харилцаа нэвтрэх, машин механик тариан газарт орж дийлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг биелүүлсэн байна. 2019 оноос нааш Ягш хотынх нь бүх орон бүсийн өндөр баримжаат тариан газрын өөрчлөлт дэс төвшүүлхийн үргэлжлэн шичмтэйгээр ахиулан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн нийт 29% 101 баримжаат хэсэг хэрэгжүүлэн нийт 51,4800 муу тариан газрын өөрчлөлт байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 10,9800 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар дамжин өнгөрсөн тариан газрын тархай бодорхой услахад хүчээр зам нөвтрөхгүй, уналт нь доор байдлыг хувируулсан, тариан газар төвлөрөн залгалтсан, төхөрөмж бүрэн, ус арилгах өндөр бүтэмжтэй, өндөр уналттай, баримжаатсан сайн тариан газар болгон өрчилж, тус хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснээс нь сайжруулж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дэвшүүлсэн байна. Баримжаатсан тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүд найдваржуулагдахыг дагалдан Ягш хотын тариан газрын ёсч нар дээшлэн тарж тэжээх үр ашиг нэмэгдэж, гамшихыг сэргээлж гамшихыг багасгах чадвар бүх талаар дээшлэн, газар шорон шинэ амжилттай хүчний сэргээж тариалгын ёсч нарын дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлснээр баггүй ам бодааны амар төвчний хорой шугамыг Лавдунбаттай сахиж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тариачдын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхэд хөчрхөгийн хөдөлгөө хүчин гомдуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хүлэнбор хотын ил газрын хин олон хэлбэрийн цэрэгэ хөрөлгөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах ширс ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотод суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагч өргөн олон цэрэгээс халагдагсдад баярын өдрийн мэдчлэл болон зүгнэл дэвшүүлжээ. Шин цаг үеийн хоёрыг хөрөлгөн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Цэрэг ард сэтгэл нэгдэж цэрэг анги орон нутгаа хамтар байгуулах сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөв. Ойрд Урт замын аян дайны гайхамшигт он сарыг уул мартан умраат хөлийг сахин бараалхад жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй гэх Хөдөнбор хотын цэрэг цагдаа ардын 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолт хотын

0: цэрэгээс халагдагсдын үйлчилгээний төвийн ёслолын тэнхимд явагдав. Тоглолт нь үзэгдэлт тоглолт, долоон хэмжигдэлт аялал, урт замын аян дайнаар хөшгөсөхөж, Хөгжмийн ангийн тоглолт, Яншан хун, дөрвөлэл дуу, цэргийн ховчстан, бүжиг, цэргийн хүчрэгжүүлэхэд бибэ. Гүн хөхөнгөтийн хүсэл зүуд зэрэг тоглолтыг тоглож, бүх хотын цэрэг ардын хувьсгалын судсаа үргэлжлүүлэх эрэлхэг баатарлагаар шин цаг үед эрэлхэглэн урагшлах цог завхааг амтлагаар харуулав. Бүх талбайн тоглолтын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, арга ташилтын дун тасралтгүй цуураатж, газар болгонд цэрэг ард хамтаар баясалдан, эйлдэг зөөлөн сэтгэл уусалцсан өдгөн зузаан уур амьсгалаар бялхана. Хулмар хотын цэргээс халагдагсдын явдлын товчоохийн нарийн бичгийн салааны гишүүн Ли Хуй илэрхийлэхдээ 2026 он бол Дундад улсын Ухаантнаан байгуулагдсан 105 жилийн ой, Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн. Энэх чухал зангилгын чигт 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолтыг эрхэлсэн нь онцгой дурсгах аж холбогдолтой юм. Тус удаагийн тоглолтод оролцогсод чөм жинхэнэ алууны цэрэг цэргээс халагдагсад болон цэргээ хүрээлэх төлөөлөгчд байж олноороо чин үнэнч уг санаага өвөрлөн тайсанд гарч тоглолт гаргав. Тоглолтын бүрэн чөм цэрэг анги орон нутгаас сэтгэл нэгтэй цэрэг ардын сэтгэлэг гүн зузаан байха чин үнэнч хайр сэтгэлгийг үнэн сэтгэлээсээ тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд Манайхот Умрад хилийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, цэргээс халагдагсдын элцүүлийн үйлчилгээний батлагын төрийн бодлогыг нарийн ямба найдваржуулан цэргийн хөдөлгөх, цэргээс халагдагсдыг халамжлах гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгоно гэв. Морин дава дагуур үндэстний ууртаа засах хөшөө олон ишэд арга хэмжээгээр хоёрын хүрээлэх ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, бүхний хамрах хэлбэрээр төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах, байнгажуулан нийгэмчлэг цэргийг хүрээлэх ажлаар дамжуулж, бүх орон бүсээрээ цэргээ дэдэлж, цэргээ хайрлах, цэргээ хүрээлж, цэргийн гэр бүлийг харгалзах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 2026 онд тус хөшөө худалдааны хэтдэлгүүр идэн умдан тос нөмөх өртөө зэрэг 32 шилдэг худалдааны үрхийг нийгэмчилсэн цэрэг хүрээлэх системд нэмэн оруулж 8 сарын 1-ний хугацаанд хэрэглэгийг хасаж хэлтрүүлэх тусгай харгалзлал үзүүлэх зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлж цэрэг хүний хүндэтгэх төрийн бодлогын ашиг тусыг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ард ашиг хүртэх асрамж болгон хойруулав. Цэргээс халагдсан Чин Аржин хэлэхдээ хошууны цэргээс халагдсан явдлын товчоогийн ажилтдын үйлчилгээ халамцаг бөгөөд нарийн ямбай байж, элзүүлийн төвхнөлөх төрийн бодлогын халсралгүй тайлбарлан хов хүний данс өхмөлийн шилжүүлэн залгах явдлыг санаачилгаасаа дангаж, элзүүлийн мадахтын асуудалд нарийн ямбай хариулт өгч, өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээ хангаан ондоо газарт нутгтаа бутсан цэргээс халагдсад өнөнхөө халамжлал болон хайр халамжийг хүртөөж, хариалгадах сэтгэлэг болон зол жаргалын сэтгэгдлийг гүйцэд эдлүүлбэ гэв. Гэгэн голхот нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг махтан сайшааж 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярыг баярлан ухтах соёлоор ардад ашиг үртэх тоглолтын ажиллагаа зэрэгээр өрнүүлж, уран сайхны тоглолт болон хуульчлалын ухуулгын загварыг шинээр үүдэж, олон түмний оюуны суртлын амьдралыг баялагжуулахын хамт цэрэг хөрөлж асран харгалзах хамаа бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлэн, улсаа хайрлаж цэрэг хөрөлөх, урагшлан давших зөв чиглэлийн хайр сэтгэлгээ дамжуулав. Тус хотын холбоо зээл гудамжийн нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Ян Фу Бин илэрхийлэхдээ зээл гудамжийнхын цэрэг хүрээлэн цэргийн гэр бүлийг харгалзах гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж, ил төрлийн чанар сайтын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж, соёлоор ардад ашиг хүртэх цэрэг хүрээлэн ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж, хариат орны олон түмэн болон цэргээс халагдагсдын зол жаргалын төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл, хариалгадах төрөгдлийг өнөнхөө дээшлүүлнэ гэв. Дараагийн алхам дэх Улан Баар хотын хин цэрэгэ хөрөлөн цэргийн гэр бүлийн хархалцах засгийн хөрөлөн ардан харьлах шилдэг уламжлалаа үргэлжлэн уламжлан бадруулжээ. Эл төрлийн хоёрын хөрөлөх гол сэдвт ажилгаар гардац болгож, ажлын сэтгэгчээ шинчлэн, ажлын арга хэмжээгээ шилдэгжүүлж, Цэрэгэнг орон нутгийн гүнзгий уусалцсан хөвчгийг Лавдунбаттай ахиулж, хад чулуумт Батбих цэрэг засаг цэрэг ардын бүлхэмдлийн байдлыг өргөлжлөн бэхжүүлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлтой, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Цулай Баясгалан, мөргөжилтэн Жүдаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол. Дурдал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа төдөнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Манайлжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

0: Нэвтрүүлэг өнд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсын сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан

Улаанбаатар хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаараа цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол хянганы хойно бий, зүүн хойно биеэр жирүүсхэн бороонор нь бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтий. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юултал хянганы өмнө бий, баруун өмнө бий, зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороон орно. Зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Энийх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал хянганы хойно бий, зүүн хойно биеэр жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтий. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юултал хянганы өмнө бий, баруун өмнө бий, зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороон орно. Зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайлар орондо тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан амал болгосон тунгалгаас сүүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас сүүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжур хотын тунгалгаас сүүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Ягш хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын балгасан тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотод тунгалгаас сүүлшид жирүүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Аргол болгосон тунгалгаас сүүлшид жирүүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жаланал хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

Манай хурааны мэдээ. Хоёр дахь 2026 оны Занман яв хундахтай хүлэн байрын тал нутгийн явхан алхах хүрсэлдэний уралдаан хүлэн байрын тариалгын атрал уралтын шартал тариалан мажлын талбайн компанийн байгалийн тал нутгийн уралдааны замд амжилттай төгсөж маш олон явган хүмүүс тал нутгад цугларан тус удааны уралдаанд өрсөлдсөн байна. Тус удааны уралдаанд грин гаднах уралдаан тал нутгийн өнгө үзэмж болон амиахын хамгаалтын нэг цогц болгон уусалцуулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэн гүйх тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж ягаан шар улвар 3 өнгийн тусгай намрын элгэвч зүүсэн тамирчид мордохоор бэлэн болоод байлаа. Тус уралдаанд соцсуулын өрсөлдөний дугуйлан хөөхтийн бийчлэн ойлгох дугуйлан гэх хоёр их дугуйлан тохируулан уралдааны явцын тохируулалт нь өөр өөрийн онцлогтой байлаа. Соцсуулын өрсөлдөний дугуйлгийн бүх урт нь 58 км байж тус өдөрт 36 км-ийн гол болох уралдааны замын хэсгийг биелүүлэн зам дагуу нуг газар тал нутгийн шорон зам олон байж замын байдал нь хувирлт ихтэй тул тамирчидын төсвөр даацыг туйлын ихэр шалгасан байна. Хүүхдийн дугуйлгийн бүх урт нь 48 км байж тус өдөрт 26 км-ийн зугаатсан тойрог замыг биелүүлэн том хүмүүс хөөхд багчууд мөр зэрэгцэн тал нутгаар зугаатсаж гоё сайхан үзэмж сонирхон гэрийн ахмад нь хөөхдгийг сэтгэл санаага ололцсон байна. Бухт хотоос машин тэрэг жолоодон уралдаанд оролцохоор ирсэн тамирчин шимийн хэлэхдээ ичнээн жилийн турш би жинхэнэ тал нутгаар давхий гэж бодож байсан. Өнөөдөр хаашаа хүслээ биелүүлчээ. Тал нутгийн уралдааны замаар булжмар шууд жиргэн өвс цэцэг дэлгэрч хүмүүсийн сэтгэл санаа туйлаар тайвширч гүйх тудам хөгснө гэж хэллээ. Ойлгосноор уралдааны зам дагууд 1-4-8-ийн нөхөн хангах үртэй гаргаж цаг тэмдэглэг карт цохих орон байрыг зэргээр тохируулсан байна. Нүүдэл эмчилгээний машин тэрэг зам дагуу тойрон хамгаалахад улаан өнгийн уралдааны үйлчилгийн илгэвч сүүсэн сайн дурын үйлчлэгчид газар болгоонд харагдаж тамирчидэд сэтгэл хангамжтыг үйлчлэх хангаж байлаа. Сүний болоход тал нутгийн төдэг гал дөрөлзөн нуцаж сүнийн харанхуйг гэрэлтүүллээ. Уралдаанд оролцогсод төдэг галын хажууд тойрон сууж сэтгэл санаагаа солилцсон өнгөрүүлсэн өнгөрөлт болон үзэл сонссон зүйлсө хуваалцаж баяр баясгалангийн дуун сүнийн охторгүй дуурсан. Тамирчид хуваар тойргийн майханд сууж амарн цэнгэсэлж хүч тамираа хурамдуулан дараа өдрийн аяллаа ухтсан байна. 8-р сарын 2-ний өдөр тамирчид уралдааны үлдсэн хэсгээ дуусгаж шарталын болор цэцгийн ордны үзэмжийн орноор зугаатсан үүрмц онцлог бүхий цэцгийн далайн үзэмжийг сонирхож зуны уралдааны тал нутгийн үүрмц германтик үзэмжийг мэдэрсэн байна. Гуудам цэлгэр номын талар зугаацхад орхин сахих чарайгийн илвэн уралдаанд оролцогсод гүйж явхын думдаа хөдөн байрын тал нутгад л байдаг ритшидийг ойлгосон байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд өвхамт залуучуудын өвлийн хөлөмбөр хотын хороогоор төрүүлүүлэн хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын төвчөө, худалдааны явдлын төвчөө, өмгтөчдийн холбоот хурлын соёл зуучлалын бодролтын бүлэглэл, ажил олголтын үйлчилгээний төв, хөлөмбөр дэс сургууль, хөлөмбөрийн ажил мэргэжлийн дэс сургууль зэрэг олон нэгж холбоолон хамтар эрхэлсэн залуучуудын цуглаан ашиг үүдэх

аяллаа эхлүүлэх гол сэдвт ажиллах хайлар тойрогийн хүүбэй уудам талбайд хөргөвжөнтэй явагдаж байна. Сүйтгэл хураакуйн нийтийн асрамжийн дэлгүүр олон ишит бүтээлч эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үйлс босгох уур амьсгалаар бялхаж тус нутгийн залуучуудад нөхчилгүй олон төмөнтэй ойртсон үйлс босгох үйлдлэгийн тавцгийн байгуулж өгөн залуу насны бүтээч сэтгэмжин сүнийн зах дэлгүүрийн зээл гудамжид гэрэл галбаага сачруулна. Залуучуудын цуглаан нь хүлэн борийн зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжил сүнийн аж ахуйн дагуулгад суурлан жил бүрийн 7-р сарын сүүлчөөс 9-р сарын ихэн болтол байнгужуулан өрнүүлж 45 наснаас доошх залуучууд жич сургууд байгаа оюутадаас цөлөөтэйгэр өлсөж бүх явцад дэлгүүрийн төрөөсөн мөн хураахаас хэлтрүүлэн залуучуудын үйдэс босгох өөрийн үртгийг бууруулна. Уран нарилга гаруурлын бүтээгдэхүүн нь өвөрмөц уран авьяастай байж хэмрэдэг хийгээд үндэсний элементийн уусалцуулсан толгойн засал дагуувч тэргэнд тааруулсан дэлгэмэл эдлэл нь бүтээч сэтгэмжээр төлдөрвөйч хүүхдийн сонирхлоор бялхам борчго зүйх гаруурлал нь залуу зугаацчдын таашаадыг олж Уар Шазангийн гаруурлын бүтээгдэхүүн нь ясч нарын мэдрэмжээр төлдөрвөйч олон ишид эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь уламжлалт сүнийн зах дэлгүүрийн байршлыг өвдөж залуучуудын бүтээлч сэтгэмж амжилтын хүчнийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус ажиллагын туршин ажилууснаас нааш 26 залуу худалдаачныг амжилтыгаар татан оруулсан байна.

Дэс цогцлох зам маш хүчтэй байлаа. Тус удаа залуучуудын нийтийн асрамжийн 5% төшөглөн би анх удаа сүлжээн дээр дэлгэм аймаа хийж, сүлжээн дээрх урсчийг атхан гаруурлын бүтээгдэхүүний илчлэлтийн хэмжээ болон эзгэнэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлсэн байна гэлээ. Сүйтгэл хураггүй дэлгүр хангахаар зогсгүй тус удааны залуучуудын цуглаа нь залуучуудын өссөн баяжилтад бүх талын чадварыг олгох, үйлс тусгах нэвчлүүр болно. Ажлын хугацаанд хотын өвлөдийн хороо дотоодын хамгаалалт, загтэлгүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаа мөчрөлтийн банкны чанартай холбоолон хөдөлцөж, хотын цуглаанд орж мөхлөн хяхахыг эсэргүүцэх, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах, хуульчлалын ухуулаг зэрэг үйлчлэг орнилон залуу үйдэс босгогчдын хуульчлалын ухамсар болон аюул түгшрийн эсэргэлэх чадварыг дэмждүүлж, сайн дурын ажиллагчийн бүлгийнх нь бүх өдрөөр жижигрлэн үйлчилж загтэлгүрийн эмх дэглэмтийн ажиллахыг хамгаалж байна. Шинэ барга баруун хошууны хамзуучдрын төвийн сургуульч солонгойг мэдээснээр үндсэн шатны засалтын батлахын хориол шахмын үргэлжлэн бэхжүүлэн үндсэн шатны эл төрлийн ажлын тогтун эмх дэглэмтийн явагдахыг үнэнхүү батлахын төлөө шинэ барга баран хошуу эдийн засгийн батлахын голцогцын хариуцлагыг үнэнхүү үргэлэн хэрэгжилж болох үйц эдийн хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн бүх хошууны эл гачаа нийгэм тойргийн ажиллагааны зардлыг нийт 522 төмөнд хөрөг буулгаж үндсэн шатны захиан байгуулалтын хөвийн ажиллагаа болон засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхэд боли мөнгөний тулгарлал хангасан байна. Үндсэн шатны зардлын батлагын тогтчийг найдваржуулахар дамжин бод мөнгө буулгах арга замын саадгүй нэвтрүүлэн эд гачаа нийгэм тойргийн өдөр тутмын ажил ардд үйлчлэх нийгмийн засалт жичи голдохтын үүргийн найдваржуулалт зэрэг эл төрлийн ажлын хөвийн ажиллагааны бүх хүчнээрээ баталж үндсэн шатны эдийн засгийн батлагын дутагдлын талыг нөхөрлөн бүх хошууны үндсэн шатны засалтын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхэд чанга хүчтэй эдийн засгийн батлах хангасан байна. Дараалхамт шинэ барга баран хошуу үндсэн шатны засалтын боттой хэрэгцээ шаардлагын тойронд эдийн засгийн боли мөнгөний тохируулалтын шилдэгчүүлэн зардлын хэрэглэлтийн хянан хамааралтыг чангаруулан үндсэн шатны тулгарч мэдэх батлахын асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх болно. Өвөн күндэсний өртөд асах хошууны хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч сургах дүүнааны мэдээснээр хүсэл эрмцлийг татсан шинэхэн хунтагт 40 жилийн ойн хөлбөмбөгийн уралдааны шийдвэр туралдаанд мөнгөн туяа гачааны анги болон төмөн хүзүүний анги харгаж тухайн талбайн үзэгчдэд талнуудхийн хөлбөмбөгийн хөр хөгжөөнийг сонирхуулжээ. Бүх явцын уралдаанаар дамжин төмөн хүзүүний анги сэтгэл санаагаа

0: улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Билчэр дээр түүдэг гал дүрлзэн хун галут нуурын цэвэр дархан огторгойд анхуда зэрийн шарсан мах болон таану хөмлийн сайхан өнөр хангалж гарлаа. Жанжин тасралтгүй модны салаан дээр хилхсэн зэрийн махыг хөрвүүлж өргүүлэн шүлсээ гожуулж байлаа. Аргагүй тэд гурав тэнгэр гэрхэс өмнө гарч ирсэн болохоор энэ хэрвөр үлсчихсэн байжээ. Жанжин таан давстай шарсан махыг хилхээ хилхээгээр идэж настны хавтгай лонгтой архийг ам амаар балган хөрийн эдэний таати үнэр амт болоод балар үзмжийн бахархам сайханд бүрмөсөн согт уржээ. Тэрэ ННТВ одоо хоёр дахь удаа чонын идэшийг идэж байна шүү. Чонын идэш ёстой ертөнцийн доорох тэрүүн зэргийн тансаг идэм байна. Чонын ан хийсэн газар ангийн идэшийг идэх гэгч нэнч амттай. Тэгэхдээ сая эртний хаад ноёд ч юм тал нутагт ирж ав хийхэд уртын байдаг юм байна шүү гэлээ. Билэг настан болон үлзээ хүний нэг зээрийн гуй атхан гал дээр урвуулан хөрвүүлэн шарж болсон хэсгийн отлон идээд дахин гутхаараа зураслан отолж дээр нь давс төрхөн гүргэлжилэн шарна. Насны ходоод нь

амарлаа. Одоо дахиад 20 өдөр өнгөрвөл хурга шиг хол зам хөөж чадах болсоор манус бүх баргадаараа энд нүүж ирье гэлээ. Тэгэхэд үлзий бүх баргадаараа таны дагаад нүүж ирнэ гэж юу гэж асуул билэг настан. Зээр болон чончум ирж байхад хүн яагаад ирж болдоггүй юм? Өвсөн бол зээр ирнэ үү? Зээр цөөн бол чонын сүрг ирнэ үү? Би энэ зээрийг аваачаад маргааш гэртэ баргаадын катрын хурл хийж зээрийн махаар буус идүүлчихье. Тэд хэрвээ эндэх ус вилчээрийн сайныг мэдчихвэл элд угуйлан чум ирнэ гэж буяалдах юм. Зусалны бэлчээр зөвхөн өвс сайн байгаад болохгүй шүү. Ус нь бас тунгалаг сайн байх хэрэгтэй. Үхмэл ус, бозор ус таарвал мал адус тарга авахгүй мөртөө өвчин хэжиг хүрнэ гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Хэрвээ санагдахгүй хүн байгаа бол би хавсран ятгахж өгье гэхлээр билэг настан. Тэр хэрэггүй. Би ирсээр баргаадын бусад хүн бүр дагаж ирчих юм. Намайг дагавал автыг хонжигдахгүй гэдгээ тэд бүр мэднэ гэд хөөрн инээлээ. Үлзий. За тэгвэл ингэ тогтчихье. Би харсны дараа хурал хийж нүүлэх хэр бэлтхий. Энэ хэдэн жилийн дээрээ суулгасан үүрэг намайг амьсгаж гарахгүй болтол дарж байна шүү. Гэрвээ энэ бэлчээрийг нээж ашиглавал хэдэн жил санаа амар явна гэлээ. Билэг настан. Малжих баргаадад дахиж үүрэг нэмж болохгүй гэж дээр шатанд илүү мэдүүлж байх хэрэгтэй дээ. Тийм биш бол тал нутаг нөсхөрөх аюултай шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд үлзий толгой сажаад. Хай, хэн ч нэхээ сонсох юм бэ? Одоохонд чум тариалах орны катер эрх хатгаж байгаа цаг. Дахиад хэлвэл манай эндэх малжих орны катерууд чоныг алж малын тоо толгой нэмэгдүүлэхийг хөөцөлдөөд тал нутгийн хайхархаа боллоо. Тэгээд л дээшээ дэвших нь тэр гэлээ. Тэгээд гурвуулаа үлдсэн зээрээ алж арсын өвчөөд махын цалглаа. Голын тохойд хэвтэж байгаа зээрийн үхтэл болон газар дээгүүр урсаж байгаа чулсыг хараад чанжаны дотор гэнт хүн дээрэн анх хурж ирэх үеийн баяр бахтал сэтгэлэг нь эмзэглэж эхлэв. Чанжан хэсэг бодлох ширснаа. Өвөл улч яхав чоныйн зээр барих нь хавар идэхийн төлөө. Гэтэл тэд энэ эрэнд ийм аривн зээр бариад яг гэсэн юм. Гэд өмөдр болохгүй бүр ялзарчих юм чинь идэхийн аргагүй болчихгүй юу гэж тэсхэлгүй асуулаа. Тэгэхэд настан чоны ийм аривн зээр барих нь сүрж авхаа бадруулах юм уу дуртай да биш шүү. Тэд харин хөгшин зэмдэгчүүдтэн барьж өгч байгаа юм. Барь ирүүс байтал тал нутаг тогтнод ийлдэггүй байхад чон харин яагаад тал нутгийн эзэрхэж чаддаг өв? Голдуу чоныйн сүрэг барь ирүүсээс илүү бүлхэмдэлтэй байдаг торшин. Барь ирүүс идэш олвол амиа бодоод бусдаа ер нь боддоггүй. Гэтэл чон тийм биш шүү. Идэш агнах нь өөрийн төлөөмөртөө бүхэл зүргийнх төлөө байж цаг мөчгүй нялх балчир доголн сохор үдлсэн өвчнтэй болон зулзаг дагуулж байгаа өлөгчин чанаа хүртэл боддог юм. Энд харагдах ийм олон өгсөн зэрий чинь сүн дундын үеэр төрөө чан нэг л ул юм өгч сөрөг чан ирж нэг л сүнийн хооронд хоосолчихын шүү. Чан ингэж бэй бэйе боддог ороо бүлхэмдэлтэй байж дайм байлданд чи бүлхэм чанар нь илэрдэг юм. Зарим үйсэ төрөө чон нэг л ул юм өгч зуй илүү чоныг дуудаад ирүүлчихдэг гэлээ. Настан нэг санаа алдаад Чингис ханы үйсэ монголчууд чоноос сурах талаар хамгийн сайн байж монголын аймаг өгсөн багалсан жившиг бүлхэмдэн дугарвал дуунахтай докторвал хүчнэхтэй байж хүн багач хүчийх хүн бүхэн монгол ихийн төлөө ариун уулаан чус урсахаас янтрахгүй байдгаараа сая дэлхийд ахины донсолгож Аз Европыг нэгтгэсэн юм. Хожимын монголчууд бүлхэмд нь нэгдэхгүй өөр зуура алалдан эрх ашиг бүлялдсанаас сая доройтон ялагдсан юм шүү. Дархай бутархай аймаг бүлгүүд яг өрөөсн

зөвшиг болж нэг нэгээрээ хуглагдсан. Чонын дайны эрдмийн сурахад хялуурч, чонын бүлхэмдэл нэгдлийн сурахад хүчир шүү гэлээ. Чинжин сэтгэл тэнийм тунгалаг гоёхон хун галууд нуур болоод бэлчээри бараалсаар гүм бодолд унлаа. Дээр чатнаас олон булаг малжилын талбайн цэргийн актын эндэглийн шийдвэрлсэн шийдвэр бууж ирлээ. Бүх талбайн үйлдвэрлэлийн хариуцсан үлзэд засаг захиргааны их осол тэмдэглэн малжилын талбайн гурвыг үйлдүүлсэн удирдах багийн гишүүний тушаалаас нь огчруулж үндсэн шатанд буулган хөдөлмөрөөр давтан боловсруулав. Бата, Лазурын зэрэг дөрвөн адуучныг тус бүр нэг удаа осол тэмдэглэж Батын өрхийн цэргийн салаан даргын тушаалаас нь огчруулав. Эрний дагуу бас нэг хувь тушаал тамилсан бичиг буулган саяхан цэргээс халагдсан бовшингүйг малжилын талбайн удирдах багийн нэгдүгээр даргаар тамилж талбайн говьсгал болон үйлдвэрлэлийн бүх талаар хариуцуулав. Улзи талбайн захиргаас салж явхад бовшингүй болон жанжи юэн бараа болон баргаат нь хурж иржээ. Тэрний орд эвсхэргэж анчин хүний авд гарахад авч явдаг боодлосч бага жижиг богчтуудийнхэн. Олон жилийн турш тэр ер нь үндсэн шатны гүнзгэрэн зэрэг тушаал өгөөч өөрийн үр хариуцлагаа биелүүлсээр ирсэн болохоор олны дунд мөн итгэл хүндэтгий байсаар. Өнөөдөр тэр нэг хөвшин саарал морь унжээ. Тэр морь хаврын сүүлч болсон байтал ус нь уужиж бараагүй. Хөвөн хучас өмссөн бэрэг өвгөн шиг мэрвээгээд зам хороох юм бишээ. Жанжи юэн үлзэд өөрийн хурдан морь унуулах гэсэнд тэр хүлээс өнгө мөртөө. Хурдан морьтой бараа чи үрдээр яваа. Надад бараа болж цагаас атаасны хэрэггүй гэж хэллээ. Жанжи юэн талбайн захиргаас гардангийн гол аваад буцах замдаа шинэ хуучин хоёр удирлахтай таарад бараадж байгаа нэнэ. Улзыг бэлэг насны тагируулсны мэдээд тэр жаахан санаа амарсан байлээ. Бовшингүй улзын унж байсан бүдүүн шаргыг унсан байлээ. Шаргамор мэлитл гуужиж үсэн торох шиг ялтганан амгай бүлялцан татхын хүчээр сая улзэтийн мөр зэрэгцэж явна. Шаргамори шинэзнийх хүнд ача ачсан шиг лүсэр суудалд үй үй эгдүүцэн байн байн хуучин эзнийх өвдгийн шүргөөж хүүхэнтэн үүрсэн. Бовшингүй үлзэгвай чамай удирдах багт үлдөө гэж би их хүчилсэн шүү. Би гархан багааса тариалах газар үсэж малаа жохойг ойлгохгүй байхад дээр шатнаас намай заавал ийм их малжилын талбай хариуцуулах юм. Миний дотор өнөр тоогүй шүү гэлээ. Улзи гутлын бариваараа тасралт үгээ морь давирхад магнинаас нь хүлс дааварлна. Хашин морь унах көгч хүм моринд чүм ядраатай. Жанжи юэн тэрний хавсарч морин гуйдаж өгнө. Улзи шарга морины толгойг алгадаж номхон болгосноо бовшингүйд. Үйлдвэрлийн ослоор үзээд улс төрийн асуудал болгосонгүй ч нь болчихнаа. Энэ удааны хэргийн нөлөө тон их шүү. Намайг огчруулахгүй бол дээд чадан тушаахын аргагүй юм чинь гэлээ. Бовшингүй чин үнэнчээр. Үлзэгвай би ирээд жил шахан боллоо. Энэ мал аж ахуй чинь тариалахаас нэн хүчэр. Хэрвээ дахиад хэдэн удаа ийм их осол эндэл гарвал миний нэрхлэгч бас удаан тогтод дийлэхгүй шүү. Зарим хүмүүс чамай заавал үндсэн бүтээн байгуулалтын ангид оруулах гэх юм. Гэхэд чи мал аж ахуйг сайн ойлгохгүй болохоор би чамайг хоёрдугаар баргаадад очуулах гэж баримтлсан. Таныг бэлэг насны тэнд суулгавал би сэтгэл амраа. Учир явдал тохиолдвол залж заалах гэд дөхөн байх биш юу гэлээ. Улзын чарай нилээ дээртэж хоёрдугаар баргаадын шинэ бэлчээрт нүүх явдлыг талбайн ховьсголын зөвлөлөөс яаж тогтсон бол гэж асуулаа. Нүүлэхэр тогтсон гэснэ бовшингүй. Талбайн захиргаас надаар ерөнхийд нь хариуцуулж нүүх цаг буус тохируулах
бэлчээр хуваарлах зэрэг ботийн явдлыг бэлэг хариусаж тогтооно. Зам холоо, чон аривн, батхнаа бас хэцүү. Ямар ч бэлтгэмж төхөөрөмж гэж үгүй. Асуудал гарвал яана гэж адилуус саналтын хүн баг ус байна шүү. Өнөр учир гарвал би гол хариуцлагыг үргэлнэ. Ийм болохоор би баяраа та нартай хамт очиж үндсэн бүтээн байгуулалтын анги дагуулан эм тугаалгын онгоц, ноосны хөмрөг болон төр сагийн баргаатын захирал, мал эмнэлгийн хорог барьж бас хэдэн жургуус уулын зам засах хэрэгтэй байна шүү гэлээ. Улзээ энэг сонсоод толгой дохиснаа юу нэгий бодсон бололтой дуугүй хэсэг мэлрэв. Тэгэхэд бовшингүй залгаж, та холыг бодож энэ явдлыг хийсэн чинь олонд их гавья байгуулсан байна шүү. Бүх улсаараа хонь үхрийн мах дутаад дээр шатнаас энэ жил маны талбайд бас үүрэг нэмчихлээ. Дөрвөн баргаад ч юм бэлчээр өвсөн гүйцэхгүй гэж байна. Одоо шинэ бэлчээр нээж ашиглахгүй бол энэ жилийн үүргээ биелүүлж дийлэхгүй болон шүү гэлээ. Дээхэд үлзээ. Хурга шиг бас торнёгүй байсаар шинэ бэлчээрт нүүдэл нэг хэсэг хугацаа хүлээнэ. Энэ хооронд чи юу хийнэ гэж бодож байна даа гэж асуулаа. Тэгэхэд бовшингүй огтхон ч татгалзал өгөөгээр сайн анчдыг татан авчирж чон алах дугуйлан байгуулан харвлага боловсрно. Би дээр шатнаас баг бус сом олсон. Олон булгийн талнуудхийн чоныг өндсөөр нь арилгахгүй бол болохгүй. Орчин би малжилын талбайн 10 жилийн хохирлыг бүрдгсэн чинь хагас илүүн чүм чонон татагдсан байна. Энэ нь цагаан зууд ган гамшиг болон өвчин хэжигээс давсан байна шүү. Манай малжилын талбайн малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх гэвэл чон алах болоод шинэ бэлчээр нээж ашиглах хоёр явдлыг хамтад нь атгах хэрэгтэй байна. Шинэ бэлчээрт чон арбин болохоор чоныг дарж явахгүй бол шинэ бэлчээрийн нээхэд саад болнохаа гэлээ. Улзээ тэрний үгээ тасалдуулан, тэгэд болохгүй шүү. Чон хэдийвээр хохирол учруулсан боловч чоныг өндсөөр нь устгахавал малжилын талбай тохиолдох нь хохирол биш, харин их гамшиг болж авар шүгүү болон шүү дээ гэлээ. Бовшингүй тэнгэрөөд баралснаа. Бэлэг таны хэдүүл дандаа чоныг өмөрдөг гэж сонссон. Өнөөдөр эргэлзсэний хэрэггүй, бодсонороо ярьдаа гэлээ. Тэгэхэд үлзээ хоолыгоо засаад, би голдуу тал нутаг өвс бэлчээрээ бодож байна шүү. Өвөгдөөдсөн мань өлдөөж өгсөн ийм сайхан тал нутаг бүүл манай гарт эвдэгдэн сүнчхдээ гэж хүсэж байна. Чоныг би нэгэнтэй 10 жил хэлчихсэн гэвч бас хэлнэ. Би малжилын талбай хариуцсан 10 жилийн турши малын тоо зөвхөн нэг дахин өслөө. Гэтэл дээшээ тушаасан үхэр хонь бусад малжилын талбайгаас 2 дахин илүү болоо шүү. Энэнд хамаг чухал туршилгын бэлчээр өвсөй хамгаалсанд байна. Энэ бол мал аж ахуй хөгжүүлэхийн үндэс болно. Бэлчээр өвсөй хамгаалахад гол нь бэлчээрийн даасыг тэнцүүлнэ. Онцгойлон адууны тоог хязгаарлах хэрэгтэй. Үхэр хонь ямаа бол хэвэгч амтан болохоор сүний орой өвс идэггүй. Гэтэл адуу бол өдөр сүнгүй идэгээрэн бэлчээрт халтай амтан. Нэг хонь нэг жил 20 муу бэлчээр хэрэгсэхэд нэг адуу багадаа 200 муу бэлчээр хэрэгсэн. Тэмүртэ адууны туурай бэлчээрийн хамгийн илүү эвдэж нэг сөрөг адууны хагас сар шахам зогссон газрын бэлчээр өвс элс мах болтол элэгддэг. 100 хуруус элбэг болохоор өвс урах нь хурдан байдаг юм. Ийм болохоор бусад уларалд малжилын чиг бүхэн сар илүү болвол нэг удаа бэлчээрээ нүүлгэх хэрэгтэй. Нэг л газар удаан сууж бэлчээрээ химэлээд байж болохгүй. Үхэр бас бэлчээрээ дэн шүү. Үхрийн нэг муу зан нь хотлох үйс тарж явахгүй. Заавал нэг гэрийн үхэр нэг цуваагаар цувдаг.
үхрийн бэйн хүнд туурайн том болохоор дэмий хэдэн өдөр явахгүй өвсний домдуур журуус журуус цуваа гардаг. Хэрэв өргөлж нүүж байхгүй бол Монгол гэрийн хавиар үхрийн цуваад үрчхэн. Дээр нь хонь яман сүргийн гисгэлэхтэй хоёр сар болохгүйгээр бууц дагаад хухаарчхэн. Гисгэлэх болон дааснаас нь хэтрэх бол үүсвэлчээрийн ихэд айсан. Ийм болохоор нүүдлэх нь үүсвэлчээрийг амьсгаа уулахын төлөө юм шүү гэлээ. Баушунгийн наривчлан сонсхий хараад үлзий залгаж, үүсвэлчээрийг хамгаалах бас нэг зангилгын чанартай туршилга бол чоныг хэт аривн алж болохгүй. Тал нутагт хулгана, туулай, тарвуг, зэр зэрэг үүсвэлчээрийг өвддөг зэрлэг амтан аривн байж тэр чигээр тал нутгийн дөрвөн хортон шүү. Хэрвээ чонгүй бол хулгана болон туулай хэдэн жилийн дотор тал нутгийг өндөсөөр нь ургуулна. Чоно тэдний эрлэг нь болохоор өчүүхэнч өндилөхгүй байдаг. Бэлчээр өвсөө сайн хамгаалвал малжилийн талбайн гамшигтыг тэмчих чадвар нь нэмэгдэнэ. Жишээлбэл цагаан зуудаар аваад хэлье. Манай энд цагаан зууд олон тохиолддог. Бусад нэгдлийн малжилийн талбай нэг удааны зуудад мал зургийнх нь хагас илүү нь хохирдог байхад манай харин дэмий хохирдоггүй. Энэ бол дараа манай малжилийн талбайн үүсвэлчээр сайн дээр намрын нөөц элвэхтэй холбоотой байдаг. Одоо бас өвс хадах машинтай болсон юм чинь сар болохгүйгээр бүх талбайн гамшигт бэлтгэх өвсөө хадаад барчихна. Өвсний ургац сайн бол их цас орсон ч дарагдахгүй. Өвс бэлчээр сайн бол ус шорой алдагдахгүй. Голгорийнхаа хатахгүй, их ган хагасрган тохиолдсон чи хүм мал уух устэй. Өвс бэлчээр сайн бол үхэр хонь тарахтай тэсвэр сайн байдаг. Орчмын хэдэн жил манай малжилийн талбайд ямар ч өвчин хэжиг дэлгэрсэнгүй шүү. Гол нь малжилийн талбайн үйлдвэрлэлийн үр ашиг дээшилсэн болохоор тоног төхөөрөмж оруулах зоостой болж худаг малтаж хашаа сарвч барих аль нь ч амжуулан хийсэн болохоор гамшигын сэргүч шадалж хангарсан гэж нэг л амсгаагаар хэлж гарлаа. Тэгэхэд богшонгүй зогсолгүй толгой дахиж, тийм ээ зүйтэй, бэлчээрийг хамгаалах бол мал аж ахуйн үндэс гэдгийг би мэдлээ. Би өргөлж кадруудыг дагуулан элбэр гадаар бууж малчад

хэтэртэл малжигсуудын ажлын хувийн хасыг. Эсрэгээр өвс бэлчээр сайн хамгаалсанд нь хүнд шагнал олгож төрөвний нэгцэр сонгоё. Би цэргийн хамяарлын аргаар олон булгийн тал нутгийн лавтай сайн хамярч чадна гэж итгэж байна шүү. Гэтэл чонон төшиглээд бэлчээр хамгаална гэдгийг одоо яг итгэхгүй байна. Чон ийм их үйлдэлтэй гэж юу? Гэж асуулаа. Баошингүй анхаарал тавьж байгаа хараад үлзээ нүүр дүүрэн инээмсэглэн. Чи нэрээ мэдэхгүй байна шүү. Нэг үр хулгананы нэг жилийн идэх өвс нэг том хоньноос ч илүү байдаг. Намар болвол чар хулгана үүртөө өвс зөөж өвлийн идэшээ нөөцлөн. Нэг удаа би хэдэн хулгананы нүхийг ухаж үзсэн чинь дотор нь хэдэн боож сайн өвс болон өвсний үр байсан. Чар хулгананы үржихэн тон хэсүү шүү. Нэг жил 4-5 өөр өөрөөр 10 зулзахтай байж нэг жилийн дотор нэг нь 10 болж нэмэгдэн. Энэ мэтэр үүрээс үүр үржвэл одоо самуурн шүү. Улгана нэг жилд хэчнэн хоньны өвс идэхий бодохын аргагүй болно. Туулайч бас айдлахын шүү дээ. Нэг жилд хэдэн үр үржиж үүр бүрн нэг овоо зулзаг. Тарвганы нүхийг та бас үзэж өнгөрсөн. Тэр чин уулын байтал хөндөлчихэн шүү. Манай их төлө бодсноор эдгээр зэрлэг амтны нэг жилийн идэж байгаа өвс нь бүх малжилын талбайн 10 түмэн мал инкас бас хэд дахин илүү байна. Манай малжилын талбай дотор газрын нэг шяны хэр их газар нутгтай чи хүн амн харин цэгэтний багтаагаад мянгад хүрхгүй. Эдийхэн хүн эдгээр хэдэн зуун түмэн хулгана, туулай, тарвах, зэрийг устгаж чадна гэж юу? Ингээлээ. Баошингүй. Гэтэл энэ жил би яагаад дэмий хэдэн туулай олж харсангүй юм? Талван захиргын тойронд хулгана нилээд арибан байдгаас гадна өөр газар дэмий үзүүдсэнгүй. Хэлгэнгүй тарвганы нөх их арибан байна. Зэр харин олширч эхлэв. Төм төмөр сүргэлсэн зэртээ хэд таарч бас хэд хэдийг пуудж алсан. Энэ зэр харин их хор хөнөлтэй байна шүү. Бэлчээрээ хяргасан шиг идэхийн бодвол зүрх шимширвар байна. Ингээлээ. Тэгэхэд үлзээ. Олон булгийн тал нутгийн өвс нь өндөр болохоор хулгана болон туулай даллагдаад сайхан ажиглахгүй бол олж үзэхгүй байдаг юм. Намар болсоор тал нутагт газар сайгүй овоо овоо үүс байдаг нь шар хулгананы нөөцлөхөр хатааж байгаа үүс. Зэр харин үүс идэхээс биш ухаж малтахгүй болохоор бас зүгээр шүү. Гэтэл шар хулгана, туулай, тарвах бол үүс идэх мөртөө нөхөн малтаж үржихэнч дүргэн байдаг. Хэрвээ чонгүй бол хэдэн жил болохгүй эдгээр хөөрийн амтан олон булгийн тал нутгийг элс манг болох чинь энийхэнд ор шүү. Чи өнөр бүх хүчээрээ чоныг хүйс тэмтэрвэл 3-5 жил болохгүй эрхлэгчийн суудлаа алдан шүү дээ. Ингээлээ. Энний сонсоод бовшингүй инээж муур бүргэд могойг хулгана барьдаг гэж сонссноос биш чоныг хулгана барьдаг гэж яг сонсоогүй шүү. Нохой хулгана барих нь саваагүй нохой саранд хутсан явдал байхад чон энэ өчөөхөн юмд горилно гэж юу? Хулгананы энэ жаахан мах адуу мал барьж иддэг чоныйн шүдний завсарыч бүгэлд ийлэхгүй байхад хулгана барьж идэнэ гэдгийг би яг итгэхгүй байна. Ингээлээ. Тэгэхэд үлзий санаа алдаад таны тариалах хорноос ирсэн хүмүүс энэ учрыг хэзээд ойлгохгүй шүү. Танаас үнээр байцан судлалт хийхгүй бол их явдлыг харшилна да. Би тал нутаг төрж өссөн болохоор чоныг маш ойлгоно. Чон ярангүй адуу өхөр хонь зэр зэрэг бүдүн амтныг иддэг. Гэтэл эдгэрийг чум хүн харж байх болохоор хэрсүлхгүй бол чон хайрын амь алдан шүү дээ. Зэрингүйх нь хурдан болохоор барихдаж ялвар биш. Тэгэхлээр хартсангүйгаар хулгана барих нь харин их амар байдаг. Өнгөрсөнд тал нутгийн ядуучууд ган

0: Чигжил таарвал бас хулгананы махаар үл залгадаг гэнэ. Би бас багада боол явж идэж садахгүй үед журмын мах идэж байсан шүү. Тал нутгийн журам бүдүүн дээр тарган баг нь төө илүү урт хэдэн лан хүнд их нь тохой урт жин илүү байдаг. Нэг цаг 3-4 идэвэл задчихна. Арибан бариад идэж барахгүй бол арсын өвчөөд махыг хатаач гэдэг юм. Энэ нь идэхэд нэг амттай бөгөөд удаан хадгалж болно шүү. Идэхгүй бол би цөлөөгөр хэдий барьж шараад чамд амтлуулъя. Махан зөөлөн мөртөө амттай. Тухайн үеийн Сүү, Чингис хаан бүр тал нутгийн хулгананы мах идэж өнгөрсөн гэн шүү гэлээ. Баушингүн чараад арга барагдсан байдал илрэв. Үлзий харлгүй залгаад тэр жил Гуандунгийн нэг удирдлаг хэдийн сэргийлэлтийн өртөөнд ажил байцаахаар ирсэн. Тэр ажлын хариу мэдүүлэлт сонсож бараад тал нутгийн хулгананы мах амттай юу гэж асуусан. Би амттай гэсэнд тэр өдөд хулгананы мах идэе, өөр юм бэлтгэх хэрэггүй гэсэн. Би нэг өрхийн цэргийг дагуулж суулгахтай усад үйлжлэн гарч аваад 10 том хулгана барьж авчирсан юм. Тэгээд арсын өвчөж махын шараад дарагд идүүлвэл тэр дараа амтлахын дагуу шагшин тал нутаг цэвэр, өвсөнч цэвэр, өвс болоод өвсөн үрийдсэн хулгана нэнч цэвэр байдаг. Энэ бол миний идэж өнгөрсөн хамгийн амттай хулгананы мах. Манай Гуандуныхнаас хол амттай. Хэрвээ Гуандун даваачиж худалдвал лавтай буялдаж авна шүү. Харамсалтай нь Гуандун хэтэрхий хол байж галтэрэгэн дээрч амьд хулгана тээлэхгүй. Тэгэхгүй бол өвөр Монгол жилгөр Гуандун уруу амьд хулгана хангаж тал нутгийн хавсран хулгана устгах мөртөө бас орлогоо нэмэгдүүлчихэн шүү гэж ярьж байсан юм гэлээ. Баушингүй инээгээд хөөй энэ харин болон шүү. Манай малжилын талбай хулгана барьж Гуандун уруу худалдавал хони маны мах ноосноос чи илүү орлого олох магадгүй юм байна. Хулгана барихад хялбар уу гэж асуулаа. Тэгэхэд үлзээ. Хялбар шүү. Ус чутгах, хаах тавих хүрзээр ухаж бүр болно. Гэвч хамгийн дөхм арга нь хэдэн нохойг хулгана барьвал зургана. Тал нутгийн нохойд ч юм хулгана барьж наадах дуртай шүү. Гэши гүлгээ сурахад өрдөөр хулгана барьвалдаг. Нохой бол өхөр хоньны мах иддэг болохоор ерөөсө хулгананы мах иддэггүй. Гэтэл чононд нохой шиг идчний ирэлт үгүй болохоор хавар зун намар гурван улаарлд тарган мөртө барихад хялуур журм нь чонын гол идэм болдог юм. Тэр жил бид үйлдвэрлэж чангатхан малчдын хариуцлагыг дээшлүүлсэн болохоор чон адуу малыг өндүүлэхэд явшаан олохгүй болсон. Хожим нь манай хэдүүлийн алсан чон нь их тарахтайг хараад би их гайхаж гэдсийн хагалж үзвэл дотор нь бүр хулгананы мах байсан шүү. Бас толгой сүүл нь шингээгүй 20-д хулгананаас гадна бас нэг нясарсан тарвууны толгой байсан. Игэж бодвол нэг чон жилд хэчнээ хулгана журам идэж байхыг мэдэхгүй. Удаа бүр өөртөө ясах орон юм уу аймаг хошууны удирдлага ирсээр би ч юм энэ учрыг ярьж чон бол тал нутгийн хулгана устгах гавьяатан гэж хэлдэг юм. Гэтэл тэд бүр итгэхгүй. Тариал хорны хүмүүсийн чоны тухай үзүүлэлтээ хувируулна гэдэг чинь тэнгэрт гарахаас бэрх явдал шүү гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эндварын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаан өрхөм сонсогч хэдөө. Хөлнбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийх амрыг альтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хожимн Ласа хотын хотын дарга Лувсан Донгров Конфансны үүрэг дараас хэтэрхэ хүнд болсны хараад хүүхэн Чайнингийн үрчлэн тэжээчээ. Нэгэн удаа бүсгүй Ван Чингэ болон хүүхэн Күнлингэн түүнийг эрхэн үцхэр Ласад очив. Конфансын бүсгүй хүүхдэ дахуулан Чайнинг үцхэр Лувсан Донгровинд очисонд Чайнин Конфансныг үзэнгүүт өлгэнд нь алдан тасралтгүй өвөө өвөө гэж хөгсөн баярлж байлаа. Конфансын ч түүнийг энхрийлэн тэвэрж энтриг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнлинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Түүнэ ойд ойд аав нь юр тедэн гурвуултай ингэж дотн чилх нь туйлын ховор юм аа. Энэ нь аав нь тедэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яар бөгөөд бас алс орон төвтөд ажилладаг болохоор тедэнтэй уулзах тохиолн ч ховор байлаа. Конфансын охин Күнлингт танай ахトゥ гурвуулт би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсны хувьд артүмнийхээ төлөө илүүхэн үргэдэл гаргах нь зохистой. Чайнинг бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүйгээр та нар түүнээс хол жаргалтай биш үү гэлээ. Аба бид таныга ойлгож дэмжнэ. Бид Чайнинг аль хэдийн гэрийн хүнээрээ үтсэн юм а. Амьдрал хичнэн хүчр байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Күнлин ярав. Охных нь үг Конфансэнд Лутих тайтгарл болчээ. Хожим нь Конфансэн Ари оронд ажилчилжснээ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэд авч явчээ. Ари орон гэхч төвдийн өртөнд сохорнай баруун хэсэгт байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хөчөлдөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хурд тундас баг болохоор тесберт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм. Хүүхдэн баг болохоор арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүй дээр Конфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг харгалзаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхэд нь залгаахаар өвчилж өдөр ерхий туран сорлогийн хэр бүтэмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчүүхэн ч хилэс түүлэх дурггүй болохоор хэрхэвэл зохих билээ гэж чухалтна. Гар шинэ багсургуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүнэ үүрэг дараас нь хөнгөлөх гэж Конфансентэй зөвдөхөд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхий ганцаардах болно гэж тэр зөвшөөрсөнгүй билээ. Конфансын ботсоор байж эцэст хүүхдийг Ласа дэх нэгэн итгэлтэй байлдагч найз
цөйжэн юмд найдан тэднийг хархалзуулахар болов. Тэгэхэд тэр гурван өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт нэг удаа бай угаах, өглөө бүр ухаа жишлэхээ шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зороонч үргэлж халан солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцаан жолоодох, хоёр гарагт нэг удаа дахуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээр дэгжирэх, тэсвэр хатуужилттай тэмцэх зэрэгснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дагалдан, чойгийн болон гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг конфанс мэдснэ дараа, цөйжээ юмд утасдаж, чамайг хүсэх нь тэд хоёулыг дагуулан янжиган шанд нь хүрч үзээрэй гэхэд цөйжэн юм тэдний эцэг эх нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Конфанс нь тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчээр бүрхтэй амьдралыг бэйдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цөйжэн юн сонсоод конфансны үг тун зүйтэй санагдан хоёр хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрчээ хэдэн өдөр суулгав. Харьж ирснэ дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэхэл дээр томоочсон шиг болжээ. Өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөт сум харуулсан мэт үдтэл 20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Гурван өнчин аль хэдийн хүний зэрэгт хөрлөө. Чойнин цэрэгт орсноос үлэр совлогч болжээ. Эмнэлгэд ажиллаад ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чойнин цэрэгээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуульчлагчаар ажиллаж одоо нэгэнт хоёр хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөний дараа хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүхэд их сургуульда Эвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдсан ажиллаж сүүлдэн Төвдийн өөртөн засах орны соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин конфансын өвгөн тэднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шанг гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далайн төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундаж агаарын дулаац тэгээс доош байж байгаалын нөхцөл туйлын муу. Бас агаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй, засмал зам алга, ганц эх цэмөрт энхэл донхол нэг зурбус уулын замл байж. Хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул тавааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд гадна хин хүн цаашлан шин ба орны катарч дэмий ирдэггүй ертөнцөөс тусхаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлаа. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэх хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянта тус оронд гайхамшигт шаан өмөрүүлжээ. Ари орны удирдах катар болсны хувьд конфансын Дингүү шанд хүрч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малжи хордник чиглэв. Тэд тасхимхүйтэн жихүн салхиныг сүрэн уул тавааг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам ахаар улмаар сэргэжж конфансанд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дүйнэрэн, чихэн дүнгэнэн, зүрхэн цахилгаан төрөгсөж, бүх биеийн нэхэл өвгүй болжээ.
Тэр шантан хүн ухраас бахааса тал газар оронд өсч торниж иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зогцоход төвөгтэй байсан ч хязгаалашгүй эр цариг тэмцлийн шандсаар ухтан ирэх

дахь хүчир бэрхшээлийг огт эмээлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нийлээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мөчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгорв энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон бүхий л уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчд тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кунфанцанд хэлж өгөв. Кунфанцан амьсгаавлгүй морио ташуурдан нэг майхныг зорив. Нэгэн 40 шүүрээ авхай тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болбов гэж гайхан майхнаха өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кунфанцан Эниосор ойртож очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгорв түнд энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилагдсан намын хорооноо шүүжи гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавуурн Кунфанцныг ямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн Бэйл Кадр өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэмд нь хатан зоргийн шинж тодорж царайдаа инээмсэглэл тодруулан хөтлөл барилд нь боловсон ёсорхог төрх илэржээ. Эйлсэг дотн өчүүхэн ч ларжаагүй ахмад хүнэ обурчун байдал ил байлаа. Кунфанс нь бас л инээмсэглсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр Кунфансны уудамч том гарыг атах кэн сачу нэг зүйлийн халуун илчээ өмөг түшкийн шидэт хүчин бүх бийд нь урсан түгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүний санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөв. Майхан нь тун эгэл борогч юм байж газрын дунд нь шаврар барьсан нэг зуухтай бөгөөд хажууд нь хонин хорхоол савлах онгоцтай байлаа. Зууханда хонин хорхоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхна орын завсраар бүрхлэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шавар тастай дээр нь тосондон улалцаж майхныг гэрэл түлж байлаа. Хөсөрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцаж орето дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр Кунфансын болон галсан донгорвыг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажаа тавин тэднийг өрн суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилчээ. Кунфансын майх найзантай гэр зүрийн цог ярьч өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй өөлийн 10 багын 8 настай. Нэг гэр дөрвөн амуулаа бөгөөд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэч нь хаач чагсан бэ гэж Кунфансын асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Кунфансын майхна үүдэр харахад дэмий холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жич нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгт нийлж хэсэгт бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдамгүй бөгөөд уйрал тайхан цууриат нь ирэх малчны дуу дуултна. Тэнд хоёр хүүхэд хонь хариулаа байха гэж Кунфансын майхнаас гарч ирэн уулын хөтөл зүг удтал мэлрэн зогсов. Гадна хүйтэн байна хурдан майхан дороорой гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалав. Тэд хэдийд харж ирхэв гэж Кунфансын асуухад өтгөө ирчихнэ
гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Кунг Фансен халамжилан асуув. Шангийн бах сургуулдаа суудга гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хөшиг бууж хүүхэд хоньноосо харж ирээд бөхтөр хөрөөлөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинэ хийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Кунг Фансен хоёр хүүхдийг дэрхтээ суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлчээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Кунг Фансен хөөрхөлн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоол найдара гэрин эрэхтэй зэн маах найдаг өмцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Кунг Фансен болон галсан донгорвыг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Кунг Фансен нэхмэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болчээ. Кунг Фансен майханд хүүхэд харагдгүй болсонд хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж гэрийн эзнээс тун сэжигтэхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд. Хоньны хороо? Тэр чинь хонь унтах газар. Хүүхдийг юунд тэнд унтуулхав? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэдэ гэрийн эзэн эхнэр хоёулаа аль нь ч хөдлөхгүй байв. Кунг Фансен тэднийг түлхэн зайлуулад дямбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрэхэд хоёр хүүхэд доороо нэг оваа хатсан хорголд өвсөж дээр нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атирн хөвтөн. Хажуугаар нь бас хонин сүрэг налан хөвтөж байлаа. Хоньны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөртөө ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбрэггүй болохоор жихүүн салхи тас химхүйтэнд жаахан ч халхаа далдаа болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж атирн нэгэн бөөм болж унтж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кунг Фансен хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхантай харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яан вэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй майхантай харж унтъя гэлээ. Кунг Фансен хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хоронд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кунг Фансен юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж дэвсгэр дээр хөвтүүлээд өнөөх яман арсан дээлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гэгэртэл зоогдөг. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энхүүлжийн нөтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шинэ аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна.

Ол газрыг туулах хурд сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомжлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань үсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

0: Амархан сайхан зурцгааж өнөө ихэнх хүндтэй сонсогч та хүлэн борхотын хамжуудлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөвтрүүлэгт бол зөвхөн сар тав хүнийх алтан самарт энэ хөөрч байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд сайхан агтай зүний удаа халуун өдрөө дүргэлжилсээр аудлгүй одоо ус тийм ээ намрын удирл ортож ирлээ. Ялчгүй одоо сайхан киногийн зураг үзэгдэл юм шиг ар газрын одоо нутг усанд маань тийм ээ дулааны сайхан цаг үлрэлийн сайхан цаг үлнэ хоёрхан сар эрт одоо гоё цаг хугацаа үл яраад өнгөрнө. За мэдээж одоо бүгд яруугаа орчин одоо ер нь ил газар орон гэсэнгүй тийм ээ үлрэлийн сайханд бол одоо наадам цоглаан хэлж явж ийм хөдөлгөөн хурим найр цэнгүүн гэдэг одоо ер нь наад цаашаа их л яруу хаан хаанч гэсэн одоо тийм ээ бүгд л одоо машины нуруун дээр яралтай аялж байгаа маа. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийн уулгад одоо ямар уулга тавханда зориулсан бэлдсэн бай гэвэл ер нь хүсэгт нөтрүүлгийн маань бас нэг нилэн үндсэн үүрэг чадал тийм ээ. Ер нь одоо машиныг ярилцсан, машиныг судлана, машины тухай одоо тийм ээ сэдв болгож бүгдээрээ одоо зөвлөн. Тэгээд яг одоо доошоо ингээд шатжуулаад нэг тийм ээ давхар давхраар нь одоо ингээд задлаад ирэх юм бол ер нь эцээцтэй машин бол тодорхой унаа багж. За эсвэл нийгмийн одоо хараасаас авч хэлэх юм бол таваар тийм ээ таваар бол өөрийнхөө үртэгтэй. Тэгэхээр үл машины үртэг ярилцах ер нь одоо машины борлуулах энэ тал дээр үл тав хүндө үйлчлэх нь бас миний нэг үндсэн үүрэг чадлын юм аа гэж хүндэ боддог тийм ээ. Ярангуу өнөөдөр тор сүлжээг одоо сайхан өвтэй зөв ашиглаж чаддаг. Ер нь машин тэрэгний одоо худалдааны үнийг мэдээ гэх юм бол гар утсан дээр үл дээрээс бол бас нийлээд одоо зах зохины ойлгож байна тийм ээ. Мэдээж өнгөрсөн одоо би тав хүндээ танилцуулдаг дунтоди гэдэг юм тий. Машин тэрэгний гэр чи чаджаа. Эдгээр апууд бол бас одоогийн машин тэрэгний үнийг бол бас нэлээд одоо төлөвтэй тав хүндээ задруулж өгнө. Ярангуу одоо машин тэрэгний бодиттой одоо жинхэнэ нүцгэн тэрэгний үнэ хэд ивэ? Хямдрал хэд ивэ? Яг энэ машиныг одоо замд гаргаа тийм ээ жолоотер баг хэдий зоос болно вэ гэдэг нь л бас тийм одоо хан хангүй тийм ээ илэр одоо нийтлчих сургууль зэн биш ээ. Энэ ярангүй одоо бас нэг машин тэрэгний зах зээлийн өрсөлдөөн гэдэг юм уу? Эдгээр том том машин тэрэгний аж ахуйлын одоо бас нэг дотоодын нууц байж болно аа. Тэгэхээр үл хэд машин гэдэг зүйлийг хамгийн одоо үндсэн шатн дээр суур тийм ээ нэгдүгээр одоо ангил дээр аваад ирэхэд зөвхөн хэдийн үнэтэй зүйл юм. Тэгэхээр хэдийгээр бид нэр худалдаа авч чаддгийг тийм ээ. Тэгээд одоо нэг нь бол машин тэрэг хямдралтай. Өнөөдрийн уулгад одоо би тав хүндээ зориулж бэлдээд байгаа. Зарим машин тэрэгний загвар одоо хэлбэр дүрсийн янз одоо авч хэлэх юм бол хамгийн өндөртө бараг 20 төмөн төгрөгийн одоо хямдрал бол байна шүү байна. Байж байгаа тав хүндээ жишээлж одоо үзүүлээ. Үнэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр те эдгээр одоо машин тэрэгний бордуулагч гэдэг юм уу дөрв байсан худалдаа бол тав хүндээ шууд. Оо манай энэ ирээрээ манай энэ машин тэрэг одоо яг та бүх нийтдээ эдийн мөнгө зарцуулаад л болчин шүү гэж шууд бас ингэж одоо ухуулаг зарыг үл хийлэхгүй тэрэгний одоо дутаад аж ахуйлаас ч тэр тэгээ хор хорондоо өрсөлдөөний талаас ч тэр тэгэхээр бол машин тэрэгний яг одоо бодиттой худалдан авах үн гэдэг зүйл маань ер нь жаахан юм нэг нууцлаг битүү байгаад байдаг. Тэгээд одоо хүн болгон өдр болгон бас дөрв байсан худалдаагаар ороод тийм ээ тойроод байна гэж байхгүй. Одоо нэг нь дөрөв эсийн худалдаагаар одоо тойрж очиж үзэж шагаах нэг үчир. Тэгээ хамаг гол нь бол одоо энэ борлуулагчтай тийм ээ 50 суугаад сайхан намжин морчинд суугаад яг жинхэнэ одоо авах үднэс тийм ээ хамгийн одоо бүр тулан тултар хамгийн ихт хямдрлаа хэр идэлүүлэхүү гэдэг одоо иймэрхүү ярилцаа бол хамгийн зан гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхгүй зөвхөн одоо дөрв байсан худалдаагаар тайрж үзээ шагаад гарна тэр дээр машинууд нь жагсаагаастай тэгээд нэг жаахан пайз илэрхэл дэрүүл нэг төлөв мэднэ. Гэхдээ яг худалдаа авъя гэх юм бол үнэс чинь одоо илүү одоо хямдрал гэдэг юм уу дагалдсан үйлчилгээ хөргөдөг одоо жижиг бэлэг гэдэг юм уу таваар гэдэг юм уу ийм олон зүйлүүд байсаар байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл тав хүндээ өнөөдөр яг одоо үсгэт нөтрүүлгийг тань тав хүндээ үзүүлэх үйлчилгээний бас нэг үндсэн байдал гэдэг юм ба тийм ээ. Яг одоогийн загтлөөр өнөөдрийн одоо цаг аах үед хандуулаад ярангүй үний дотор би өөрөө хөдөлмөрлсөн бас одоо болох юм боломжийн дотор тийм ээ. Ерөн сонсогч та бас нэг хэрэгтэй мэдээ зэнгийг олж өгье. Яг одоо энэ машиныг өнөөдөр очиж худалдаа авах бол баг ийм байна тийм ээ. Ярангүй хүн болгон бас дөрв байсан худалдаанд очиад маш одоо тийм ээ гоё өөрийн биедээ юм нэг
1: хандлагатай дагуулаг юм нэг байдлыг одоо олж аваад тийм ээ. Энэ машиныг одоо хамгийн одоо олох ёстой хямдрлаар нь худалдаад очно уу? Бас үгүй ээ. Үгүй шүү тийм ээ. Нэг онцгойлон одоо манай Хөлбөмбөр хот гэдэг юм уу? Бидний өнөөдрийн энэ нэг байгаа байдалд ор авч жишээлэхэд тийм ээ. Жишээ нь одоо даажуун гэдэг машин тэргээр авч хэлэхэд ийчи даажуун болоо Шанхайгийн даажуун хотын одоо зүүн хойд нэг баян тоо болгосны өмнө нэг ингээм хоёрхан худалдаатай. Худалдаа цөөхөн болоод ирчихэр эрэнгүй одоо худалдааны нөхдүүд маань яахан тийм ээ давхилыг байранд ороод ирнэ. Чи эндээс авахгүй бол одоо лавтай яа тийм ээ зүүн хойшоо хариун орно гэдэг юм уу. Өөр Монголын бусад одоо хот юугаар одоо аялна тийм ээ. Тэгэхээр бас зарим байдлаар та байнууд энэ машин тэрэгний одоо жинхэнэ суур үнийг яг ёстой хэдгээр авахыг та өөрөө тодорхой мэдж байна. Гэхдээ манай одоо баян тохой болгосны борлуулагч тийм ээ борлуулагч худалдаа бол энэ үнцэн үнийг танд өгөх дурггүй. Яасан ч гэсэн 100,000 төгрөг жүрээд байдığımуу цаашлаад 2 төмөнд төгрөг жүрж байсан одоо бодит үйлдэл миний амьдралын дундуулсан юм хүн өнгөрлөлт би яг одоо яг үнийг хэлэх юм бол бид нар бол одоо баг сүлжээ гэдэг юм уу өнөөдрийн одоо бүхэл арга замыг ашиглаад энэ машиныг үл яг одоо иймэрхүү тодорхой үнээр авах гээд бэлдээд байгаа юм. Гэсэн ч үл энэ манай одоо тухайн газрын тийм ээ 4S-ийн төрөл тэмдгийнх нь борлуулагч худалдаанаас удаа хямдар дийлэхгүй. Яасан ч одоо чиний энэ хүсэж байгаа энэ хямдрал дээр хүр дийлэхгүй тийм ээ. Яриад ирээд тусгүй 2-3 удаа очисан. Авахгүй жин шүү та хямдраад л үксээр авлаа. Жишээл одоо арга ядах тавруудаа ингэж хэлж болно тийм ээ. Би энэ хариуны 4S-ийн худалдаатаа одоо чимээ нүтгчээд байгаа юм тийм ээ. Хямдрал нь бол 5 том 6,000 нүцгэн машины үнэ маань одоо 19 тонн 5,000 шиг энэ гөрөө би авъя. А та хямдраад л үгүй би авъя. Үгүй. Хоёр очиа болохгүй. Хуйин хуй чаад чи нэмлээ тийм ээ. Нэг гойлгах гээд энэ. За тэгвэл тийм бөл орхи. Та одоо яаж яриа хямдрахгүй. Дээшээ одоо магадгүй энэ борлуулагч чинь даамал тултлын ярила бас бүтэхгүй тийм үү. За тэгвэл гаднаас авъя. Тэгээд яг одоо бас манай нэгэн сонсогч энэ машин тэргээ одоо ч гэсэн эдэлж байна тийм ээ. А Бэйжин хотноос худалдаа аваад үл эцтэй бол одоо энэ манай баян тохой болгосын 4S-ийн худалдааны борлуулах үнэтэй бол баг түмд хөрөгж өрч гисэн. За эренгүү бодингаас худалдаа авчирна гэдэг бол бас дүмгүү тал бий тийм ээ. А ямар ч сайнтай нь одоо тухайн машиныг бол бэлэн мөнгөөр худалдаа авсан. Хэрвээ машины зөэлэг хийх байсан бол одоо Бэйжин хотод бас зөэлэг хийх гэдэг юм уу тийм ээ. Зөэлгийнх нь гард өнгөө зэтгэл дээр ярихтай байж болно. А эренгүү бас харамсалтай зүйл байгаа л да. А жишээлбэл одоо худалдаа авсан 4S-ийн худалдаагаас нь бол 3 удааны гулгуур тос солих төлбөргүй тийм ээ. Бараг хэдлэн гулгуур тосны ийм бодиг өгсөн. Тэгэд нэг их одоо удааны гулгуур цас айлчаад л бусдын бол газар орхисон тэ тэр үл тодорхой. Тэгээд энэ машин тэргийг одоо жолоодо зөөврлээ 5,000 төгрөг орчим яваад зардлаар тийм ээ. Нүтгтээ одоо аваад ирэн тийм ээ барьж ирсэн. Ингээ бодоод үтсэн ч гэсэн манай баян тохой болгосноос худалдаа авах бодвол том 5,000 төгрөгийн одоо зоос мөнгийг одоо ариулсан хэмнэлсэн гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр зарим байдалд оруулаа иймэрхүү бидний одоо худалдаа авахчийн талд энэ машин яг жинхэнэ одоо бусад газар орон гэдэг юм уу том хотод өөр хүмүүсүүд хэдийгээр худалдаа авч ийн байна машиныг хэдийгээр эдэлж болно гэдгийг хэрэглэгч өөрөө мэдэхгүй нэг байдал тийм ээ. А ийм байдалд орвол ярэмгүй одоо энэ 4S-ийн худалдаанаас ус танд ийм нэг санаачлагдхаар үу та энэ тийм ээ хамгийн доод үнэ танд тушаанд байхгүй шүү дээ. Учир нь энэ харилжаа маяг гэдэг зүйл хөл ийм тийм ээ. А та одоо жаахан үнэтэй шиг авчих юм бол ашиг нь 4S-ийн худалдаа төлд нь борлуулагчийн одоо бас борлуулсан ажлынхан тийм ээ үр өвтөмж нэмэгд нь. А та одоо энэ илүү ашигхан шиг очиад бүр төлтлийн ярилцаа тийм ээ. Хямдралын эцэсдэн бүр тултал очоо эдэлчих юм бол 4S-ийн худалдаа өөрийнхөө ашигласаа хасаж өгн тийм үү. За энэ нэгдүгээр байдал. Хоёрдугаарт бол манай хэрэглэгч энэ машин тэргийн яг жинхэнэ үнийг бол цаана мартар мэдээд байгаа. Тэр нь дутж байгаа нь үү тийм ээ. Яг тэр ёстой хямдралаар нь худалдаа дүгчих худалдаа дутаад байгаа юм. Ийм байдлаар бол 4S-ийн худалдаа

байгаа юм. А яг одоохны одоо өнөөдөр тийм ээ 8 дугаар сард хүжирчихсэн байдалд орвол яг зөвхөцөж байна. А ярэнгу одоо мэдээж миний одоо тав хүндээ мэдээлэх энэ үн хайшаас багасаг 1000 төгрөг 2000 төгрөг өндөр байх боломжгүй манай хайлаар тойрогт үл байна. А гэхдээ тав хүндээ одоо бас тийм ээ хадаж баримжаа болгож өгсөн энэ үнийг бол та гадагшаа утсаараа ч юм уу тийм ээ сүлжээгээр очиж одоо сүвчилж хайх юм бола үндсэн дээр бараг 190% бол оновчтой очино. За ингээд сонирхолтой байдлуудыг урдаар өнөөдрийн одоо бас машин төрхний зах зээлийн байдлыг тав хүндээ танилцуулъя. Нодны адил хугацааныхаас бол бараг 140%-аар зөвөр тосон машин төрхний борлуулга муудчихад байгаа юм. А энэ бол өрдөл нөхцөл. Машин хямдарлаа, машин илүү боллоо. Бүгд хямдарлаа тийм ээ. Компаниуд хоорондоо өрсөлдлөө. Хэрэглэгчдээс ашиг боллоо. Яг тэр байдал мөн өмнө. Яг борлуулгын тоо баримтыг хэлэх юм бол ноднаас 140-ээр унаад байгаа юм. За тэгээд үүний эсрэгээр цэвэр цахилгаан машин тэрэг шинэ энерги машин тэрэгний нөхцөлтийн хэмжээ гэдэг юм бол бас борлуулсан тоо хэмжээгд нөгөө утгаар нь ойлгож болно. Энэ бол бараг 162-3 хүрээд байгаа юм. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Бид нар шиг одоо ийм хүйтэн цаг үдрлийн нөхцөлтэй онцгой газар орныг гаргах юм бол ерөнхийдөө бол одоо энгийн хотын сугаалаар гэдэг юм уу манай улсын одоо бусад орон мужи хотын хүмүүсд бол машин тэрэг одоо худалдаа авах юм бол нэгдүгээр нь ногоон байцтай шинэ энерги машин тэрэг ил сонгож байна гэсэн ойлголт байж болно. Харин бид нар бол одоо бас газар зүй цаг гарыг хашаалтханаас шалтгаалаад машин үзийг бол бас л үндсэн дээрээ тийм ээ сон хөдөлгөөстэй машин төрийг үзэж байгаа маа. За тэгээд хамгийн түрүүн даажуун төмөдгийн Passat 380 TSI тийм ээ лунг тан байна өнгөрсөн зүйлс та хүндээ танилцуулж байсан. Одоо ингээд цалгаад нийтэн машин төрний үн ярих учраас би бас чадхын дотор тодорхой аажу та хүндээ ойлгуулахыг бодъё тийм ээ. Яг жолоодох үн хадсан үн 17 чиг 69 хямдрал 43000 хямдрал 43000 сарын өмнө л нэг 6700 гэсэн мэгтэй байсан хямдрал бол бас ихч энэ машин хямдарж яа л гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд нүцгэн тэргний үнэ бол 13.39 дээр нь худалдаа авсан гайл 1800 төгрөгийн төшаагаад 5000 төгрөгийн даатгал оруулах юм бол Passat 380 TSI лунг тан баник та одоо очиж жолоодох 15 том бүгд 700 төгрөгөөр үл машин тэргийг жолоодох юм байна. За тэгвэл Passat-а ирсэн чи одоо Martin-га бас ирэхгүй болохгүй тийм ээ. Хоёр даажуун төмдөх одоо хоёр айлынх нь үндэ айлхын тэр ихтэй бид нөөс ингэж ярьдаг. Хадсан үн харьцангуй үнэтэй шиг байна. Энэ ярангуй нь бол 380 хов хашин шүү. 20 том 6900 төгрөгөөс хямдрал одоо нэг 7000 төгрөгийн хямдралтай болоод байгаа юм. Тэгэхээр нүцгэн тэргний үн бол 13.69 том 14 том арай хүрхгүй тийм ээ хүрхгүй 13.69 гайлвал том 2100 төгрөг төшаагаад 5000 төгрөгийн даатгалаа нэмтэр 15.39 том. За ямар байна? Өнгөрсөнд бол бодох хараггүй хаа. Одоогоос 2-3 жилийн өмнө Passat ч байна, Maytum ч байна. Энэ хоёр одоо Германы тийм ээ даажуун төмдгийн BDC-ийн ожо хөдөлгөө хүч сайтай энэ тансагд олохгүй одоо BDC-ийн машин бүл яасан ч 19 том, 20 том, 21 том төгрөгийг гаталдаг байсан. А ойрын одоо 2-3 жилийн хугацаанд бол одоо номхороод ирчихсэн байж тээ тийм ээ. Passat бол 15 том бүгэ 700 төгрөг. Майтан бол 15 том 3900 төгрөгөөр бол цамдар гарна. Тэгэхээр бол одоо бас машин тэрэгний цаг хугацаа гэдэг юм уу цаг зайлийн байдлыг бол одоо бас үзэж гарч байна. За машин тэрэг одоо хямдаржээ гэж бүгд ярьдаг боловч чухам аль нь одоо тийм ээ жинхэнэ хямдаржээ аль нь хямдын дотор үнэтэй байна гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Япон улсын машин тэрэгэн дотроос Honda Bentayga тийм ээ Bentayga машин тэрэг үл хямдарлаар жахаа сул байна цаашлаад бүсчээ гэж хэлж болно. Та бүхэн одоо энэ бид хүн болгоны үртлэх үзэлт өөрөө тийм ээ энэ жишээлбэл Honda төмдгийн Jagger Jagger бол одоо бүгдээ сайн мэддэж байна. Илүү танилцуулах хүчрэгүү. Дээр сартаа харьцуулбал 2000 төгрөг өсчихсэн байна. За энэ 2000 төгрөгийг одоо таа чухалчлна уугүй юу? Юу ч гэсэн одоо манай нүтгүүлгийн бас нэг тийм энэ тусгай мэрэгдлийн чанараас гэдэг юм уу? Тав хүндээ үзүүлэх үйлчлэгээний хараасаас авч ирэх юм бол 2000 төгрөгийг би тав хүндээ өссөн гэж танилцуулах нь зүйтэй тийм ээ. 2000 төгрөгөөр одоо энэ машиныг яг энэ машинд нь тоос нөмөй жолоодох юм бол бас нэг 2500 2700 км гүйн үзтэй тийм ээ. Чаас нэг нэлээд хол явчих штэ тийм үү. За Jagger-гийн мөн тансаг зэрэглэл хав

Гэхдээ энэ үл би тавхандаа танилцуулж байгаа нь хөмөргийн тэрэг юм аа. Магадгүй 25 оны тэрэг байж болно, цаашлаа 24 оны тэрэг байж болно. Хадсан нь 19 том 7800, өнөөдөр олж идэлх хямдрал 6 том 8000 төгрөг. Тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо нүцгэн тэрэг нь бол 12 том 9800 доороо дэрнэ. Худалдаа авсан гайлыг бол том 1500 төшаан, даатгалыг бол 5000 даатгалд оруулна. Тэгэхэд хэрвээ та одоо заавал 26 оны агро биш ээ, 25 оны машин тэр гэж хөлийг авч чадна гэх юм бол 14 чиг 62 томоор энэ машиныг олоож ялаачих боломжтой. За тэгэхээр үл миний ажиглалтаар миний эндэг тав бүртгэлийг үзэх юм бол тийм ээ. Honda Bentayne. Bentayne ер нь дээр сар ус жаахан борлуулга нь гайгүй бусад машин тэргээ бодвол тэгээд дээр сар арай жаахан гайгүй хөдөлтөн готой өнөө сар одоо өнөө өсөхмөр иймэрхүү байдалд ороод ирж штэ тийм үү. За Bentayne төмдгийн CRV. Бүх дэлхийн өмөрчийн 30 жилийн нөгөө нэг яруу алдар гэдэг юм тийм нэг загвар байдаг штэ тийм ээ. Сааш нь яруу яг хөн. Энэ үл одоо бол CRV үл ерөнхийдөө бас бүр 1 чиг 5 тигийн хий шахалттай. Хайр дугуй гараад үлэхдэг үзүү фуншан, фуншан үзүү байна гэж байна. За тэгээ энэ машин зэргүүл 26 оны машин шүү. Жолоодсон хадсан үнэ бол 20 том 1900 төгрөг, хямдрал 5 том 6000. Яг нүцгэн тэргийн үнэ бол 14 чиг 59 том. Худалдаа авсан гайлыг үл том 2900 төгрөг төшөөгд 5000 төгрөгийн даатгалаа нэмээд замдаа гаргаж жолоотер 16 чиг 3 дулаа. 16 чиг 3 дулаа дахин танилцуулаад авъя тийм ээ. Хямдрал 5 чиг 6 том. Дээр сар бол 5 чиг 8 том. Цаашлаад 5 том 9000 юм уу? Иймэрхүү хямдрал байж ирсэн шүү. Одоо гэдэргээ жаахан гараад очихсан байдалтай байна. За Toyota. Toyota-ийн хямдралын байдал одоо бас яг өмнө дээр ирсэн Passat Maytag-тай бодох юм бол бас тийм сайн биш. Toyota-ийн Camry 2 чиг тэнх E. Camry E ха. Яг загварын хувьд л жин байна. Хадсан мөн 17 чиг 18 том, хямдрал 5 том 3000 төгрөг. Нүцгэн тэргийн үнэ 11 чиг 88. 11 чиг 88. Гайл том 500 төгрөг. Даатгал 5000 төгрөг. Замдаа гаргаж ялоод тэр 13 чиг 43 томор Camry E тийм ээ. Жин байна. Энийг бол худалдаа авд илнэ. За Toyota-ийн Oilum Yajulu тийм ээ. Yajulu үнэ 2 литрийн шатхуунтай CVT урдны харьцагтай жин чи байна гэдэг загвар нь хадсан 17 чиг 88, хямдрал 5 том 5000, нүсгэн тэргийн үнэ 12 чиг 38, гайл 1 том 1000, даатгал 5000, бүх одоо тийм ээ зардлаа багтаагаад 13 чиг 97 боёо 14 томор үл одоо Toyota-ийн Oilum Yajulu-г худалдаа авах юм байна. За SUV үзчих үү. Toyota-ийн SUV 2 литрийн шатхууны хэмжээтэй Wayland-а тийм ээ Wayland-а бас бүгд сайн мэдэж байна. Хоёр дугаараа маждаг AR гэдэг загвар бол AR гэдэг загвар шүү дээ тийм ээ. Жолоодох үн 16 чиг 98 том төгрөг, хямдрал 5 том 2000, нүцгэн тэргийн үн 11 чиг 78 том, даатгал том бөгөөд 400 төгрөг, гайл 5000 төгрөг, хамгийн сул 13 чиг 31 томор Toyota-ийн одоо 2 дугаараа маждаг AR загварын Wayland-аг л авч болно шүү тийм ээ. За иймэрхүү байдалтай. Тэгээд танилцуулсан одоо энэ даажин төмгийн хоёр машины хямдрал үл ерөнхийдөө сайн байна. Дээр санаасаа бас илүү сайн нэлээд 10000 төгрөг хямдарсан шүү. 5-6000 төгрөг хямдарсан. Харин наран улсын машин тэрэг бол одоо энэ Honda юм уу? Toyota-ийн хувьд авчлах юм бол бас өөрийнхөө дотоод тохирмолтой байгаа юм шиг байна. Нөх одоо тийм амар хямдрал өгөхгүй. За бидгээ нөтрүүлгийн эхлэлтэд ярьж ийла. Өнөөдөр бид нар энэ шинэ машин тэрэг худалдаа авахд бид нар ойлгох учиртай тийм ээ. Сая бид одоо нэг хідэн машин тэрэгний үнийг үтсэн. Жолоодох хүн ч гэдэг жаа тийм ээ. Энэ бол одоо бүгд ойлгож хадсан үнэ гэхэд ойлгоно шүү дээ тийм ээ. За яг тэгээд жинхэнэ худалдаа автар хямдрал гэдэг чухал зүйл байдаг тийм ээ. Бид бүгд өөрөө л одоо энэ машин тэргийг хадсан үнэ дээ үл хэдийн төгрөгийн машин гэж ойлгож болохгүй шүү дээ тийм ээ.

яриад байгаа. Тэгэхээр одоо үлдэж байгаа хэдэн машин тэргийг яруухан амжуулъя. Mercedes Benz тэмдгийн одоо Benz зэрэгллийн C200 AV. А C200 бол одоо өнөөдрийн баг бензин машинаас нэлээд үнэтэй болчихжээ. Хадсан үн 30.46 төм. Тэгвэл хямдрал бол 11 төм шүү. Нүцгэн зэрэгний үн 19.46 төм. Худалдаа авсан гайл төм 7200 төгрөг, даатгал төмөнд хүргийн гайл. Тэгээд бензин цагүрийн C200 AV машин зэрэг худалдаа авах юм бол 22.17 төмөнд хүргээр худалдаа авч болно. За анхаараарай тийм ээ. За тэгвэл дээш нэг ахиулаад бенз машины EDC-ийн E300 AV. За E300 гэдэг чинь бас л садан машин шүү дээ тийм ээ. Хадсан үн 46.68 төм, хямдрал 10 төм. Хямдрал 10 төм, нүцгэн зэрэгний үн 36.68 төм. Худалдаа авах гайл бол 3 төм 2500 төгрөг тушаан шүү. Даатгал бол төм 5000 төгрөг тушаан шүү. Замдаа гаргаж жолоо дотор 41.41 төм. Яг одоо өнгөрсөн цаг хугацаа бодвол бас нөхцөлтэй хэдэн том хямдрлаа л гэж ойлгож байна. За бензин C200 AV нэг за яг хэлээд өгчих тавхан доо 39.98 төгрөгийн 98 төмөнд төгрөгийн одоо хадсан үнээс хямдрал 10 төмөнд төгрөгийг эдлэх юм бол нүцгэн машин дэргийн үн 29.98 төмөнд төгрөг, худалдаа авсан гайлвал 2 төм 6500 төгрөг, даатгал 1 төмөнд төгрөг. А яг бүгдийн одоо тийм ээ газар царуулаад дансаа бодох юм бол 33.62 төмөр үл бензин машины C260 дөрвөн дугаараа мааждаг тийм ээ for machines одоо энийг худалдаа авна. Яг нарийн зэрэглэлийн хувьд бол ховх хашин үзүр гэж байгаа юм чинь да тийм ээ. За тэгвэл юм хөө байдалтай бас нэг том хямдрлыг үзчих үү. Бензин машины G-LUE гэхэр бол бензин одоо SUV машин тэрэг болоод ирэн тийм ээ. Гэр бүл хэрэглэдэг жижигхэн SUV 350 загварынхан дөрвөн хөрлөөрөө мааждаг дүн ган шин гэдэг загвар бол өнөөдрийн одоо хадсан үн 69.98 төмөнд хүрэх хямдрал хэд боллоо гэж та нар санджин 23 төмийн хямдралтай. Энэ 23 төмийн хямдрал бол баг өнөөдөр би тав хүндээ танилцуулсан бүх машин дотроос хамгийн үнэтэй, хамгийн том хямдралтай нэг нь болно. 69.98-аас бол 23 төм хямдарчих чинь нуцгэн тэрэгний үн 46.98, 47 төм. За худалдаа авсан гайл бол бас мэдээж үнэтэй. 4 тонн 1600 төгрөг, даатгал тун 1000 төгрөг. Бүгдийг нь одоо газар царуулад жолоо дотор 52.61 төм болж гинэ. 23 төмийн хямдралтай машин тэрэг байж болно. За ингээд бенз машин тэрэгээ цаашлуулад бомо тэмдэгт нэг ороод ирээ. Бомо тэмдгийн одоо 3 дугаар ширис гэдэг юм уу, саншил гэдэг бид нар хятад хэлээр ярьчихдаг тийм ээ. Саншил 3 дугаар ширис одоо бүх юм нь 3-аар эхэлнэ шүү дээ. 325i тийм ээ. Ам тамирын спортын ам загвар, хадсан үн 25.8 төм, 8000 төгрөг, хямдрал бол 6 төм 4500 төгрөг. Ингэхээрээ бол нүцгэн тэрэгний үн 19.35 төм дараад ирнэ. За тэгээ худалдаа авсан гайлын хувьд бол төм 1700, төм 7100 төгрөгийн тушаагаад 8000 төгрөгийн даатгал авчих юм бол бомо тэмдгийн 325i спортын ам загвар гэдэг машин тэргийг бол 21.85 төгрөгөөр 85 одоо төмөн төгрөгөөр худалдаа авчна. За ямар байна уу? Бас тийм их хямдралтай доохгүй. Ер нь бомо машин тэргийг бол одоо бас хямдрах санаатай. Тэгээд одоо бас яалтчгүй одоо BBA

гэдэг хоёр зүйлийн сонголтыг хийн. Энэ бол одоо яг 26-ны шин тэрэг биш ээ. Магадгүй 24, 5 оны хөмөргөлсөн тэрэг хадсан 40 чиг 8000 төгрөгөөр хямдрал 12 чиг 24 тумн төгрөгийн хямдралыг идэвлүүлээд нүцгэн тэрэгний үнэ бол 28 чиг 56 тумн. Худалдаа авсан гайлыг бол 2 тум 5300 төшаах ёстой. Даатгалыг бол төмөнд төгрөгийн даатгал оруулах юм бол бүхэлдээ зардалт нь 32 чиг тэг 7 тум 32 тум 700 гаруул 530 цагварын бомба машин төрийн худалдаа авч байна. За бомбагийнх нь одоо бас нэлээд том оргил X5-ыг бүгдээрээ мэдчихин тийм ээ, том хэлээр X5. Энэ бол 26 оны одоо бас багсаа өөрчлөлтэй X-Drive 30 AY гэдэг зэрэглэл шүү. X-Drive мөртөө 30 AY. Тийм ээ, зүүн шинж шин айм юу нэг яо я тавжон. За харанхуй дуулаад ирдэг тамирын хөдөлгөө спортын айм загварын мөн чадвар зүүн шинж шин. Энэ бол нэлээд дээрээс 2 дугаар зэрэглэж хийж байна. Хадсан мөн 59.8 тум, хямдрал 11 тум 5000, нүцгэн тэрэгний өн 48 тум 3000, төшөөх ёстой гайл 4 тум 2700, даатгал тум 5000, иймээс бүгдийг нь бол одоо дансаа бодох юм бол 54 тум бөгөөд 500 төгрөгөөр бол одоо 2026-ны X-Drive 30 AI гэдэг бомба тэмдгийнхээ X5 машин тэргийг бол судалдаа авч байна. За бензин ярьчихсан бомба машин тэргийг ярьчихсан юм чинь цаашаа Audi машин тэргийг үс ярина тийм ээ. Өнөөдрийн хамгийн хямдхан, хамгийн жижигхэн Audi машин тэрэг маань юу вэ? Audi тэмдгийн A3. A3 дотроо бол одоо Sportback гэж байгаа юм да, back гэж тийм ээ. Sportback 35 TFSI feature юу яшин шин гэдэг жанда гэх юм уу да, зэрэглэл page шүү дээ тийм ээ. Жодоодох нь 16 тум 5000

8.9, 8 төгрөг, хямдрал 14,400 төгрөг, нутгийн тэрэгний үнийн хувьд бол 18.84 төгрөг бол бомбо машин тэрэгний А4-ийг бол одоо судалж байна тий. За тэгээд цаана одоо Audi-ийн A5 бол 25 төгрөг хадаад 2.7 төгрөгийн хямдрал үзүүлээд нутгийн тэрэг бол 22,400 гэсэн мэт тий. A6 Аадруугийн 40 зэрэглэлтэй TFSI, Хоохо Дунган шин хадсан өнөл 42.79 төм, хямдрал 14.4 төм, нүцгэн тэрэг 27.39, 27.39 төмөр нүцгэн зэрэг тэгээд одоо гайлаа тушаагаад 24,200 тушаагаад даатглаа хийтер 30 төм 8,000 төгрөгөөр Аудигийн А6 өнөөдөр бол замд гарч байгаа байдлаа. За цаана нь бол одоо Volvo төмдөг маань бас маш их хямдралтай байгаа. Энэ төрлийн одоо өндөрлөх цаг нь ойртож ирж байна. А өнөөдрийн одоо Volvo төмдөг дотроос хамгийн одоо хямдхан машин тэр юу лээ? S60. А би дөрөв зэрэглэлийн одоо GE хавхаа байна гэдэг зэрэглэл дээр хатсан үн 30 том 6900 том 6900 төгрөгөөс 16 томын хямдралыг халаад хайчих юм бол нүцгэн тэрэг шууд 14.69 буюу 14.7 томдөр ороод ирнэ. Гайл том 3000 төшаан даатгал 6500 төшаах юм бол 16.63 томор Volvo төмдгийн S-жар гэдэг S-ийн машин тэргийг тав хүн худалдаа авах болно. За S-ир Volvo төмдгийн S-ир бол одоо гэр бүл хэрэглэх S-ийн машин тэргийн бас нэгэн гоё сонголт аварга гэж хэлж болно. B5-ийн хөдөлгөөртэй. Мөн ч одоо E-G-ийн хавхаа байна. Хадсан үн 40.69, хямдрал 17.7, нүцгэн тэрэг 22.99, гайл 2 тонн бөгөөд 300, даатгал 1 тонн. Хамаг эцтэй замдаа гартар 26 тонн бөгөөд 100 төгрөгөөр Volvo төмдгийн S10 гэдэг одоо машин тэргийн худалдаа авах боломжтой. За, ерөнхийдөө иймэрхүү. Ингээд өнөөдөр одоо машин тэрэг хямдраад ирж байгаа гэхдээ тусмаа энэ хуучин машин тэрэг гар дамцсан хуучин машин тэрэгний борлуулга дээр зарим машин тэрэг дэндүү хөөрө үнтэй байж гинэ. Мэн цанагчлаад зарим машин тэрэгний 1 жил юм уу одоо хэдэн мянган километр гүйчихсэн хуучин машин тэрэгвэл цоо шин машин тэрэгнээс бас үнтэй болоод ирчээд байгаа юм. За тэгэхээр машин хямдарж байгааг сохор балаагаар худалдаа авчлахгүй хямдрах тусмаа нэг ухаалаг тийм ээ. Нэг одоо зоосоо зоос уулга зарья. Амьдралдаа тийм ээ ажиллаж гараа өвч ариуртай тэгээд одоо хэрэглэ одоо оновчтой хийе гэдэг үйлчилгээний зорилгоос энэ цагийн үсгэд нөтрүүлгдэ. Наран хүтэн тав хүн дэвл өнөөдрийн одоо бас голлох гэдэг юм уу өнөөдрийн одоо бас хямдрын талаар гайгүй сонго худалдаа авч явах машин тэрэгний загваруудыг танилцуулсан. Яалтчгүй манай нутаг орондо одоо намрын малын гаргалт тулаад байгаа дэрн тийм ээ. Мөн ч одоо амрах осын хормын сайхан үйлрэл тэгэхээр бол бас гэр бүл маш авах төлөвлөгөө хэрэгцээ шаардлага илүү өндөр байгаа юм болов уу гэж бодлын цагийн нөтрүүлгийн уулга байршуулсан. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж хүтсэн наран хүү анхны хянагч гэв. Хэнэгч урамсаад, юрхай хэнэгч бүрэн баяр, баяртай, эрхэм сонсогчдаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дараа агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдсөн.
1: Дээр хагас жилд бүхт хотын AEO гэрчлэлтэй аж ахуйн гадаад арилжааны өртгөн бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгийг эзэлсэн.
0: Төрөвнийхөөс даган сурал чижэж орхитойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосхой болон гингэх бичиг.
1: Чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгохгүй. Уртан цас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зургаснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай дөрвөнтэй өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн зохиол.
0: Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглэл 11 журбас уралдааны явдлын тосхай түргэн нэвтрэх зам гаргаж, өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаанд жамарилчааны батлах хангаж байгаа жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар түрэгджээ. Энэ жил Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орн жинкнэр илэрхийлэлээ сөхөж 84 зүйлийн өөрчлөлт

0: Египтийн туршилтын чигийн үүргийг бүхнийг эхлүүлжээ. Улсын дэсийн 485 зүйлийн дүрмийн үр бүтээлээс 294 зүйлийн манай оронд хуулуурлан дэлгэрүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Манжуур, Эрен хотын ерөнхийлсэн хүйс бомбтын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ганц мод цэгээ зэрэг тусгай мэрэгжлийн бомбтын дутуудлыг түргэн нөхрөлж, үндсэн бүтээн байгуулалтын төслийн бомб шавтлах хурдчийг түргэтгсэн байна. Дээр ахсжилд манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг нийт 5417 цуваат хүрч нэдний адил хугацааныхаас 125 гараагаар нэмэгдэн 52 том 7000 баримжаа чингэлгий зөөвөрлж нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгдшээ. Манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 гарааг эзэлж бүх улсад төрүүлсэн байна. Голтлогтой хилийн бомбтын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ихээр ахиулахын тулд урт анзас хорны ардын засгийн ордны албан тэнхим бүх орны гадаад арилжааны хилийн бомбтын ажлын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулах 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтэлж 16 зүйлийн үүргийг бүх талаар найдваржуулан эх байлгаа төвлөрүүлэн Манжуур, Эрен, Ганц мод цэгээ, Мандал 5-ын голтлогтой хилийн бомбтын түргэн хөгжихийг голтлогтой дэмжжээ. Дээр ахсжилд бүх орны хуурай замын бомбтын барааны тээврийн хэмжээ 8257 том гарай тоонд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 143 гараагаар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсад төрүүлжээ. Бомбтын арилжааны өртөг 744 дүншүүр 9000 том төгөрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 163 гараагаар нэмэгдэн бүх орны гадаад арилжааны нэмэгдэл 28400-ийн хувьар дайчлагдсан байна. Дээр ахсжилд хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны өртөг 100% гараагаар нэмэгдэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 117% гараагаар нэмэгджээ. Хил алсалсан электрон худалдаа нь Өвөр Монголын үйлдэхүүний гадаадын хэрэглэгчдэд шууд хүргэж, хилийн ардын зах дэлгүүр нь хил дагуугийн олон төмнийг арилжааны хэлхэд гүнзгий усалцуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Энэ жилийн дөр хагасжилд мандал бомбын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ надны адил хугацаанаас 2 дахин шахам нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Үүнд AAO гэрчлэлэн тохан гажрын аж ахуйлын алын усын зах дэлгүүрийн хүчтэй багж болжээ. Одоохондоо Бухт хотод AAO гэрчлэлийг олсон аж ахуйлын ис байж ил амин хотод төрүүлж байгаа юм. Эдгээр аж ахуйл нь бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлын ерөнхий тоо нь 110 төш хүрэхгүй боловч гадаад арилжааны өртөг нь харин бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөгийн хагасаас дээш хинэжилж гадаад арилжааг тогтворжуулах бүтчин шилдэгжүүлэх хүчтэй хөдөлгөгч хүчин болжээ. Бухт хотын Инст хавар шорон соронжийн шин материалын ховор уулсан бүрэн бас харилцаад компани ард EEO гэрчлэлийг олсон болохоор үйлдэхүүнээ гадаадд гарах гэдэ байчаан шалгах норм нь буурсан бөгөөд урдаар бомбтоор өнгөрүүлэх харгалжилгийг хүртэг болжээ. EEO гэрчлэл нь бүх өмөрчгийн арилжааны идэхэмжийн үнэмлэл хамаагддаг. Гэрчлэлийн олсон аж ахуйл нь улсын дотоодын бомбтод зохих хэмжээний харгалжилгыг хүртэхээр барахгүй, бас олон улсын арилжааны мэдрэх тогтцоод түшхилж, дэлхийн 50 гаруй аж ахуйн чогчдод адилхан харгалжилгыг хүртэх болохоор хил алсалсан арилжааны өөрийн өртгийг ихээхэн бууруулжээ. Мөн олон аж ахуйлалд EEO гэрчлэлийн харгалжилгийг хүртэхийн тулд бухтын бомбтын нэг аж ахуйлалд нэг бодлогыг хэрэгжүүлж аж ахуйлын хавсрын зөвлөн хатуу тоногийн тутуудлыг нөхөрлжээ. Дээр хагасжилд бүх хотын AEO гэрчлэлийг олсон 9 аж ахуйлын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг нь 68 доншоор төрөгд хүрч бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөгийн 156 гарааг нэжилжээ.
0: Одоо төрөөнийхээс даган суралцаж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тусгай булангийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. Алшай аймгийн Алшай баруун хошууны тансаг булга балгасын энгэр усгацааны малчин нэма наргам залуу наснасаа цал буурал болтлоо хил нутгаа сахин хамгаалж өдлөхийн үзүр хүү болон амбалдаа хил сахих дархан үргээ тушаасан үйл явдал нь хол ойрын хүмүүсийн хүндэтгэл сайшаалыг олж жишээч үйл ажиллагаа нь өргөн тэнгэр говь нутгаас эх улсын өнцөг болон бүр болтол уламжлагдан дууршиж байна. 1971 онд 25 настай Нима хил сахих үүргийг тосож нутгаасаа салж Алшай баруун хошууны тансаг булга болгосны энгэр ус гацаанд нүүжээ. Тухайн үед хил дагуу оронд хилийн хамгаалалтын цэрэг ангаас өөр ямар ч айл хот байгаагүй. Хувиа зах нь харагдахгүй их говьд зундаа шатам халуун, өвөлдө маш хүйтэн, элсэн говьд цахилгаан нэвтрэхгүй гадагшаа харьцаа холбоо авахд туйлын хүчтэй байдаг. Тухайн үед нямаа хилээр цагдахаар ябал бараг нэг өдөр алхачихдаг юм байна. Байцэлүүд нутаг дээр нямаа настан хил сахих үүргээ хичээнгүйлэн гүйцэтгэсээр нэг мэтгэд хагас зууны гардаа өрхөж ганцхан олдох залуунаасаа хил нутгаа сахин хамгаалах үйлсэд зориулжээ. Эдүгэ 80 насыг зоогж байгаа нямаа настан хэдийвээр залуугийн үеийнхээ адил хил цагдхийн аргагүй болсон боловч түүний хүү хад бүх омбол боож байна нь бөөхэ досож хил нутгаа үргэлж илэн сахин хамгаалж байна. Элгэн хайрт өв хамт нам болон агуу ихэх улсынхаа төлөө хил хязгаараа ямах цахин гэж үргэлж ярьж явдаг нямаа настан урд тожид умарт хилийн жишээч бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хувь хүн зэрэг яруу алдрыг хүртэж энэ жил бас бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдэжээ.
1: Ада чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосгүй өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хоогчаана 12-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдварж болох тухай дөрөвөнтө өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонно шөөмжилэгчийн жохиолын нэвтрүүлээ. Нэг ховын байгууллалт 9% найдваржуулалт өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хоогчаана 12-р бүгд хурлын Өвөр Монголын бодтой дэсөрлж одоохны хөгжилтийн байдлыг шинжилгээ ухааны чар судлан магдлан дараачийн шатрын ажилд гол шавталтын чиглэлийг тодорхойлж өгчээ. Орон даяараа дараа түргэн хөдлөлт хийж найдваржуулалтыг хүчтэй хатгаж ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан уур амьсгалыг идэвхтэй бий болгож бүгд хурлаас дурдсан илжилийн харалт үүргийг бодтойжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засах ажил хэдий бүтөмжтэй болох тусмаа ажил хүй нийгмийн хөгжилтийн баталгаа төдий хүчтэй болтгоо. Чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг уур амьсгалыг ямагт баримтлж бүх талаараа намыг чанг засгийг урт хугацаагаар ахиулан улс төрийн ам ахуйг тасраагүй чөвөршүүлэн зэргэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх сорилчлог хүмүүжилийг тууштай болгоомжтой сайтраад гэж гүнжгээ сорилжих үнэн байцаах бодтой өөрчлөлхийг тууштай баримтлах хэрэгтэй. Хогчаа солих ажлыг төв чангаа нарийн ханамгаа сайтар хийж, хогчаа солих сахилга батыг чанг сахиж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бос суртлыг гүнжгээ чигчлэн жасан, хогчаа солих бүх явцад хөв суртал төв чигч байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төвийн 8 жорбос тогтоолын жориг санаа гүнжгээ туушлуулах сорилчлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасраагүй бэхжүүлэн өргөтгөж, алан төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгээ чигчлэн жасан суртал чигч овер төв улс төрийн ам ахуй лавдун баттай бий болгож, чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчрхэх их хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх жилийн илжилийн харалт үүргийг биелүүлэхийн жангалаа нь баттай ажиллахад байдаг. Орон даяараа суралчилгийн ихэр эрхэмлэн гүнжгэ байчхан судлан үнэнхүү адхан баттай ажиллаж төв голч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй. Манай орны одоохны хөгжилтийн байдлыг зөвөр таньж, нэг хөгжилтийг биелүүлэх итгэл жоргоо баттахж, архаг гмийг арилгаж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, арш саатыг ялан давж, илжилийн ажил бэлсэн хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Сайн суртал бол дайчин хүчин, бас ч айхуулах хүчин, нэнч найхтруулах хүчин билээ. Өөртөө жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай айхуулан, давуулгаа бөхчүүлэн өргөтгөж тотуудал буурай талаа нөхөрлөхийн аль алины чидхим халварханаар биелүүлдэйлгүй юм. Эрэх биш нэнийх эрчмээр хөв суртлаа давтан боловсруулан, шин жүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй. Орон даяараа сэтгэл санаагаа тогторжуулж, эрч жоргоо хөвчлөн, ариуцлага баттхан төв суртлыг бий болгож, ажлын байраа сахиж, ховцсон ажлаа сайтар хийж, өөдлөн давших амг жоргоор чанарлаг хөгжилтийн шин амжилт бүтэмж үүдэх хэрэгтэй. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил өвөр Монголын чанарлаг хөгжих шин замын түргэн нэг чухал нэг жил болно. Орон даяараа үргэлжилэн бат бөх байлдах бодлогын тогтол хүчин болон чочилтгүй урагшлах дүрс байдлаа баталж нэн чаг бадрангүй тэмцлийн жориг санаа, нэн хатуу хариуцлага үргэлэл, нэн баттай гэрхмэлэх сортлаар ирэмхийлэн урагшилж бүх жилийн харалт үүргээ бүх хүчээрээ биелүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэх хэрэгтэй.
0: Өвөр Монголын аражуу талбит сарааны мэдээ. 2026 онд Өвөр Танзас хорон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгтэлтэй төлбөлн тохируулжээ. Энэхүү тусгай бэл мөнгөөр улсын төсийн хөлбөмбөгийн сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургалтын голтлогтой баталж Өвөр Танзас хорны төсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэгийг дэмжихийн хамт улсын төсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахиулахад хэрэглүүлэх болно. Тогтун бүгэд үргэлж хүйлч эдийн засгийн батлахын систем төшөглөн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн бүх хэлхээний байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгууллалтыг үргэлжилэн ахуулж, тусгай мэрэгжлийн сургаакцыг хүмүүжүүлэн олон дэс давхаргын хөлбөмбөгийн уралдааныг эмгч өрөмтэй өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнээх тасралтгүй төлдржүүлж байна. Хэвссэн сургаалт жич олон дэсийн уралдааныг зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилтсах үзэл ухамсар хийхэд өрсөлдөөний төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож байна. Дараагийн алхамд Өвөр Танзас хорноос бэл мөнгийн хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин амрилахаар байна.
1: Өвөр Монголын аражио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаа эхлэх ойр тосноор Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн хөх хот буухта хоёр гажирт 11 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж байна. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн гол уралдааны тойрог болон голдлогтой нэвтрэх замын хэсэгт хандуулан Бухт, Живюэн, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөөд 6 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж Хөх хот, Хөх хотын баран, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө, зүүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөөнд 5 журбас уралдааны явдлын түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалын хуваарлан саадхүн хэрэг батлахаар бий. Уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг амаатын уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх замаар аяллах эрэмжлэлээ урьдчилан төвшүүлэн зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх замаар аялж болно. Мөн зэрэгэр J6 Бээжингээс төвд хөрөх хурдны зам, J11 Тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдлогтой зам шугамд хандуулан дотоодлыг байчаан чигчлэх ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн байдлыг шийдвэрлэх төс дараалалыг бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлын арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу талбит сарааны мэдээ. Манай орны ил газар зуны амралтын амар төвчний ухуулах хүмүүжлийг бүх талаар өрнүүлж, залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлж байна. Зуны амралтад Шилэнгул аймгийн Сүнд зүүн хошуу зуны амралтын хугацааны галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хичээл тохируулж, сурагчдад гэр зүрийн галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын далд гэми байцаах зэрэг мэдлэгийг тайлбарлаж, сурагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар ба өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Бухт хотын биеийн тамирын төвийн Умбалтын ордон ойрд өдөр бүр 3,000 шахам хүний хүлээн авч байна. Үүнд залуучууд багчуудын Умбалтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 гараа байна. Усан цацах жидэд бусад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд Умбалтын ордон тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаатсан AED бачим амралтын тасаг тохируулжээ. Гэр гаднах усны орны аюул төгшөөр чиглүүлэн Баянуур хотын Хангин хот хошуун зуны амралтын усан цацах өндөр аюул төгшөөртэй орны залган тогтоож голын сувгийн хувьд хад авралтын хувцас, авралтын цагираг, аврын туслах дэс зэрэг эдвэцээ тохируулсан бөгөөд тойрон цагдах эрчмээ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбах аюул төгшөрийг сэргийлж байна. Хөлнбөр хотын Залан айл хот нь усан цацхыг сэргийлэх тусгай сэдвтэ тайлбарж эрхэлж, усан цацсан үнэн бүтээх хэргийн жишээтэй уялдуулан, аюултай усны орны ялган таних, усан живхийг сэргийлэх өдөр тутмын ерөнхий мэдлэг, өөрийгөө аврах арга зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарлажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ, ард манай орны ихэнхий газруудаар айгамхалуун чагуур үргэлжилж байгаа болохоор ил газрынх нь олон талын арга хэмжээгээр дулааны хэмжээг бууруулан наршаа сэргийлж байна. Гэрийн гадаа адилж байгаа ажилчдын наршаа сэргийлэхийн тулд Түнглэ хот ил барилгын газрынхныг ажиллах цагаа зохистой тохируулан халуунаас ч айлсхийх хэрэгтэй гэж шаарддгийн хамт ажилтан ажилчинд наршхийг сэргийлэх юм уу сөрөн умдаан түгээж бий. Түнглэ хотын нэгэн барилгын газар бүхэл өдрөөр наршхийг сэргийлэх умдаа хангаж ус сурчиж халууны намдааж байгаа бөгөөд наршсан хүмүүсийн түргэн өмнөх системийг төгөлдөржүүлжээ. Тухайн газрын чагурын салаамчрын бас дулааны хэмжээг ханаа хэмжиж урчлан

0: сэрэмжилүүлэхэд чангатгаж, тэр эллингийн ган хасарган тэтгэмжийг мэдлэг мэрэг жилий түгээ мэлжүүлжээ. Баянор хотын линхэд хайрг нь бас жамаар ус сурчиж хүний хүчээр уур манан гаргаж, хот тойргийн бүгчин халуун байдлыг намдуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ Хянган аймаг ам ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж олон салаам учрах холбоолон хуулах хэрэгжүүлэх ба оюунчилсан цагдан сэргийлэхэд түшиглэн ам ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Түүчэн шинд байгаа өвгөн уулын байгалийн хамгаалалтын орон бол их Хянган давааны өмнөд хэсгийн чухал ам ухаан халахвч ба амьд үтсийн гээний хөмөрг юм. Газрын байц нарийн бодлантай бөгөөд эргэн тойрны айл тусгантай залгалтан холболдож байдаг. Өнгөрсөн дэл салаам учрынх нь тус тусынхаа хамааралтын хэвжээгэл хамгаалж хамаардаг болохоор хууль бусаар ан агнах өвсөн эм хулгайлан түгцрэх ажиллагааг ер нь тууштай хоригч чадахгүй байжээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жилд түүчэн шин дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт байгалийн хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалах өртөө ерөнхийдөө хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 салаам бичрийн хүчний нийтгэж ам ухаан чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний тогтцоо байгуулан амар төвчний сэргийлэлтийг чангатгах. Үүний дагуу тухайн газрынх нь 8 тойрон хамгаалалт торыг

0: Зай мод газар тариа нуур бүрт нутгвэлчээр Элис Манхын хэсэг хуваан амь ухааны чагдааны явдлын тойрог болгон цааглан тогтоожээ. Одоохонд Хянган аймаг нь амь ухааны чагдааны явдлын тасгийн хамтран жижигүүрлэх өртөг 18 байгуулж 900 гаруй амь ухааны чагдааны дарга чагдаа алуун журмын чагдааг тохируулж бүх орон бүсийг хамарсан 3 шатны амь ухааны чагдааны даргын дөрмийн системийг бүрдүүлсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ясалли ховсолт болон дундадын үндэстний хамтын цогцыг байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын арилж хурал 8-р сарын 4-ний өдрөхөх хатад явагджээ. Чинхай их сургуулийн төвийн үндэстний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгой мэрэгдэлтэн эрдэмтэн ёслол хөгжмийн хараасаас дундадын үндэстний хамтын цогцын бүрдэл болон хөгжилтийн гүнзгий судлын арилжиж ёслол хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг удалж дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсар баттаггүй гүнжгэрүүлэн баттайж болохыг айхулжээ.
0: 39-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлангийн үзэсгэлэнжиж 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тарайлангийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаан хатад өндөрлжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 1000 шахам цахиалга тосож тухайн талбайн арилжаа бүтсэн хэмжээ 7 дүншүр 8000 том төгрөгт хүрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялбат жижиг нааруулагч үүрч хахи ханагч арын ерөнхий ханагч бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлт

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдалд явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үе.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлгийг Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хянганы хойно бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, хянганы зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хянганы хойно бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, хянганы зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан амал болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжуур хотын тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Ягш хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гөвөнгөл хотын тунгалагаас үүлчиж жиргүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үүлчиж жиргүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалангал хотонд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхэр цагварын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын тавчаас дамжуулъя. Хөлөн Бархотын хин уулын цогчийн амиахын хамгаалах болон засан сэргээх инженерийн гиг бүх талаар хэрэгжүүлж амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулсан.
2: 7-р сард Хөлөн Баярын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлууд АНЧ-ийг 59 том 5000 хүн удаа зөвөрлсөн.
0: Овон хүндэстний ууртаа засах хөшөө үйлс босгож ажил олгох ажлын шистнийг нээлүүлж шилдэгжүүлэн ажил олголтыг ахиулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Сүрлэг сайхан уулын нуруунууд нь Хөлөн Баярын 25 тумд 3000 тэгштрүүлчин километр нутаг дэвсгэр дээрх хамгийн хатуу бэх амиахын тулгуур болох бөгөөд энэхүү халуун хөрсний хамгийн гүн зузаан хөгжилтийн дэвсгэр өнгө болох юм. Эдгээр уулсан зөвхөн сүрлэг сайхан өнгө үзэмж тэдий биш, харин хөрс шарай хамгаалан амиахын тэнцвэрийг баталж байгаа амь насны нуруу тулгуур болох юм. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш Хөлөн Баяр хотынхан ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн Манай улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлэх нандин найдлагыг ямагт бат цэжлэн хөхөмдөг ногоон уулус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгогдох хүний эрс үйлдэгжүүлэн уулус ойшгүй тариан газар нуурч өрм өвс бэлчэр эдэс мах мөц цасыг нэг чохчижуулан хамгаалах шичимтийн засхыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж уулын цогцын амиахыг хамгаалах засан сэргэх инженергийн бүх талаар хэрэгжүүлэн уул нурууг үнийд хөхрөн ногооруулан ойшгыг үүрээд амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Уламжлалт уулыг түшиж уулыг эдлэхээс шин цаг үеийн уулыг тийжээж уулыг баяжуулах хүртэл үргэлжилсэн хөхөмдөг улс нь үнийн хөгжилтийг тулгарлах бад бих амиахын халхавчийг цогцлон үндэстнүүдийн олон түмэнд ашиг хүртэх зол жаргал түшиг болсон байна. Их хянган давааны уул нуруу Хөлөн Баярын нутаг дээр 1000 газар үргэлжилэн Манай улсын талбайгаар хамгийн их балар ой болон хамгийн элбэг байдаг хүйтэн сэрүүн бүсийн хөөрийн амтан ургамлын их байдгийг баяжуулсан. Үргэн уудам тал нутаг гол нур нуг газар зэрэг амиахын шичмтэй харилцсан уулсцж Манай улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийн гол тулгуурыг бүрдүүлсэн байна. Хөлөн Баяр ямагт улсын их явдлын өндөрцөд зогсон хөгжилтийг төлөвчүүлж, урдаар бохирдуулж, дараа нь засах, хөгжүүлэхийн чухал чиглэн хамгаалахыг хөнгөвчлөх хуучин загварыг эрс таягдж байна. Байгальдын ой хамгаалах, бэлчэрдүүлэхийг цаазлах, бэлчэрдүүлэхийг зогсоох, сэлгэн малжих зэрэг төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан, байгальдын ойг худалдааны чанартайгаар одлохыг бүх талаар зогсоож, хамгийн эрс шуурхай аврор Уул нурууны амиахын суурийг бэхжүүлсэн байна. Бүх хотороо хүний сэргийлэлт, мэргэжлийн сэргийлэлт, ухуулын сэргийлэх гурвын нэг чохчиж улсан олон саламчир хамжилтсан хамтар засах босоо цогцтой хамгаалалтын байршлыг шинээр үүдэн байгуулж амиахын бүх царааны хамааран эзэмтгийг биелүүлсэн байна. Хүний хүчний хамааралд хамгаалалтын талаар дөрвөн шатны ойшгүй өвс бэлчээрийн даргын хариуцлагын шичм бүрийн шүлэн Уул шугуй зүлэг газар болгоны торжуулсан хамаарлт хамгаалалтад оруулан 1000 гари хүний тусгай тойрон хамгаалах эгнэг байгуулж хэсэг хуваан даажлуулах ба 24 цагаар банк тойрон байцах дүрмийг хэрэгжүүлэн дураараа утлах тогтоодоос жүрдсэн гал хэрэглэх дураараа малтаж дураараа түүх зэрэг амиахыг өвдөх ажиллагаанд өчүүхэн чи илдэр хайкуу байж амиахын хорошохми их үслэс нь бац ихсэн байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн хяналт хамааралтын талаар дагуул одны алс сэрдэй жолооч хүний нисгэлийн хайн айдал том дайтагийн хянан хэмжилтийн тавцан түшиглэн огдруухгүй ба газрын гадруухгийн байцаалтын нэг чохчиж үлсэн оюунч хянан хамааралтын сүлжээ байгуулж тойрон хамгаалахаар дамжуулан ABP-н гэм сухгүй цаг тухайд нь дээш мэдүүлгийг биелүүлж асуудлыг цагсан засаж амиахын хамгаалтын нэн өндөр бүтөмжтэй нэн оновчтой болгосон байна. Хамжилтсан засаг давхаргад орон бүс алсалсан, салаа мөчр алсалсан амиахын хууль хэрэгжүүлэх хамжилтсааны тогтчийг байгуулан Ойшгой өвс бэлчээр Амаахын орчин тойрон дотоодыг хамгаалах байгалийн байлаг зэрэг олон цалаа мөчрийн хууль хэрэгжүүлэх хүчний нэгтгэж өрх хариуцлагын зар хязгаарыг тодорхойлон мэдээ зангийн хамтар эдлэх хамтрын шийдвэрлэх тогтчийг байгуулж Амаахын хуулаас жүрдсэн ажлын хамтран байцаах хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтран цэгсэн засах ажлын шичмийн бүрэн шүүлж бүх орон бүсийн чанга хамарч чанга сэргилж чанга засах хүчрхэг их хамтралын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Үүний зэргээр хууль цаазаар Амаахын хамгаалалт загварыг гүнзгийрүүлэн нийтийн асрамжийн зарга Амаахын хойхродын төлбөр Амаахын хууль цаазын хяналтаар ил талын хамгаалалтын хариуцлагыг ботойжуулан хуульчлалын хүчнээр Амаахын суурийг сайтар хамгаалсан байна. Амаахыг сэргээн сайжруулахын зэргээр ёсч нарын дэжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж Хүлэн Бор хот Уул нурууны Амаахын шичмийн ёсч нарын дээшлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хөвчөний улсын нутаг дэвсгэрийн ногоорлох ажлыг үргэлжлэн ахиулж, Умратын гурван орны инженерийн бомж явдлах дайлдаан, байгалийн ойг арчлан бойжуулдах, муудсан ойг засан сэргэх зэрэг голдлогтой Амаахын инженерийн гүнзгий хэрэгжүүлэн, ойшгийн бүтчийг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлж, модны төрлийн тохирлолтын харьцлыг зохистой тохируулан, шүлэмсэд хожимог ойг ихэр тарьж, Уул шугын гамшигын эсэргүүчих аюул төгшрийн эсэргүүчих чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлсэн байна. Амаахын хамгаалтыг урт хугацаагаар баримтлан шилдэг сан өргөдөмж олсон байна. Бүх талаар хамгаалах, шичимтэйгэр сэргэх, байнгужуулан засгаар дамжин Хүлэн Борийн орон доторх уул нурууны Амаахын орчинд нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулан уулын ойн Амаахын чадамжийг тогтмоор дээшлүүлж Амаахын орчин нөхцөлийн ясч нарыг олон жил дараалан бүх орны өмнө нэгнэнд оруулан өргөн удам уулан ойн нэгэнт хил хязгаарыг сахин хамгаалах бат бэх Амаахын урт цагаан хэрэм болсон байна. Уул шугын усны их сурвалжийг хадгалах, салхи халхлан өлсийг тогтворжуулах, агаарыг цэвэршүүлэх Амаахын үйлдэл чадварыг гүйцэд бадруулан Амаахын амар төвчний хамгаалсан мөртөн бохирдлгүй нүүрс төрөгч баг гадагчдуулах хөвгөлт соёо зугаацлын ажиусын дэстэвших Амаахыгаар ардын байжуулан орлогын нэмэгдүүлэхэд бат бих тулгарлал хангаж Амаахын хамгаалалт болон ардын амьдралын хөвгөлтийн шилдэг орчлыг үнэнхүү байлуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сард Хүлэн Борийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн бодлол 2026 оны цуны амралтын зөөврийн аянчтын оргил үеиг бүх талаар ухтан авчиржээ. Агарын айлын загтэлгүүр үргэлжлэн сайжиржээ. Аянчтын тоо ихэр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 7 дугаар сард тулсан нисгэлийн бодлол нийт 4249 ээлж удаагийн нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Аянчтын тоо 55 төмөн хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас тус тус 102.7 болон 102.2-оор нэмэгдэн ганц сарын аянчтын хэмжээ өндөр байранд байж зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтол тус нисгэлийн буудлын тээврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1.5 төмөн удаа баталж аянчтын тоо 182.5 төмөн хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас тус тус 104.1 болон 106.6-аар нэмэгдэн тогтунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудлын аянчдын оргил үеиг ухтан авчирж өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 төмөн хүн удааг давж өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворж ижээ. Оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд нисгэлийн буудлыг хийгээд хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөр, агарын аялын шугамын торийн байрлуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон агарын аялын компанитай холбоолон голдлогтой аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлв. Өөнд Бээжин хүрэх өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлэг 12-аас 14 ээлж болгож, Хөхот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанчин, Чингтод хөрхийг тус бүр 5 ээлж, Хангжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэнгдүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Тяньчжэнд хөрхийг тус бүр 3 ээлж болгож, үндсэнд өндөр давтамжаар шууд хөрх явна гэвэл явахыг байлуулв. Дордуушти зүйлгэвэл Бэйбу Ван агарын аялын компани энэ жил Хүлэн Борийн загтэлгүүрт шинээр оролцож Нийслэлийн агрын аялын кампан бас A32 тэг нисхлийн буудалд хонох төврийн хүчнийг шинээр намагдуулж, нисхлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон эхэлж аялах ээлжийн нисхлийн цагийн эх байлгийг улам нэгалахм төвлөржүүлсэн байна. Жочтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл нисхлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь Бээжин, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Чиндао, Мөгдөн, Нанжин, Тэнжин, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах хотод төвлөрөж, можалсалан жуулчлах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна.

0: шилжүүлэн боловсрдоор суур болгох, ачаалбараар чадвар олгох, үйлчлэгээр ясч нарыг дэвшүүлэх гурван их зангилгын талд анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлс босгох тулгарлыг бүх талаар баттахын шиний үүдэх амжилттай хүчний хөгжөөч үйлс босгохоор ажил олголтын дахинар нэмэгдхийд ажиллах үйлдэл гүйцэд батруулж ажил олголтын их талыг үргэлжлэн тогтворж улсан байна. Тус газар орны аж үйсийн онцлог болон үйлс босгогч юм бодтын хэрэгцээ шаардлагад суурлан чиглэл чанараар чанга хэрэглэгээний чанарыг хослуулсан тусгайдсан үйлс босгох боловсролын хичээл нээжээр элдвэрлийн үйлс босгох голлогтын хамтлагын нарийн оновчтойгоор хамран үйлс босгогчийн эзгэнэлтийн дутуудлыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж шинийг үүдэн үйлс босгох хүсэл өрөмжлөлтийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш үйлс босгох боловсролын нийт 6 хугацаа өрний үлэн 143 хүн боловсролд хэр тэнцсэн байна. Тавцсанаар баяжуулах, мөнгөн гүйлгээр дэмжих хос чиглэлээр хүчлэхий баримтлж, анх үйлс босгох гол цогцын лавдуун тогтооноор хөгжихийг бүх талаар хамгаалсан байна. Үндэсний соёлын аж үйсийн үйлс босгох хөрөөлөн, үйлс босгох суурин газар зэрэг чанар сантай ачаалбарын их байдлыг амжилтжуулан сайтар хэрэгжилж, төрөөсөн мөнгийг хасаж хэлтрүүлэх сүйтгэл хураагуугаар үйдэс босгох жолоодлох хийх үйдэс босгох тусгай боловсрал эрхлэх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэг төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан өөрийн өртгөр доор бүх хүчин зүйлийг хамарсан нэг үртэний маягийн анх үйдэс босгох аж ахуйлалын амиахыг бий болгож жижиг бичил аж ахуйлалын өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх хүчин хурамдуулан байжхад хүчин нэмэгдсэн байна. Одоохонд үндэсний соёлын аж үйсийн үйдэс босгох хөрөлдөнд үйдэс босгож байгаа бодит цогц 120 байж тус жилд нийтээ 1339 хүний ажил олголтын дайчлан ачаалбарын ажил олголтын шингэн авах үйлдэл үргэлжлэн давян болсон байна. Үүний хамт үйлдэс босгох бүл хурамдуулах бэрх сэдвийн нарилга оновчтойгоор шийдвэрлэн үйлдэс босгох батлага зөвлөгийн чус юулж чусыг сайжруулах үйлдлийг гүйцэд бадруулж хянин живширэх явцыг шилдэгжүүлэн болролтын эрчмийг чангатгасан байна. Энжилээс нааш үйдэс босгох батлага зөвлөгийн нийт 570 төмөнд хүрийг тарааж аж ахуйлалын эзгэнэлтийг тогтворжуулан ажил олголтыг үргэлжлэхэд бат бэх мөнгөн гүйлгээний тулгарлал хангасан байна. Шиний үүдэн үйдэс босгох олон нийтийн үйлчилгээний шичмийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хошууны төсийн шиний үүдэн үйлдэс босгох төрөл зүйлийн хөмөргийг хөдлөнгөөр шинтгэн дэс төвшүүлж чанар сантай үйлдэс босгох төрөл зүйг байнгужуулан өссөн цуглуулах шилэн сонгож төрөл зүйлийн нөөцлөх их байлгийг тасралтгүй байдгажуулан үйлдэс босгогчд олон ишчсэн тусгайчсан төрөл зүйлийн лавлалт болон үйлдэс босгох сонголтыг хангасан байна. Одоохонд төрөл зүйлийн хөмөргийн нэгэнтэй элтвэрлийн үйлдэс босгох төрөл зүйлийг 10-ыг цуглуулсан байна. Үйлдэс босгохоор ажил олголтыг ахиулах ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлж, үйлдэс босгохоор хүчтэй төвлөрүүлэн соёл зуучлалыг уусгахад чадвар олгосон байна. Үйлдэс босгох хөрөлдөнд төшөглөн жил бүр ажил олголтыг ахиулах, хэрэглэгийг ахиулах ширс ажиллагыг зохион байгуулан өрнүүлж, 2026 оны эхэнд хөрөлдөнд тойрогд өвлийн удирдлын нүүдэл мажлын соёлыг бийжлэн ойлгох удирдлын ширс ажиллагын өвлийн идэж гаргах цогцооны зохион байгуулан эрхэлж нийт 3 том шахам зугаацчдын татан 54 том 9000 төгрөгийн зуучлалын орлогыг биелүүлэн 200 шахам хүний ажил олголтыг дайчилан үйлс босгохоор ажил олголтыг дайчлах хэрэглэгээр орлогын нэмэгдлийг ахиулах сайн үр бүтэмжийг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөн 2026 оны дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох тусгай сэдвт зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн судлан суралцах үйлдэл хүмүүжлийн ажиллагаа эхэлсэн байна. Ажиллагыг Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхимээс голлон эрхэлж, Хайлар төргийн хөв чанарын сургаан хүмүүжлийн үйлдлийн төвөөс даачлан эрхлэв. Алшай аймаг Баян Нур хот, Бугд хот, Ордос хот, Түнгэлэн хотын 219 сурагч Хүлэнбор хотод ирж, нэгэн удааны судлан суралцах аяллаа эхлүүлв. Өдвөг баялаг байгалийн аймаггүй хувьсгалын түүх, хэл хязгаарын соёл, хариулсын зан үйлийн эх байлаг нь залуучууд багчуудын судлан суралцах үйлдэлгэд байгалийн бодит өсөмжийн хичээлийн тэнхим хангав. Сурагчид Хайлар төргөөс мордож Манжуур хотод хөрөв. Манжуурын улсын хаалгын үзэмчийн орондоо сурагчид Ховсгалын дурсгалт зугаацлын үзүүлгийн тэнхим 5 дугаар үеийн улсын хаалга 41 дугаар номерт хилийн хүшээ болон дундад улсын овхамт намын 6 дугаар их

0: хөлөнгийн ордныг тойрон үзв. Тухайн талбайн зан сургаалтаар дамжин улсын хаалгын улирал хувьсал хувьсгалын нууц зам харилцааны шугамын гэрэл сачрангуй түүх. Жичи Манжур хотын чухал хэлийн бомт болсон хөгжилтийн амжилтыг гүнзгий ойлгосон байна. Эргүүнэгийн цагаан хусан ойн үзэмжийн орны ойн хичээлийн тэнхимд сурагчид цагаан хусан ойн ургалтын хөвшил амиахын үнөртөг жичи хамгаалалтын аж холбогдлыг системтэй ойлгож Чингис хааны цэргийн өндө амарч байсан домог яра жичи дундад орсын хилийн ардын үлдөсөн романтик үлгэрийг сонсож цагаан хусан ойн соёлын дурсамжийг ойлгов. Сурагчид бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайны хайлаарын дурсгалын хүрээлэнд хүрч төв хичээнгүй уур амьсгалын дунд тайлмжийг сонсож намынчлан гашуудж ховьсгалын өргөцсөн баатарчуудад сургаг цэцэг хөргөхийн хамт төв чангаар тан гаргалав. Хулан барийн түүхийн музейд дэлгэн үзүүлж байгаа ховор нандин түүхийн дурсгалт зүйлс нь мөстөлгийн үеэс одоо болтлох хулан барийн түүхийн судсыг холбож Антолоос өмнөх үеэс орчин одоо үе болтлох 8 өнгийн үзүүлгийн тэнхмийн бүх үзмчийн хэлбэрээр өнөх нутаг дэвсгэрийн лотийн хувирлтыг дэлгэн үзүүлсэн байна. Төлөвжүүлгийн ордонд том хэлбэрийн өлсөн цараа бүрэн зангийн дүрсэн шингэлт VR зугаацал зэрэг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хотын бүх дүрс байдлыг илрүүлж сурагчид харилцан ойлголцох дундаа Хүлэнбаар хотын амиахын бүтээн байгуулалт болон хотын хөгжилтийн гэрэл сачрангуй амжилт бүтөмжийг ойлгосон байна.
1: Шинэбараг баруун хүчний хам зуучдрын төвийн сурагчид ч солонгогийн мэдээлснээр Өвөр Монголын ортод асах орны хүлсэн ажилчны чалангийн үүх дүрмийг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойн хуулгын ажиллагын шаардлагын гүнзгий туушлуулал найдваржуулж хүлсэн ажилчны хууль ёсны хөдөлмөрийн хөдөлс олгомжийн эрх ашихыг үнэнхүү батлан ий зөвцөлтэй бөгөөд тогтун хөдөлмөрийн харьцааг баттахын тусад ойрын өдрөө шинэ бараг баруун хошуу Ронда уурхайн компани болон цагаан уурхайн компанид хүрч тусгай сэдвүүд байцсан судалт хийхийн дагуу хууль түгээмжүүлэх хуулгын ажиллагаа өрнөсөн байна. Тус удааны ажиллагаа, суудлын хурал хуралдуулах, байцаан судалт хийх, бодит газарт хүрч асуун сурвалжлахыг уйлдуулах хэлбэрээр явагдуулсан байна. Суудлын хурал дээр аж ахлалын хариуцлагатны ажилчин хэрэглэх хамааралт, чалан олгомж, хөдөлмөр болон чалгын зургалдааныг жагсаан байцаах, жич Өвөр Монголын ортод асах орны хүлсэн ажилчны чалгын үх дүрмийн туушлууд нь найдваржуулсан байдлын тухай ажлын хариу мэдүүлтийг хянамгай сонсож, төрөл зүйлийн царингийн тусгай дансаар хамаарах чалан үртэг төгшөрийн сэргийлэн эзэмдэг зэрэг голдохтын уулгын тойронд саналаа гүнзгий солилцож, Аж ах хөлөл жич ажилтан ажилчны анхаарал тавьж байгаа эрх ашихын хамгаалалтын асуудалд тухайн талбайд хариулт өгсөн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх уу мэй. Анхны хянагч шинж ган хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь байсгалан зуула мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу ирэхэн сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугүй дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч

Өдөмбөрхөтийн хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын Ахам зүүд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

Манай хурааны мэдээ. Хоёр дахь 2026 оны Занмынё хундахтай хүлэн байрын тал нутгийн явган алхах өрсөлдөөний уралдаан хүлэн байрын тариалгын атрал уралтын шартал тариалан мажлын талбайн компанийн байгалийн тал нутгийн уралдааны замд амжилттай төгсөж маш олон явган хүмүүс тал нутгад цугларан тус удааны уралдаанд өрсөлдсөн байна. Тус удааны уралдаанд грин гаднах уралдаан тал нутгийн өнгө үзэмж болон амиахын хамгаалтын нэг цогц болгон уусалцуулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэн гүйх тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж ягаан шар улвар 3 өнгийн тусгай намрын элгэрч зүүсэн тамирчид мордохоор бэлэн болоод байлаа. Тус уралдаанд соцсуулын өрсөлдөөний дагуулан хөөхтийн бийчлэн ойлгох дагуулан гэх хоёр их дагуулан тохируулан уралдааны явцын тохируулалт нь өөр өөрийн онцлогтой байлаа. Соцсуулын өрсөлдөөний дугуйлгийн бүх урт нь 58 км байж, тус өдөрт 36 км-ийн гол болох уралдааны замын хэсгийг биелүүлэн зам дагуу нуг газар тал нутгийн шорон зам олон байж, замын байдал нь хувирлт ихтэй тул тамирчид

0: Эдийн төсвөр даацыг туйлын ихэр шалгасан байна. Хүүхдийн дугуйлгын бүх урт нь 48 км байж, тус өдөрт 26 км-ийн зугаатсан тойрог замыг биелүүлэн том хүмүүс хүүхэд багчууд мөр зэрэгцэн тал нутгаар зугаатсаж, гоё сайхан үзэмж сонирхон гэрийн ахмад нь хүүхдийг сэтгэл санаагаа ололцсон байна. Бугт хотоос машин тэрэг жолоодон уралдаанд оролцохоор ирсэн тамирчин шимийн хэлэхдээ, Ичнээн жилийн турш би жинхэн тал нутгаар давхий гэж бодож байсан. Өнөөдөр хаашаа хүслээ биелүүлчээ. Тал нутгийн уралдааны замаар булжмор шууд жиргэн өвс цэцэг дэлгэрч хүмүүсийн сэтгэл санаа туйлаар тайвширч гуйх тудам хөгснө гэж хэллээ. Ойлгосноор уралдааны зам дагууд 1-4 номерын нөхөн хангах үртэ гаргаж цаг тэмдэглэл карт цохих орон байрыг зэргээр тахируулсан байна. Нүүдэл эмчилгээний машин тэрэг зам дагуу тойрон хамгаалахад улаан өнгийн уралдааны үйлчилгээний илгэвч сүүсэн сайн дурын үйлчлэгчид газар болгоонд харагдаж тамирчдад сэтгэл хангамжтыг үйлчлэх хангаж байлаа. Сүний болоход тал нутгийн төдэг гал дөрөлзөн нуцаж сүнийн харанхуйг гэрэлтүүллээ. Уралдаанд оролцогсод төдэг галын хажууд тойрон сууж сэтгэл санаагаа солилцсон өнгөрүүлсэн өнгөрөлт болон үзэл сонссон зүйлсө хуваалцаж баяр баясгалангийн дуун сүнийн охторгүй дурсна. Тамирчид хуваар тойргийн майханд сууж амарн цэнгэсэлж хүч тамираа хурамдуулан дараа өдрийн аяллаа ухтсан байна. 8 дугаар сарын 2-ны өдөр тамирчид уралдааны үлдсэн хэсгээ дуусгаж шартаалын болор цэцгийн ордны үзэмжийн орноор зугаатсан өвөрмөц онцлог бүхий цэцгийн далайн үзэмжийг сонирхож зуны уралдааны тал нутгийн өвөрмөц романтик үзэмжийг мэдэрсэн байна. Гуудам цэлгэр номын талар зугаацхад орхин сахих чарайгийн илвэн уралдаанд оролцогсод гүйж явахын тумдаа хөдөн байрын тал нутгад л байдаг ритшидийг ойлгосон байна. Манай хорооны мэт ойрд өвхамт залуучуудын өвлийн хөлөмбөр хотын хороогоор төрүүлүүлэн хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын төвчөө, худалдааны явдлын төвчөө, өмгтөчдийн холбоот хурлын соёлын зуучлалын бодролтын бүлэглэл, ажил олголтын үйлчилгээний төв, хөлөмбөр дэс сургууль, хөлөмбөрийн ажил мэргэжлийн дэс сургууль зэрэг олон нэгч холбоолон хамтар эрхэлсэн залуучуудын цуглаан ашиг үүдэх аяллаа эхлүүлэх гол сэдвт ажиллах хайлар тойргийн Хүүбэй уудам талбайд хөргөгжөнтэй явагдаж байна. Сүйдхөл хураакуй нийтийн асрамжийн дэлгүүр олон ишит бүтээлч эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үйлс босгох уур амьсгалаар бялхаж тус нутгийн залуучуудад нөхчилгүй олон төмөнтэй ойртсон үйлс босгох үйлдлэгийн тавцхыг байгуулж өгөн залуу насны бүтээч сэтгэмжин сүнийн зах дэлгүүрийн зээл гудамжид гэрэл галбаага сачруулна. Залуучуудын цуглаан нь хөлөмбөрийн зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжил, сүнийн аж ахуйн дагуулгад суурлан жил бүрийн 7-р сарын сүүлчөөс 9-р сарын ихэн болтол байнгужуулан өрнүүлж 45 наснаас доошх залуучууд жижиг сургуульд байгаа оюутнуудаас цөлөөтэйгээр элсэж бүх явцад дэлгүүрийн төрөөсөн мөн хураахаас хэлтрүүлэн залуучуудын үйдэс босгох өөрийн өртгийг бууруулна. Уран нарилга гаруурлын бүтээгдэхүүн нь өвөрмөц уран авьяастай байж хэмрэдэг хийгээд үндэсний элементийн ус суулсан толгойн засал дагуувч тэргэнд тааруулсан дэлгэмэл эдлэл нь бүтээч сэтгэмжээр төлдөр байж хүүхдийн сонирхолоор бялхам борчго зүйх гаруурлал нь залуу зугаацчдын таашаалыг олж Уар Шазангийн гаруурлын бүтээгдэхүүн нь ясч нарын мэдрэмжээр төлдөр байж олон ишид эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь уламжлалт сүнийн зах дэлгүүрийн байршлыг өвдөж залуучуудын бүтээлч сэтгэмж амжилтын хүчнийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус ажилгын туршин ажилууснаас нааш 26 залуу худалдаачныг амжилтыгаар татан оруулсан байна. Хуучин барах хошуунаас ирсэн адлын үйлс цогцлогчид залуу дулья хэлэхдээ Өнгөрсөндө бодот цогцол дэлгүүр гэж байсангүй зөвхөн сүлжээн дээр хохор үйдүүгээр бүтээлө хуваалцаж байсан болохоор адлын үйлс цогцлох зам маш хүчиртэй байлаа. Тус удаа залуучуудын нийтийн асрамжийн тавцан түшиглэн би анх удаа сүлжээн дээр дэлгэм аймаа хийж сүлжээн дээрх урсчийг атхан гаруурлын бүтээгдэхүүний илчлэлтийн хэмжээ болон эзэгнэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлсэн байна гээлээ. Сүйтгэл хураакгүй дэлгүр хангахаар зогсгүй тус удааны залуучуудын цуглаан, залуучуудын өссөн баяжилтад бүх талын чадварыг олгох, үйлс босгох нэвчлүүр болно. Ажлын хугацаанд хотын өвлийн хороо дотоодын хамгаалалх загтөлгүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаа мөчирти банкын чанартай холбоолон хөдөлцөж хотын цуглаанд орж мөхлөн хяхахыг эсэргүүцэх шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах хуульчлалын ухуулаг зэрэг үйлчлэг өрнөлөн залуу үйдэс босгогчдын хуульчлалын ухамсар болон аюул түгшрийн эсэргэлэх чадварыг дэмждүүлжээ. Сайн дурын ажиллагчийн бүлгийнх нь бүх өдрөр жижигрлэн үйлчилж загтөлгүрийн эмх дэглэмтийн ажиллахыг хамгаалж байна. Шин барга баран хошууны хам зуучдрын төвийн сурвуучлагч солонгоог мэдээснээр үндсэн шатны засалтын батлахын хорой шахмын үргэлжлэн бэхжүүлэн үндсэн шатны өл төрлийн ажлын тогтун эмх дэглэмтийн явагдахыг үнэнхүү батлахын төлөө шин барга баран хошуу эдийн засгийн батлагын голцогцын хариуцлагын үнэнхүү үргэлэн хэрэгж болох үйц эдийн хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн бох хошууны гэл гачаа нийгэм тойргийн ажиллагааны зардлыг нийт 522 төмөнд хөрөг буулгаж үндсэн шатны захиан байгуулалтын хөвийн ажиллагаан болон засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхэд боломжгүй тулгарлал хангасан байна. Үндсэн шатны зардлын батлагын тогтчийг найдваржуулахар дамжин бүд мөнгө буулгах арга замын саадгүй нэвтрүүлэн эд гачаа нийгэм тойргийн өдөр тутмын ажил ардд үйлчлэх нийгмийн засалт жичи голдохтын үүргийн найдваржуулалт зэрэг өл төрлийн ажлын хөвийн ажиллагааны бүх хүчнээрээ баталж үндсэн шатны эдийн засгийн батлагын дутагдлын талыг нөхөрлөн бох хошууны үндсэн шатны засалтын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхэд чанга хүчтэй эдийн засгийн батлаг хангасан байна. Дараалхамт шин барга баран хошуу үндсэн шатны засалтын боддын хэрэгцээ шаардлагын тойронд эдийн засгийн бодит мөнгөний тохируулалтын шилдэгжүүлэн зардлын хэрэглэлтийн хянан хамааралтыг чангаруулсан үндсэн шатны тулгарч мэдэх батлахын асуудлыг цагт хойд нь шийдвэрлэх болно. Өвөн күндэсний өртө дасах хошууны хам зуучдрын төвийн сурвуучлагч соргох дүүнааны мэдээснээр хүсэл эрмэлзлийг татсан шинэхэн хундагт 40 жилийн ойн хүлбөмбөгийн уралдааны шийдвэр туралдаанд мөнгөн туяа гачааны анги болон төмөн хүзүүний анги харгаж тухайн талбайн үзэгчдэд тал нутгийн хүлбөмбөгийн хөр хөгжөөнийг сонирхуулжээ. Бүх явцын уралдаанаар дамжин төмөн хүзүүний анги сэтгэл санаагаа ололцсон хамжилтсаж тогтунаар урмэрэгчлээ бадруулан тус удааны 40 жилийн ойн уралдаанд мандалсан байна. Хянагчийн цээлхэн шүгдүү дуурахыг дагалдан 40 жилийн ойн шийдвэр туралдаан жинхнэр ихэлж мөнгөн туяагийн анги болон тамин хүзүүний ангийн тамирчид цогж авхаагаар бялхаж маш түргэнээр уралдаанд оролцсон байна. Уралдааны талбарт хоёр талын тамирчид чинээгрээ гүйж хүч хүлсээ урсхан сэтгэл санаагаа ололцож дайралт сэргийлэлт эмэг журамтыг явуулсан байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмө хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Гэхий шурба. Миний эч хүшээлүн болбаасу тангин ек чиргөөг идай жэлжуу ирот дарам бууж. Үсвэл ямар нэг гажрам ордуж яват чам тарат босан гэжу. Үсвэл намаатэ ял хэлчөөр ирж гэжу жүйл жүйлэгий бодог дотом жүрхэнэ дотор самган. Натэ бэлтвэ ирж ял хэлчвэ ирж хэлээ тулаад эний үсгөөвэ хөтөн өдр болсон долдан. Чэжо вангны бэйю батуги өмсэжи бэртэлли ганнатгэжи. Үндру тэнэ дөрэн гарджи. Потэлбэн гулу энчи сүрин утта. Дэр дэрэн мандуни чу шэфанэгба. Би шэфанэгэдэг бол чэжо вангны гахчаху. Чэвэн өдр. Карчэжан шэйлүнэ чэрлүгтэ бэлдэж үч. Нэрогэн сэасуа. Чи, дилэгдэж болохоор дийж болох бай. Чөгөчөн чабырэ хүлгү түхтэй шэйханэ бэйю. Ахта хүлгүн эскаачэ нэгэн салла чэргэ давалжэ бэлдэнэ хэ талмур дүр бүржэнэ бэй.

дорасан сен нүгнө үжинкле эвэтэлэн харва гатра харун темир нэ дэрмортат харганган хусур хойгин туулги болвол биндэн этрат алган артам болвол жидат гэж абгин хөлж өгсөн ба ханэ хөлж өгсөн нэгэн дэлэн омартаж басе асасунгүй хоёри багатар ахтахтиг ан ясхажи алган гарне жидги шуус тунгагаад ирлү хэлон амбол жидто жигэд жидэлэрин вид дөр дөрм болбли жидэн өчөр хурчирин вид чурвэт чурвэс чагаан гэрл жүг жүгтөн амбатаржи хайгасын дагуунын хийдэрэм мандажи хатболлоод уулас хатасарран хөдөлмөр

0: Үн ягти болвол авяа сурвал бэл над болвол ороод нэрхэнд.
1: Харамагатер хайгуулын бэ. Бэдад ирчих. Хийсэл.

гарчир таганын гарчи төтөлөн нэр урру тосон морон богат нийтэм ойлон болвол байлаа тохгүй болов шүү Кэсгэсэн дон төтөр мандаж яншаа нуулаж жаадсраа өндөр

ачидлэг швэ үнэ бийё өттө толцог швэ ване бийё диха ачидлэг швэ ване бийё челүлнгэр гах швэ үнэ бийё хайлонам болвал ааша вьясэн нэглэдэлди асур бага тэр толтан алтан юускод я хучот тоо жохвэ болхин визуд Мөнхөд хагас дуур тулаад хойлон бэлдэнэ бэдэл жогсгой тулдан. Хоёр өтгөд харан уруу янжиж шүүбин гүгидэлдэж. Өнөө хоёр хөдөвөр асвар чагавар бүдлүү жангтэ гэдэг болвошэ. Үн чиригим болбол ёсийн бодогдолдан хоёр төсөн

Нүртэнүн шээ ийху Омай хэн вийтэдэй шээ ийху Урахшан давшэжи Чи өнөөдөр Гарсан наасы сүүлэр Гарвгэн өрөн Нүр овгийн асуж ябба

ингэж болвол шээ юу гэж яана? Чи тэнэ дараа гараа. Сүрэн өттөө.

нутта дөр дөрөн мандлирин висуд шэйлон болбол чирэг баттаг болгон бай гах чарам болбол бэлдэнэ талбарт хөрөдөл шу үн висэд бас харуулын нар туда шэйжоанг дөрөн мөдлин видэ шэйжоанг нэвэ ю дөрдөрөн гуру янжижи шефан хүмүүс шефан ворхшан нан давшижи чи өнөдөр нөр авгийн сэн асуу жирвэ болбол чамаги алын сэр

айлан дотор солжи ягмэн зүрэд гарэхэн нүйсүүд чэтэн ши орбол ятг жаппат талли дыр пышгэттэл савадыггэн весэд бэжи та шэхан болвала ахтэн дарад савадан улла шүүгэ чэ уна уңнэрэн шэхан болвал сүргүгийн үчгөөвөл сэний мэтгвэ сүсий итгөөвөл гашгүний мэтгвэ гэдгээр сэнэр швейлүң дээ таарад хөтгөн жисэг жүрнөрөн нөрнээ дээрөө саван унгаж хоёр нүдэн ороорондонгүй гэлэн алан алдарж бэйн

Сэргийн жаскин нэр хэ, хэлин жаскин нэр хэ, үтэн жаскин нэр хэгэ. Уэлхэн о, үчэн болбол үрэн о, үчэг тайшэд хо.

чүү. Элива бэс нэгэн болбол хоодуртаа тэлжүк гин вид шэ жаванга. Уртуу суур салдаад. Ай би анга хөдөн жилин нэгэн чоонэ дөр хагааныжин хатан жалгу чирээрлээ. Хагааныжин надаги уугдо горгоовэ. Би үн ертэнэн нааша нэг бад өргэд явуд я уолсэн учрий нэг мүтгүа гэж. Дээн дээн асуин вид давшин давшин швейлунгэн хэлжүүж бэйшу. Нэг чаасан болбол үлдөөлгөө хэлжи. Уолсэн бэдэли хэлжүгин вид швей жоуан болбол санаа алдэж. Миний мэтэр чоодор хэлзэн угаад гарсан бай биш юу? Би чир чоодор бол бас өнгөж илжээ. Хатанын сэм болбол хадам аван болбол хэрхтаар бол хамугаад жоулон болоогс яг таржээ. Чихлэ миний хагааны чин надад нүүр үхгүй. Би жургаа долон жил болбол хотод явад ятолдан бэдэлийн мэтгүй гэн. Мөн яхтээ асун зургал дараа

хаан дотор модно. Улсины үргэс Янтальшиг аржиригсэн ним өдөт. Чингвэл чиний өнө удааны ирсэн болвол өнөн хорь жохсгүй. Дэн тулан жалгын жалгын үүсгөөр барвэ. Тулаарэ бэдра өчөлсүүлдэ ямар бол хэмэтгүйгээд уртуу сүүрэ салдаад. Шэжоуанг болбаасу жэрлэг болгаж. Шэйлүнгэй юг чиргам болбол юүж үчэнгдөр оруулгэбэ. Шэйлүнгэ тэсгэлүгэ байлаад. Хүхшин чиргам болбол хоу бүгдэн ел юүж үчэн ену.

тэ саллагэт гэн үлгэмжээр бин бэдэдэ албан нотол ёжу чэндур атан очи үгэшу авад хэлэ

ардолле жобжаагаги ямарын хэрхэн найдууд хэмэргэсэн ида алуугэл болмас хөдөн дээр нэмэгдэт ард иргэд жовлон болжээг хөлвэй тиадава тэлдэг болвол ари нортоо жоян үнгийн хуфан жанян.

нэ жаал боож ирээд хоёр нүд нь од болж хоёр хуруунд жид болж харуулын жиргэн үсрэг болвол хийж байна. Нянг нянг болвол хөнгдөг чагамжан болжээ. Бүтэн болвол гүм шолоод дүмчиги жалхар юмна. Хэрвээ ига таа явал хавал хэрэг гарвал та өнөчри дааж авч ёлоныг гэж өндөр дуунаар хасхрын үед хэту уудны харуулын жиргэд бодоод өссөн. Нянг нянг нэжэрлэг байгаа тулдан яхсан жаргал.

бүгдгээ жоглож. Үн шэйлүүн болбасу. Ал лиужу жандур осоад өдүүг хагаджил болжээ чимоға сурог гэж үгэ. Үн нэг дэхаа даваа тэлдэг болбол. Шэйлүүн арбан түмэн югчирогий дайл чэж осоад авагдан орж үхсэн бол. Үргад дэхаа дэ.

Радер бол яршиг болло. Үн бас нэг. Үн үйсэд бол бас вангсон урак шид авча. Тайшиэн ин үшио. Үн үчири бол бол миний үшкарэ хелвари ябдал. Кэвэч. Миний баткар и бол бол. Хасан өрдөөн тамаг. Чинэг артур ярхуэ болвал хаганы чэм болоогад гэг горгүй ябдалгаж гэрэ төл төгдүүд элха жирхэн сонгсад ямхуэ сонгсад гэх жалдавдэ. Яачхэна гэж ян тайши дяд асуэнүүд вангсун хэлвэн. Гэн вийши үрдэн хасан дамаг гэдэг чим болвал Ортонэн яңнян хатгалла. Өдүгөө бол басу. Арбын норнэй жина барган асыр. Сайшан лүүдөрөм болвэл жарган сугаад. Хагаджил лүү болдол эрэ чоруудэ. Үн хасан тамаг гэдэг болвэл хэту ортон дэга тулдан. Үн бидді хаша явсан емөткөөгө чүлін бидді яңхай тавғын зачыж. Чың бүл үн үшірі яқвал тарна гэж ваң сұңа сасуын үд ваң сұң. Тайши өмін үшіа. Марга

Өн ягтэй болгон хөлөлжин тогтоод үжи шаржуу байтал маргааштын чооны цаг болоод ирхэн үйдөө. Ян хай болоосу хэмнээ баяран

хоёр галнын жигүрлэн жогсож мөрлвэний. Хааны жирэ хөвөмнө орондон жогсоо ман тгшилэн жогсоо дартнаас уул. Вочери яттылвэ бол төргөн дөшнө мөдөрлөх клэ янхай. Уэлсин ичин уршиа. Өтүгэ балбалы би бодож өчхүя.

мэдгүй ээгэв. Хагаан ээж нь хэлж байна. Пэвэ хаяки. Хүр сурвалд хаашаа явсан магадгүй. Хагаан ээж нь чи хэмнэ баяран хэд ортонд оночож. Хасан дамгаан үжиг бол бүхлэ хагаан ээж нь чоо тарахаа дуртэй. Исэл луугийн ширөөнөө дөрсэн шовтрон бугаад. Уурин баяран жондон сугаад арийн ордондор хуржираа өчхлээ. Арийн ордныг гажир бол басу яхан үгтөөр юуж үжгдэхвэ. Нянг нянг яхваа хлээ нянг нянг гарч ба хөдүүн үзүр болж өдгөө үгээгэн. Тамгын хорааж байгаа аддырыг аннөгөөд үүчгэн виду хасан тамгын болбол хөбөрөн байна. Чингүши тайши өнээл хасанар болбол хай авсан ним өтхвэгэн хагаайжын бачу төрөд орон тайши өнээ хэлсан ним болбол сэжиг түрч. Сэхэн шар баглагийн алдаргаа дүжинглээ.

мөн өндөр орж ирв. Исэн логин жуулон бодэн тэхэлэрэ суугнара. Уринооч тайшран үгүй.

Ахтан дөрөө мордожээ хойлонон. Тайши өнөө жарлагаар болвол чирэгин жахаад жохсоо талмаад. Тайши өдөрө орж гоод хөлж үхгэн үйд тайши эрэг дартныг үүжээж. Ларча янваа татыжээ. Батугийн үмсөжи бэртлий вэраад. Хоэр хүүгэд. Яңтэллүң болуын яңтэй хүүгар. Түшүл бэгаад ахтан дөрөө ларча сэн шинэг мордо тайши харунгте нэрнэ дөрэн тайши ёгэн мордожи ундэр тэнэ үгэн хүрчи очи махта тэнэ дөр яг гарудэ болхэлэ мэнэ ундэр тэгэ үжады ээ бүгэд сочижи бэйшу хэрэттанган жамдарсан азур хэрэттэн дүр сэм мордож ахтулдан Хүүхшин тайшия үүлэн шатаралад ажым шиндэг лард жээлтэ

통텔롱 어머인 위에서도 통텔롱 부럭시 답시지 진이 허니 위여 빠르군 수복이 함글 악취 시진도 두인 다시 잘 댄 늘댄 너

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Өгсөг замдаа хүмүүстэй найрсаг бай. Учир нь буух замдаа тэдэнтэй уулзах болно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Миний ээлжийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй заяа. Босоо цагаан хиймэр зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд бүсгүй заяа гэдэг дууг хүргэе. Одон чимэг дуулна.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцхан үрхэм сонсогчдоо хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлөн байршууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цог болонгар та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цог болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үй чатар хуалцсан уу? Түрхэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Ирхэм сонсогчдоо тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр шин барга баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сургуульчлагч Малрын шин барга баруун хөшөөний арх хашаад болгосын хөрлөн гацаанай Ахмад Удардлаг гэрлээ болон соёлттой ярилцсан ярилцлагаас сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсноо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу?
3: Манай араатуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь дөхөм таньсуулж хөлөөд өгөх үү?
4: За миний нэр бол гэрлөө гэдэг арга шат балгасан хэрлэн гачааны уулнаас уулын удирдлаг 10 жил сүүжээ хийсэн хүнэ. Ачалаа суугаад бас хараад жил болчиход насаас өндөр болжээ. Нөхөсгийн мэмөр мартаа. Яг гэсэн. Бидний төр үе чинь үл ийм

алан шоуж юм ожиг гэж байхгүй, таамаа гэж байхгүй, сахилгаан махилгаан одоо хамгийн хөсөө цаг байжээ. Гачаандаа нэг ажил хийгээд явж өгөхөд машин байхгүй. Одоо өөрийн машиндаа өөрийн харманы жоосоо хийгээд тэгэд нэг малын таамаагаа аваад явдаг цаг байж. Тэр үед гачааны хоромлог гэж бас баг. Нөхөдгийн хонтой тэр хоноосоо л тэгэд л одоо төлөсөн жахан бидний хөдөлмөр бодож байгаа юм. Үнэн нэг шиг юм салин байхгүй шүү дээ. Энэ хүсэл эрдний өвгөө нь бид нэг сух ажил хийж ирсэн. Миний дотор энэ өвгөө нь шуужи байж. Сүүлээр нь би гарч. Сүүлээр нь өнхөгийн аав гарч. За энэ соёл төсөнд бүр тэрний сүүлд гарсан. Тэр үеиг бодвол үнэн бол нийгэм их хөгжижээ. Би шинэ одоо YouTube ажилла самрат гачаа бидний бүр хийжсэн ажил газар. Өнөөдөр ирэхэд ба өгөөл төөрөөгөө орж ирж байна. Тэгэхээр нас өндөр болоод бас явсан байна. Гачааны байдлыг бас их сайн ойлгохгүй гүйч

0: хараад тойлын маш их баяртай яа. Олон хүн өрөөнө бас нэг жоохон амьдрал нэг айгүй бүр асар тогтошоод суун. Өдөн хүн төгөөгүй бүр өнөөний өнөөдрийн цуглаад байгаа өнөр үл бүр ажил амьдрал дээр шармагаад хүн гэсэн юм чинь одоо жив амьдрах чинь юу юм шүү дээ. Төхөлөр одоо та нартаа ч гэсэн баярлж байна.
1: Та аль оны хооронд одоо гацааны шүүж ажиллах хол гэж.
0: Аяа 90 хүдэн оноос хийж. 2000 он гараж ураад боосон.
1: Тийм байна. Тад бол одоо залуу занд насандаа одоо гацааныхаа одоо дараа шүүлтний ажил хийжсэн. Тэр үедээ одоо ямар шоу ажил одоо амжуулж малчин төмдөө үйлчилжсэн тий. Тэр үе.
0: Ядуур хэл олон төмжсөн. Фурхан маний үл мараг идэв тусаан улаан дотор байгаа наад. Энэ хайн нэг нэ юуны гэр гэж байна. Залуушидын гэр. Тэн дээр хүртэл би одоо сүүлэр нас яваад үлдэхэд залуушид өнгөө шүүжий барьж өгс юм гээд сүүлд бас дурсамтай гээд 5000 төгрөг гаргаад гэр барьж өгч ирсэн юм би. Одоо тэгвэл манай өнцгэн бас төр үчийн сахилган байгаа мэйг амьдрал хөшрөө. Хаяа айл нь юугаар ч үр дутна. Тэгэд ирээд авна гүн би өгөөд явуулчихдаг. Өглөөдөр нь би тэр юм зарна гүн байхаа болчихдаг. Хүндгөөр явуулсан юм чинь тэгээд тэр нэг айлаас ошоо тасраад тэгэж явдаг. Ядуу ардуудаа бол өнөөч гэсэн миний энэ гачааны ардууд бол надад хартыг хөрөөлнө гэшүүжээ л гээд дуудна намайг. Өнөө алтар гэшүүжээ гээд дуудна. Ада тэр үчийн сахилгаан махалгаан гэж байхгүй юу ч байхгүй гар утсан ш байхгүй хөрхий нэг мод 12 малын тулаажийн хамгийн

0: Манай энэ ядахтай юм тэр нөгөө газар гачаанууд тэр их их саглагангууд явсан төндөөсөө татататад байж нэг таван газар дотор мэмфэ оруулж өгч байгаа. Тийм л дивэн. Манай энэ дэр хоёр газар байгаад мэмфэ оруулах юм байхгүй шин. Саглага гачаагүй саглаганаар үлэгдүүлж байна. Дохой зөлжөгөр үлэгдүүлдэг. Тгүүш одоо тэгэд амьдрал бас нөгөө ийм одоо их сайжирчээ.
1: Та одоо тэр үед нэг ядуу өрхөө дөмжиж байгаа тийм нэг тодорхой жишээ байна уу? Энэ айл яг тэр үед ямар байсан тэгэд
0: байна шүү.
1: Тий, тэнгэн нь яриад өгөхгүй.
0: Гүлгахын гээд амар ядуу манай одоо хонмала тавиад игээ тавиад байдаг байж. Тэр үл шууд л миний гараас боссон. Одоо өнөө хүүхэн гай амжирч байна тэн дээр. Тэр хоёр настан тэр үед чинь хүүхднүүд нь чичиг манайд биднес бүр нас аха. Манайд миний хонтой өрийн хонтойгоо хараад би тэднийг дэмжиж тавсараад тэр үл шууд миний гараас гарсан. Айл. Миний гараас гарсан бол олон байна. Сайхан тал тасныг айл бүр нөгөөш хоногөө ирээд 200 дөшин хөдөн хонтой болоод явж ирсэн удаа би. Тэр одоо дэмжиж дэмжиж гаргасан бол олон байна. Хошууд бүхэн маний хүртэл нөхөд ахаа бүхэн маань дүүрэн байхдаа чиний хийсэн ажил чинь сайн аа. Шамад би нэг 50 ямаа мө 100 ямаа үгүй. Шинэг өөрөө малчдаад төтөгөөд 100 ямаа үгүй. 100 ямаагийн би дөрвөн айлд 25-25-аар дөрвөн айлд өгч ба. Ноолорн бүр төрний, ишхэн бүр төрний. Одоо ямаа л сөргөө явна. Тэр одоо манай бол 40 бас одоо бүр амьдрал ядуу шин битгэд хар бар ямаагасаа өчгөө хамаагүй сага. Тэр үед ноолор үнтэй. Сага ямааны ноолор үнтэй. Улаан харна одоо миний хэлж байгаа үгтэй тэтэндээ танаас сагааны нүд хар хөөх ямаагаар ах намаа бүр мандруурын нэхэ тахнаа багчаасаа. Ши одоо одоо өн ямаагийн өнөр адуу шиг болгоод өгч яа гэж. Игэд нааддаг байж яа надаасаа. Хүн ямаа нь бүр өрөө малад явсан шиний. Алан айл л тэгж гарчээ миний гараас уула. Надад бол одоо игээд эдээ тусан төпөр ядуу төтгсөн тэр жон хийшүү байна. Одоо тэгэд одоо бол нэг танаас нэг амар тавчээ. Одоо дүүнэр бас айл өдөр ерөөч уширтыг бол одоо энэ шин бас үсгээр намайг уширтыг жаяр.
1: Одоо яг малчтын хүүхдүүд одоо их сурал төсөөд гацаанда болчроод одоо ажил хийж байгаа тийм манай ч хүүхдүүд

0: идэх нь тийм.
1: Тэгээд би бүр шууд жаа юу? Сайхан ажиллаа хэрэгтэн гэж эгэж дороос нь гар өргөнө. Яг л нэн хөгднөд өөр надыг хүндэлнэ хөрхэд.
0: Одоо өнөө нийгэм хөгжиж байна. Малттай амьдрал бас улаалсаад өртсөн байна. Шинэ үеийн байдлыг одоо дагаж амжж байгаа энэ тал дээр одоо та малттай одоо юу ярмаар байж байна вэ?
1: Одоо малчит бас шинэ үеийг үл дагаж байна. Дагаагүй биш дагаж байна. Бас одоо нийгэмлэг байгууллагын шин одоо тухайн хэлсэн тархаа ботархаа одоо ихнэр чинь хөдөлөө нийлээд яг юм бүтээхэд өөрөө бас жаахан хөсөө шиг тэгвэш бас одоо нэг өрх хоёр өрх хөдөлөө нийлээд тэр сагайд өмнө хийж байгаа болдууд биш ихнэр одоо үнэний нийгмийн урсгалыг бас дагаж хийх нь чухалтай гэдэндөө явж хөрлөөлээ. Ихнэр манай болдууд бас алин чигэд бас тим хүнээс дор явж үгүй энд нь би их сэтгэл ханамжтай байдаг. Би улаасаа юрдэ ажил хийсэн хийдэг хүнд дуртай. Ажил хийдэг хүний дэмжих дуртай.
0: Ажил хийдэг хүн чинь ажил хийдэг хүнээ бодёрдөг.
1: Тэгээд одоо манай гачаа бас үндсэндээ болчихно. Хөвийн байдалд байна. Тийм актер надад мадам шинсэн хүн гэж байхгүй. Тийм актер архтар суугаад явдаг хүн байхгүй. Би дөхнө ажил хийж эхэд үл манай хаяа энэ дотор хөт хөтөн жоохон худалдаа байдаг байж. Тэгээд тэнд нөхөд үлээ нийлээд арх хийж хүн ууж их юм яхин би машинтий харагтхэлгүй шүжигэд 5 тийш 10 тийш мартын мотортын мартын яваад өчих. Годоо гараад год идэг байж. Энэ шин бас одоо бас нэг хүний сургаал биш да. Тэр дүн тэндэр уужихад би тэрний юм байлагаад авшаад нү. Үгүй шүү дээ. Тэрний би байж байгаа сохно үгүй шүү дээ. Төглөр чин тэр бас бүр дөр насты уулда шүжигээ хөндлөж ирэхдээ орж ирэхгүй даа. Тэгээд уужснаа бүгдэг гараад явдаг байсан. Төглөр би энэ хүүхднүүдийг хайрлаа. Одон бас ухаантай юм байна. Ухаангүй хүүхдүүд шиг тэр өдөр чин хараагаад гарч ирэхэд торхгүй шүү дээ. Тийм биш. Тэгэхээр манай энэ гачааны үндсэн энэ яс сортхон одоо энэ тал дээр авч хүлвэл манай гачаа бас нэлээд довын нөгөө гачаагуудыг бодвол дөөр байдаг хаа гэж би боддог юм.
0: Ухамсар одоо өндөр
1: байна. Өндөр шүү. Энэ чинь бас хүн гэсэн чинь ахмадаа хүндэлж налхсаа хайрлаж явдаг шин хамгийн төрөн байранд байдаг шүү дээ. Эхлээд энэ тал дээр үл би их өднөө гачааны ардуудаа үл их биширж явдаг юм. Энэ тал дээр бас болно.
0: Гэтэн бай. Одоо малчтын одоо сайхан хамгийн сайн хань бол одоо арааж үүж хөл.
1: Харин
0: тийм малчит одоо хондоо явахдаа арааж байгаа төрөөд өртлөөд явдаг тийм.
1: Арааж сонсдог.
0: Тийм юу одоо арааны тал дээр
1: жаахан оройто. Үнэ арааж байгаа одоо ми төгөл арааж өртлөөд хармалаад явдаг бол дөрөнгө шүү. Тухайн хэлжсэнгүүд арааж нэг жил үгүй юм бидэнд. Жаахан жаахан арааж манай хүн арааж айл авшин арааж хайхтар сонсдог хүн. Төгөөд сонсдог гэж.
0: Yern odon manin maltsiin han nevtrulug maltsiin taraajni han nevtrulugud odo maltsiin tukhai olon yum yardag ta ti
1: tukhai
0: odo tani yern odo durdgal dotor khör yamar shu turudeltei baijnu ti
1: en maltsiin han araajun dor bas olon yum yig yardaga olon yum yig kharuldag tor ma bish öriin khuvda avch khulul araajud yum yig han sonstgu khun shuda manai khun tendor tavad yakshin bi ter nikhi sain sonstgin tor ul ört orai bur khamaagu sonsn Тэгээ тэн дээрээс их сонсдгий. Дуу нэшгэд байдаг, малчдын хань нэшгэд байдаг. Тэгээ тэн дээрээс аа ийм юм байна, тийм юм байна гэж боддог би. Бодож өнгөрч ирсэн.
0: Түрэн бодлоо ухуулж ийн.
1: Юу шүр байна тэр арааж үгс юм үнэн үнэний энэ дүүн шин бүр хотл. Ийм арааж үл жинхэнэ үнэн бат ийм их нөө. Самд үнэн. Тэгээд одоо энэ тал дээр авч хөлөл бас арааж үл цохом улс турва ямар ч юм бүр ухуулдаг дөөр түүхнээс аваад ухуулдаг юм.
0: Тийм
1: ээ. Тухайнхан улаад хэлжсэн юм шиг юм. Арааж угаар бидэн нэгэд. Дохоос сүлжээ байхгүй л өнөөдөр чинь юу яхав? Дэнгүү өллө байхаалч. Тийм. Арааж уул хөсөөс хүн дохоос сүлжээ бүр байгаад идэх шээ. Тэгсэн гэж хэлжсэн биш ээ да. Эхлээд өн ард түмний дунд бол арааж уул хөсөөс сал жолшгүй нэг. Ватса ягсэн да.
0: За одоо тэг Ахмад одоо өдөрлөх гацааны хариуцлага цан басны хувьд залуу хойч үйдээ сануулж хөлөх юу байна уу тий.
1: Залуу хойч үйдээ бол сайхан чармайгаад хий. Ажилла сайхан хий. Хүн чамд мөнгө авашж өгөөд ийм юм хийдэг хийгээд альгаж хөлдөх хүн байдаг шүү. Төхлөр тэр мөнгөийг битгий авах тийм гэж би энэ гашгийн хүүхд нүтэ уулсгийн

0: талан хөлнө. Төр үл болохгүй ажил шүү дээ. Самд ямар ч хүн таарж мөднө. Остдгийг юм. Төхлөр тэг ажлын үр хийж болохгүй. Өнөө хүүхднүүд бас ухамсартай болчээ. Өнөөний залуучууд ухамсар. Нийхэн бас ийм сайн болчихсон юм чинь. Тэр тиймэр ажил хийх хүн бага хийж одоо онцгой нэг хоёр биш юм хийдэй хэлэхгүй. Эхлээд би өдөндөө улсхийн талан сануулдаг. За яг чи хийгээд шиний хийсэн зүв байж итэл буруугаар хүн айлгуун хөрөлд бидэн арчалч юм байна. Игэж хэлдэг байжээ. Үнэн би игэж хэлдэг. Чи нэг хийсэн зам шин тодорхой хийж байгаа ажил шин үнэн. Эхлээд хүн шамаа буруутгаад яг үн чи хөрөлдөө бидэн арчалч юм байна хамаагүй. Игэж сургаадгаа үнэн. Энэ бол батти манай гараар барьж нүдэнд үзүүлж байгаа ажил шүү дээ.
1: Өөрөө тийм залуу нүхтүүд хөлт секунд бас нэг замаа хаж байгаа тийм ба.
0: Тийм шүү.
1: Өөр юмсоо орчихны байна шүү.
0: Байна шүү.
1: Хурд татаж авахгүй болохгүй.
0: Аяа, ши энэ олон хүн дотор ямар хүн байхгүй юм.
1: Тийм.
0: Адаг наазахын би энэ гачаа нисэн сул нутгийн би нэг хөдөн сар зарья. Чамд жаас үгүй. Ийгэд ирэх хүн байна шүү дээ. Иглээ одоо хүүхдүүд гэсэн шин жаахан өнөөний гарч байгаа хүүхдүүд ч бүр 20 хөтэй хүүхднүүд. Хөлж мөднөө дээ одоо мөнгөнд дутуул баан авч магад та. Ийг нь одоо би хэрнэ төр жаас үргэчээ маяг авч болохгүй миний хүүхднүүд аа. Хөрвөөжө тгээгүй үннөрөө явсараа л ушид талдна гэндөө бид нар талд нь хөшлөхгүй юм уу? Хөдөө буя мутгүй танаас. Ийгэд үнэн хөрвөөжө жаахан ушаар гарвал бидэн үнэн араас нь хансан шамаад орно.
1: Хөшлөхгүй бол хуулийг зөрчих тийм ба.
0: Гарна шүү. Гарахгүй яндаа ши энэ хүний нэг хомхай санаа хүн гэсэн шин хоёнчир хомхай төрөөхн нэг жаахан ойрхон зур бас юмд ойртож мөднө.
1: Өндөж мөднө.
0: Мөднө шүү. Эхлээд үл би нөгөө жаахан гарсан залуучуудаа үл бүр хөлдөг. Ийгэж болохгүй шүү, тэгэж болохгүй. Ийгэ сайхан хий. Ямар ч сандаа сонгуулийн хурл хийгээд сонгуул гарж ийн би доороос нь игнэ манай амтыга. Чаяо.
1: За баярлаа шүү.
0: Баярлаа баярлаа. Та нартай ч гэсэн баярлаа. Төдий холоос ирээд энэ бас ийгэж явт.

0: цавлаа.
1: Манай аргашаа тулгасан хөллөн гэж.
0: За, санийхаа үндсэн байдлаа нь хөллөн.
1: Одоо манай гачаа бол баруун шоза баруун ши. Баруун хай ширхүү шиглэлтэй. Аргашаа тулгасаасаа баруун ши. 70 гэдэн төмөө нутгтээ. Одоо хил дагаж суурсан. Урталдаа бол хөрлөн гол, арталдаа бол Монголын хил байршиж байгаа нэг малжих гачаа. Суугаар өрхтээ 367 хүн бүлтээ. Нөгөө малжилаар голдож байгаа гачаа болно.
0: Манай гачааны малчдын амьдралын үсэн төвшин ер нь одоо тэр ямар шиг.
1: Одоо малчдын амьдралын үнсэн төвшин болгоно. Одоо тэр бол Томдын зэргийн хэмжээнд хүрээд иж энэ одоо өндөр хөдөлгөхгүй байна. Нэг орчмын 5 жил бол одоо зүүн нь улгаан, өвөл нь улсууд. Иймээс л одоо малчдын дахиад нь 5 жилийн малын үн бол одоо их хэмжээгээр бууж малчдын амьдрал бол одоо том хүшилтэлтийн асуудал бол энэ 5 жил бол их үсжээ. Одоо яг улс орны яриагаар ярил хямрал болж манай гачаа. Малчидд бол ажихан хямрал орхоо одоо тийм нэг үндсэн байдал оршижээ манайханд. Игээ дахиад энэ хоёр жил бас сундаа бол ганду, өвөлдөө бол хүйтэн, өвсний ургус бол орой ургана. Иргэд хүйтрэх хэмжээ бол эрт хүйтэрнэ. 10 сар гэхэд манайхан бол хүйтэрч 6 сар гараас өвс ургадаг газара. Ихдээ бол малчид бол өвлийн 10 сараас эхлээд бол 5-6 сар болтол барыг бүр малаа бол хашаалж мал жийж байгаа. Иймээс бол малчидын зардал бол их орлого бол бах малын мөн ханш буснаас. Орлого бол том баг бол энэ орчмын хэдэн жинд бол. Ийм байдлыг байж байна.
0: Өөр байдлыг даван туулахын тухайд одоо таних гацаа юм уу? Хувь мал жиг хүрэх бол одоо арга сүсэлж одоо давж туулах байдал ямар шиг байж байна те.
1: Одоо эдгээр байдлыг дав туулахын тулд малчид бол одоо бас өөр өөрийн арга сэдвэ зэтгэлэн бодож одоо хоршойдл байгуулах одоо бас шатахын хэмжээгээр хоёрдугаар ажаа хөлдийг эрхлэх одоо сагаан идэ юхан гүүхэн гөөш манай энэ газрын байр суулж явахан байд бүглөө энэ талын ажил төлөв эрхлэхэд бол одоо зам харилцаа дүгүн биш байд бүглөө. Цугаслан эрхлэхэд зам хол эрэгч очид байгаа. Аж ахуй эрхлэхэд бас зам хол зардал их гарах юм нэг байдлыг болоод одоо эрхлэх нь эрхэлж байна. Одоо тэгээд багсагаар өөрийн амьдралдаа бас тусдамжлэх болгож байгаа малчидаас байна.
0: Ер нь одоо хоёр дараа ахуй эрхэлж одоо амжилттай явдж байгаа залуу малчид юм уу? Дураар үдлж байгаа үдл үзүүлж байгаа малчид ямар шиг байж байна те.
1: Одоо байгаал те тийм залуу шид одоо яг нэг ача хол хийж одоо хот хүчтэй гараашиж гүлсэн зэрэггүй их юм багсаг одоо сагайдаг морлолох энэ тамд бас ширмаж ажиллаж байгаа байгаа бол одоо
0: бүсгүй нөхдүүд бас ойдл хийх те.
1: Ойдл хийх одоо өрийн гар ураа баргаж одоо гар урлын зүйл энэ төр хийх энэ талар бас орлогын үзлэх талар бол бас оролдож байна хадлын хэрэгээр.
0: Манай гацаа одоо хонь ороо голдож байна уу, хөр ороо голдож байна уу тий, ерөнхий байдал нь тий малчдын байдал тий.
1: Одоо манай гацаа бол хонь үхэргүр голдож байна. Одоо малжих гацаа шин адуу хонь үхэргүрийг одоо та голдож малжиж байгаа. Бүрэс сул малжиж байгаа гачаа.
0: Та өөрөө одоо энэ гачааны ажил хийж ихтэй одоо малчтай дагуулж аль талын одоо идэвхтэй байх гэсэн үү тий. Гол одоо шийдвэрлэсэн тухай тий та өөрийн өнгөрсний ажлуудаа нөт орсож яраад өгнө.
1: Одоо миний төрөнд байхад л одоо 2003 онд гачаан дарга ажил хийсэн. Одоо 13 он болтол гачаан дарга шүүжийн ажил хийсэн. Одоо миний төрөнд бол одоо малчтэд бол одоо нөхөр мөнгөний олгож өгөх энэ тал. Игээд одоо малчдын А жоохон талд бас багсах тусдамдлаг одоо хөргөний үйл үзүүлнэ шүү дээ. Тийм нэг үйл үзүүлж яаж ирсэн хүн аа. Одоо гэвч малчид бас биднийг итгэж бас манай малчидтэйг тухайн үйл үзүүлэх шарман эдэлж байсан аа. Одоо аль талын

0: нөхцөл байдлаас бодоход л одоо бас манай гачаал унаад л үнсэндээ их сайн тавлуун тогтун байж байгаа.
1: Одоо манай малтдын сахилгаанцсан байдал, сургуультайхаа одоо гар утасны төмдөгтэйхаа ер нь ямар шиг байна уу? Өнгөр тээ.
0: Одоо энэ талд бол сахилгаанцсан байдал бол одоо бараг өрөх бүдэд тэр нар салхины энергийн сахилгааны нь оруулж өгөөд байж гэн. Тос үлдээг бол одоо өнөө бол одоо хамгийн сайн тос үлдээ бол өнөө одоо тэр төлөөс хорооны гондэн. Тэр ил одоо тэр нөгөө тэр нэгдүгн холмоо, шилжүүн холмоог бол манай энэ гачаад бол жинхэн бараг зарагдаж өгөө гэж хэлж болно.
1: Их муу байж байна.
0: Энэ мууны муугар гэж байна. Нэг л олон, нэг л олон төмөр жаас босоод зарж өгөө.
1: Одоо гар утасны дахиа их муу байна.
0: Тий, дахиа их муу байна. Одоо өнөө бол олдол бүр тэр одоо өнгөр Монголын тэр нэг телевизийн дахиас үлдээтэй нэгээр л малчид хоорондоо харилцаж ярьж байна.
1: Одоо санстай одоо малчтынхаа байдлыг та өөрөө одоо анхаарч одоо аль талаар нь одоо илүү одоо бас хөгжөөсэй, малчтын амьдралдаа энэ нүлээ болоосай гэж бодож байгаа бодлоосаа мэд яхах хаасаад ярьж өгнө үү тий.
0: Одоо хоёртоо малчидийн төлөө бол одоо бид бас өөрөө бие хүн малчин хүн юм бас хамгийн анхны өрийн амьдралаа бодох байдалд бас орохор удахт бас надтай ялах миний малчин төмөнд л одоо нэг улс төрийн талаас улам илүү нэг аажо төвлөн төрийн бодлого явагдуулж одоо нэг сахилгаан жахш одоо манай энд сүүлийн ирэн болно дээ. Одоо тэр бас тэр талын бана нөхсөл боломж байгаа байлгүй гэж бодож байна. Одоо яг мал хүний үндэр одоо нэг хөгжөлтийн танаас нэг үн ханшны тохиролт хийж малчидын малыг одоо жоохон өндөр төвшөнд хөргөж үүж нэг бодсын үнийг малчидд хэрэгтэй юм бүгд үнэ үнтэй болоод байна. Ийм осол одоо малчид бол энэ зарна гэхэд энэ үнтэй, тэрний зарна гэхэд тэрний үнтэй. Өнөө бол тос бол бас энэ орчимдаа бас гэл хямдэж дээ. Тос бол одоо малчид ганц хэрэгтэй юм. Механикжуулж нэг нь механикжуулж байгаа тосоо өндөр үнтэй тавина. Ихэр малчид бол гар дийлхөө болмор хэмжээнд хүрж ин шүү дээ. Ийм осол одоо нам төрөөс надаа нэг талаар илүү хүн
1: дөхмөс
0: болох тийм баа нэг дотор бодлыг хэлэх энэ төрийн бодлог гэж болно. Дахиад энэ нэг хашаалан малжих энэ нэг талыг бол манай малжих хоронд бол одоо бараг үндсэндээ тохиромжгүй төрийн бодлого. Малчид бол өөрөө бол нутгийн хүмжээгээр малжиж өөрөө бол хашаал дийлнэ гэж. Бороо орохгүй жилдвэл

0: Юу нэ бол бүгд дэмжиж, бүгд хавсарч чадна.
1: Эрхэм сонсогч хатаа. Шинэ барга баруун хүчний хам зуучлуурын төвийн сургуулилагч Малрын шинэ барга баруун хүчний арга хашаад балгаснаа хэрлэн гацаанаа Ахмад удирдлага нартай тухайн үед хийж байсан ажлынхын тухай тэгвэлийн гацааны ажлыг залхамжилж явсан дарга удирдлага нар үүрэг хариуцлагаа хэрхэн гүйцэтгэх тухай санал захиа хүргэсэн сайхан сургуулилгаас та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг хариуцсан найруулсан нь Балжимаа. Сурвалжлах хангасан нь шинэ барга баруун хүчний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Молор, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарал хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань ганган хул их сайхан уян гин дуугаар эхлэн цорьялж байна. Болор дуулд нь

Иргэн бүндээ сонсогч таа. Сая та бүхэндээ хослол, гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонслоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачин дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын төмөн адуг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн ихнүүдийг тэтгэл ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутгаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын төмөн адуу. Зайрхан хүндэт сонлогчдын минь Баргын төмөн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

зайр хүн хүндэт сондогчдоо. Баргын төмөн адууны нутаг, хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн харьгийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улдан Насан, хянагч Уран Сод.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамгийн өвчлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу баргийн их нүдлийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу баян барга долвог өргөж явсан адуу халуун өдгийн утхан гэж үрсэж давхсан адуу хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу хамаг монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. За эрхэм хүндэт сонсогчд минь, баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчийн ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын төмөн адууны нутаг хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Урднаасан, хямагч Орон Сод.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэгэл
2: хөдөө.
3: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбор хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний өрөнхөлсөн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгдээ бид дөрөө жижиг суналцсан шинэхэн хундагдах хүлэмбийн уралдааны 40 жилийн аянгх шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Хурбороо тэнцэж хөхногоо тал бүрхсэн дэлгэр зунаар хурсан олноо баясгасан баяр наадам нутгийн зоныхоо сэтгэл хөксөл зүүлж үргэлжилж ирнэ. Саяхан дэлхийн хундах дэх хүлэмжийн уралдааныг өндөрлүүлээд шинхэн нутгийн бөмбөгийн бахтад бас нэгэн баясгалан уралдаана ухтаж явлаа. Он жил тоолон эд хүүхтэй явагдаж ирсэн малчдын дундах дэлхийн хундах уралдаан гэх сайхан алдартай шинхэн нутгийн үе үеийн бөмбөгийн бахтдын үр мэрэгжлээ бадруулах сайхан тавчин болсон шинхэн хундах дэх хүлэмжийн уралдаан энэ жил 40 жилийн ойгоо ухтаж байгаа нь билээ. 7 сарын 28-ны өдөр Аялгуут жуулчил Өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглааны шинхэн хундахт хүлэмжийн уралдааны 40 жилийн ойгоо бэлгэлэх ажиллагаа Өвөн Күнцний үр дүн засах шүүний шинхэн баруун сумны суман төвөө сүмнэх хүлэмжийн талуурт утга төгөлдөр эхлэж нутгийн зон олны сэтгэлийн хөгийг өндөржүүлв. Эхлэлтийн ёслын анхны талуурд хөр хөгжээнээр бялхан нутаг орны нэр цоот үрлэгчдийн онцлог цайхан уран сайхны тогтолдор хүшгэс эхэж цоорой татсан хүүг аясараа нутгаа чимсэн 40 жилийн бардамлыг дуулна. Цогтой зэлтэй залуусараа гойсон шинхэн нутгийн жавхлан гэж дуулна. Эхлэлтийн ёслын талбайд шинхэн хундахт хүлэмжийн уралдаанд хүч хөдлөмөр зориулж явсан Ахмад Зүтгэлтэн уралдаанд оролцсон залуучууд ба Ил гацааныхаа багийн хувцаар гойсон багчуудын нэгнэ хамт тайснаа гарч уламжил залгамжилын эд хүчний гайхуулж 40 жил баримтлсан уралдааны сүр жавхааг талиулан хөдөө нутгийн хүлэмжийн хөгжилтийн шинэ хуудсын үрхэлдлийг бичгэлнэ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 28-ны өдрөөс 8 сарын 2-ны өдөр болтол 6 өдөр явагдахаар болж бүх насны хүлэмжийн багтай хүмүүсийг багтаасан малчин ба сурагчаар голдуулсан шинхэн зүүн сум ба шинхэн баруун сумын 12 гацааны нийт 300 шахан бөмбөгчин уралдаанд оролцож дугуйлан хуван шигших дүрмээр 26 талбар тохируулж имийн голынхоо дэнжиндэх зүлэг ногоон дэвжиндэх үзмөртэй сайхан уралдаан явагдуулах болно. Уралдаанд оролцсон бүх гишүүд нөхөрлөл тэрүүн уралдаан дэлгэх жарчмыг баримтлан дорив тэнхэ мэрэгжил ухаанаас сарын уралдаж хөдөө нутгийн цаг бадрангүй өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх болно. Тус удааны ажиллагаа нь шинхэн хундахт хүлэмжийн 40 жилийн баримтлал залгамжилд хүндэтгэл дэвшүүлж байх бөгөөд нутаг усныхаа олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан өөдлөн үргэлжлээ залуучууд багцуудын хөдөлмөрийн уран бахыг хөгжиж, биеийн тамир нэмэх үндэсний соёлыг

харилцуулан хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, талнуудын хүл өмгийн нэр тэмдэгтийн хөгжилтийг ахиулжээ. Нутгийнхаа хүрсэнд гүнзэлсэн шинэхэн ундахт хүл өмгийн уралдаан хідэн үеийн хүмүүсийн буурашгүй халуун хайр зогсожгүй уламжлалыг өрлөж, хүсэл хөөцөлдлийн гэрэл цамхаг болон дөрөөжиж он оно ухдах болно. Эхэлтийн ёслолын дараа түрүү талбай уралдаан маань мөнгөн туяа гацааны анги ба үетгэн гацааны ангийн тамирчдын хөвсөлт, үзэгчдийн ухааллын дунд уралдааны салхиглан хөөр хөгжөнтэй.

та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Аялгау жуулчлал Өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Шинхэн хондод хүлэмжийн уралдааны 40 жилийн ой, Шинхэн хондод хүлэмжийн уралдааны талбайд 40 жилийн амжилт тололтой аялаг дуугаараа уран бүжгээрээ магтан дуулж өвдөг шихээр эхэллээ.

0: Шинэхэн хундахт хөл өмгийн уралдааны үүсгэн байгуулагч Зана сурвалжлагад ярихтаа.
1: За манай энэ шинэхэн хундахт хөл өмг бол 1986 онд эхэлсэн юм аа. Эхлээд л 2 анги одоо нүхртлийн уралдаан хийгээд эхэлсэн юм. Тэгээд одоо мөнөө өнө 40 жил нөрийн үзэн штэ. Одоо их гоё хөвгөлтэй хөвсөж улстай юм өвөр Монголда өвөн хосондаа гэдэг бүр нэр гарж байна. Энэ нь одоо манай сэтгэлд их тайван их сайн санагдана.
0: Үзэгч дулаан ярихтай.
2: За манай нутгийн зон төм маань бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Хөдөн байрын хам жуулчлуураа хүлэн үзэж байгаа та бүхэндээ үзэж байгаа цахийн гал халуун мэдчилдэг өргөн төвшүүлье. Өргөн удам хөдөн байрын тал нутагт 40 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа шинхэн хундагт хөлбөмбөгийн уралдааны шир сүйл ажиллагааны анхны талбар одоо шүгэл дуграад уралдаа эхэллээ. Ингээд уг нь өөрөө бас хөлбөмбөгийн тоглож исэн тамирчин хүний үүдийг сэтгэл догдолж байна. Бид нар оюутан ахын насндаа одоогоос 16 жилийн өмнө шинхэн хундагтд ирж оролцож байлаа. Тал нутгийн хөлбөмбөг дэлхийн ногоон зүлгэн дээрх бие тамирын гайхамшиг болсон хөлбөмбөгөнд монголчууд өөрийн гэсэн хүч нэмрээ одоо өргөсөр ирсэн. Үүний нэгэн жишээ бол одоо Хохотын Монгол сургууль 90-ийн он дэлхийн одоо алтан медаль авч манай Монгол эмэгтэйчүүд Монгол одоо эмэгтэй сурагчдад маань нэг амжилтыг авчирж ирсэн. Тэгээд шинхэн хундагт маань бол 40 жилийн ойгоо ухтаж байна гэдэг бол 40 жилийн хүч хөдөлмөр маш их баримтлал эндэх манай шинхэний одоо хоёр сомын буриад малчид маань бол өөрсдөө мөнгө зоо сэтгэлээ хандивулж шинхэн хундагтаа бол өөрийн хүүхэд шиг хүмүүжүүлж босгож гарч ирсний бид нар бол сайн мэдх юм аа. Өнөөдөр одоо зам дагуу хүрээд ирсэн. Яг л өнөөдөр өчигдөр оройхон би боос юм аа. Тэгээд манай бас 89 оны хамт олон маань бас үүрүүд маань бол удааны уралдаандаа бас хүлэмбэг одоо хандивулж байгаа. Тэгээд би сая сонссон бас өнгөрсөн ахмадууд үе үеийнхэн бүгдээрээ бас энэ шинхэн хундагтаа бол энэ овоондоо өргөл байдраа өргөдөх шиг бас шинхэн гэдэг юм хүлэмбгийн одоо овоо босч ойлгож болох юм аа. Тэгэхээр олны хүчинд аваа басна гэдэг сайхан үг байдаг аа. Дэлхийд төрхи хамгийн олон одоо сонирхчтай хүлэмбгийн наадам энэ жил бас 2026 онд Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн аваргын уралдаан болж өнгөрсөн. Тэгэд хүлэмбэг гэдэг бол одоо олон хүний оролцоотой өв бүтхэмдлийн одоо хичээдэх. Тэгэд одоо хүмүүст бас их баяр багт л өгч чаддаг ийм сайхан бие тамир байгаа юм аа. Тэгэд манай Монгол хүүхдүүдийн хувьд авчвал буян нөхцөл нэг тохирсон. Тэгэхээр эндээс хойш одоо бас манай бүх улсын бүх ард иргэд дээр буян чиргэжүүлэх одоо энэ сайхан уриан дор. За мөн одоо манай нутгийн усныгаа нэр алдрыг өргөж явах нэг сайхан аз жавшаан гэж би хувьдаа бодож байгаа юм. Тэгэд шинэхэн ундахтын одоо 40 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Энэ удааны одоо 40 жилийн ойдох уралдаандаа тамирчид бүхэн маань одоо эндэл бүртэл байхгүйгээр өөрийн гэсэн санаандаа хүрсэн сайхан амжилтыг гаргаж чадахын сайхан зүгэнтийг төвшүүлж байна. Шинэхэн ундахтын анх ихлүүлсэн Ахмад нүвийхэнд гүн хүнд итгэл төвшүүлж байна. Шинэхэн ундахт шинэхэн зам мөрөө бичсээр шинэхэн нутгийнхаа алдрыг одоо өргөсөөр Хөлбөмбөр нутгасаа бүх улс даяар ирээдүйд одоо нэн одоо ногоон зүлгэн дээрх бие тамирыг бахархан үздэг хүн бүхний анхааралд хүрээсэ гэсэн цайхан зүгэн дээр өвшүүлье.

0: Үзэгч дорж сэрн ярахта.
1: За бүгдээр сайн байна уу? Би Синхам Баруун самны Баянгоч хоолны галчин байна. За өнөөдөр тус хаялан Мари Мартаж манай Синхам хундгад хөлбөмбөгийн 40 жилийн аягаа аягаа үцхээр Мартаа ирсэн байна. За та бүхний манай Синхам хундгад хөлбөмбөгийн уралдааны үжин санахыг нөтгөн урж байна. Бидэн одоо жил жил Синхам хундгад хөлбөмбөгийн үжин санахаа ирдэг гэж. За чигээд энэ жил жил хажилгаад Синхам хундгад хөлбөмбөгийн хөвжөж гоё болж байгаа юм байна. Төшин жилдээ бас ийм гоё архиж байхад баяртай байна. За холорын үзэгшэд манай Синхам хундгад хөлбөмбөгийн үжин санахаа Монсон ихэтлээ хүндэтгэн урж байна гэж. Манай нөгөр Морлын саач. Хаач магадгүй олон хүмүүсээ санахаар яг тий.
0: Үзэгч төмөр болд замсран дорж одгрил ярих та.
2: Бид нар бол Бурятийн дорн Монгол улсын Бурятийн соёл өвөрмжлөх хөгжүүлэх сангийн гишүүд байна. А бид нар энэ тэмцээнд ирэхдээ урилгаар ирээд энэ тэмцээн гоё сайн зохион байгуулагдчихад баяртай байна. Болвол бид нар Монгол улстай энэ Бурятуудынхаа тэмцээнийг зохион байгуулах саналтай явж байгаа. Тэгээд сайхан тэмцээн болж байна. Бид баяртай байна.

0: За бид хэдийн нөхдүүд Бүлэнбүр аймгийн Шинхэн баруун зүүн хөмнө нутагт ирээд байна үү. Тэгээ нэмнэ дэлхийн спорт хөл өмбөг тэмцээн наадамд оролцож явна үү. Их гоё наадам болж байна. Сэтгэлмнээ их өндөр байна. 12 баг оролцох гин 3-4 өдөр болох юм байна. За ямар шахаад 900 дуу хаал төгсөлийн хаалтыг үзэл явах вэ да. Гоё байна. Зохион байгуулалтын нэг хайм байна. Хань нутаг орны удирдлагууд маш хайнаар зохион байгуулсан байна. Бориадууд нэ баха их дэмжиж хань дэв мөнгө зоо их өгж улам гоё болгож байна энэ наадмын. За наадмын өшөө их гоё болгоё гэж.
1: Баяр хүргэе да.

0: За энэ сайхан шинэхэн нутагтаа яриад их сэтгэл өндөр байна. Ягаад гэвэл одоо бүгдээ бултаараа бүр брэдраа яриад брэд ёс сансрынхаа хувц өмсөд баяр наадмаа цэнгүүнээ эхлээд ингээд байж байгаа нь бол маш их өндөр сэтгэлтэй. Ялангуяа нээлттэй үйл ажиллагаа маш сайхан өмгөсмөр сайхан боллоо. Тэгээд бүх брэд зон олондоо шинэхэн нутгийнхаа ард түмэнд одоо бүгдэнд нь одоо энэ том баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан наадараа гэж хүсье.
1: Шинэхэн баруун сүмний нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн ажилтан Цэдв ярих та.
2: За шинэхэн хүлбөмбөгийн 40 жилийн айд маань та бүхэн ирээрэгтэй. Та бүхнийг морлын хаад хитнэ хүлээж авч дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилсан уран сод, Анхлам, Лина, найруулсан Үнэр Цэцэг, Содо. Анхны хянагч Гавра, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Гүдэнбор хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбор хотын цагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал хянганы хойно бай, цүүн хойно баяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш цөөн юултал хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, хянганы зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юултал хянганы хойно бай, цүүн хойно баяр жирүүсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш цөөн юултал хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, хянганы зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан амал болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Амгалан балгасанд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотын тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Ягш хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын балгасан тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гөвөнгөл хотын тунгалагаас үүлчиж жиргүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үүлчиж жиргүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан Ал хотод тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхэр цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах чичмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйл.

0: ардинту ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардинту ард түмний сэтэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмний

Сайн байна уу хэрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөмбөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тавчаас дамжуулъя. Хөлөмбөр хотын хин уулын цогчийн амиахын хамгаалах болон засан сэргээх инженерийн гиг бүх талаар хэрэгжүүлж амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулсан.
2: 7 дугаар сард Хөлөмбөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлууд АНЧ-ийг 59 том 5000 хүн удаа зөвөрлсөн.
0: Овон хүндэстний өөртөө засах хөшөө үйлс босгож ажил олгох ажлын системийг нийлүүлж шилдэгжүүлэн ажил олголтыг ахиулсан. Цэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Сүрлэг сайхан уулын нуруунууд нь Хүлэн байрын 25 тумд 3000 тэгштэр үйлчин километр нутгад дэвсгэр дээрх хамгийн хатуу бих амиахын тулгуур болох бөгөөд энэхүү халуун хөрсний хамгийн гүн зузаан хөгжилтийн дэвсгэр өнгө болох юм. Эдгээр уулсан зөвхөн сүрлэг сайхан өнгө үзэмж тэдий биш, харин хөрс шарай хамгаалан амиахын тэнцвэрийг баталж байгаа амь насны нуруу тулгуур болох юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Хүлэнбор хотынхан ерөнхий шүүчийн Ши Жинпингийн Маны улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлэх нандин найдлагыг ямагт бат цэжлэн хөхөмдөг ногоон уулус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгогт хүний эрс үлдэгжүүлэн уулус ойшгүй тариан газар нуурч өрм өвс бэлчэр эдэс мах мөс цасыг нэг чохчижуулан хамгаалах шичимтийн засхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж уулын цогцын амиахыг хамгаалах засан сэргэх инженерийн бүх талар хэрэгжүүлэн уул нурууг үнийд хөхрөн ногооруулан ойшгүйг үүрэд амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Уламжлалт уулыг төчөж уулыг эдлэхээс шин цаг үеийн уулыг тийжээж уулыг баяжуулах хүртэл үргэлжилсэн хөхөмдөг уулс нь үнийн хөгжилтийг тулгарлах бат бих амиахын халхавчийг цогцлон үндэстнүүдийн олон түмэнд ашиг хүртэх зол жаргал түшиг болсон байна. Их хэнган давааны уул нуруу Хүлэн байрын нутаг дээр 1000 газар үргэлжилэн Маны улсын талбайгаар хамгийн их балар ой болон хамгийн өлвөг байдаг хүйтэн сэрүүн бүсийн хөрийн амтан ургамлын их байдгийг баяжуулсан. Үргэн уудам тал нутаг гол нур нуг газар зэрэг амиахын шийчэмтэй харилцсан уулсцж Маны улсын Умратын амиахын амар төвчний чухал халхавчийн гол тулгуурыг бүрдүүлсэн байна. Хүлэн байр ямагт улсын их явдлын өндөрцөд зогсон хөгжилтийг төлөвжүүлж урдаар бохирдуулж дараа нь засах хөгжүүлэхийн чухал чиглэн хамгаалахыг хөнгөвчлөх хуучин загварыг эрс таягдж байгальдын ойг хамгаалах бэлчэрдүүлэхийг цаазлах бэлчэрдүүлэхийг зогсоох сэлгэн малжих зэрэг төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан байгальдын ойг худалдааны чанартайгаар отлохыг бүх талаар зогсоож хамгийн эрс шуурхай аврор уул нурууны амиахын суурийг бэхжүүлсэн байна. Бүх хотороо хүний сэргийлэлт, мэргэжлийн сэргийлэлт, ухуулын сэргийлэх гурвын нэг чохчиж улсан олон саламчир хамжилтсан хамтар засах босоо цогцот хамгаалалтын байршлыг шинээр үүдэн байгуулж амиахын бүх царааны хамааран эзэмтгийг биелүүлсэн байна. Хүний хүчний хамааралд хамгаалалтын талаар дөрвөн шатны ойшгүй өвс бэлчээрийн даргын хариуцлагын шийчим бүрийн шүлэн уул шугуй зүлэг газар болгоны торжуулсан хамаарал хамгаалалтад оруулан 1000 гарын хүний тусгай тойрон хамгаалах эгнэг байгуулж хэсэг хуваан даажлуулах ба 24 цагаар банк тойрон байцах дүрмийг хэрэгжүүлэн дураараа утлах тогтоолоос жүрдсэн гал хэрэглэх дураараа малтаж дураараа төвх зэрэг амиахыг өвдөх ажиллагаанд өчүүхэн чи илдэр хайкуу байж амиахын хорошохны их хүслэлс нь бац ихсэн байна. Шинжил ухаан мэрэгжлийн хяналт хамааралтын талаар дагуулодны алс сэрэлэг жолооч хүний нисгэлийн хайн айдал том дайтагийн хянан хэмжилтийн тавцан түшиглэн огдруухгүй ба газрын гадруухгийн байцаалтын нэг чохчиж үлсэн оюунч хянан хамааралтын сүлжээ байгуулж тойрон хамгаалахаар дамжуулан ABP-н гэм сухгүй цаг тухайд нь дээш мэдүүлгийг биелүүлж асуудлыг цагсан засаж амиахын хамгаалтын нэн өндөр бүтөмжтэй нэн оновчтой болгосон байна. Хамжилтсан засаг давхаргад орон бүс алсалсан, садаа мөчр алсалсан амиахын хууль хэрэгжүүлэх хамжилтсааны тогтчийг байгуулан Ойшгүй өвс бэлчээр амаахын орчин тойрон дотоодыг хамгаалах байгалийн байлаг зэрэг олон цалаа мөчрийн хууль хэрэгжүүлэх хүчний нэгтгэж өрх хариуцлагын зар хязгаарыг тодорхойлон мэдээ зангийн хамтар эдлэх хамтрын шийдвэрлэх тогтчийг байгуулж амаахын хуулаас жүрдсэн ажилгын хамтран байцаах хамтран хууль хэрэгжүүлэх хамтран цэгсэн засах ажлын шичмийн бүрийн шүүлч бүх орон бүсийн чанга хамарч чанга сэргилж чанга засах хүчрхэг их хамтарлын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Үүний зэрэгээр хууль цаазаар амаахын хамгаалалт загварыг гүнзгийрүүлэн нийтийн асрамжийн зарга амаахын хохирлын төлбөр амаахын хууль цаазын хяналтаар ил талын хамгаалалтын хариуцлагыг ботойжуулан хуульчлалын хүчнээр амаахын суурийг сайтар хамгаалсан байна. Амаахыг сэргээн сайжруулахын зэрэгээр ёсч нарын дэжлүүлэн урашхийг нэмэгдүүлж Хүлэнбор хот Уул нурууны амаахын шичмийн ёсч нарын дэжлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хвчааны улсын нутаг дэвсгэрийн ногоорлох ажлыг үргэлжлэн ахиулж, Умратын гурван орны инженерийн бомж явдлах дайлдаан, байгалийн маяг арчлан бойжуулдах, муудсан ойг засан сэргэх зэрэг голдохтой амаахын инженерийн гүнзгий хэрэгжүүлэн, ойшгийн бүтчи шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлж, модны төрлийн тохирлолтын харьцлыг зохистой тохируулан, шүлэмсэд хожим ойг ихэр тарж, Олд шогын камшхийн эсэргүүчих аюул төгшрийн эсэргүүчих чадварыг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байна. Амаахын хамгаалтыг урт хугацаагаар баримтлан шилдэг сан өргөтөмж олсон байна. Бүх талаар хамгаалах шичмтэйгэр сэргэх байнгужуулан засгаар дамжин Хүлэнбойрын орон доторх уул нурууны амаахын орчинд нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулан уулын ойн амаахын чадамжийг тогтунаар дэвшүүлж Амаахын орчин нөхцөлийн ясч нарыг олон жил дараалан бүх орны өмнө нэгнэн дөрвөн үргэн удам уулын ойн нэгэнтэй хил хязгаарын сахин хамгаалах бат бих амаахын урт цагаан хэрэм болсон байна. Уул шугын усны их сурвалжийг хадгалах, салхи халхлан өлсий тогтворжуулах, агаарыг цэвэршүүлэх амаахын үйлдэл чадварыг гүйцэд бадруулсан. Амаахын амар төвчний хамгаалсан мөртөн бохирдлгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөвжөлтөй соёл зугаацлын ажиусын дэстэвших амаахыгаар ардыг байжуулан орлогын нэмэгдүүлэхэд бат бих тулгарлал хангаж амаахын хамгаалалт болон ардын амьдралын хөвжөлтийн шилдэг орчлыг үнэнхүү байлуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сард Хүлэнбойрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 2026 оны цуны амралтын зөөврийн аянчтын оргил үеиг бүх талаар ухтан авчиржээ. Агарын айлын загтэлгүүр үргэлжлэн сайжиржээ. Аянчтын тоо ихэр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 7 дугаар сард туусан нисгэлийн буудл нийт 4249 ээлж удаагийн нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Аянчтын тоо 5 төмөн хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 102.7 болон 102.2-оор нэмэгдэн ганц сарын аянчтын хэмжээ өндөр байранд байж зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтол тус нисгэлийн буудл тээврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1.5 төмөн удаа баталж аянчтын тоо 182.5 төмөн хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас тус тус 104.1 болон 106.6-аар нэмэгдэн тогтунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудлын аянчдын оргил үеиг ухтан авчирж өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 төмөн хүн удааг давж өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворж ижээ оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд нисгэлийн буудлыг хийгээд хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөр, агарын аялын шугамын торийн байрлуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон агарын аялын компанитай холбоолон голдлогтой аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлв. Үүнд Бээжин хүрэх өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлэг 12-аас 14 ээлж болгож, Хөхот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанжин, Чингтод хөрхийг тус бүр 5 ээлж, Хангжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэнгдүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Тяньчжэнд хөрхийг тус бүр 3 ээлж болгож, үндсэнд өндөр давтамжаар шууд хөрх явна гэвэл явахыг байлуулв. Дурдуштий зүйлгэвэл Бэйбу Ван агарын айлын компани энэ жил Хүлэнбойрын загтэлгүүрт шинээр оролцож Нийслэлийн агрын аялын компани бас A32 тэг нисгэлийн буудалд хонох төврийн хүчнийг шинээр намагдуулж, нисгэлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон эхэлж аялах ээлжийн нисгэлийн цагийн эх байлгийг улам нэгалахм төүлдэржүүлсэн байна. Жочтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл нисгэлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь Бээжин, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Чиндао, Мөгдөн, Нанчин, Тэнчин, Шэнчин зэрэг орны гаднах хотод төвлөрөж, можалсалан жуулчлах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна. Олон зорвос халамшил агарын аялын шугамын аянчны суудлын ашигламж 100-ны эрт хүрч өөнд хайлараас Жэнжуу хүрэх, хайлараас Хухотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Кунмин хүрэх, хайлараас Шанхай Хунчао хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх зэрэг агарын аялын шугам маш бачим яралтай байж, хулан байрын тал нутгийн жуулчлалын зорсон газрын хүчрхэг их татах хүчнийг илрүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ, энэ жилэс нааш өвөн күндэсний өртөд асах хошуны хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн батлахын товчоо ажил олголтын тогтворжуулах хөгжилтийн архиулах ажлын гол шугамд суурлан үйлс босгож ажил олгох ажлын шийдмийг эмхэл нийлүүлж шилдэгжүүлэн боловсрдоор суур болгох, ачаалбараар чадвар олгох, үйлчилгээр ясч нарыг дэждүүлэх гурван их зангилгын талд анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлс босгох тулгарлыг бүх талаараа баттахын шинэ үүдэх амжилттай хүчний хөгжөөж, үйлс босгохоор ажил олголтын дахинаар нэмэгдхийд ажиллах үйлдэл гүйцэд батруулж, ажил олголтын их талыг үргэлжлэн тогтворжуулсан байна. Тус газар орны АЖВС-ийн онцлог болон үйлс босгогчийн бодтын хэрэгцээ шаардлагад суурлан чиглэл чанараар чанга хэрэглэгэний чанарыг хослуулсан тусгайдсан үйлс босгох боловсролын хичээл нээжээр элдвэрлийн үйлс босгох голлогтын хамтлагын найрлаг оновчтойгоор хамран үйлс босгогчийн эзгэнэлтийн дутуудлыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөж шинийг үүдэн үйлс босгох хүсэл өрөмжлөлтийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш үйлс босгох боловсролын нийт 6 хугацаа өрний үлэн 143 хүн боловсролд хэр тэнцсэн байна. Тавцсанаар баяжуулах, мөнгөн гүйлгээр дэмжих хос чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, анх үйлс босгох гол цогцын лавдуун тогтооноор хөгжихийг бүх талаар хамгаалсан байна. Үндэсний соёлын АЖВС-ийн үйлс босгох хөрөөлөн, үйлс босгох суурин газар зэрэг чанар сантын ачаалбарын их байдлыг амтлагжуулан сайтар хэрэгжилж, төрөөсөн мөнгийг хасаж хэлтрүүлэх, сүйтгэл хураагуугаар үйлс босгох жолоодлох хийх, үйлс босгох тусгай боловсрал эрхлэх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан өөрийн үртгээр доор бүх хүчин зүйлийг хамарсан нэг үртэний маягийн анх үйлс босгох аж ахуйлалын аймаахыг бий болгож, жижиг бичил аж ахуйлалын өөрийн үртгийг бууруулан үр ашигыг нэмэгдүүлэх хүчин хурамдуулан байжхад хүчин нэмэгдсэн байна. Одоохонд үндэсний соёлын АЖВС-ийн үйлс босгох хөрөөлөнд үйлс босгож байгаа бодит цогц 120 байж, тус жилд нийтээ 1339 хүний ажил олголтын дайчлан ачаалбарын ажил олголтын шингэн авах үйлдэл үргэлжлэн давян болсон байна. Үүний хамт үйлс босгох бүл хурамдуулах бэрх сэдвийн нарилга оновчтойгоор шийдвэрлэн үйлс босгох батлага зөвлөгийн чус юулж чусыг сайжруулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хянын живширэх явцыг шилдэгжүүлэн болролтын эрчмийг чангатгасан байна. Энэ жилээс нааш үйлс босгох батлага зөвлөгийн нийт 570 төмөнд хүрийг тарааж, аж ахуйлалын эзгэнэлтийг тогтворжуулан ажил олголтыг үргэлжлэхэд бат бөх мөнгөн гүйлгээний тулгарлал хангасан байна. Шинэ үүдэн үйлс босгох олон нийтийн үйлчилгээний шийдчмийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хошууны төсийн шинэ үүдэн үйлс босгох төрөл зүйн хөмөргийг хөдлөнгөөр шинтгэн дэс төвшүүлж, чанар сантын үйлс босгох төрөл зүйг байнгужуулан өссөн цуглуулах шилэн сонгож, төрөл зүйн нөөцлөх их байлгийг тасралтгүй байдгажуулан үйлс босгогчд олон ишчсэн тусгайчсан төрөл зүйн лавлалт болон үйлс босгох сонголтыг хангасан байна. Одоохонд төрөл зүйн хөмөрг нь нэгэнтээ элтвэрлийн үйлс босгох төрөл зүйг 10-ыг цуглуулсан байна. Үйлс босгохоор ажил олголтыг ахиулах ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, үйлс босгохоор хүчнээ төвлөрүүлэн соёл зуучлалыг уусгахад чадвар олгосон байна. Үйлс босгох хөрөөлөндө төшөглөн жил бүр ажил олголтыг ахиулах хэрэглэгийг

0: хүлэх ширс ажиллагааг зохион байгуулан өргөнүүлж 2026 оны эхэнд хүрээлэн тойргод өвлийн улирлын нүүдлэн мажлын соёлыг бийжлэн ойлгох улирлын ширс ажиллагааг өвлийн идэж гаргах цуглааны зохион байгуулан эрхэлж нийтээ 3 том шахам зугаацчдын татан 54 том 9,000 төгрөгийн зуучлалын орлогыг биелүүлэн 200 шахам хүний ажил олголтыг дайчилан үйлс босгохоор ажил олголтыг дайчлах хэрэглэгээр орлогын нэмэгдлийг ахиулах сайн үргэлтмжийг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөн 2026 оны дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох тусгай сэдвт зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн судлан суралцах үйлдэл хүмүүжлийн ажиллагаа эхэлсэн байна. Ажиллагыг Өвөр Монголын өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхимээс голлон эрхэлж, Хайлар төргийн хөв чандрын сургаан хүмүүжлийн үйлдлийн төвөөс даачлан эрхлэв. Алшай аймаг Баян Нур хот, Бугд хот, Ордос хот, Түнгэлэн хотын 219 сургач Хүлэнбор хотод ирж, нэгэн удааны судлан суралцах аяллаа эхлүүлв. Өдвөг баялаг байгалийн аймахгүй хувьсгалын түүх хэл хязгаарын соёл, хариулсын зан үйлийн эх байлаг нь залуучууд багчуудын судлан суралцах үйлдэлгэд байгалийн бодит өсөмжийн хичээлийн тэнхим хангав. Сурагчид Хайлар тойргоос мордож Манжуур хотод хөрөв. Манжуурын улсын хаалгын өзөмчийн орнд сурагчид хувьсгалын дурсгалт зугаацлын үзүүлгийн тэнхим 5 дугаар үеийн улсын хаалга 41 дугаар номерт хилийн хүшээ болон дундад улсын овхамт намын 6 дугаар их үзэсгүлэнгийн ордныг тойрон үзв. Тухайн талбайн зан сургалтаар дамжин улсын хаалгын улирал хувьсал хувьсгалын нууц зам харилцааны шугамын гэрэл сачрангуй түүх инжээч Манжуур хотын чухал хилийн бомт болсон хөгжилтийн амжилтыг гүнзгий ойлгосон байна. Эргүнэгийн цагаан хусан ойн үзэмжийн орны ойн хичээлийн тэнхимд сурагчид цагаан хусан ойн ургалтын хөвшил амиахын үн өртөг дэчи хамгаалалтын аж холбогдлыг системтэй ойлгож Чингис хааны цэргийн өндө амарч байсан домог яра дэчи дундад орсын хилийн ардын үлдсэн романтик үлгэрийг сонсож цагаан хусан ойн соёлын дурсамжийг ойлгов. Сурагчид бас дэлхийн фашистик эсэргүүцэг дайны хайларын дурсгалын хүрээлэнд хүрч төв хичээнгүй уур амьсгалын дунд тайлмжийг сонсож намынчлан гашуудж ховьсгалын өргөцөн баатарчуудад сургаг цэцэг хөргөгийн хамт төв чангаар тан гаргалав. Хулынбарын түүхийн музейд дэлгэн үзүүлж байгаа ховор нандин түүхийн дурсгалт зүйлс нь мөстөлгийн үеэс одоо болтлох хулынбарын түүхийн судсыг холбож Антолоос өмнөх үеэс орчин одоо үе болтлох 8 өнгийн үзүүлгийн тэнхмийн бүх үзмчийн хэлбэрээр өнөх нутаг дэвсгэрийн лотийн ховролтыг дэлгэн үзүүлсэн байна. Төлөвжүүлгийн ордонд том хэлбэрийн өлсөн цараа бүрэн зангийн дүрсэн шингэлт VR зугаацл зэрэг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хотын бүх дүрс байдлыг илрүүлж сурагчид харилцан ойлголцох дундаа Хүлэнбор хотын амиахын бүтээн байгуулалт болон хотын хөгжилтийн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийг ойлгосон байна.
0: Шинэ барга баруун хүчний хам зуучдрын төвийн сурагчдагч солонгогийн мэдээснээр Өвөр Монголын урт засах орны хүлсэн ажилчны чалангийн үүх дүрмийг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойн хуулгын ажиллагааны шаардлагын гүнзгий туушлууд найдваржуулж хүлсэн ажилчны хууль ёсны хөдөлмөрийн хөлс оргомжийн эрх ашигыг үнэнхүү батлан ийм зөвцөлтэй бөгөөд тогтун хөдөлмөрийн харьцааг баттахын тусад ойрын өдрөө шинэ барга баруун хошуу Ронда уурхайн компани болон цагаан уурхайн компанид хүрч тусгай сэдвүүд байдсан судалт хийхийн дагуу хууль түгээмжүүлэх хуулгын ажиллагаа өрнөсөн байна. Тус удааны ажиллагаа, суудлын хурал хуралдуулах, байцаан судалт хийх, бодит газарт хүрч асуун сурвалжлахыг уйлдуулах хэлбэрээр явагдуулсан байна. Суудлын хурал дээр аж ахлалын хариуцлагатны ажилчин хэрэглэх хамааралт, чалан олгомж, хөдөлмөр болон чалгын зургалдааныг жагсаан байцаах, жич Өвөр Монголын урд засах орны хүлсэн ажилчны чалгын үүх дүрмийн туушлууд нь найдваржуулсан байдлын тухай ажлын хариу мэдүүлтийг хянамгай сонсож, төрөл зүйлийн царингийн тусгай дансаар хамаарах чалан үртэг төгшөрийн сэргийлэн эзэмдэг зэрэг годлогтын уулгын тойронд саналаа гүнзгий солилцож, аж ахуй нөлөө жич ажилтан ажилчны анхаарал тавьж байгаа эрх ашигын хамгаалалтын асуудалд тухайн талбайд хариулт өгсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх уу мэй. Анхны хянагч шинж ган хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь байсгалан зуул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээ өрөн сэтгэмжийн аялах хэмх морин хуурын гочлоор эхлэн цуурян туулж байна. Энэ хөгжмийг баяраа хөгжмөд нь

сонсогчдоо. Заалгаад хайртай хүүмин гэх уянгалаар айдолгоноо үргэлжлүүлье. Дэдмаа дуулан өргөн

Хүндэ сонсогч та. Доор дуучин тэнгэр эрдэнчимгийн өргөх аван дээрх уулзалт гэх уянгийн хослол дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Та олон сонирхно уу?

Харин чи зэмэндэ хүрээ дэндэрш

0: сонсогчдоо. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансарын, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Аниме дээр 10 минут.

таны хорооны мэд төрөөхөн Манжуур хотын худалдааны явдлын товч хил алсасан электрон худалдааны шилдэг аж ахуйлуудыг зохион байгуулан хамжууд явагдсан 2026 оны бүх бөмбөрчгийн хил алсасан электрон худалдааны арилжааны үзэсгэлэн цугданд оролцсон бүх улсын хил алсасан электрон худалдааны аж үйлсийн хөгжилтийн аз дохиол ядхаж зах төлгүүрийн золгуулах арга замын үргэлтэх нь Дундад улсын Манжуурын хил алсасан электрон худалдааны ерөнхийлсэн туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ясч нарын дэвшлүүлэн хурдсыг төрөгдөхөд хүчин нэмрэлсэн байна. Үйлчлэлд оролцсон хугацаанд Манжуурын онцлогт үзүүлгийн байр нь өөрмөц бомбтын орон байр, Дундад Орсын Хуурай замын нэвтрүүлгийн зам, ерөнхийлсэн Гайл Батлах орны хил алсасан электрон худалдааны аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, гадаад хүмүүргийн байр шуудалт, бомбтор өнгөрөхөд дүгүм зэрэг голлогч хөгжилтийн давлагыг төвлөрүүлэн танилцуулж, хил алсасан электрон худалдааны аж үйлсийн айм ахуй, олон нийтийн үйлчилгээний тавцгийн чадамж зэрэг онцлог эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бүгд талаар хуулан гадаад арилжааны хөгжилтийн амжилтын хүчнийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тусгай үзүүлгийн байрын дэлгэн үзүүлэх цонховчийг ашиглан үзүүлэлд оролцсон аж ахуйлал бас нэрт тэмдэгтийн танилцуулах тухайсан ажлын зөвлөлт цаг зэргээр өрнүүлэн улсын дотоодын үйлдвэр хошуучийг хил алсалсан электрон худалдааны тавцан хангалгын хэлхээний үйлчилгээний худалдаачинтын санаачилгаасаа золгуулан Оросд хандуулсан хил алсалсан барааны гүйлдэг бомбтод мөдүүлэн бомбтор өнгөрүүлэх зэрэг голлох тухайсан ажлаа нарийн танилцуулан захиалгын их байлгийн нарийн оновчтойгоор уудлан барааны ирэлтийн арга зам болон улсын дотоод гадаадын эзэгнэлтийн байр шуудлыг өргөтгсөн байна. Манай хорооны мэд дэлгэр сууны сайхан эрдэнэр Яхянган давааны өрдсөнд байрлж байгаа гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг зуны амралтын зугаацлын хөгжөнтэй удирлаа ухтан авлаа. Оюуны шугын аж үйлдвэрийн дурсгал хийгээд байгалийн сургаан хүмүүжлийн уялдуулсан эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бүх талаар өрнөх болон эжвэрдсэн төхөөрөмж, үйлчилгээний шийчмийн бүхэл цогцоор дэстэвшгий дагалдан хүйтний туйл хэмэгдсэн энэхүү хахир хүйтэн газар нь яг сайхан зуны удирдлын зугаацтын зах төлгөрд алдаршиж байна. Бүртгэлийн үндэслэл ойрын хугацаанд цэцэрлэгд орсон зугаацчдын тоо өнгөрсөн жилийн адилхан хугацааныхаас илт нэмэгдэж Хөхмөрний 3-2, Жүүжан мөрний 3-2 зэрэг адас цайн зугаасгчдийн ирэлтийн зах дэлгүрийн зугаасгчдийн харьцал илт дээшилсэн байна. Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гэрд тэргний суурны төрүүн дэсийн өрөө, чирүүл гэрд тэрэг болон мөөгийн хэлбэртийн одон охторхын өрөө нь хүмүүсийн хүрээлтийг ихэд олж байна. Цөөн бус хуваараа тэрэг жолоодож байгаа зугаасгчид энд хэдэн өдөр саатаж шугуй торны сэлүүн амьдардаг гүнзгий ойлгож байна. Жэжэн мочаас ирсэн нэгэн зугаасгч хэлэхдээ би эхнэртиг Шин Дун Фан соёл зугаацлын бүлэглэлийн 7 өдөр 6 орой мөрөөдлийн аяллаар дамжин гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийг ойлгож мэдсэн юм. Энд ирсний дараа бичлэн ойлгох зүйл маш баялаг байсныг олж мэдээд илүү 2 өдөр суусан юм а. Өдөртөө байгалийн сургаан хүмүүжлийн хичээл орж оройдоо цэцэрлэгт олонтын хамт одоодыг харахад маш тааламжтай байна гэлээ. Байгалийн сургаан хүмүүжлийн хичээл нь гэр бүлийн зугаацчид болон судлан суралцах бүлгийн анхаарлыг татах чухал гардас болсон байна. Ойлгосноор Үзэмжийн орных нь Шин Дун Фан соёл зугаацлын бүлгэлтийн хамтран хүйтний туйлын багчуудын шинжилгээ ухааны судалгааны хуваарн Оюун шугын хайн шинжилгч зэрэг хичээл нь мөөгийн ялган таних, жилийн цагаргийн нууцыг хайх, амтны мөрдөх, замын төмдөг зохиох зэрэг уулгын хамарч хөөхтүүдэд үйлдэлгийн дунд Яхянган давааны амиахын шичмийг таниулсан байна. Шинжинаас ирсэн нэгэн гэрийн ахмад хэлэхдээ хотод байхдаа хөөхтүүд ийм байгалийн орчин тойронтой ойртох завшаан маш цөөн байлаа. Энэ удаа судлан суралцах хуваарнд оролцоод мэдлэг сурсанаар баггүй бас гар хөдлөх чадвараа давтан боловсруулж маш их ололтой болсон байна гэлээ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны удирдлын аянчдын нэмэгдлийн хандж илэрхэ байна. Ялангуяа Хөхмөрний 3-2, Жүүжан мөрний 3-2 зэрэг адас цайн аянчдын ирэлтийн зах дэлгүрийн зугаасгчдийн эзлэх харьцалд ихээр дээшилсэн байна. Энэхүү хувиралд нь Үзэмжийн орон хийгээд Шин Дун Фан соёл зугаацлын бүлгэлдийн гүнзгий хамтрал цагаас болсон юм. 7 өдөр 6 орой мөрөөдлийн аялал нь гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гол шугам дарууллан Шин Дун Фан төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин болон
боловсронгүй эзэгнэлтийн шийдчмийг ашиглаж нуг газрын аймаг ахуйн давлаг болон оюун шугын соёлын уулхныг оролцож болох, бэйжлэн ойлгож болох зугаацлын бүтээгдэхүүн болгон хувиргуулж, өндөр ясч нартай амь аахын бэйжлэн ойлголтыг хөөцөлдөх зугаацчдыг улмаас улам татаж байна. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын урсгалын өмнө Гөгөн голын оюун шугын аж үйлдвэрийн компани хатуу тоног болон зөөлөн тоног хоёр талаар зэргээр хүчилж байна. Хатуу тоногийн талаар амралтын тавцан зугаацлын зам, тэргэн зогсоолд илтгэмж тэмдэг үзүүлгийн шийтгэм зэргийн нэгэнт шинтхэн дэстэвшүүлж, гэрд тэргний суурин газарт олон зүйлийн тэргний хэлбэр болон онцлогт хоногийн нэгчийг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Зөөлөн тоногийн талаар шин дүнфан соёл зугаацлын бүлэглэлийн нэгдэлтийн үйлчилгээний баримжааг оруулан авчирж, бүх ажилтнуудад жочлох ёслол, бачин байдлыг аргацсан хавсран тэтгэх зэрэг тусгай боловсрол хийж, үйлчилгээний ясч нарын талаар аянчдын нэмэгдлийн хурцыг дагаж дийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ. Арын хошууны цавч өвөн күндэсний шан Шэньжэн агуйн ховын машин тэргээр хөр буудлах сууранд түшиглэн зуны уралдаан ПУ-ийн найрыг ихлүүлэн баяр дурсгалын өдрөд хүмүүсийн анхаарлыг татаж эзэгнэлтийн хөдөлгөрд амжилтын хүчин нэмэрлэн зугаацлаар орлогын нэмэгдлийг ахиулж хөдөө тосгоны соёл зугаацлын хангалгыг үргэлжлэн байлгажуулан онцлогт нутгийн төр төмдгийг хэрэлтүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг хийх хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж байна. Шэньжэн агуйн ховын машин тэргээр хөр буудлах суурин газар нь өндөр хурдс засмал замын уулзураас хойш 4 км зайтай байрлан уул усыг хавдж амь аахын давуулаг олноос онцгой байдаг. Тус удааны ПУ-ийн найрд уулрах газар усан орон хийгээд ойд газрын их байдгийг гүйцэд ашиглан уулан дайврын нууцыг хайх хөвмөл урсгал хөр буудлаж од сонирхох амтд идэн амтлах, сэлүүцэн зугаалах зэрэг олон ишид бийчлэн ойлгох зүйлсийг тохируулан зуны удирдлын тайву сэлүүцэн зугаацах байдлыг бий болгосон байна. Ажлын хугацаанд зугаацчид үн төлөргүйгээр уулан дайврын Шэньжэн агуйн байгалийн үзмжийг ойр зайгаас сонирхож сэрүүн салих чарайг илвэн өнгөрөх өнөхөө байгалийн гоо сайхныг эдэлсэн байна. Амт дидэний тойргод амьдралын уур амьсгалаар бялхаж, шаарлаг, төмөр тогоонд чансан ногоо зэрэг нутхын жинхэнэ амтд идэнтийг хүйтэн пив тахируулан зугаасчдад бас нэгэн хөгжөөнт зуны зол жаргалыг эдлүүлсэн байна. 30 майхан тахируулан 500 хүний багтааж дийлэн хөвмөл урсгалын төрөл зүйлийг зэрэгээр нээж, энэ нь гэр бүлийн зуучдад гаригийн сүлжийн ойр замын зуучлал зэрэг олон янзын аялдын хэрэгцээг хангасан байна. Арын хошууных нь сэлүүцэл зуучлал болон өртөө өнгөрөх зуучлал гэх хоёр их нэрт тэмдгийг хүчлэн бий болгож байна. Цавч Шамбул гаригийн сүлжийн сэлүүцлийн төрүн сонголтын газар болох бөгөөд бас ч хүлэн бойрт хуваараа тэрэг жододож орох чухал зангилгын чиг болно. Тус шаны намын хорооны дэд шүүжи шаны дарга Ян Аху идэрхээлэгтэй тус удааны хэр буудлах ПУ-ийн найр нь зуучлагчдад гадагш гарч зугаацах сонголт болно. Дэстэвшсэн зугаацлын шинэ өнгөрөлт хангахын хамт цавчин хөхөмтөг ногоон уул ус болон нутаг усны өвөрмөц онцлогтой зан айлыг дэлгэн үзүүлсэн байна гэлээ. Цавч өвөн күндэсний шан амь аахын давлагдаа суурлан соёл зугаацлын далд хүчний гүнзгий сөвгчилж баяр дурсгалын ачаалбарыг байлгажуулах талбарын бүтээн байгуулалтыг шилдэгжүүлэх, ижвэрдсэн төхөөрөмжийг төрөлдөржүүлэхээр дамжуулан хөдөө аж ахуйн соёл зугаацлын гүнзгий уцуцлыг тасралтгүй ахиулж, амь аахын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хувируулж, соёл зугаацлын халамжил хүчнийг орлогын нэмэгдүүлэх хөдөлгөө хүчин болгон хувируулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн хүчин нэмэрлэнэ. Эрхэм сонсогчдоо, энэ өдрийн сонирхолтой 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн ихнүүдлийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барг долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавхаа болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгсн арийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын төмөн адуу. Заархан хүнд цондөгчд минь Баргын төмөн адуу гэх яруу найрагчийн Наас шин соёлын чөлөг. Залуу аялагчин ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо баргын түмэн адууны нутаг хуучин бар хошууны ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хямагч Уран Сод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио Туужсэн нэвтрүүлэг танартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Жангивэн сонсох тутам урморж. Би 2 жил илүү адуучин болоод чоны хулгана барихыг олон харсан шүү. Чоно хулгана барих талаар нохойгоос мэрэгэн. Голдуу 2 аргыг хэрэглэн. Нэг нь алгадах арга,